Milí poslucháči, ráz našej minulosti netvorili iba mestá a dedinky, ale aj samoty roztrúsené po kopcoch, medzi lúkami, pasienkami a políčkami. Práve takýto obraz je typický pre laznícke osídlenie, ktoré je odpradávna súčasťou našej krajiny. Rozptýlené sídla poznáme na Slovensku pod viacerými názvami. Niekde sa hovorí Lazy, inde Štále, Rale, Pľace, Klčoviská, Kopánky, Nivky či Vrchy. Najznámejším označením je však slovo kopanica alebo kopanice. A práve slovo kopanice dobre vystihuje aj spôsob, akým tieto osady a samoty vznikali. Nová pôda sa získavala obrábaním dovtedy nevyužitých miest. Často bolo treba vyrúbať les a pôdu skultivovať a pripraviť na hospodárenie. Tak sa človek postupne vzdialoval od pôvodnej dediny a osídľoval aj vyššie a odľahlejšie časti krajiny. Nevznikali pritom klasické dediny s domami zoradenými po priednej ulici, ale domy a hospodárske usadlosti, ktoré boli roztrúsené v krajine podľa toho, kde sa nachádzala vhodná pôda, no a kde sa dalo hospodáriť. Laznícke oblasti nášho regiónu patria do širšej oblasti kopaničiarskeho osídlenia slovenského Rudohoria a Stredohoria, konkrétne do priestoru Krupinskej planiny a Ostrôžok. A že laznícke osídlenie nie je v Honte iba dávnou spomienkou, dokazujú aj obce, ktorých krajinu dodnes výrazne formujú Lazy a samoty. Patria medzi ne najmä obce a mestá ako Hrušov, Čelovce, Opava, Horné a Stredné Plachtince, Dačovlom, Krupina či Sucháň. No a práve na toto a na tieto miesta sa dnes v našej relácii Zahrajte mi túto vyberieme. Tak zostaňte s nami.

0: Ako sme už spomínali, lazy nevznikali náhodou. Ich zrod súvisel predovšetkým so snahou ľudí lepšie využiť pôdu, ktorá sa nachádzala ďaleko od materských dedín. V podhorských a horských oblastiach to však nebolo také jednoduché ako v rovinách. Kým v rovinatých krajoch sa človek z dediny mohol na svoje políčko pomerne ľahko dostať a večer sa vrátiť domov, v kopcovitom teréne boli hospodárske pozemky často vzdialené a ťažko prístupné. A tak bolo prirodzené, že ľudia začali postupne zostávať priamo pri pôde, ktorú obrábali. Najskôr pritom nešlo o klasické bývanie. Na vzdialených kopaniciach vznikali dočasné sezónne obydlia a hospodárske stavby. Stavali sa tu poľné stodoly, maštale, salaše či košiare. Človek, ktorý pôvodne prichádzal na svoje hospodárstvo iba na určitú časť roka, tu začal tráviť čoraz viac času. A napokon sa z dočasného pobytu mohlo stať aj trvalé bývanie. Vývoj kopaničiarskeho osídlenia na Slovensku súvisel aj s niekoľkými kolonizačnými vlnami. Hovoríme o tej palašskej, horalskej a neskôr kopaničiarskej kolonizácii, ktoré prebiehali v priebehu 12. až 17. storočia. V hontianskom regióne však k výraznejšiemu lazníckému osídľovaniu dochádzalo až v 17. a 18. storočí. Jeho dôležitým základom bol rozvoj salašníctva a chovu dobytka. A práve tieto salaše sa neskôr stali základom rozptýleného lazníckeho osídlenia aj v dolnej časti Chotára obce Sucháň. Zaujímavé je, že ešte v 19. storočí tu bolo evidovaných až 55 lazníckych usadlostí. Nie všetky však boli obývané počas celého roka. 18 z nich bolo trvalo obývaných a až 37 malo sezónny charakter. V susednom Hrušove bol vývoj v tom čase ešte skromnejší. V 19. storočí sa tu nachádzalo iba 10 lazníckych osídlení, pričom všetky mali sezónny charakter.
1: Na laze, na laze!

začal budovať staje alebo štále. Názov štál pochádza z nemeckého slova štande a označoval miesto, kde sa zdržiaval dobytok. Na týchto usadlostiach väčšinou býval iba muž, gazda. Staral sa o dobytok, dohliadal na hospodárstvo a obrábal polia. Žena, deti a ostatní členovia rodiny zostávali bývať v dedine. Človek tak vlastne žil na dve strany. Rodinu mal v dedine, no živobytie často ďaleko na lazoch. Počas sezóny si niektorí gazdovia pri stajach zhotovovali aj jednoduché provizorné prístrešky, ktoré poznáme pod názvom guľhovy. Inde sa stavali obydlia z prútia, ale niekoľko gazdov si mohlo dovoliť postaviť pri svojom majetku niečo pevnejšie. Napríklad jednoduché obydlie z kresaného dreva a neskôr aj z kameňa. Najčastejšie išlo o jednopriestor drevenice, ktoré boli naozaj veľmi skromné. V strede miestnosti stal klád a okolo neho boli lavice, na ktorých sa spávalo. Na varenie a vykurovanie slúžilo buď otvorené ohnisko, alebo malá pec. A keďže dym z ohniska nemal vždy kadiaľ dobre odchádzať, takéto chyže bývali zadimené a čierne od sadzí. Postupne sa však aj tieto jednoduché stavby začali meniť. Príkladom je zrubová chyška z časti hrušovského chotára nazývanej Jablonec. Tu už išlo o dvojpriestorové obydlie a predstavovalo vyššiu úroveň bývania, než akú ponúkali prvé jednoduché drevenice. Zaujímavé však je, že ani vtedy nebola najdôležitejšou stavbou samotná chyža. Pre gazdu mali oveľa väčší význam hospodárske stavby ako staje, chlievy či pajty. Tie boli základom jeho hospodárstva a od nich záviselo, či sa rodina dokáže uživiť. Hrušovská drevenica z Jablonca je preto zaujímavá, pretože slúžila ako trvalé obydlie ešte v druhej polovici 20. storočia, obývaná bola až do konca 80. rokov.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Zajtra sa začne festival Čipka v Honte. O 18. hodine otvoria v Sucháni výstavu hontianskej čipky. Večer doplní vystúpenie folklórnej skupiny s Dačou Holomu. Hlavný program festivalu bude pokračovať v sobotu od 13. hodiny v Dačovom lome výstavou hontianskej, krakovianskej a zahraničnej paličkovanej čipky. Festival privíta hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. O 14. hodine sa začne prednáška Ivety Žlnkovej Hontianska čipka a jej uchovávanie. Nasledovať bude vyhodnotenie celoslovenskej súťaže, program folklórnej skupiny z Dačovho lomu, prednášky o včelárstve a remeslách Hontu a Novohradu. V závere programu opäť vystúpi folklórna skupina z Dačovho lomu a o 19. hodine ľudová hudba Hruška. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na vernisáž výstavy fotografií Fenomény Karpát. Uskutoční sa zajtra o 16.30 v Makovického dome v Žiline. Výstava približuje prírodu, kultúru, tradície aj každodenný život ľudí v karpatskom regióne. Výstavu sprístupnenú do 25. septembra doplňajú remeselné výrobky Jána Vnuka. Po Svetom Antone pripravili folklórny večer. Na tamojšom rínku budú zajtra od 19. hodiny vyhrávať heligonkári spod Sitna a po nich sa začne koncert ľudovej hudby Juraja Pecníka so solistami Vladimírom Homolom, Annou Pecníkovou, Evou Kováčovou, Štefanom Turekom, Ivonou Pecníkovou, Danielou Kminiakovou a Klaudiou Škorvánkovou. Baďane vás v sobotu privítajú na pocitnianskych dňoch hojnosti. O 13. hodine sa začne program Pozdravy z Hontu, v ktorom budú účinkovať Podhorčan, Hont a Vartášik z Krupiny a Širinka z Prenčova. O 17. hodine bude nasledovať program súboru Urpín z Banskej Bystrice a záver sa začne koncert Štefana Repku a Korals. V kultúrnom dome v Dolnom Jalšovíku sa v sobotu o 13. hodine začne program ľudovej hudby Mariana Krnáčika a spevákov, ktorí majú korene v Jalšovíku. Program bude spojený s uvedením do života CD albumu Hlbokej doline. Bohatý folklórny program ponúkne aj 9. ročník Loučickej heligónky v amfiteátri v Loučici Trubíne. Budú v sobotu v programe od 14.30 účinkovať aj Ján Ambrós a Podjavorská muzika, Hraslavické chlopy, Hviezdička a Hriňovčan z Hriňovej, Vladimír Homola, heligonkári Janky Jelínkovej, heligonkári z každého kúta Slovenska, rodáci z Loučice Trubína a ďalší. Súčasťou podujatia bude od 14. hodiny aj program pre deti, medzi inými aj škola tanca a spevu a tvorivé dielne. Folklórny program bude súčasťou aj Dňa obce Lovinobaňa. V sobotu o 16.30 vystúpia spievanky z Lovinobane so žartovným pásmom piesní, nasledovať bude program ľudovej hudby Jara Haslingera so solistami Annou Šatanovou a Jánom Babicom, súboru Bystrina, aj tanečné a spevácke vystúpenie súboru Gypsy Luna z Lovinobane. Dni obce pripravili aj v Lehôtke. V sobotu od 11. hodiny budú súčasťou podujatia aj tvorivé dielne, o 13. hodine sa začne ochutnávka tradičnej kapustnice a gulášu. V programe po 15. hodine sa začne vystúpenie kapely Hergotovci a akordeonistu Milana Perného a ďalších hudobných skupín. Šumiaci pripravujú regionálne oslavy Slovenského národného povstania a v rámci nich aj rekonštrukciu bojov o Červenú skalu a Šumiac. Program sa začne v sobotu o 10. hodine. Okrem pietného aktu a prehliadky vojakov a historickej techniky ponúkne aj kultúrny program v podaní horehronských chlapov, súboru Šumiačan a aj dýchovej hudby Železiarní Podbrezová. Pucové vás počas víkendu privítajú na festivale Pucovský koštovník. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia Miroslav Žabenský.
1: Zaujímavé podujatie, kde sa spájajú prvky lokálnej kultúry s tradičným životom a aj s tradičnými prvkami a formami stravovania kulinárstva. To bude 9. Pucovský koštovník, realizovaný ako súčasť projektu Interreg Polsko-Slovensko s Polskou gminou Vilkovice v dňoch 5. a 6. septembra. A keďže to súčasť iného projektu, ktorý má názov Od ľanu k plátnu, od vlny k súknu, tak sme ho pojali ako Deň textilu v Pucove, kde pripravujeme detskú konferenciu o tradičnom textile, multimediálne prezentácie, výstavy, tvorivé dielne zamerané na modrotlač, tkanie kobercov, technológie výroby plátna.
0: V nedeľu od 13. hodiny bude súčasťou Pucovského koštovníka Jarmok a prezentácia remeselníkov, folklórny program domácich kolektívov a detských súborov. V gala programe budú účinkovať aj hostia z Poľska, Frankovčan z Malej Frankovej a Partizán z Banskej Bystrice. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme v rovnakom čase aj zajtra.

Po bohatej nádielke pozvánok vo folklórnom spravodajstve pokračujeme v našej dnešnej téme o lazníckych osídleniach. Ďalšiu výraznú zmenu pre Lazy priniesol začiatok 20. storočia, keď v rámci pozemkových reforiem prebiehala v chotároch podhorských obcí tzv. Komasácia, teda sceľovanie pozemkov. Roľníci po nej začali samostatne hospodáriť na novo pridelených pozemkoch. No a keďže tieto pozemky sa často nachádzali ďaleko od dediny, laznícke osídlenie sa postupne rozšírilo prakticky do celého chotára. Na Lazoch sa začali objavovať kamenné obydlia, ktoré sa svojou úrovňou približovali gazdovským domom v dedine. A tým sa začalo meniť aj samotné centrum hospodárstva. Gazdovstvo sa pomaly presúvalo z dediny na Las. Typické nové obydlie pozostávalo z troch základných častí – prednej chyže, kuchyne a komory. K domu sa pristavala maštaľ a samostatne stála stodola. Spočiatku sa na nové hospodárstvo sťahovali iba na leto, no postupne si však na život mimo dediny zvykli a mnohé rodiny dedinu opustili natrvalo. V Honte však nájdeme aj zaujímavú výnimku. Je ňou Hrušov. Tu sa udržal osobitý spôsob života, ktorý môžeme nazvať dvojrezidenčnosťou, teda dvojitým domovom. Hoci sa Hrušovčania pevne pripútali k svojej pôde na Lazoch, úplne sa neodtrhli ani od dediny. Lazníkovi zostával aj majetok v dedinskej časti, teda dom, záhrady, konopiská či vinice. Na týchto miestach sa odohrávali tie najdôležitejšie okamihy života, ako svadby, krstiny, kary, ale aj obyčajné nedele a sviatky, ktoré sa spájali s dedinou. Lazníci sa v nedeľu pred svätou omšou v dedine prezliekali do sviatočného oblečenia, no a po omši a po sviatočnom dni, keď sa v nedeľu večer vracali na Las, si zase obliekli pracovný všedný odev. A v Hrušove sa tak dodnes stretávajú dva svety. Las, ktorý sa stal domovom každodenného života, a dedina, ktorá zostala domovom pamäti, rodiny a tradície.

keď už, milí poslucháči, hovoríme o kopaničiarskom živote, nesmieme zabudnúť ani na jedlá, ktoré boli síte, jednoduché a dokázali zahriať po celodennej práci. Jedným z nich je aj kopaničiarská fazuľová polievka. Na jej prípravu potrebujeme údené rebrá, niekoľko mekších klobás, približne 4 hrste strakatej fazule, ktorú dobre deň dopredu namočiť, 0,5 kg kyslej kapusty, 4 zemiaky, cibuľu, 2 strúčiky cesnaku a podľa chuti aj mrkvu, petržlen a zeler. Potrebovať budeme tiež bobkový list, celé čierne korenie, sladkú červenú papriku, trochu hladkej múky, bravčovú masť a samozrejme soľ a korenie. Najskôr si uvaríme výdatný vývar. Do väčšieho hrnca vložíme údené mäso a klobásu, pridáme bobkový list a celé čierne korenie a všetko varíme dovtedy, kým mäso nezmekne. Potom mäso aj klobásu vyberieme a necháme chvíľu vychladnúť. Do voňavého údeného vývaru pridáme namočenú fazuľu a kyslú kapustu. Necháme pomaly variť a keď začne fazuľa meknúť, pridáme aj zemiaky nakrájané na menšie kocky. Tie sa postupne varením čiastočne rozvaria a polievku prirodzene zahustia. Medzitým si pripravíme základ z cibule. Na masti ju necháme zosklovatieť, pridáme nakrájanú koreňovú zeleninu a krátko ju opečieme. Pridáme sladkú červenú papriku a trochu múky, všetko krátko premiešame a zalejeme vývarom. Nakoniec pridáme pretlačený cesnak. No a keď je fazuľa aj zemiaky mäkké, do hrnca vrátime mäso a klobásu, ktoré sme si nakrájali na menšie kúsky. Polievku môžeme zjemniť smotanou na šľahanie a podľa chuti ju dosolíme a dokoreníme. Široké rezance si uvaríme zvlášť a potom ich podávame spolu s horúcou fazuľovou polievkou.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a pred nami je predpoveď počasia spolu s pranostikami, ktoré ponúka nový kalendárny mesiac september. Aké je počasie v prvých dňoch septembra, také bude celý mesiac. Ďalšia pranostika hovorí september z poľa ber. A do tretice, ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu. A aké bude počasie v piatok? Čaká nás polooblačný až oblačný deň, pričom prechodne môže byť obloha aj zamračená. V noci a k večeru oblačnosti ubudne a ojedinele sa môžu objaviť aj slabé zrážky. Naďalej však zostane teplo. Nočná teplota klesne na 18 až 13 stupňov, v údoliach môže byť o čosi chladnejšie. Cez deň sa oteplí na 26 až 31 stupňov, na severe bude okolo 24 stupňov Celzia.

16 hodín 56 minút, to je aktuálny čas a my sme sa, milí poslucháči, dostali až na záver vysielania. Dnešným rozprávaním sme sa vybrali na Lazy, medzi domy roztrúsené po kopcoch, poliach a lúkach Hontu. Spoznali sme ich históriu, dozvedeli sme sa, ako z jednoduchých sezónnych obydlí postupne vznikali gazdovstva a domovy, v ktorých ľudia žili celé generácie. Ďakujem, že ste boli s nami a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Marek Rimóci a Peter Sedmák. Do počutia.

0: zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Človek na svete venuje práci nemálo času, je však dôležité aj oddychovať. Možno je už teraz tá chvíľa na relax. Podporia ju ľudové piesne v nasledujúcich 55 minútach. V úvode zaznejú melódie zo Spiša, Abova a z Gemera. Pesničky zo spišskej obce Bijacovce s muzikou Milana Rendoša zaspieva Barbora Palidrabová, Gemer nám priblíži folklórna skupina Hvora z Rejdovej s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a z Geče sa predstavia členky folklórnej skupiny Gečanka. Tým zahrá ľudová hudba Tomáša Oravca.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z našej tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Aj keď mali naši predkovia naozaj ťažký život a denne museli zabezpečovať množstvo činností okolo hospodárstva, nebránilo im to túžiť po kráse v rôznych podobách. O maľbách stien domu, teda pokrytí vnútorných aj vonkajších stien domu náterom, o tom sa dnes v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry zhovára bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková s etnologičkou Olgou Danglovou.
2: Maľba stien domu by sa dal považovať v ľudovom prostredí ako prejav silnej túžby po zdobnosti, ktorý sa potom uplatnil na úprave vnútorných a vonkajších stien vidieckých domov. Používal sa viacero spôsobov maľby. Najstarším a najrozšírenejším bolo jednoduché omazávanie stien hlinkou alebo kalenie vápnom. Bol to veľmi jednoduchý spôsob, že nemožno ho považovať za dekoratívny. Jeho účelom bola izolácia, ale predsa len skrýval v sebe aj istý estetický náboj. Robil steny domu čistými, peknými a omazovanie sa robilo dokonca dvakrát do roka na jar pred príchodom Veľkej noci a na jeseň pred príchodom zimy.
3: Toto však nebola ozdobná maľba v pravom slova zmysle, kedy sa dá hovoriť o maľbe stien domu s dekoratívnym zámerom.
2: Steny sa začali maľovať s dekoratívnym zámerom približne od polovice 19. storočia. Bolo to na drevených zrubových domov. Pôvodný zmysel týchto malieb vápeným mliekom bol zrejme ochrany. Boli to veľmi jednoduché symboly kruhov, krížov, vlnoviek, zigzagovitých línií, špirál. Dekoratívny a reprezentatívny zámer prevažil zrejme až neskôr. Bolo to v Morave, v Poľsku, na Ukrajine, u nás na Severnom Slovensku. Do tej najviac ozdobnej formy sa rozvinuli v Ždiari a potom najmä v Čičmanoch v raritnej podobe, ktorú tam môžeme vidieť dodnes.
3: V technikách maľovania, ozdobného maľovania domov poznáme jednu svojskú techniku.
2: To bola pôvodom renesančná technika z grafita. Spočívala maľbe prstami do mokrej omietky, prstami alebo jednoduchými nástrojmi, handrami, štetinami. Robilo sa tak do mokrej omietky, ktorou sa natrela stena okolo ohniska, čiže ten podklad bol čierny a tým farbením ten ornament vznikal ako negatívny vzor. Ten vzor potom vznikal vo farbe tej spodnej ohňom do čierna zafarbené omietky.
3: Kde by sme našli prstové maľby techniky z grafita?
2: Dnes už sa s nimi nestretneme vôbec, už zmizli spolu aj s ich tvorcami, aj s obyvateľmi domov, ale ešte by som pripomenula, že takéto prstové maľby takých rozsiahlých rastlinných kompozícií boli rozšírené v 20. rokoch 20. storočia v oblasti medzi Nitrou a Trnavou a najznámejšie boli v dedinách Rumanova a Kostolany.
3: Poznáme aj iné techniky maľby domov.
2: Bola to klasická ornamentálna maľba štecom a tá sa rozvinula vďaka šikovným maliarkám, predkreslovačkám v prvej polovici 20. storočia na západnom Slovensku v okolí Bratislavy, Trnavy, Skalice.
3: Čo všetko sa neozdobilo?
2: No znova to boli plochy okolo ohnisk, na ktorých sa už nevedelo.

0: z rozhlasového archívu.
1: Mnoho rozhlasovej prvovýroby má výsledok v reláciách Klenotnice ľudovej hudby. V Košickom štúdiu sa zameriavame na tvorbu folklórnych skupín a ich naozaj rôznorodé zvykoslovné pásma. Nemusia to byť len svadby, krstiny či rukovačky, ale niekedy zaujímavé témy. Napríklad v roku 2013 navštívil náš rozhlasový štáb Šarišskú obec Petrovany, kde pôsobia dva kolektívy. Jeden z nich je folklórna skupina Jožka Príhodu. A vtedy do nášho rozhlasového archívu pribudlo aj pásmo Bylíme pred Vešeľom. Nadviažeme tým na predošlý rozhovor s etnologičkou. Najskôr nám pri mikrofóne v milom šariskom nárečí porozpráva vtedajšia vedúca Anna Mikolajová. A vy sa v spomienkach možno vrátite do vašej mladosti.
2: My sme túto činnosť čerpali z rokov 60. až 70. lebo my bylíme ešte a valkáme scénu ešte so špongiovým valčekom. So žiadnym inakším zásobníkom na farbu a nič. To bola špongia natretá farbou a on už opieral ten valček a na vybilenú scénu še valkalo s tým valčekom.
1: Zrejme sa na to používali farebné odtiene. Ako sa tie farby vtedy pripravovali?
2: No to neboli také farby, jak teraz. Vtedy obyčajne každý mal vápno okolo budovania a nabralo še vápna, kúpela še prašková.

0: A farba to tá bola najlacnejšia. A že z tej praškovej farby, kto keľ dal z tej farby, tak taký mal odteň. Buď bolo švetlejšie, bolo, ale prevládali farby belava, potom ožiminková, to bola farba želená, maslová, to bola žltá farba. No a kto bylil aj vonka cokeľ na chyži, no tak dával aj lilavú, to ako taká do červená skôr, rúžovo-červená. No a keď tam tej farby pridal, no tak to sa ohľadali všetké, aký parádny sme mali dom.
1: A ešte tá belava farba, po východniarsky to je farba?
0: Farba modrá.
1: Vnútrajšok domu to tvorilo niekoľko izieb, predsieň a kuchyňa. Bolo vzorovanie týchto stien v každej miestnosti rovnaké, respektíve na bielý podklad sa dávali aj rovnaké odtiene v celom byte?
0: Na bielý podklad sa nedával žiadny valek. Ale keď už sme maľovali pred vešeľom a to malo byť parádne, tak napríklad na belavú farbu dali, co ja znam, možno rúžo. Nebolo dopasovanie farieb, jak dneška, že musí ladziť farba od pety po hlavu. Nebolo žltá, rovnaká, ja neznam, hnedá, ale bolo vtedy, kemu še jaká farba pačela. Tak na belavú farbu dali hnedú, na belavú farbu mohli dať zbylú, ale kľudne mohli dať aj rúžovú. A zaž na ožiminkovú, tyž dal sebe cmavo hnedú, dal sebe žultú, kto jaký mal vtedy vkus.

0: Poďme pekne po poriadku. Akým spôsobom sa natrela základná farba? Možno biela, ale vo väčšine prípadov zrejme nejaká iná.
1: Perša farba, keď sa natírala, tak sa nabralo vápno z jamy, co mali vonka na murovanie. Išli tam nabrať do vedra, rozrizeli na patričnú hustotu, že by to nebola čistá voda. No a s tým, že bileli steny.
0: Aký predmet sa na to používal?
1: Bola to taká meká kefa, ktorá mala takú jamku vyritú tam a do tej jamky chlopi zapravili palicu podľa toho, jaký vysoký dom bol, že by to tá žena dostala zo žemi hore. No a s tým bilela z tú štetku. A na rohy mala jeden pinzliček a rohy už zacírala i kolo oblakoch, to tá zešenie dostala zo štetku, tá zacírala s tým pinzlíkom.
0: Prezradili ste mi, že chlapi veľmi nemali radi túto činnosť.
1: No samozrejme, chlopi nechcú nič robiť, co v chyži, to ako nie s vďakou, tak myslím. Už keď muša, tá muša, ale vlastne každý mal svoje výhrady. Tá zažbilice, tá toto, každý mešac by ste bileli a to pre chlopov bola zaťaž vlastne. Toto, keď sme kazali zahlobiť štetku, alebo da, ktorý zahlobil pláno štetku, no a teraz štetka spadla, no a trebalo ju odznova zahlobiť. No tá vtedy už sme mali po nalaze šické.
0: Koľkokrát bolo potrebné naniesť základnú farbu na stenu?
1: No tak keď už bol ten dom vecej raz bilený, no tak stačilo dva raz. Ale keď bol ešte len perší raz, alebo co, aj tri raz, štyri raz sa nanašala farba, toto vápno vlastne, nie farba. A potom až posledná dávka sa dávala už, keď trebalo tri raz bilísť, a to tá treca, do toho vápna sme pridali praškovú farbu, no a zrobili na určitý odtieň, no a s tým sa zabilielo.
0: Poďme k vzoru, ktorý sa robil špeciálnym valčekom.
1: Ten strojček, s ktorým sa to robilo, tak je neporovnateľný ku dneškajším tým valčekom, co cahame maľbu na scenu. Ale ten valček mal ručku, to sa trimalo v ruke a z neho do účka išli dva také železka, ktoré mali tri polohy. Perša bola špongia na valečku dreveným. To bola vlastne zásobareň farby. Tota sa nacírala s pinclíkom s farbu už zrobenú, z ktorú jak sme chceli mať po valkano. A druhá, na vyššej tej špongii sme dávali valek, ktorý mal vzorku. No jasne, ten valek sebe gazdiňa vybírala už podľa toho. No tá dáme inakší, bo toto už majú tam u susedoch, tá vyberme ten s listkami hroznovýma alebo s hvízdečkami. Proste tých vzorov bolo veľo. To už taká, ktorá chodzela bíliť, žena, ktorá mala, tá mala i 15-20 vzorky, no a to tá gazdyňa sebe vybrala, že akú vzorku sebe chce tam dať. Keď bíliela tri chyže, tá do každej chyže išla inakša vzorka toho valku.

0: Bolo zvykom bieliť, respektíve maľovať celý dom vždy naraz, alebo možno postupne jeden mesiac túto izbu, jeden mesiac inú izbu?
1: Nie, nemaľovali ešte naraz celé domy. To jedine, keď pred vešeľom, že už tam ešte naschodzelo ľudí, boda kedy ešte vešeľe robilo doma, tak v každej chyži boli vyrúcané postele, dali ešte tam len stoly, lavky, no a keď prišli ľudia, takže by to vypatralo, no takže vtedy maľoval. Ináč ešte maľovalo tam, kde ešte spalo i tam, kde ešte varelo. Toto ešte maľovalo možno i na jar, i pred hodami.
0: Spomínali ste, že pri maľovaní pomáhala žena, ktorá mala s tým skúsenosti. Nemusela to byť členka rodiny. Boli také skúsené maliarky, ktoré chodili pomôcť, keď bolo treba?
1: Keď bolo treba, pravda, že sa našli, bolo na Valale také 2-3 ženy boli, čo sa starali aj o to tie valky, že by sebe doplňovali furt nové, dajaké vzorky, no a už keď sebe dachto ich zavolal, to väčšinu volali také ľudia, ktoré už sebe neznali same spraviť, alebo nevladali, tak sebe zavolali to tú ženu, že im prišla povaľkať. Už obileli sebe same, ale povaľkať zavolali sebe to tú ženu. No a už ona, keď mala 15 valky a bola dachze v meste a trafila na dajakú inakšiu vzorku, tak sebe dokúpela, čiže vlastne mala všetko ponúknuť znove. Bo keď sme doma maľovali, tak sme mali 3 valky a každý rok sme jeden dali do spalni, na druhý do priklieta a na tretí do komory, pretože vlastne še nedokupovali v dome tak valky, taký, čo nechodil bilic. No a to tie valky še obmieniali, jak še bilielo zaž priklet, tak še dal ten zo spálni.
0: V 60. rokoch sa podstatne menil vzhľad dediny. Tých starých drevených domov prudko ubúdalo, ľudia si stavali nové domy. Trošku možno inak vyzerali už aj maštale, respektíve stodoly a iné hospodárske budovy. Bol zvyk bieliť potom hoci aj chlievy, respektíve miestnosti, v ktorých bol maštálny dobytok?
1: Bielili sa, áno, aj maštálne priestory, aj chlieviky tam napríklad ošípané, alebo sliepky, ale tam sa bielilo s čistým vápnom. Tam sa už nič nepridávalo, to vlastne bolo kvôli hygiene, ale bielili sa, áno.
0: Poďme teda do Petrovian v 60. rokoch, keď sa 2-3 týždne pred svadbou rodina podujala vybieliť, respektíve vymaľovať svoj dom, aby bol pekný potom na svadbu. Účinkuje folklórna skupina Jožka Príhodu z Petrovian.
2: Dzivčata, tá vy ešte furdíce, tá dokedy budete pri tým stole, však mat už dávno do mesta išla na farby, co bieliť ideme priklieť ich izu. Ta však už je berce het a ice da co hľadať na bilenie, da jaké lavore, štetky, všetko, co treba ku bileniu, vápno.
3: Joj, babo, však ja už idem po toto vápno ku stodole.
4: Joj, však ja i po toto pinclíky, po štetky. Joj, babo, no.
5: Stará, pater, sú všetky som si dovedol, že by si da co pomohli, daj im dajakú robotu.
2: Dobre, dobre, že prišli. Ja im robotu dám, však pale, keľo máme roboty, púlna chyza.
3: Pochválený Ježiš Kristus. Bábo, táto teperiny z prednej chyži podávame do stodoly, do komory, že keď bude dyš padať.
6: Pán Búh, pomáhaj. Tam prišli sme vám pomôcť o reškoch na tlus, na toto vešele. Na koláče treba, púlno.
7: I maku nám liec, že by boli všelijaké, i orechovo, i makovo.
2: Dobre, dobre, susedi mojo.
3: Mamo, tá ceste doteraz boli, tam iše vás neznáme dočekať.
8: Však popsúšia autobus. Ale chvála Bohu, pokúpela som, co treba. Šické farby, tam už šmida. A začnice byli čím skorej, že by bolo porobeno do večera.
3: Dobre, mamo, ja už bola i po vápno pri stodole.
4: Mamo, a jaké farby dáme?
8: Ta však som kúpela štverojaké. Ta jaké še vám páča, dajce. Vyberce sebe.
4: Ta mne še páči ožiminková, ja budem byliť sprednú chyžu. Mne še taká páči.
3: No a ja pôjdem do priklieta, tá dám tam belavu.
8: Dobre, dičata mojo, dobre. Len už je dajce do roboty.
2: Starý, tá ja idem opatriť, či to oni už začali byli, či nie. Však už keľo hodin.
5: Na co, stará, tam ideš zavádzať? Tu sebe šec a rob, co máš.
8: Mamo, a ja idem ešte porobiť okolo statkoch a vyše ohľadnice na dzeci.
2: Však znaš, že še ohľadnem na nich, len už
3: Helenko, ta sebe dá co zašpívajme ku roboce.
4: Ta jakú?

0: Čap tavi.
1: Starý, tati, vidíš toto? Oni ešte nič nerobili a už špívajú.
2: Daj im pokuj, najšpívajú, však sú mladé.
1: Však ja len zvedáva, jak príde večer, že co zrobíce, kto to bude cahať? Smužky, veľký kto bude cahať?
2: Však to nie tvoja starosť. Znáš dobre, že Haľka už takého zavolala. To tu smužku pocánuc i valečky.
3: No, ta ja idem z maštálni. Už som všetko porobila, podojela, nakarmela a idem teraz ešte mlíčko predsadziť.
1: Haľko, slúchaj, ja to ti volala takého smužku cahať i valek.
3: Joj, mamo, však vyše nestarajce. To všetko na mojej hlave. Stretla som Irenku, jak som išla z mesta i volala som ju, naj príde dzivčata naučiť zbyliť.
2: No vidíš, stará, ja som si to povedal.

0: matku! Mamo, už máme do bilieno!
1: Pochvalený Kristus! Dzivčata, ešte veľomace, šami vás čekáme vonka a vás nit.
2: Dzivčata, a co vám tu tak šmerdzi? Ozda toto vápno.
0: Tadze vápno, však to vedro, z chlíva som ho priniesla.
3: No len na jeho popácham.
0: Tu máš ty po tých bajuzoch, ty nevystatníku.
3: Bodaj by ceka rieka vžala, celé bajuzy šimi zaďabala.
2: No vidíš to ňu, ja obstal najlepší.
4: Chlapci, ale užíce het. Naj dzivčata dokonča svoju robotu, bo doraz sma.
5: No ale pratajce še tako iz dvora. Tato o bilým dňu prídece, kedy dzivky majú najväcej roboty.
2: Paliem, tatu stará babo rozkazujú.
4: Stará, čuješ? Íď sebe šednúc.
6: Pochvalený Ježiš Kristus, doma se. Och, však ja až teraz lecím z poľa. Ale však som še obecala haľke, smúšku cahac i povaľkac. A už se pobileli. Joj, a jaké šumné farby ste vybrali. Beláva i ožiminková. A jakú farbu dáme na valky? Dzivčata.
0: Ta ja dám do prikleta bilu.
6: A ty, Marinko?
7: No a ja do predne chyžice hlavu, bo mne si to tá páči.
6: Dobre si sebe vybrala. A ja vám teraz ukážem, jaké mám nové války. Celkom nové furmy. Hento som na nich bola až na placu v Košicoch. Páľem, kvitečkovaný, s hvizdečkami, s lisom hrozná. Jaký sebe vyberece?
0: Ta mne še páči to ten ružastý.
7: No a mne je hvizdečkovaný.
6: Dobre, ta teraz sebe perše namišame farbu na smúšku. Farba nie hustá, nie rýdka, jak šmetanečka. A ideme cáhať smúšku. Pinclík namočíme, kuzu treme do rentečky, že by še nezlívalo. A ty dobre to tú rovnú deštičku trím. Šumne, pomaly caháme. No, poprobuj ty. A ty, Marinko, poď, ukáži mi tebe. Teraz jak še cáhajú války? Perše s pinclíkom namaľujeme spodňu špongiu. Mes popri mesu, zakrúcime s valkom, že by še farba dobre obrala a tak šumne caháme valek z verchu až dolu, perše kolo kúta a potom šumne jeden kolo druhého. A dajce pozor, keď budete pri žemi, podlo serentu, že by še brudne nabral na valek. Popróbujte zo mnu, dáco še priučíce.
5: Ta vera, že im to na škodu nebude, keď sa dáče mu priúča, keď pôjdu za nevesty do švekry.
7: No tam my už máme porobeno. Poď se pokúkať. Budeme vyšať z obrázy i popratáme. No a to tie dzivčata, co še bžikali od rana, to najpratajú.
5: Irenko, tato baršu mne se pocahali to te valečky. Ja na tebe nikda nemyslela, že ty taká šikovná. Zlaté ruky máš, decko mojo.
6: Oh, bábo, to najse tak myšlice. Však mne moja švekra nikda nepochváleli. Nikda o mne šumne nepovedali. Keby som ruky po lákce a nohy po kolena zodrala. A vy o mne tak šumne. Ale to te vašo dzivčata, to vám musím povedať. Bar spôsobne. Švekry ich budú na rukoch nošiť.
5: Ta však ja še temu ceši, Mirenko. No a teraz, Haľko, poď vypláciť Irenku, bo už ide do domu. Však sebe zaslúžila za svoju robotu.
6: Nemusíce, nemusíce. Však ja rada, však to musíme, jak sušeť sušedovi.

0: Dzivčata, no tá už pobileno, bo chlapci na večárky už idú.
1: Mamo, môžeme ísť na večárky?
2: Však ste sa narobili od rána. Môžete sebe ísť zašpívať, zatancovať, ale o 12:00 nazad.
3: Vera, Vera, že o 12:00 budete doma.
2: No vidíte, dedu, jaké máme šikovné dzivčata.
4: Dobre, ľudze, všetko sme porobili. Dzivky pobileli, sušedy, maku i orechoch do koláčov narichtovali a na ostatku sme še i zabavili. A teraz len okolo vešeľa robiť budeme.
3: A keď še do roka dožijeme, za všetké chyže byliť budeme.

0: V rozhlasovej nahrávke z roku 2013 priblížila folklórna skupina Jožka Príhodu z Petrovian to, ako sa v 60. rokoch bielili miestnosti.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Dnes už v súvislosti s maľovaním ornamentov na domoch boli spomenuté čičmany. Obec na Strednom Slovensku sa stala svetoznámou práve pre geometrické vzory na tamojších domoch. Videli sme ich už viackrát aj na úboroch slovenských športovcov a športovkyň na olympiádach. Teraz si však čičmany priblížime piesňou. S ľudovou hudbou Eugena Farkaša spieva Anna Prudovičová.

Pesničku s Čičmian spievala Anna Prudovičová. Vrátime sa na východné Slovensko do obce Kapušany pri Prešove. Žartovnú pesničku starého mládenca si pri ľudovej hudbe Šarišan zaspieva František Varga.

spieval František Varga z Kapušian. Pred záverom by sme vám radi dali na vedomie, že v sobotu od rána od 8 hodiny sa v našich priestoroch koná deň otvorených dverí Rádia Regina Východ do Korán. Po priamých prenosoch rôznych relácií príde radaj na verejnú nahrávku Zaspievam si túto o 12:30 vo Veľkom štúdiu na Mojzesovej ulici. Príďte, všetci ste vítaní. A ešte folklór v Slovenskej televízii. Po letnej prestávke sa do vysielania vracia relácia Kapura. Obe septembrové vydania, špeciálne, nesúťažné, sú venované 20. výročiu relácie Kapura. V sobotu 5. septembra o 13:25 na dvojke si teda budete môcť pozrieť prierez 20 rokov pravidelného zaznamenávania folklórnych aktivít. Táto sviatočná Kapura špeciál bude mať aj neobyčajnú dĺžku až 70 minút. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere sa v starších nahrávkach predstaví folklórna skupina Banšan z Banského. Hrá ľudová hudba pod vedením Jána Štovku.

Príjemný štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Prinášame vám opäť informácie o tom, kedy a kam môžete zájsť za našimi tradíciami a ľudovou hudbou počas najbližších dní. Tak zostaňte v našej spoločnosti až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Od piatka do nedele 4. až 6. septembra tohto roku ožije Mierové námestie už 40. ročníkom mestského festivalu s názvom Pri Trenčianskej bráne. Jubilejný ročník prinesie tradičný jarmok vyberaných remeselníckych výrobkov, dobré jedlo, čerstvý burčiak a bohatý kultúrny program plný hudby, folklóru, divadla a zábavy pre všetky generácie. Na návštevníkov čakajú okrem iného aj koncerty slovenských i zahraničných interpretov a folklórne vystúpenia i divadelné predstavenia, tvorivé dielne, remeslá, hry a aktivity pre deti i dospelých. V sobotu 5. septembra je v rámci festivalu pri Trenčianskej bráne pripravený komponovaný program folklórnych súborov, ktorý má názov Vitajte pri Trenčianskej bráne. Predstaví sa v ňom Vršatec, Škrupinka a Čalamáda. V nedeľu 6. septembra o 14.30 sa v programe Pri Trenčianskej bráne deti sú vítané, predstavia domáce detské folklórne kolektívy Kornička, Radosť, Trenčan a aj Borinka z Nitry.

Aj program Modranského vinobrania prinesie v tomto roku čosi pre milovníkov folklóru. Na scéne pred Domom kultúry sa v sobotu o 15. predstaví domáca Magdalénka, v nedeľu podvečer Folk and Bass a v Kaštieli sa môžete v nedeľu podvečer tešiť na folklórnu skupinu Spevákovci.

5. a 6. septembra sa v Bratislavskom Starom meste uskutoční už 36. ročník podujatia s názvom Dni majstrov úľov. Jeho hlavným organizátorom je Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Na hlavnom námestí na vás čakajú ukážky tradičných remeselných výrob z dreva, vlny, kože, kovu, hudobných nástrojov, šúpoľových bábik, krojov, maľby na sklo, keramiky, ale aj zdobenie kraslíc a medovníkov. Na Františkánskom námestí je pripravený hudobno-tanečný program, ale aj gastrozóna s jedlami tradičnej slovenskej kuchyne. To všetko a ešte oveľa viac môžete zažiť na 36. ročníku podujatia s názvom Dni majstrov úľov.

Počas najbližšieho víkendu sa budú konať aj dva detské folklórne festivaly. Vo Veľkej Pake to bude už 6. ročník Pakanského folklórneho festivalu. Koná sa v sobotu 5. septembra. Účinkujú detský folklórny súbor Lúčka, Krpčiarik, spevácka skupina Petržalčanka, folklórny súbor Karpaty, Burinka, ale príde aj Milan Babirák a detský súbor Slnečnica. Predstavia sa i domáci Pakanskí matičiari. 9. Pucovský koštovník je názov detského folklórneho festivalu, ktorý sa bude konať v sobotu i v nedeľu 5. a 6. septembra. Chcete okoštovať nielen s prejavou ľudovej kultúry, ale načrieť aj do tajov spracovania textilu? Tak toto bude stať za to. Detská konferencia o tradičnom textile s dvomi z troch slovenských modrotlačiarov, výstava svadobných šiat od absolventiek Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku, zážitky z tvorby na remeselných stanovištiach a detský folklórny festival s jedinečnými detskými hostiami. Medzi nimi nebudú chýbať Bobáňovci z Terchovej, Roháčik zo Zuberca, Gorál zo Suchej hory, Podpoľanček z Detvy a hostiami tohto festivalu sú aj súbor z Poľska, Zemia Beskidska z Vielkovic, Frankovčan z Malej Frankovej a Partizán z Banskej Bystrice.

Milí priatelia, to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vás okrem iného vezmeme na oslavy 120. výročia dychovej hudby Predmierčanka. Pre túto chvíľu sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začali platiť nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Poľsko posilní ochranu vzdušného priestoru, dôvodom sú ruské provokácie. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne menej oblakov a naďalej teplo. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Po novom môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne na 5 rokov. Štát od zmien očakáva prehľadnejšiu evidenciu a zamedzenie účelovému prihlasovaniu sa na rôzne adresy. Úprava otvára dvere aj prípadným zmenám v pomoci s cenami energií. Z dôvodovej správy ministerstva hospodárstva citujeme.
2: Úprava má potenciál využiteľnosti aj ako nástroj vyššej adresnosti rôznych druhov podpory a pomoci, vrátane pomoci s cenami energií.
1: V budúcnosti sa tak zrejme budú môcť pri energopomoci zohľadňovať aj podnájmy. Vláda však zatiaľ nespresnila, či a v akej podobe bude v dotáciách pokračovať. Analytik energie portálu Radovan Potočár stopku neočakáva.
3: Budúci rok je volebným rokom, kedy pravdepodobne aj politicky by bolo ťažko priechodné zrušenie energopomoci.
1: Prípadné zmeny bude rezort zavádzať vládnymi nariadeniami. Spojené štáty vyšetrujú útorkový útok na svadbu na juhu Iránu, pri ktorom zahynuli 4 ľudia a desiatky boli zranené, oznámil americký viceprezident J.D. Vance. Teherán z útoku obvinuje USA, čo Vance na tlačovej konferencii v Bielom dome spochybnil. Oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe sa k útoku priamo nevyjadrilo, ale jeho hovorca uviedol, že USA nikdy necielia na civilistov, na rozdiel od iránskych revolučných gárd. Po ukrajinskom dronovom útoku vypukol požiar ropného skladu v čiernomorskom prístavnom meste Soči na juhu Ruska, informovali miestne úrady. Rozsah škôd nie je známy. Naopak, ruské drony zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola nedaleko ukrajinskej metropoly Kiev, oznámil Volodymyr Zelenský. Žiadny zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Poľsko v reakcii na nedávne ruské provokácie a agresívne kroky posilní ochranu svojho vzdušného priestoru, oznámil poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Dodal, že Poľsko opäť zachytilo nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo. To podľa neho nevstúpilo do poľského vzdušného priestoru, ale letelo s vypnutým transpondérom, čím ohrozilo civilnú leteckú dopravu. Súd v Moskve nevzal do väzby riaditeľku charitatívnej nadácie, ktorá čeli obvineniu zo šírenia údajne nepravdivých informácií o ruskej armáde. Súd však Lide Monaviovej, ktorej nadácia Dom s majákom pomáha ťažko chorým deťom a podporuje detské hospice, uložil zákaz nočného vychádzania, komunikovať so svedkami a používať internet, informoval spravodajský web Medúza. Vyjadriť podporu Monaviovej prišlo vo štvrtok pred súd približne 200 ľudí. Medzi nimi bol okrem iných aj bývalý šéf-redaktor denníka Novaja Gazeta, laureát Nobelovej ceny za mier Dmitrij Muratov, ako aj pacienti z hospicu a ich príbuzní. Historicky prvý slovenský basketbalový superpohár získali hráčky Piešťanských Čajok. V domácej Diplomat aréne zdolali úradujúceho majstra z Ružomberka 73-53, tréner hostí Juraj Suja.
4: Gratulujeme k Piešťanovi superpohára premiérového a boli lepším tímom, plne si ho zaslúžili. Bol lepší v obrane, bol lepší v útoku, jediná vec, ktorú sme im konkurovali, bol doskok, ktorý sme jemne vyhrali, ale boli lepší v asistenciách, menej strát, percento strelby. Hrali oveľa lepšie, kompaktnejšie, bolo vidieť, že sú spolu dlhšie a patrične využili výhodu domáceho prostredia dneska. Takže treba im pogratulovať a boli lepší.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a len výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi v severnej polovici a na hore hroní na 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Pekné skoré piatkové ráno želáme z Rádia Regina Stred aj za volanty. Cestári sú na diaľnici D1 pri Vašci, na 303. kilometri sanujú rímsy, na mostoch blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. V Konskej na hlavnom ťahu budujú plynovú prípojku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Žiline na ulici 1. mája v úseku medzi Predmeskou a Mojzesovou opravujú vozovku, ulica je prejazdná iba v smere na Veľkú okružnú. V opačnom smere obchádzajte po Predmeskej, Revolučnej a Štefánikovej. V Brezne v križovatke Ladislava Novomestského, Fráňa Kráľa, Švermov Kotlova budujú kruhový objazd, úsek je úplne uzavretý, obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. No a na diaľnici D1 bude od 19. hodiny pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. V sobotu bude tunel neprejazdný v opačnom smere, obchádzka povedie popod Strečno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
6: Niekto číta rád a iný vôbec. Ak patríme k nadšencom čítania, vieme odhadnúť, čo nám sedí. A ako to vedia posúdiť deti, to sa dozviete práve dnes ráno. Reč bude v tejto hodine Rádio Budíka aj o kožných výrastkoch. Ak vás trápia, nemusíte sa obávať, pretože sú neškodné. No a po 6. zasa pôjdeme na Kysuce, kde mali futbalový sviatok. Hralo sa tam tretie kolo Slovnaft Cupu. No a ponúkneme toho ešte oveľa viac, takže zostaňte s nami. Počúvajte Rádio Budík, Rádio Regina Stred. Dnes ho pre vás vysiela Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Budeme si samozrejme aj dobre hrať. Na úvod Marcel Palonder a jeho neznáma. 6 hodín, 6 minút.

Dnes je v kalendári latinské meno Rozália, ktoré znamená rúžová alebo sviatok rúží. Rozálie nevydržia na jednom mieste, aj keď potrebujú zázemie, pôsobia bezstarostne, zakrývajú rozpaky a vedia zapôsobiť. Štúdium im nerobí problémy, no v profesionálnom zameraní sa u nich prejavuje nerozhodnosť. Rozálie sú príkladné gazdinky, prospeje im dostatok čerstvého vzduchu a niektorý z vodných športov. No a do jedálneho lístka by si mali zaradiť kuracie meso, ovocie, neudené syry a výrobky zo soje.

0: v Rimavskej Sobote a v Revúcej 13 stupňov, no a v Lomi nad Rimavicou 14 stupňov a je bez vetra alebo fúka len slabý vietor.
1: No a ako bude cez deň?
0: Bude oblačno a zamračené, ale od západu postupne sa oblačnosť bude zmenšovať. Len výnimočne sa môžu vyskytnúť slabé zrážky, ale ten deň bude teplý. Denná teplota 21 až 26 stupňov, ale v Banskobystrickom kraji miestami 26 až 31. Na horách vo výške 1500 metrov spočiatku 10 stupňov, ale k večeru sa oteplí na 16. No a bude fúkať slabý, postupne prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. No a nad pásmom lesa sa nám postupne rozfúka prudký až búrlivý vietor.
1: Hovorí meteorológ David Frnda. V tejto chvíli vďaka za predpoveď počasia. Budeme sa počuť aj po 6, ale tam si viac povieme o tom, aký bude víkend. Tak zatiaľ pekné ráno.
0: Pekné ráno, ešte do počutia.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliecť, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9.
2: Rádiu Regina Stret.
0: Kapela Hraj.
3: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
4: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
3: Kapela Hraj v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
2: O pol šiestej z rádia Regina Stret, pekné ráno na piatkové cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysutkým Novým mestom smerom Ščace, zdržanie 10 minút. Na diaľnici D1 bude od 19. hodiny pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. V sobotu bude tunel neprejazdný v opačnom smere a obchádzka povedie po Podstrečno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
2: Niekto číta rád a iný vôbec. Ak patríme k nadšencom čítania, vieme odhadnúť, čo nám sedí. No a ako to vedia posúdiť deti?
5: Teraz sú rôzne aj tie knižky, senzorické, vnemové, zvukové knižky. Deti milujú okienka, kde môžu niečo odhaľovať, alebo pohybové knižky, kde je prvok, ktorý sa dá vyťahovať a odrazu sa vám niečo v tej knižke objaví alebo schová. Čiže deti potrebujú dostať veľakrát ako keby ešte aj tú hru do tej knihy. A toto majú radi. A majú to radi aj rodičia.
2: Viac sa dozviete už o chvíľu. Naďalej vám pekné ráno s Rádiom Regina Stret želajú Marian Cibula, Gabriela Tomajková a aj Peter Juhás s pesničkou Mávam.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Napínavá detektívka, dievčenský román alebo encyklopédia. Možností, čo čítať, je priam nekonečno. Vedia už aj deti odhadnúť, aké knihy by sa im páčili? Odpovedá učiteľka slovenčiny a dejepisu a mentorka regionálneho centra učiteľov Zuzana Herbrichová.
2: Nie vždy je to najmä dané tým, že nemajú tú príležitosť orientovať sa v obrovskom množstve ponúk, ktorá je. Nemajú množstvo príležitostí objavať rôzne žánre a autorov, preto je dôležité, aby tam zasiahol možno ten rodič, ale naozaj veľmi fundovane, aby nenútil, ale skôr dal tú príležitosť vyber si, rovnako ako učiteľ alebo knihovník. A knihovník má veľkú úlohu v tomto. Ponúkať knihy, odporúčať ich a pomáhať hľadať deťom to, čo ich osloví a tak získavať tie čitateľské skúsenosti, aby naozaj to dieťa našlo to, čo mu sedí. Hľadať, dávať príležitosti, obklopiť sa knihami.
1: Knihovníčka vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici a autorka detských kníh Zuzana Kubašáková tiež dodáva, že na to, aby si deti postupom času dokázali vyberať vhodné knihy, je prínosné dať im aj slobodu vo výbere. Pretože aj to, ak okúsia, že si vybrali knihu, ktorá sa im až tak nepáči, je formujúca skúsenosť. Na záver dodáva, čo na knihách dnes oslovuje najmenších čitateľov a k akým knihám inklinujú.
3: Určite sú to ilustrácie, obrázky, živé farby, deti, ktoré prichádzajú do knižnice, častokrát siahajú aj po knihách, kde sú hrdinovia, ktorých oni poznajú aj z televízie. Čiže aj toto je veľmi atraktívne. Ako keby prežiť si ten príbeh ešte raz, ale knižne. Čiže dotýkať sa tých hrdinov. Predsa telky sa nedotýkajú, ale v tej knižke znovu to prežiť a teraz s rodičom. A teraz sú rôzne aj tie knižky senzorické, vnemové, zvukové knižky. Deti milujú okienka, kde môžu niečo odhaľovať, alebo pohybové knižky, kde je prvok, ktorý sa dá vyťahovať a odrazu sa vám niečo v tej knižke objaví alebo schová. Čiže deti potrebujú dostať veľakrát ako keby ešte aj tú hru do tej knihy. A toto majú radi. A majú to radi aj rodičia.
1: V rubrike sme sa tento raz zaoberali čítaním u detí a v prvej časti témy sme spomínali aj dáta, ktoré sa týkali ich. Na záver však uvediem ešte prieskum, ktorý bol realizovaný v marci tohto roka výskumnou agentúrou NMS Market Research na vzorke 1005 respondentov nad 18 rokov. Ten okrem iného ukázal, že 4 z 10 ľudí za posledný rok neprečítali ani jednu knihu. Vyplýva z neho tiež, že najviac čítajú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, že ženy čítajú výrazne viac ako muži a že spomedzi generácií najmenej za posledný rok čítali mileniáli.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a výnimočne slabé zrážky. Denná teplota 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa až búrlivý vietor. 5 hodín 43 minút. Pekné dobré ráno.

Pred 50 rokmi zomrel básnik, publicista, politik, signatár Vianočnej dohody, popredný predstaviteľ komunistického odboja v druhej svetovej vojne Ladislav Novomeský. V medzivojnovom období bol ľavicovým novinárom a členom skupiny DAV. Počas druhej svetovej vojny sa stal členom ilegálneho vedenia KSS, pripravoval SMP a bol podpredsedom Slovenskej národnej rady. V roku 1951 ho obvinili z buržoázneho nacionalizmu a uväznili. V roku 63 bol rehabilitovaný. Napísal zbierky Nedeľa, Romboji, Dotvorené okná, Svety za dedinou, Pašovanou ceruskou a vydal aj zbierky Do mesta 30 minút, Čistamotiel.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Kožné výrastky sú malé, nezhubné, teda nerakovinové nádory, ktoré sa objavujú na pokožke a majú hrudkovitý tvar. Nie sú bolestivé a ani nejako nebezpečné, ani sa neprenášajú z človeka na človeka. Ich tvorba je primárne spojená s infekciou vírusom HPV. Avšak niektoré môžu byť spôsobené inými faktormi. Úlohu zohráva oslabená imunita, poranenia kože aj genetické predispozície. Hovorí kožná lekárka Michaela Haringová z Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.
2: Kožné výrastky sú častým problémom u pacientov a sú častým dôvodom návštevy dermatológa, nakoľko sú esteticky nepekné. Takže pacienti si ich často chodia dať ku nám odstraňovať.
1: Kde sa môžu vyskytnúť? Kde môžu vyrásť tie výrastky na koži?
2: Kožné výrastky alebo fibromy, prípadne papilómy, to niekto nazýva, sa nachádzajú najmä v miestach oterov kože. Býva to na krku, kde máme teda ten oter spôsobený buď golierom alebo reťazkami rôznymi. Taktiež to môže byť pod pazuši, v slabinách, niekedy pod prsiami u žien alebo v oblasti brucha.
1: Akú majú farbu?
2: Výrastky bývajú väčšinou farby kože. Môžu byť hnedasté alebo rúžovkasté. Väčšinou sú to také stopkaté výrastky rôznej veľkosti a nepredstavujú žiadne riziko, len teda kozmeticky nepekné útvary.
1: Odstraňuje sa to nejako?
2: Áno, dá sa to odstraniť u väčšiny kožných lekárov. Odstraňuje sa to elektrokauterom alebo na súkromných klinikách CO2 laserom.
1: S vekom pribúdajú asi?
2: S vekom pribúdajú, ale môžu to mať aj mladí pacienti. Čo sa týka takého najväčšieho rizika, býva najmä u obezných pacientov. Čiže tá obezita je taká, že tam väčšinou to býva viac.
1: Na odstránenie kožných výrastkov sa môže použiť aj jablčný ocot, jód, tea tree olej alebo krém na papilómy.
0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: boli osobnosťami svojej doby.
1: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
5: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
4: Skvelé otázky.
6: Milujem sa s manželom.
4: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
7: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50 000 miest. Nemecká polícia vyšetruje ďalší prípad útoku na elektrickú stanicu. Dnes bude prevažne oblačno a naďalej teplo do 32 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Vláda sa chce vrátiť k príprave vodnej nádrže Tichý potok, hoci platná koncepcia vodnej politiky hovorí, že štát v príprave jej pokračovať nemá. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že zákaz prípravy Tichého potoka nebol samostatným záväzkom Slovenska v pláne obnovy. Podľa neho bolo podmienkou prijatie koncepcie vodnej politiky, ktorú teraz môže vláda zmeniť.
2: My sme sa zaviazali v pláne obnovy, že príjmeme dokument, ktorý sa volá koncepcia vodnej politiky. My sme nehovorili, čo v tom dokumente má byť. To, že tam teraz oni dali tento zákaz, neznamená, že my, keď budeme novelizovať tú koncepciu, z nášho pohľadu by bolo zvrátenie milníka, keby sme teraz my sa rozhodli, že my rušíme koncept.
1: Podľa Michala Kiča z mimoparlamentných demokratov koncepcia vodnej politiky zakazuje výstavbu vodnej nádrže štátu, nie súkromným vodárenským spoločnostiam. Podľa neho je možná aj zmena vodnej politiky.
3: Musí sa preukázať, že výstavba vodárenskej nádrže Tichý potok je rýchlejším a efektívnejším riešením ako napríklad lepšie využitie existujúcich zdrojov pitnej vody. A myslím si, že v tomto je ten pes zakopaný, že na toto nemá pán Taraba žiadne štúdie.
1: Nemecká automobilka Volkswagen oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest, vrátane manažérskych pozícií. Plán, ktorý počíta aj so znížením počtu vyrábaných modelov o polovicu, jednomyselne schválilo predstavenstvo koncernu, ktoré chce do roku 2030 zvýšiť efektivitu a konkurencieschopnosť automobilky. Včerajší nález podozrivého predmetu pri elektrickej stanici v nemeckom Dormagene na západe krajiny vyšetrujú ako sabotáž. Hovorca polície v Kolíne nad Rínom povedal, že vyšetrovatelia majú list, ktorým sa niekto hlási k zodpovednosti. Na podozrivý predmet, ktorý polícia označila za možné odpaľovacie zariadenie, upozornil okolo idúci. Zásobovanie elektrickou energiou narušené nebolo, ohlásené neboli ani žiadne škody. V Medzilaborciach otvorili zrekonštruované múzeum Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa popartu v Európe od apríla 2023 kompletne obnovili za necelých 16 miliónov eur. Pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
4: Múzeum začalo v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpopartových umelcov.
1: Rekonštrukcia priniesla zásadnú prestavbu budovy, nové expozície, multimediálne prvky, amfiteáter či pochôdznú multifunkčnú strechu a spája originálne Warholové diela s digitálnymi a interaktívnymi technológiami. Na slavnostnom otvorení sa zúčastnil aj Donald Warhola, synovec Andyho Warhola. Múzeum bude pre verejnosť prístupné od piatku. V 12. hornatej etape cyklistických pretekov Vuelta a España triumfoval 20-ročný Slovinec Jakob Omrzel. Pri premiére na Grand Tour sa stal najmladším slovinským víťazom etapy na podujatí Veľkej trojky a prekonal rekord krajana Tadeja Pogačara. Červený dres lídra si udržal Španiel Enric Mas. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a len výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi v severnej polovici a na hore hroní na 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred, pekné ráno na piatkové cesty a pripomínam radary. Vrajci na hlavnom ťahu meria obojsmerne a ďalší ste videli za Vidinou smerom na Lovinobaňu. Tak nohu splínu a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Z mála nemožno očakávať veľa, odkazujú príslovia. Jedno pochádza z Nízkych Tatier. Pred posiedmou zistíme, ako storočia overili príslovie za málo peňazí, riedka polievka. Pozdravujú Marian Cibula a Gabriela Tomajková.

0: predpoveď počasia.
1: A opäť ju má pre nás pripravenú David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ešte raz pekné dobré ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: A verím, že teda je príjemné a bude aj čo sa týka počasia, lebo máme tu piatoček, ako sa hovorí, takže akým počasím sa začína posledný pracovný deň?
2: Stále máme veľa oblačnosti, oblačno a zamračené, ale tiež bez zrážok, ako je pred hodinou. Najchladnejšie stále pri vodnej nádrži Čierny Váh iba 8 stupňov, naopak najteplejšie v obci Čelovce 18 stupňov. Pozrieme sa ešte do jednotlivých lokalít. Prievidza 14, Martin 13, Turčianske Teplice 14, Žilina 13, Čadca 12, Oravské Veselé 13, Liesek takisto 13, v Litovskom Mikuláši 11, Poprade 15, na Štrbskom Plese 11, aj v Telgarte 11. Na Chopku 6, Brezne 10, Banskej Bystrici 12, aj v Sliači 12, Žiari nad Hronom 13, Banskej Štiavnici 17, v Dudinciach a Bzoviku 15, v Lučenci 13, aj v Rimavskej Sobote 13 a takisto 13 stupňov aj v Revúce a v Lome nad Rimavicou. Nafúka nám prevažne slabý vietor.
1: No ale teploty by mali stúpať cez deň, takže ako bude?
2: Áno, určite stúpnu, aj tá oblačnosť sa zmenší postupne od západu. Tie zrážky sa môžu vyskytnúť výnimočne, hlavne do poludňa, len podľa nejakých slabých zrážok. No a tá denná teplota 21 až 26, ale v Banskobystrickom kraji miestami 26 až 31 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov je spočiatku 10 stupňov, ale k večeru sa postupne oteplí na približne 16. No a postupne sa nám rozfúka prevažne západný vietor do 25 km za hodinu a nad pásmom lesa to bude postupne prudký až burlivý vietor.
1: Nasľúbila som našim sluchačom, že im pridáme aj teda predpoveď na víkend, takže čo nás čaká?
2: V sobotu jasno až pooblačno, ale prechodne oblačno až zamračené. V noci ojedinele, cez deň miestami, to najmä na severe, dážď, prehánky, ojedinele, búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach miestami 15 až 10, no a počas dňa trošku ochladenie oproti dnešku 24 až 29, na severe väčšinou 18 až 23 stupňov. V nedeľu krajší deň ako sobota jasno až pooblačno, na severe miestami až oblačno a tam ojedinele, prehánky. Nočné teploty nižšie 14 až 9, v údoliach miestami 9 až 4. No a počas dňa 22 až 27, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 22 stupňov. A také upozornenie, nad pásmom lesa bude asi počas celého víkendu prudký až búrlivý vietor.
1: Tak si treba dávať pozor v prípade nejakej vysokohorskej turistiky. V každom prípade za predpoveď počasia ďakujem meteorologovi Davidovi Frndovi a želám pekný piatok a celý víkend.
2: Napodobne, pekný deň, do počutia.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Lacné meso, riedka polievka. Za málo peňazí, málo muziky, hovoria príslovia. A to z Mýta pod Ňumbierom znie takto. Za málo peňazí, riedka polievka. A tak ako veľa regionálnych prísloví, ani toto nemá jednoznačné vysvetlenie. Vanda Golianová z Horehronského múzea v Brezne.
2: No toto príslovie sa dá vysvetliť rôzne, pretože na jednej strane môže hovoriť o nedostatku a vlastne aj tých potravín na zhotovovanie pokrmov, ale zase na druhej strane hovorí aj o tom, aby si ľudia vážili tú prácu a tú plácu za vyhotovenú prácu. Takže vlastne hovorí sa o tom, že keď niekto si neváži nejaký výrobok a nechce ho ohodnotiť dostatočným množstvom peňazí, tak vlastne toto porekadlo na to absolútne platí. Čiže keď si niekto chce nechať vyrobiť nejaký predmet u nejakého napríklad remeselníka, tak by ho mal vedieť aj adekvátne zaplatiť.
1: Najznámejšie príslovie z tejto kategórie rozobrali aj Bačovia, Dušan Tarageľ a Ján Kroner.
3: Ako sa vraví, za málo peňazí, málo muziky.
4: Len ak ma nerobia s prostejším, ako som. Moje skúsenosti vravia, že opak je pravda. Čím menej peňazí, tým viacej muziky. Čím som lačnejší, tým viacej mi v žalúdku vyhrávajú cigáni. Toho času rómska menšina.
5: Zimy nefungujú troleje, nedelná polievka sa rozleje s pochopením a výčitkou.
1: Za málo peňazí riedka polievka má aj svoj gastronomický rozmer. Čo patrilo do hrnca v minulosti v Mýte pod Ňumbierom? Opäť Vanda Golianová.
2: V tých chudobnejších rodinách tá strava bola veľmi oklieštená, napríklad na zemiaky, kapustu a to meso, ktoré sa skôr našlo v tých bohatých

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 12. s Kristínou Bertičovou.
0: Zelená vlna.
3: Dve minúty pred pol siedmou z Rádia Regina stret pekné ráno na piatkové cesty. Radar pribudol v Rajci na hlavnom ťahu meria obojsmerne a ďalší ste videli za Vidinou smerom na Lovinobaňu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina stret. Rádio Budík.
3: Na Kysuciach mali futbalový sviatok, hralo sa tam tretie kolo Slovnaft Cupu. Krásno nad Kysucou podľahlo Trenčínu 0-2. K zápasu sa v Rádiu Regina stret vrátime po pol siedmej, no ešte predtým vám povieme, aké nás dnes čaká počasie. Pekné ráno a príjemné vstávanie vám z Rádio Budíka aj naďalej želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. No a ako počujete, budeme si aj dobre hrať. Toto je Márie Rotrová, pesnička, ktorá sa volá Express Mliečne dráhy. Tak zostaňte naďalej s nami príjemne naladený. Pripomínam, čas o minútku už bude pol siedmej.

0: predpoveď počasia.
1: Najskôr si ale povieme, aké máme počasie teraz. Pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica 12 stupňov, Banská Štiavnica 17, na Chopku bolo iba 6, Dudence hlásili 15, Prievidza 14, Revúca 13, Rožňava 12, Ružomberok 11, v Sliači ste mali 12 stupňov, v Telgarte bolo 11, v Turčianskych Tepliciach 14, Turzovka mala 12 stupňov, Žiar nad Hronom 13 a rovnaká teplota bola aj v Žiline. No a cez deň to bude postupne vyzerať trošku lepšie, aj keď bude oblačno až zamračené, od západu postupne ale zmenšovanie oblačnosti a výnimočne slabé zrážky. Denná teplota 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu a nad pasmom lesa až búrlivý vietor.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Z rádia Regina Stred Miša aj afrodiziakum je 6 hodín 36 minút, no a my ideme v tejto chvíli na Kysuce, pretože práve tam mali futbalový sviatok, hral sa tam totiž tretie kolo Slovnaft Cupu. Krásno nad Kysucou podľahol Trenčinu 0-2, duel sledovalo takmer 1000 divákov a bol medzi nimi aj redaktor Vladimír Ochodničan.
1: Sport. Necelá tisícka divákov videla hrať ligový Trenčín. Považenie mali prevahu na lopte a v každom polčase strelili po góle. Domáci trenér Vladimír Kuďka.
2: Každá prehra mrzí, my sme naozaj sa poctivo pripravili na tento zápas. Chceli sme čo najviac favoritov stiažiť život. Myslím si, že sa nám to mimoriadne podarilo, ja chlapcov chválim a myslím si, že nebyť možno tej zbytočnej červenej karty, že by Trenčín zatriasol do konca zápasu.
1: Na ligového súpera sa Kysučania pripravili zodpovedne.
2: My sa pripravíme na každý zápas, myslím si, že poctivo zodpovedne, takže vedeli sme aj, čo bude Trenčín asi hrať, že tie kraje má veľmi silné, tie sme chceli zavrieť. To sa nám podarilo. Škoda, že sme možno naozaj v prvom polčase nedokázali niektoré tie akcie dotiahnuť do nejakého konca alebo zakončenia lepšieho. Trenčín si, by som povedal, vytvoril minimum šancí, ktoré by sa dalo nazvať gólovými. Tá prevaha samozrejme bola, ale aj tie góly padli nie z nejakých veľkých šancí.
1: Domáci od 52. minúty dohrávali 10.
2: Mňa mrzí jedno, že zbytočne sme sa oslabili, pretože hrať s ligovým mužstvom, ktoré vie držať loptu, je veľmi náročné a my sme to ešte dokonca aj v tých 10. by som povedal dokázali. Mňa skôr toto mrzí, že sme ešte viac nepotrápili Trenčín, pretože stále mám taký dojem, že nebyť toho vylúčenia, že by sme mali veľkú šancu ešte ísť do nejakého rizika vyrovnania v záver.
1: Dobré strelecké príležitosti mal za krásno Matej Ondrušek.
3: Po nás sme hrali veľmi zaťahnuto vzhľadom na našu 16-ku. Do tých útočných vln sme sa až tak moc nerutili. Keď sme už boli pri 16-ke, tak sme tam podľa mňa dosť dobre ohrozili branku, aj brankára celkovo. Mali sme dať podľa mňa aj góla, určite aspoň jedného.
1: Po dvoch žltých videl kartu červenú. Ako vnímal ligových hráčov?
3: Tak sú to hráči na vysokej úrovni, s ktorými sa až tak nemôžem porovnávať, keďže ja hrám predsa len po 3 ligy nižšie. Ale dobrá facka pre mňa, určite si z toho budem brať vlastne na ďalšie zápasy po naučení aj z toho, čo som ja spravil, tie dve žlté karty, podľa mňa to bolo úplne zbytočné.
1: Mladý 17-ročný talent ďalej o sebe prezradil.
3: Tu za A tým mužov nastupujem už druhú sezónu, začal som v 16 rokoch tu nastupovať, popri tom sa venujem aj futsalu, kde hrám v Žiline prvú ligu a som aj v reprezentácii do 19 rokov.
1: Za Považanou sa gólovo presadil rovnako mladý Fedor Kasana.
4: Podarilo sa nám streliť gól v prvom polčase a potom sme si to poistili v druhom, takže pokojnosť. Spravili sme tam peknú akciu po čiare, dostala sa ku mne lopta po zemi a vystrelil som vás mraz. Pre mňa sa nič nemení, či už je to ligový zápas, bečko alebo pohár, ja sa snažím odviesť maximum v každom zápase a tak to zatiaľ vychádza.
1: Na adresu treťoligistu povedal.
4: Super bol podľa môjho názoru na nás najlepšie pripravenie, ako mohol byť a snažili sa od začiatku dobre brániť, čo im teda v prvých minútach aj vychádzalo. Nehrali vôbec zle. Od prvej minúty sa snažili dobre brániť kompaktne, čo im teda vychádzalo. Do tej 20. minúty, keď sa nám podarilo presadiť sa, druhý polčas dostali červenú kartu, takže už trochu aj kondične odpadli.

0: tipy na voľný čas.
1: Deň sídliska Sekier bude dnes vo Zvolene. Hlavný hudobný host Rytmus moderuje a spieva Štefan Skrúcaný a vstup je voľný. Vo Zvolene bude aj off-road show. Na akcii sa predstavia rôzne off-road vozidlá a súťaže v terénnej jazde. Podujatie ponúka pre divákov množstvo zábavy a atraktívnych súťaží. Jedna z najúspešnejších slovenských rokových kapiel Iné kafe prichádza do Banskej Štiavnice. Pripravte sa na večer plný energie, hitov a skvelej atmosféry pod holým nebom. Zaznejú najväčšie skladby, ktoré sprevádzajú fanúšikov celé generácie, aj novšie piesne z repertoáru kapely. Nezmeškajte jedinečný koncert v krásnom prostredí amfiteátra Banská Štiavnica. Iné kafe počas celej svojej doterajšej 31-ročnej histórie vydali zatiaľ 15 hudobných nosičov a absolvovali približne 1500 koncertov. Ich chytľavé pesničky ako Ráno, Ružová záhrada, Ďakujeme vám a desiatky ďalších si spievajú dve generácie ľudí a patria k headlinerom podujatí dnes o 19. Gasklub Slovakia vás pozýva na 20. ročník jesenného zrazu, ktorý sa uskutoční od dnes do nedele v Závadke nad Hronom v hoteli Vršky. Najväčšie hity kapely Team v podaní Team Revival zaznejú v Banskej Bystrici v klube Urban Spot dnes o 20. Hontianske Nemce dnes oslavujú 780. výročie vzniku obce. Čaká na vás detský program, divadlo, svätá omša, koncerty aj tanečná zábava. Na stanici Žilina Záriečie bude o 19.30 Pecha Kucha Night, zelený špeciál 20 obrázkov krát 20 sekúnd naživo. A opäť nám pri globálnom oteplovaní začína prihárať tento večer krátkych inšpiratívnych prezentácií. Bude venovaný zeleným témam. Čo sa dá robiť na lokálnej úrovni v oblasti ekológie a environmentalistiky, čo sa deje, respektíve nedieje v oblasti ochrany prírody, starostlivosti o našu krajinu a ako túto tému vníma študentstvo vizuálneho umenia, predstavia aktívni ľudia so svojimi projektami. Pri príležitosti 130. výročia ozubnicovej železnice Pohronská Polhora Tisovec bude dnes a zajtra podujatie, ktoré ponúkne milovníkom techniky histórie železníc aj rodinám s deťmi jedinečnú možnosť zažiť historickú trať netradičným spôsobom. Súčasťou programu bude mimoriadny historický vlak párny ozubnicový rušeň TIVC 4296 jazdiaci po celej ozubnicovej trati. Doplnené to bude o sprievodný program. No a Čipka v Honte 2026 sa uskutoční dnes a zajtra v obciach Sucháň a Dačov Lom. Podujatie predstaví krásu a tradíciu paličkovanej čipky, tvorbu slovenských aj zahraničných čipkárok a bohatstvo tradičnej ľudovej kultúry regiónu Hont.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Rádio Regina Stret.
2: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
3: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
1: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Ale za takéto somariny.
2: Milujeme vás!
3: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
6: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
14: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Nádej pre zdravé srdce. Odborníci prinášajú prekvapujúce zistenia. Dokáže obyčajné vstávanie zo stoličky znížiť tlak? Kedy treba vymeniť soľ? Čo účinne znižuje cholesterol? Kedy srdcu uľaví polovica acylpirínu? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
15: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Regin.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od septembra sa zmenili pravidlá hlásenia pobytu občanov. Štát chce prehľadnejšiu evidenciu aj adresnejšiu pomoc s cenami energií. Volkswagen schválil očakávaný úsporný plán. Predpokladá zrušenie 50 000 pracovných miest a zatvorenie 4 závodov. Dnes má byť oblačno až zamračené, neskôr zmenšovanie oblačnosti. Teplota do 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Jeden človek, jeden prechodný pobyt a najviac na 5 rokov. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Štát si od zmien sľubuje prehľadnejšiu evidenciu a obmedzenie účelového prihlasovania sa na rôzne adresy. Úprava utvára dvere aj prípadným zmenám v pomoci s cenami energií.
2: Nepresnosti pri trvalých a prechodných pobytoch robili pri priznávaní nároku na energopomoc od začiatku problém. Napríklad vtedy, keď mal niekto trvalé bydlisko u rodičov, no reálne s nimi nežil. Tak to bolo aj v prípade pána Jána zo Zvolena.
3: Môj problém je asi v tom, že by sme ako pred dvoma rokmi zo zdravotných dôvodov prepísali na syna. A bývame tu len my dva, syn tu nebýva.
2: Od tohto mesiaca nastali zmeny. Po novom môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne na 5 rokov. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
4: Obmedzením počtu súčasne evidovaných prechodných pobytov sa má predchádzať stavom, keď je jedna osoba formálne prihlásená na viacerých adresách bez reálneho vzťahu k daným nehnuteľnostiam.
2: Zmeny pripravujú pôdu aj na úpravu energopomoci, aby sa mohli zohľadňovať napríklad aj podnájmy. Ministerstvo hospodárstva na naše otázky neodpovedalo, ale rezort to naznačil už v dôvodovej správe pri predložení návrhu. Citujeme.
5: Úprava má potenciál využiteľnosti aj ako nástroj vyššej adresnosti rôznych druhov podpory a pomoci, vrátane pomoci s cenami energií.
2: Vláda zatiaľ nespresnila, v akej podobe a či vôbec bude v energopomoci pokračovať. Analytik energie portálu Radovan Potočár však stopku neočakáva.
6: Budúci rok je volebným rokom, kedy pravdepodobne aj politicky by bolo ťažko priechodné zrušenie energopomoci. Otázne ešte je, aké modifikácie v energopomoci nastanú.
2: Prípadné zmeny bude rezort zavádzať vládnymi nariadeniami a nebude ich musieť schvaľovať parlament. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Vláda chce obnoviť prípravu vodnej nádrže Tichý potok. Minister životného prostredia Tomáš Taraba však priznal, že projekt naráža na koncepciu vodnej politiky prijatú v rámci plánu obnovy. O jej zmene chce Slovensko rokovať s Európskou komisiou, aby neprišlo o európske peniaze.
7: Platná koncepcia vodnej politiky hovorí, že štát nemá v príprave Tichého potoka pokračovať. Environminister Tomáš Taraba tvrdí, že záväzkom voči Bruselu bolo prijatie koncepcie, nie zákaz konkrétnej prehrady.
8: Dať zákaz do koncepcie, to je relatívne novum, že niekto niečo chce zakázať. Takže, aby som to povedal, určite nepojme do niečoho, čo by vytvorilo akúkoľvek pokutu voči Slovensku. Takže pre nás priorita je, aby nič sa nebral, že zvrátime nejaký milník.
7: Bývalý štátny tajomník Enviro rezortu Michal Kičas mimo parlamentných demokratov tvrdí, že lacnejším riešením zásobovania východu pitnou vodou by bolo lepšie využitie prameňov v Levočských vrchoch. Zároveň poprel to, že by sa stavba vodnej nádrže nemohla realizovať.
9: Na to, aby sa mohla meniť koncepcia vodnej politiky, musí to prejsť riadnym odborným procesom a musí sa preukázať, že výstavba vodárenskej nádrže Tichý potok je rýchlejším a efektívnejším riešením ako napríklad lepšie využitie existujúcich zdrojov pitnej vody. A myslím si, že v tomto je ten pes zakopaný, že na toto nemá pán Taraba žiadne štúdie.
7: Starostov dotknutých obcí teraz zaujíma najmä to, kde presne by mala nádrž vzniknúť. Starší variant totiž zasahuje do územia bývalého vojenského obvodu Javorina, ktorý chce štát čiastočne obnoviť. Jasnú odpoveď na podobu pripraveného projektu zatiaľ nedostali. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Včerajší nález podozrivého predmetu pri elektrickej stanici v Dormagene na západe krajiny vyšetruje nemecká polícia ako sabotáž. Hovorca polície v Kolíne nad Rínom povedal, že vyšetrovatelia majú list, ktorým sa niekto hlási k zodpovednosti. Nemecko v posledných dňoch zaznamenalo iné dva útoky na elektrické rozvodne. Ruské drony zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola neďaleko Kieva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útok za jasný signál Ruska adresovaný Spojeným štátom. Žiadny zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Po ukrajinskom dronovom útoku vypukol požiar ropného skladu v Čiernomorskom prístavnom meste Soči na juhu Ruska. Spojené štáty vyšetrujú útorkový útok na svadbu v Iráne, pri ktorom zahynuli 4 ľudia a desiatky ďalších boli zranených. Oznámil americký viceprezident J.D. Vance. Teherán z útoku obviňuje USA, čo Vance na tlačovej konferencii v Bielom dome spochybnil. V Belehrade podľa srbských médií pristálo lietadlo, ktoré z Hágu prepravovalo telo Ratka Mladiča. Ten zomrel vo väzení, kde si odpikával doživotný trest za zločiny spáchané počas vojny v Bosne v 90. rokoch minulého storočia. Podľa médií ho v srbskom hlavnom meste pochovajú na začiatku budúceho týždňa.
1: Je 7 hodín 6 minút. Dozorná rada automobilky Volkswagen jednomyselne schválila úsporný plán, a to deň pred avizovaným rozhodnutím. Predpokladá zrušenie 50 000 pracovných miest, vrátane manažerských pozícií a zatvorenie 4 závodov, ak sa nenájde ich alternatívne využitie. Vedenie spoločnosti tvrdí, že plán prispôsobuje celosvetové personálne kapacity koncernu tak, aby sa splnili ciele nevyhnutnej transformácie.
11: 4 závody Volkswagenu majú budúcnosť neistú. V Emdene, Cvikau, Hanoveri a v Neckarsulme vedenie koncernu oznámilo, že pre tieto závody dnes nedokáže zaručiť ďalšie konkurencieschopné využitie a bude hľadať alternatívu. Do konca júna budúceho roka koncern vypracuje koncept udržateľnej výrobnej štruktúry, ktorý bude v súlade s cieľovou víziou do roku 2030. Okrem toho sa zníži počet modelov.
12: Volkswagen nur eine Chance.
11: Volkswagen má šancu len vtedy, ak mu ľudia budú dôverovať. Súvisí to s kvalitou vozidel, ale aj s tým, či sa dá spoľahnúť na to, že spoločnosť svoje sľuby dodrží. Zdôraznil saský krajinský premiér Michael Krečmer a pripomenul, že náklady na pracovnú silu v Nemecku sú príliš vysoké v porovnaní s Polskom, Českou republikou, Slovenskom, Maďarskom či Španielskom. Podľa Krečmera, ktorý je premiérom Sasku, kde sa nachádza aj ohrozený závod Cvika, krízovú situáciu musia zamestnávatelia riešiť spolu s odborármi a politickou reprezentáciou na krajinskej i spolkovej úrovni. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Český minister zahraničných vecí Peter Macinka odmietol vysvetlenie ruskej veľvyslankyne k incidentom v Nemecku. Tá ich označila za provokácie, ktoré slúžia iným záujmom. Informovali ju, že krajina v reakcii na sprísnenie podmienok pre českých diplomatov v Moskve zavedie protiopatrenia.
5: České ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo incidenty, ktoré sa v poslednom čase stali v európskych štátoch. Šéf rezortu diplomacie Petr Macinka po udalostiach v Lipsku vyjadril plnú solidaritu Nemecku. Počas schôdzky s ruskou veľvyslankyňou v Česku Annou Ponomariovovou tiež apeloval na deeskaláciu situácie a vyzval, aby Rusko iniciatívne prišlo s návrhmi, ktoré povedú k mieru.
13: Ona pani veľvyslankyňa říkala, že by to přece neudělali, protože by to byla špatná reputace, tak na to já jsem reagoval, že myslím, že reputačně se Rusko dosť poškodilo tím, co udělalo v únoru 2022, ale apeloval jsem na to, že i Rusové mají, pokud to tedy deklarují, že mají vůli nějakým mírovým krokům, tak ať je taky ukážou. Takže bych očekával i od nich nějakou iniciativu tady v této věci.
5: Veľvyslankyni tiež oznámil, že aj v reakcii na nedávne sprísnenie podmienok pre českou diplomatickou misiu v Moskve zavedie Česko pre ruský diplomatický i technický personál akreditovaný na českom území recipročné opatrenia, ktoré tieto podmienky vyrovná. Ruské veľvyslanectvo v Českej republike neskôr na sociálnych sieťach uviedlo, že veľvyslankyňa obvinenia z účasti Ruska na incidente v Lipsku odmieta a považuje ich za provokatívne a prospešné len pre podporovateľov kyjevského režimu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že požiada Európu o zaplatenie všetkých dodávok munície na Ukrajinu. Stalo sa tak v čase, keď je americký arzenál pre vojnu s Iránom takmer vyčerpaný a americkí generáli varovali v tajnom memorande Pentagon, že dlhodobý konflikt je pre nedostatok rakiet neudržateľný.
14: Ukrajine sme zadarmo poskytli stovky miliárd dolárov, ktoré by Európa zaplatila, keby sme ich o to požiadali. Ale my ich o to požiadame, aj keď oneskorene. Napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Ten z nedostatku sofistikovanej munície viní svojho predchodcu v Bielom dome Joea Bidena a vojenské dodávky na Ukrajinu. Podľa Center for Strategic and International Studies americká armáda od začiatku vojny s Iránom do konca júla vystrieľala až 1500 rakiet zo systémov Patriot a v skladoch jej zostalo iba 1000 kusov. Trump 3. septembra v poste napísal, že USA majú nevyčerpateľné zásoby munície a správy v médiách tvrdiace opak označil za vlastizradu. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio tento týždeň pre Fox News Radio vyhlásil, že interceptorov je nedostatok. Viceprezident J.D. Vance v Bielom dome priznal, že nevie, kedy sa vojna s Iránom skončí. Pýtate sa, kedy Iránci prestanú strieľať na lode? Nepoznám odpoveď na túto otázku, musíte sa spýtať Iráncov. Rubio potvrdil, že USA vyjednávajú s Ukrajinou o udelení licencie na výrobu interceptorov do Patriotov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: A poďme na Slovensko. V Medziľaborciach otvorili zrekonštruované múzeum Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa Pobartu v Európe prešlo komplexnou obnovou za takmer 16 miliónov eur. V regióne teraz očakávajú viac turistov a väčšiu popularitu mesta.
15: Po troch rokoch rozsiahlej rekonštrukcie sa Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medziľaborciach opäť otvára verejnosti.
16: Aspoň dačo je v Medziľaboriciach konečne. Možno prídu ľudia, pôjdeme sa pozrieť, prečo nie?
17: Zajtra zo školou ideme.
18: Neradí, že to tu je.
15: Návštevníkov čakajú originálne Warholové diela, osobné predmety aj interaktívne prvky. Moderné technológie majú umenie priblížiť aj mladšiemu publiku, pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
19: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpobartových umelcov.
15: Nová podoba múzea, ktorá stála takmer 16 miliónov eur, môže podľa prezidenta Petra Pellegriniho zvýšiť príťažlivosť regiónu aj pre zahraničných návštevníkov.
20: Toto múzeum je samozrejme oslavou Andyho Warhola, ale je oslavou aj príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy.
15: Pri príležitosti slávnostného otvorenia je dnes vstup do múzea pre verejnosť bezplatný. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
7: Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala na olympijskom kanáli v Paríži striebro v disciplíne K1 na podujatí svetového pohára. Vďaka čistej jazde zaostala za víťaznou Austrálčankou Foxovou iba o 73 stotín sekundy.
21: Som naozaj nesmierne šťastná a vlastne ešte tak hľadám slova, že čo vlastne k tomu povedať, lebo nečakala som, že už tak skoro po pôrode, neviem, či sa to niektorej slalomárke podarilo, že už rok po pôrode mať medailu. Takže naozaj úžasné.
7: Zuzana Paňková obsadila 7. miesto. Hokejová Liga majstrov má po dvoch rokoch slovenského zástupcu. Nitra dnes od 18. hodiny privíta švédskeho šampióna Skellefteå. Kapitán Branislav Mezej si Ligu majstrov zahral už pri oboch predchádzajúcich účastiach Corgoňov.
22: Tešíme sa na to, ideme sa porovnať s najlepšími mužstvami v podstate Európy. Bude to pre mnohých hráčov niečo, čo ešte nezažili. Ale je to dobré takto sa porovnať a vidieť, jak na tom sme.
7: Basketbalistky Piešťanských Čajok získali historicky prvý slovenský superpohár. V domácej Diplomat aréne zdolali Ružomberok 73-53. Tréner domácich Peter Jankovič.
23: Ťažký zápas v tejto fáze sezóny, ako nemáme to ešte v tých rukách, nohách, tie baby sa dlhšie rozbiehajú, potrebujú ešte nejaký čas, ale proste bolo to dané, chceme sa nejako k tomu postaviť a na konci som rád, že sme vyhrali výrazný rozdiel.
7: Volejbaloví reprezentanti prehrali v rámci prípravného turnaja v Taline s domácim Estónskom 0-3. Dnes ich čaká duel proti Ukrajine. Pre zverencov Michala Masného je turnaj záverečná previerka pred majstrovstvami Európy v Taliansku. Slovinec Jakob Omrzel zvíťazil v 12. etape cyklistických pretekov Vuelta a Espania. 20-ročný jazdec týmu Bahrain Victorious sa posunul na 6. miesto v celkovom poradí. Náskok na čele si vylepšil domáci Enric Mas. Slovenská judistka Patrícia Tománko si vybojovala bronz na majstrovstvách Európy juniorov v Podgorici. V kategórii do 48 kg zdolala v súboji o tretie miesto obhajkyňu titulu Diazovú Hernandezovú zo Španielska.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico a minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestujú na oficiálnu návštevu Bulharska. Ministri pre migráciu z 5 krajín Európskej únie budú rokovať o budovaní deportačných centier mimo územia únie. Témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude využitie budúcnosť moderných technológií.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes očakávame oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Denná teplota 27 až 32 v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné spravodajstvo sme naplnili. Pekný piatok vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Bolo 7 hodín 15 minút.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
4: Nepriazná cesta pri Žiline a kolóna na Kysuciach. Pripravené sú správy z dopravy. Na ceste číslo 583 medzi Strážou a Belou sa zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný, obchádzať môžete cez Lisicu alebo po Podstrečno. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte takmer pol hodinu. 10 minút si pripravte na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na výjazde do Popradu z Hozelca, na výjazde do Košíc Ščace Ščečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. 10 minút stratíte aj v Košiciach Barci smerom do centra a na trase z Kapušian do Prešova. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: 7 hodín 17 minút, to je presný čas a to znamená, že opäť pokračujeme vysielaním Rádia Regina Stred, ranným vysielaním, ktoré sa volá Rádio Budík, tak vás v ňom prebudzame. V tejto chvíli želám a ešte aj dobrú chuť k raňajka, možno tým, ktorí ste ešte nevyštartovali za povinnosťami, no a možno sa niekomu práve začal víkend. V každom prípade je jedno, kde nás počúvate, sme radi a nech to tak zostane aj naďalej. Dnes ráno pre vás vysielajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

28200. No a o chvíľu sa doslova do škôlkarský čas vrátime a pobavíme s jednou pani učiteľkou, tak zostaňte pri tom s nami. 7 hodín 21,5 minúty. Toto je Hana Zagorová.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Viacerí z vás aj dnes stretnú rôznych ľudí, s ktorými povediete všedné, možno aj nevšedné rozhovory. Niektoré môžu byť navonok jednoduché, ale pritom plné filozofie. Hoci možno pôjde aj o rozhovory s tými najmenšími. Pokračuje učiteľka a riaditeľka materskej školy Michaela Vargová.
2: Pokiaľ sa s deťmi sa vždy oplatí. Tu je môj včerajší rozhovor s chlapčekom. Bol to asi 7-ročný nezbedník a stretla som ho na školskom dvore. On. Ty si kto? Ja. A ty si kto? On. Ja som ja. Ja. A ja som ja. On. Nie, ty si ty. Ja. Veď aj ty si ty. On. Ale ja som ja. Ja. Tak ty si ja? On. Nie. My sme asi obaja ja. Ja. Super. Tak ahoj. Tak ahoj. Dosť dobre na 7-ročného.
0: Rádio Regina Stred. Svet malých vecí.
3: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro.

prejdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu vlastnými nohami. Vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť na

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
3: V Potulkách vás pozveme na Oravu.
4: Oravská priehrada skrýva naozaj veľmi veľa, je to samozrejme plavba na Sanecké ostrovo umenia.
3: Reč bude aj o pestovaní zemiakov v sene a mulčovaní.
5: Udržiava sa dobrá štruktúra pôdy, ináč sa tu pôda správa, takže zliepa sa dokopy, ale pod tým mulčom je krásny kypra.
3: Naším sobotným hostom bude učiteľská osobnosť roka 2025 Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine. Toto aj oveľa viac vám ponúkne Alžbeta Beňová v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
2: Minútu po polu 8. z rádia Regina Stred. Pekné ráno na piatkové cesty. Kolóna sa tvorí na trase z Rajca do Žiliny, zdržanie 10 minút. Pred Kysudským Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 25 minút. Na viezde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc sa zdržíte 10 minút a na viezde do Banskej Bystrice z Brezna vás čaká 10 minútové zdržanie. Tak šťastnú cestu a pevné nervy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Dnes sa vás pýtam na nezabudnutelné hlášky vašich detí či vnúčat, no a jednu takú má aj Milan zo Zvolená. Dobré ránko, ja mám zážitok zo včerajška. Naša vnúčka nastúpila teraz do prvého ročníka základnej školy a keď som bol včera pre ňu, tak sa ma pýtala, kedy budú prázdniny. Tak som jej povedal, že keď bude mať veľa jednotiek, tak potom budú prázdniny. Ďakujeme, Milan, pobavilo. No a verím, že ste naštartovali aj ďalších našich poslucháčov, aby nám posielali, ale aj hlasovky, tie chceme počuť, lebo chceme vás počuť. My sme v rádiu, vy počujete nás a my chceme počuť zase vás. Takže sa toho nebojte a posielajte nám ich na WhatsAppové číslo 0919 248 200.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Z Rádia Regina Streda je presný čas 7 hodín 39 minút. Toto je Peter Nať, šachy robia človeka.
1: Predpoveď počasia.
0: No a aj počasie, to nám zase robí dobrú náladu. Aktuálne Banská Bystrica, Čadca, Prievidza, Rožňava a Žiar nad Hronom 13 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 17, Brezno 10, Chopok 6, v Dudinciach 15 stupňov, v Liptovskom Hrádku 11, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Sliač hlásia 12 stupňov a Revúca so Žilinou 14 stupňov Celzia. Budú teploty stúpať? Odpovedá David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Áno, určite stúpnu, aj tá oblačnosť sa zmenší postupne od západu. Tie zrážky sa môžu vyskytnúť výnimočne, hlavne do poludňa, len podľa nejakých slabých zrážok. No a tá denná teplota 21 až 26, ale v Banskobystrickom kraji miestami 26 až 31 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov je spočiatku 10 stupňov, ale k večeru sa postupne oteplí na približne 16. No a postupne sa nám rozfúka prevažne západný vietor do 25 km za hodinu a nad pásmom lesa to bude postupne prudký až burlivý vietor.
0: Na sľub.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Mamacita! I got your daughter!
1: A tak to si, že si hráme v Rádiu Regina Stret, Mark Medlock a Mamacita. Teraz je presne 7:45.
2: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
3: Viete si predstaviť, že by ste zemiaky pestovali v sene? Odpadá ríľovanie alebo kopcovanie či trhanie buriny. O ďalších výhodách nám povie Jozef Fischer z Čelovských lázov v Honte. My stojíme akurát pred vašim políčkom, kde máte zasadené zemiaky v sene. Prečo ste sa rozhodli pestovať zemiaky v sene?
4: To boli také viaceré faktory. Jedným z tých, že tie výnosy, keď sme pestovali klasicky v zemi, v riadkoch, pri tých suchých letách sme nemali až také porovnanie, keď sme mali pokusné políčka, v ktorých sme zemiaky pestovali pod nástielkou.
3: Aký je ten rozdiel, keď teda máme zemiaky pestované tradične v pôde a potom máme takéto v sene? Aké sú tie výnosy?
4: Tie výnosy sa pohybujú zasa od toho konkrétneho hnojenia alebo od zálievky. Tým, že my nepoužívame umelé hnojivá, keď sme treba zasadili 25-kilové vrece z sadzbových zemiakov, boli také roky, kedy sme mali s tou klasickou metódou zo zeme, čo sme zasadili, to sme vybrali. Ale pri tomto spôsobe sme mali takú 5-násobnú úrodu, takže to bolo také slušné.
3: Môžeme sa pozrieť, že ako sa aj vyberajú zemiaky zo sena, je to, dá sa povedať, jednoduchšie, ako keď vykopávame?
4: Je to svojím spôsobom iné, či to je jednoduchšie, to si každý musí vyskúšať. Sám, aby sme tie hľuzy nepoškodili, najradšej vyberáme rukami.
3: Ideme na to, skúsime to.
4: Potrebujeme behom roka niečo do kuchyne, tak si jednoducho tie hľuzy nájdeme s tým, že sa prekopeme k rastline.
3: Tak jemne odhrňate vrstvu sena a teraz sa dostávame úplne hlbšie a máme tam aj krásny zemiačík.
4: Vidíme krásnu hľuzu, ktorá je čerstvá, ešte stále dorastajú. Sú pekne obklopené rozkladajúcim sa múčom, ktorý si drží hlavne tú vlahu. Čiže ak nám teraz ešte spadnú nejaké zrážky, ten materiál je schopný to zadržať o mnoho lepšie ako pôda obnažená.
2: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

Aj Katka z Popradu sa zapojila do našej ranej témy, kde sa vás pýtam na hlášky vašich detí. Dobré ránko, z dovolenky sme priniesli našim vnukom autíčka. Červené a modré, vnúci sa hrali a my sme si šepkali, ktoré komu dáme, keď Adamko sa pozrel na nás a povie, ja som ich už videl, chcem modré. A bolo vybavené. No, tak toľko teda zatiaľ vaše hlášky. Máme tu aj nejaké hlasovky, pustíme si ich po 8. A dnes hráte o CDčko Martina Haricha Tulák a o knihu Mariany Oravcovej Rozprávky o šikovných dievčatách, odvážnych ženách a

Lucia z Rimavskej Soboty nám ďakuje za rubriku Svet malých vecí. Každé ráno sa teším na nový príspevok. Hoď som len hospodársko-administratívny pracovník v materskej škole, som netrpezlivá, čo zasa vyviedli alebo povedali naše milé a múdre detičky v predškolských zariadeniach. Ďakujeme pani riaditeľke, že pre nás zbiera tieto poznatky a obohatí nám tak poznanie. Ďakujeme, Lucia, potešilo.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Ale za takéto somariny.
2: Milujeme vás!
3: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrý a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Legendárny, zábavný televízny formát sa vrátil.
6: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
7: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
7: Ja som mala trávu.
6: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
9: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Nádej pre zdravé srdce. Odborníci prinášajú prekvapujúce zistenia. Dokáže obyčajné vstávanie zo stoličky znížiť tlak? Kedy treba vymeniť soľ? Čo účinne znižuje cholesterol? Kedy srdcu uľaví polovica acylpirínu? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
10: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Slovensko čaká na poslednú miliardu z plánu obnovy. Cestné radary ani zonácia národných parkov by nemali byť problémom pri jej vyplácaní. Peniaze od vlády chce Veľkokrtíšska nemocnica využiť aj na novú príjazdovú cestu. Dnes bude oblačno až zamračené, teplota do 32 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Slovensko čakajú v novembri dve posledné platby z viac ako 6-miliardového plánu obnovy. Analytik Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied William Páleník priblížil, že končiaci plán obnovy mal slúžiť na rozbehnutie hospodárstva po pandémii COVID. Kým Slovensko malo pred pandémiou rast okolo 3%, dnes je pod 1%. Dodáva, že Česko a Poľsko sa pri podobných podmienkach dokázali k rastu vrátiť.
12: Častokrát nešlo o investovanie, ale o minutie prostriedkov, to je rozdiel a to ako celok spolu s nesprávnou hospodárskou politikou vlády v oblasti konsolidácie verejných financií vedie k tomu, že hospodársky rast sa u nás neobnovuje a to je veľmi varovné pre budúce obdobia.
11: Nemocnica vo Veľkom Krtíši plánuje schválené peniaze od vlády využiť napríklad na nový kotol, na teplú vodu, na príjazdovú cestu do zariadenia i na strešnú krytinu nad ambulantnou časťou. Informovala o tom riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.
13: Veľa potrebujeme. Je to stará nemocnica a tým pádom potrebujeme veľkú injekciu finančnú. No potrebujeme aj zariadiť niektoré izby. Samozrejme pre pacientov je to prvoradé, takže budeme radi.
11: Na modernizáciu materiálno-technického vybavenia získala Veľkokrtišská nemocnica 100 000 eur. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom vyčlenila aj 50 000 eur pre mesto Veľký Krtíš. Vedenie sa ich však vzdalo v prospech nemocnice. Okreslo primátora Žarnovice sa v októbrových komunálnych voľbách uchádzajú dvaja kandidáti, obaja nezávislí, súčasná primátorka Alena Kazimírova a podnikateľ Radim Vojtko. O poslanecký mandát v 13-člennom zastupiteľstve má záujem celkovo 33 zaregistrovaných kandidátov. V Ružomberku vzniká na zadnej stene kultúrneho domu Andreja Hlinku veľkorozmerný obraz, tzv. Murál. Vytvára ho slobodný umelec Martin Kremeň na základe návrhu študentky z umeleckej školy z Ostravy Nikoly Dobrovskej. Na plošine vyplňa sprejovou technikou predsvietenú plochu. Práve tvorbou murálu sa završil multižánrový festival Fulové dni, ktoré sa konali uplynulý týždeň, hovorí Martin Kremeň.
1: No, keďže to je taká obrovská stena, tak sme zvolili techniku, že to nasvecujeme projektorom, tak večer to prenášame na stenu. Museli sme to tiež v podstate robiť na dvakrát, lebo je to obrovské, má to skoro 6-7 poschodí. A sledne na ďalší deň idem, zoberiem spreje a idem vyplňať plochy podľa návrhu.
11: Motívom obrazu sú prvky krajín Vyšehradskej štvorky. Obraz je výsledok projektu, ktorý spája študentov uvedených krajín, hovorí koordinátorka Adriana Vajdlichová.
13: My sme sa rozhodli spojiť ľudí z našho blízkeho okolia, našich susedov najbližších, čiže Čechov, Poliakov. A to zadanie bolo vytvoriť návrh na takýto veľký murál. Má to približne 17 na 12 metrov. Samotný obraz je zložený zo 4 častí. Každá z tých častí predstavuje jednu krajinu Vyšehradskej štvorky.
11: Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala na olympijskom kanáli v Paríži striebro v disciplíne K1 na podujatí Svetového pohára. Vďaka čistej jazde zaostala za víťaznou Austrálčankou Foxovou iba o 73 stotín sekundy.
2: Som naozaj nesmierne šťastná a vlastne ešte tak hľadám slova, že čo vlastne k tomu povedať, lebo nečakala som, že už tak skoro po pôrode, neviem, či sa to niektorej slalomárke podarilo, že už rok po pôrode mať medailu. Takže naozaj úžasné.
11: Zuzana Paňková obsadila 7. miesto. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 27 až 32 v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
10: Zelená vlna.
11: Medzi Strážou a Belou sa zrazili dve osobné autá, prejdite striedavo a zdržíte sa 15 až 20 minút. V kolóne 25 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, 15 minút na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a 10 minút sa zdržíte na trase z Rajca do Žiliny a na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
11: 8 hodín 5 minút.
10: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
5: Deti sú ako mali filozofi, len s oveľa lepším zmyslom pre humor. Detské hlášky nás bavia, dojímajú a občas aj červenajú. No a dnes sa pýtam na tie najlepšie perly. Ak máte doma malého komika, dajte nám vedieť. Pošlite hlasovku na 0919 248 200. Pozdravujú Marian Cibula a Gabriela Tomajková.

0: Pesnička poslucháča.
1: Dobrý deň, ja som Dagmar Predajňová, som Sponík. Westlife, Backstreet Boys, Ronan Keating, Celine Dion. A viete, čo mne sa vždycky páčila? Takáto modernejšia hudba. No, som osobne z dediny, ale ja nemám rada ľudové hudbu. No, mojej dcére, Márie Husárovej. Marianočka, ďakujem ti za všetko, za pomoc, čo mi teraz pomáhaš. Keďže som teraz ako bez roboty, tak ti ďakujem za finančnú pomoc.

0: Rádio Regina Stred.
1: Ak máte doma malých filozofov, viete, že detská logika dokáže položiť aj inžiniera jadrovej fyziky. Dnes zbierame najlepšie detské hlášky, tak nám pošlite tu svoju na WhatsApp 0919 248 200.

0: Do našej detskej rannej témy sa zapojila aj Melania zo Žiliny.
1: Dobrý deň. Vnučku asi 4-ročnú som ponúkala cukríkom z bombonieri, už otvorenej. A aby si nemyslela, že ju dávam celú bombonieru, tak som jej povedala, zober si do ručky. A vnučka, mám dve ruky, šikovná.
0: No, tak to je milé. 8 hodín 17,5 minúty, teraz sa ideme rozprávať o počasí s meteorologičkou Janou Čerbovou.
2: Predpoveď počasia.
0: Ale skôr, než sa k nej dostaneme, tak Janka, nadviažem na to, čo tu zaznelo. Vy máte tiež dieťa, ale už také odrastené. Spomínate si na nejaké hlášky?
3: Určite áno. Väčšinou cvičila starého otca a niečo pozeral a on jej vypol a povedal, ona mu vypla televízor a povedal, čo pozeráš také blbosti. Takže akože, a to nebolo jedno, ako to bolo aj viaceré, že keď proste buď vypla televízor, alebo povedala, že kam sa ponáhľa, že nech sa rýchlejšie ponáhľa, tak áno.
0: No proste držka. Jednoducho držka. Niektoré deti také sú, no ale poďme teda na to aktuálne počasie. Už prvý školský týždeň máme pomaly za sebou, tak aký bude ten posledný deň toho prvého týždňa?
3: Bude teplý, ale začíname skôr tým oblačným počasím, takže oblačno zamračené, ojedine aj zmenšená oblačnosť momentálne bez rážok. Aktuálna teplota v tých severných okresoch, ako je Čadca, Oravské Veselé, okolo 14-15 stupňov a v tých južných do tých 17-18 stupňov. Fúka väčšinou slabý vietor, v tých vyšších polohách je to prudký vietor.
0: Aký teda deň bude pred nami, ešte stále letný, aj keď máme už 4. september?
3: Vyzerá to, že letný a s teplotou aj nad 30 stupňov alebo okolo 30 stupňov, či aj tropicky. To znamená, že bude oblačno zamračené postupne od západu, zmenšovanie oblačnosti a do poludnia sa môžu vyskytnúť hlavne na severe ojedine slabé zrážky. Denná teplota 21 až 26, v Banskobystrickom kraji miestami 26 až 31 stupňov, oteplí sa aj na horách vo výške 1500 metrov postupne k večeru až 16 stupňov. Rozfúka sa miestami západný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu a rozfúka sa aj nad pásmom lesa, kde bude prudký až burlivý vietor.
0: No a pridajme ešte, aký bude 1. septembrový víkend.
3: Bude sa ochladí a bude oblačný. To znamená, už v noci sa vlastne pribudne oblačnosť od severu a budú zrážky hlavne v severnej časti miestami. Pomerne teplá noc, 19 až 14 v údoliach okolo 12 stupňov. Cez deň premenlivá oblačnosť a zrážky miestami, prehánky, možnosť aj búrky. No a za tejto situácie denná teplota 18 až 23 stupňov v južnej polovici stredného Slovenska, skôr okolo tých 24 až 29 stupňov a rozfúka sa severozápadný vietor. V nedeľu už málo oblačnosti, výrazne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedine prehánky, chladnejšia noc 14 až 9 v údoliach 9 až 4 a cez deň príjemných 22 až 27 v severnej polovici 17 až 22 stupňov.
0: Hovorí meteorologička Jana Čerbová. Vďaka za predpoveď a príjemný piatok aj celý víkend.
3: Príjemný piatok. Do počutia.
2: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliecť, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami,
1: ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková,
2: inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stred.
0: Zvony nad krajinou.
3: Čierne a biele handle sa rozprestierajú v okolí Brezna pri tokoch Čierneho a Bieleho Hrona. Boli to pôvodne drevodubačské osady, ktoré začali vznikať v druhej polovici 16. storočia.
4: Práca v hore, obchod s drevom vytvorila špecializovanú skupinu obyvateľstva s vlastným spôsobom života, s kultúrou, tradíciami, obliekaním.
3: Históriu aj súčasnosť čiernych a bielých handlí, teda najmä dnešných obcí Čierny Balok, Bravecovo a Beňuš, vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
0: Portréty.
3: Čo ovplyvňuje duševnú pohodu dospelých, detí aj mladých ľudí? Práca aj výskum ju priviedli k životnému poznaniu.
5: Keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme.
3: O svojich výskumoch, profesionálnej ceste aj osobných motiváciách bude hovoriť psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Košíc. V pondelok o 17:30.
0: Zelená vlna.
2: Minútu pred pol deviatou z Rádia Regina Stred, pekné ráno na piatkové cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 15 minút. Na diaľnici D1 bude od 19. hodiny pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. Zajtra bude tunel neprejazdný v opačnom smere. Obchádzka povedie po Podstrečno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
2: Aj piatok prinesie rôzne udalosti v našich regiónoch, ktoré budú samozrejme mapovať naši spravodajcovia. Viac nám prišla povedať Martina Maľová.
6: Dobrý deň prajem. O výsledkoch cezhraničného projektu Komunitné a prírodné zlepšenie biosférických rezervácií pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice budú dnes hovoriť zástupcovia samospráv a odborníci vo Vigľaši v okrese Detva. Obec Vigľaš v rámci tohto projektu vybudovala bránu do biosférickej rezervácie. Ide vlastne o vytvorenie naučného chodníka, ktorý má 8 informačných panelov priamo v obci. No a tento naučný chodník prináša návštevníkom informácie o biosférickej rezervácii Poľana, o jej 7 divoch, poľovníctve, lesníctve, poľnohospodárstve, ale aj význame environmentálnej výchovy. V správach budeme hovoriť aj o tom, že mesto Banská Bystrica získalo dotáciu vo výške 4 milióny eur na komplexnú revitalizáciu lokality Magurská, Krivánska, Jelšový hájik na sídlisku Sásová. Tento zámer je súčasťou takého rozsiahleho mestského projektu Zelené sídlisko. No a obnovy sa dočka aj Jelšový hájik v strede sídliska, ktorý mnohí označujú za zelené pľúca Sásovej. Oblastná organizácia o cestovného ruchu Turiec a stredisko Martinky aj múzeum Andreja Kmeťa dnes prichystali press trip, ktorý je zameraný na podporu cestovného ruchu v regióne Turiec. Predstavia napríklad múzeum, horské kolobežky, ale hovoriť budú aj o histórii lyžovania.
2: Takže seriózne informácie z tvojich úst zaznejú o 9. v správach. To bude Martina Maľová. Teraz nám povedz, že aké hlášky majú tvoji dvaja synovia, jeden škôlkár, jeden školák. Spomínaš si na niečo?
6: Môj škôlkár už má 6 vlastne. Boli sme s priateľmi vonku, oni majú takého mladšieho syna, štvoročného, a nejako sme sa bavili o narodeninách a ten štvoročný vedel hneď povedať dátum narodenia. Tak sa pýtam toho môjho 6-ročného, že či teda aj on vie a nevedel. Tak som sa na neho tak nie veľmi pekne pozrela, ale argumentoval mi tým, že on je starší, tak môže zabúdať.
2: No pridám aj ja jednu takú, keď bol môj syn ešte teda škôlkár. Keď sme pri tých škôlkaroch, tak chodil do folklórneho súboru, lebo teda ja som folklór pozitív a ako folkloristka som chcela, aby aj moje dieťa tancovalo. On mal takú krízu asi v takých 5 rokoch, začal 4 a raz som ho viezla do škôlky a zabočila som inou cestou, ako teda by som mala, ako chodíme domov, a malý mi vtedy hovoril: varujem ťa, toto nie je cesta domov.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: No a do našej témy sa zapojila aj Marta, ktorá napísala: môj syn, keď bol prvák, čítal z kalendára Gertrúba. Mami, kto si dá také meno? Pomýlil si písmenko, daj. No tak stáva sa, v každom prípade sme radi, že sa takto zapájate. Želáme vám krásny piatok aj Gertrúdam, ktoré majú meniny, inak teraz neviem kedy, ale určite je to veľmi zaujímavé meno. V každom prípade teraz nám spieva Adam Ďurica pesničku Mandolina. Pripomíname presný čas 8:33.

0: Rádio Regina u vás.
1: Silvia Hofmanová je v Liptovskom Petre s Monikou Olšovskou a jej psíkmi. Sú to športové psi, lebo s nimi chodí na dog dancingové súťaže. My sme už o tom v rádiu Regina Stred hovorili. No ale predstavte si, že s nimi robí aj logokanisterapiu. Ako sa to dá, keď rozprávať nevedia, Silvia?
2: Aj o tom budeme rozprávať samozrejme. Pekné ránko prajem. Ja len doplním, že Monika Olšovská viac ako 20 rokov učila v základnej škole pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v jamníku. A teda pracuje so psíkmi, robí s nimi nielen spomínaný dog dancing, ale aj mnohé iné disciplíny. Takže je vyštudovaná logopedička a zároveň veľmi dlho pracuje s tými psíkmi a tak toto spojila do logokanisterapie. Monika, takže otázka, psi nevedia hovoriť. Ako pri logokanisterapii pomáhajú?
3: Áno, psi nehovoria ľudskou rečou, ale tým, že sú to živé tvory, tak veľmi radi ich majú, deti ich majú veľmi rady a sú vlastne prisediaci v tejto logokanisterapii, ale aj ich aktívne zapájam do jednotlivých úloh. Podľa toho, akú hlásku vyvodzujeme, čo robíme, či dýchové cvičenia, či oromotoriku, takže sú aktívne zapájani do tej terapie.
2: So psíkmi chodívaš do škôlok a cvičíš jednotlivé hlásky s deťmi, so škôlkármi a predovšetkým teda s predškolákmi, ktorých už čaká škola. Aké sú tvoje skúsenosti? Naozaj to funguje a deti sa naučia tie hlásky?
3: No, na začiatku, čiže v októbri, si urobím vstupnú logopedickú diagnostiku, taký rýchly screening. A toto isté robím aj v...
2: Počkať, čo to teraz, čo za zvuk nám tu teraz Bambi vydáva, ale to nie je psí zvuk.
3: Toto je jeho psia hračka, on keď chce zaujať pozornosť, tak to nám teraz bude nosiť tie hračky.
2: A to bolo prasiatko gumené.
3: Prasiatko, áno.
2: Vráťme sa k tým škôlkárom.
3: Áno, takže potom vlastne koncom školského roka v júni urobím záverečnú logopedickú diagnostiku a keď to porovnám, tak naozaj je tam vidno, že niektoré tie hlásky boli ozaj vyvodené, niektoré sú naozaj už aj zafixované a aj ich používajú v bežnej reči.
2: Je to zaujímavé, ty si mi hovorila, že učíš deti hlásky rozprávať na začiatku slova, teda vyslovovať, v strede slova, na konci slova, takže ono sa to líši, ako sa tá hláska a tá výslovnosť v tých ústach správa podľa toho, kde to písmenko v slove je?
3: Áno, samozrejme, ale teda najprv sa musia tú hlásku naučiť vyslovovať správne.
2: No, poďme si vyskúšať, aby sa Bambi, teda to je jeden z tvojich štyroch psíkov, nenudil. Teraz sa stále pozerá na to prasiatko, ktoré si mu zobrala, takže chcel by asi krochkať s ním. No, ale poďme na nejakú inú hlásku.
3: Prasiatko vymeníme za mačičku a ideme si navodiť situáciu, že dieťatko už vie vysloviť hlásku C.
2: A my sa teraz ideme pozrieť, že čo a aká úloha bude pri tom pre Bambiho.
3: Áno, aj vlastne pre to dieťa, ako to vlastne funguje. Takže berme, že dieťa má už vyvodenú hlásku C, že akurát sme ju vyvodili, takže izolovane si ju ideme zafixovať. Ja položím figurku mačičky na zem, dieťatku poviem, skúš zavolať na mačičku, aby k tebe prišla. Skús jej povedať na c. Môžeš skúsiť, Silvi?
2: Áno, takže najprv tá mačička na zem, no a s mojím C, neviem, či bude správne to moje C, na c. Dobre.
3: No, výborne, len tá mačička nechodí, tak ja poprosím Bambiho. Bambi, dones. Daj.
2: No, Bambi sa hneď vrhol na tú mačičku, skúšajú žuť a už ju aj odovzdal Monike. No, to sa musí deťom toto veľmi páčiť.
3: No, určite, lebo ten psík je vlastne zapojený do toho procesu. Takže oni, im sa to páči, že je tam s nimi a aj on niečo robí, takže je to pre ne naozaj také motivujúce. Aj tie deti, ktoré nechcú tú logopédiu trénovať, pre ktoré je to otrava, tak veľmi radi sa zapájajú.
2: No a ja ešte u Moniky Olšovskej v Liptovskom Petre zostávam a po 9. vyskúšame nejaký ďalší cvik.
0: Rádio Regina u vás.
1: No a do našej ranej témy sa zapojila aj Marta, ktorá napísala: moja dcéra, keď bola malinká, tak nevedela povedať bzovik, vravela zbovik. A tam spí pinzeta uženka. že tam spí princezna Ruženka. Bolo to také milé, spomíname na to aj po 40 rokoch a Mária nám praje teda pekný pohodový dník, podobne prajeme aj my vám. 8 hodín 40,5 minúty, to je presný čas. Počúvate Rádio Regina Stred, toto je Michal David a jeho pesnička Chcel bych žiť tak, jak se má. No tak nech sa vám to dnes, posledný pracovný deň, vydarí. 8 hodín 41 minút.

CD album Martina Haricha Tulák a knihu Mariany Oravcovej Rozprávky o šikovných dievčatách, odvážnych ženách a múdrych starenách získava Katarína Lešundáková z Popradu. No a napísala nám aj Terka z Hruština: z našej vnučky máme vždy veselé zážitky. Keď bola u nás na prázdninách, tak mi hovorila: ja sa k vám veľmi teším, lebo detko ma vždy tak stisne, až ma rozpučí. Alebo keď sa jej suseda spýtala, koľko má rôčkov, tak jej odpovedala, že ak pán Boh dá, bude mať 4 a bude už veľká. Krásny deň nám želá Terka. Ďakujeme veľmi pekne za všetky vaše správy. Ešte nám prišli nejaké hlasovky, tak si ich do konca Rádio Budíka pustíme. Teraz je 8:48. Pekné dobré ráno.

0: Dobré ráno, tu je poslucháčka Monika zo Zvolena. Môj najstarší vnúk, keď mal 3 roky, chodievali sme často na pamätník Banskej Bystrici pozorovať tanky a diela, ktoré bojovali v Slovenskom národnom povstaní. A Matejkovi sme museli vždy prečítať. Toto bola hufnica, ktorá bola súčasťou a tak ďalej. Pri jednej takej sa zastavil a povedal, keď budem veľký, budem súčasťou Červenej armády. Rozhodne vyhlásil. Dnes má 20 rokov a študuje archeológiu. Ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa.
1: To bolo pekné, Danka. Ďakujeme veľmi pekne. A aj Marian Cibula, ktorý dnes so mnou vysiela, má takúto peknú spomienku.
2: Ja mám jednu veľmi peknú spomienku na hlášku mojej dcery, keď mala nejaké 3 roky. Boli sme na kúpalisku a tam je také oddelenie, vlastne taký kruh, kde ľudia skáču na protiláhnych stranách a robia vlnu. No moja dcéra tam priplávala, samozrejme ja som bol za ňou, ona v kruhu, a rozhodla sa, že teda ide vplávať do toho skáčúceho bazéna, kde boli tie vlny. No ľudia prestali skákať, pozerali na ňu, že čo ide urobiť. Ja vravím, že nevadí, skáčte ďalej. No a ona tam samozrejme vplávala a prvé, čo urobila, je, že sa nalokala vody. No a keď dokašľala, tak jej prvou hláškou bolo, že toto nebol dobrý nápad. No v tej chvíli sa nalokali vody aj ďalší ľudia.
1: Tak pekne sa nám to rozbehlo. No a ešte je teda jeden, prečítam od Ludmily. Keď som bola na materskej dovolenke, vychádzal časopis Dieťa. A raz, keď som bola vonku s dvojročnou dcerou a išla k nám poštárka, dcera za ňou kričala, doniesli ste nám dieťa? A ona jej odpovedala, to musíš podať ockovi, ja deti nenosím. Tak Ľudmila, ďakujeme, takto pekne sme to završili. No a poďme na to, čo nás čaká dnes predpoludním. V našom vysielaní nemôže chýbať turistický výlet. Dnes vás Silvia Hofmanová zoberie na východ Slovenska na Turnianský hrad nedaleko Košíc.
3: Do týchto vedierok dobrovoľníci, aj naši zamestnanci, ktorí sú hore na hrade, plnia piesok pre turistov takýmto štýlom. Ročne sa vynáša tých 20 až 25 tón minimum piesku hore na hrad. A bez takejto pomoci by sa Turnianský hrad určite nevedel opravovať.
1: A kolegyňa Katarína Kovačechová vás zoberie na chalupu Petra Sedmáka, moderátora relácií Zahrajte mi túto a hudobné pozdravy. Chalupu má v Drienove pri Krupine.
4: Som chalupárom už od roku 2019, kedy som tu kúpil tento starúčky domček, ktorý mimochodom podľa zápisov na obecnom úrade som zistil, že bol postavený v roku 1880, takže je jeden z najstarších v tejto obci, čo ma veľmi teší.
1: No a spoločnosť zo štúdia vám bude robiť po správach o 9. Katarína Košíková. Piatkovým ránom vás previedli Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Troška sme sa spoločne pobavili aj na tých našich deťoch, tak nech vám robia pekné dni aj pekný víkend a zostaňte s Rádiom Regina v stredaj naďalej.

0: boli osobnosťami svojej doby.
1: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského zvazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
11: 400 stopříkají.
12: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zásahový tím podľa obce eliminoval zranenú medvedicu pri Mošovciach. Tunel Višňové čaká jesenná údržba, prvé práce sa začnú večer. Dnes bude polooblačno až zamračené, teplota do 32 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Zásahový tím Fatra dohľadal a eliminoval zranenú medvedicu, ktorá sa pohybovala v blízkosti Mošoviec v okrese Turčianskej Teplice. Informovala o tom dnes obec Mošovca na sociálnej sieti. Samospráva uviedla, že zásahový tím sa včera večer vrátil do okolia obce s dronom a odborne okolie prehľadal najmä priľahlé polia s kukuricou. Zranené zviera v kukuričnom poli dohľadali a eliminovali približne 300 metrov od obce a asi 20 metrov od panelovej cesty. Podľa obce išlo o medvedicu, ktorá mala neošetrené zranenia staršieho dáta, rôzne zápaly iného charakteru, vykazovala dehydratáciu či iné znaky toho, že by v krátkej dobe sama uhynula. Tunel Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala čaká komplexná jesenná údržba. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček uviedol, že pracovať sa bude počas 12 nocí a následne počas jednej trojdňovej uzávery.
2: Práce začnú 4. septembra o 19. hodine zatvorením ľavej tunelovej rúry. Takisto na druhý deň o 19. hodine zatvoríme pravú tunelovú rúru. V týchto dňoch prebehne čistenie ostenia. Zvyšných 8 nočných uzáver, ktoré začnú 28.9., budú už prebiehať tak, že budú uzavreté obe tunelové rúry. V tomto čase vyčistíme kompletné drenážne potrubie a odvodnenie tunela, ktoré meria 66 km.
1: Mesto Banská Bystrica získalo dotáciu vo výške 4 milióny eur z programu Slovensko na komplexnú revitalizáciu lokality Magurská, Krivánska, Jelšový hájik na sídlisku Sásová. Tento zámer je súčasťou rozsiahleho mestského projektu Zelené sídliska. Obnovy sa tak dočká Jelšový hájik v strede sídliska, ktorý tvorí zelené pľúca tejto časti Sásovej. Opravia tam chodníky, mostíky, zlepšia zadržiavanie vody, vysadia ďalšiu zeleň, pribudnú nové lavičky, osvetlenie aj prírodné ihriská pre deti. Premenou prejde i priestor pri fontáne. Na Magurskej a Krivánskej ulici obnovia chodníky a schodiská, nové pešie a cyklistické prepojenie bezbariérovo spojí oba kopce Sásovej. Vybudujú aj nové ihriská a športoviská. Hontianske obce Sucháň a Dačov Lom v okrese Veľký Krtíš sa od dnes stanú miestom medzinárodného stretnutia milovníkov tradičnej aj súčasnej paličkovanej čipky. Podujatie predstaví čipku ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale aj ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe. Festival privíta hosti z Poľska, Maďarska a Srbska. Pokračuje metodička Hontiansko-Ipeľského osvetového strediska Katarína Hanková.
3: Hlavnou témou festivalu bude výstava paličkovanej čipky, pričom vlastne sa návštevníci môžu stretnúť práve s našou hontianskou čipkou a potom teda ešte tú medzinárodnú čipku. Budú môcť vidieť tradičné remeslá a prezentáciu týchto tradičných remesiel, ako je napríklad výšivka od spodu, umelecké rezbárstvo alebo tkáčstvo.
1: Súčasťou festivalového víkendu bude aj čipkárska vandrovačka, ktorá pozve návštevníkov spoznať krásu hontu na pešo. Historicky prvý slovenský basketbalový superpohár získali hráčky Piešťanských Čajok. V domácej Diplomat aréne zdolali úradujúceho majstra z Ružomberka 73-53. Tréner hostí Juraj Suja.
4: Gratulujeme k Piešťanom z superpohára premiérového a boli lepším tímom, plne si ho zaslúžili. Bol lepší v obrane, bol lepší v útoku. Jediná vec, ktorú sme im konkurovali, bol doskok, ktorý sme jemne vyhrali, ale boli lepší v asistenciách, menej strát, percento strelby. Hrali oveľa lepšie, kompaktnejšie, bolo vidieť, že sú spolu dlhšie a patrične využili výhodu domáceho prostredia dneska. Takže treba im pogratulovať a boli lepší.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 27 až 32 v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: kolóne sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Pekný predvíkendový deň vám všetkým nielen na Strednom Slovensku želajú po 9. Katarína Košíková a Peter Mikloš. Naša prvá spoločná polhodinka nebude len o zaujímavých ľuďoch v našich regiónoch, ale tak trochu aj o zvieratách. Centrum voľného času v Žiline, kde majú chovateľský krúžok, sa totiž bude rekonštruovať.
6: Túto rekonštrukciu naozaj vítame, tešíme sa, budeme mať zmyslové chodničky, osobitné domčeky pre mačičky, pre zajace, pre bažanta, altánok je plánovaný.
5: No a po pesničke Minca od kapely PH sa spojíme opäť s kolegyňou Silviou Hofmanovou, ktorá je v obci Liptovský Peter. Povie nám viac o logo Canis terapii. Prajeme pekné piatkové predpoludnie.

0: Rádio Regina u vás.
1: Nevie rozprávať a predsa môže ľuďom pomáhať pri poruchách reči. Nienadarmo sa hovorí, že pes je najlepším priateľom človeka. O logokanisterapii bude aj tento živý vstup Silvie Hofmanovej z obce Liptovský Peter. Pozdravia nás, Silvia, aj psíky, ktoré sú pri tebe, reagujú na povel štekni.
2: Najprv pozdravujem ja, pozdravujem aj Moniku Olšovskú, u ktorej som a u jej štyroch psíkov. Monika, tvoje psíky štekajú na povel?
3: Nie, sú naučené štekať na povel, pretože ja robím rôzne kinologické disciplíny, kde je vydávanie akýchkoľvek zvukov nežiaduce, je to penalizované, takže ja ich ani zbytočne nehecujem k tomu, aby štekali.
2: A predpokladám, že aj keď ideš do škôlky k predškolákom, aby si ich naučila, ako sa správne vyslovuje L, R, Š, Ž, Č a tak ďalej, tiež by asi to štekanie nebolo pre deti príjemné.
3: Ako sa to vezme, ale áno, môžu sa zľaknúť niektoré deti nejakého hlučného štekania, nepríjemného, je to tak.
2: Lebo logokanisterapia je práve o tom, že psíky sú takí motivátori, ale zároveň nielen ležia a pozerajú sa na tie deti, ale zároveň aj niečo robia, tak my si to teraz predvedieme. Dohodli sme sa, že ma budeš učiť ktoré písmenko?
3: Hrajme sa tak, že už máš vyvodenú hlásku, najťažšiu hlásku v slovenčine, hlásku R.
2: Dobre. A ja budem teda skúšať to R v nejakom slove.
3: Takže Silvinka, skús vysloviť slovo trik a ak ho správne vyslovíš, tak tento jeden psík predvedie nejaký cvik, nejaký trik, dobre?
2: Ale musím to správne vysloviť.
3: Musíš správne. Keď vyslovíš zle, tak Zurinka ti neukáže ten trik.
2: No dobre, takže Zuri zatiaľ leží, má sa nejako pripraviť. Aha, dobre. No, tak teraz svoje krásne oči upiera na Moniku a čaká, čo sa ide diať. Tak ja to skúsim, hej? Trik.
3: Takže si to povedala správne, Silvi, takže pozrime sa, čo Zurinka spraví.
2: Jej, tak ona sa postavila na zadné nohy, zdvihla tie vrchné, ty si jej povedala zajko, čiže ty si jej povedala, aký ten trik má spraviť. A teraz to skúsme, že to teda poviem zle, napríklad tlik.
3: No Silvinka, takže toto nebolo, boh vie ako, to nebolo správne vyslovené. Skúsme ešte, ako sme sa to učili. Ako, jazyk je hore za hornými zubkami, rozvibrujeme ho, nádychnoštikom, silno, poďme, ideme.
2: Tak vyskúšam to, trik.
3: Zurinka.
2: Jej, a teraz Zuri vyskakuje. Tak viem si predstaviť, Monika, že toto sa musí deťom veľmi páčiť. Teraz som sa zahrála teda na takého predškoláka. Ako dlho vydržia tvoje psíky takto pracovať?
3: No, ja mám také pravidlo, ktoré sa snažím dodržať. Maximálne 2 hodiny denne, 2-krát do týždňa.
2: A takže žiadne, že 8 hodín denne pracovný čas.
3: Ojojoj, nie. Ono sa to možno nezdá, ale tie psyky pracujú. Oni keď prídu domov, tak sú veľmi unavené a musia to vyspať, vyležať, túto ich prácu, pretože stále sú pod povelom.
2: Čiže oni vlastne pracujú, aj keď napríklad ležia, keď niečo robíš s tými deťmi, že ich práve nepotrebuješ, povieš lež, alebo neviem teda, aký povel dáš, a oni vlastne aj keď len ležia, pracujú?
3: Áno, samozrejme, lebo stále sa na mňa pozerajú, čo sa bude diať, čakajú na ten povel, ktorý príde po tomto povele zostaň, takže oni ma stále vnímajú a naozaj sú vyšťavení po tej terapii.
2: Áno, ty máš veľmi dobré skúsenosti, že teda deti na to reagujú a učia sa tie písmenka, ale musíme povedať, že táto tvoja logokanisterapia nenahrádza individuálnu návštevu logopeda.
3: Samozrejme, určite je to nejaký bonus, je to nejaké privilégium, je to veselá forma precvičovania, aj vyvodíme tie hlásky. Ideálne je, keď spolupracujú aj rodičia, my máme takú dohodu, že teda ja porobím aj videá z jednotlivých cvičení a oni by si ich mali aj doma precvičovať, ale samozrejme dieťatko, ktoré potrebuje riadnu individuálnu logopédiu, tak by malo naozaj chodiť k logopédovi.
2: Hovorí Monika Olšovská spolu s ňou a s jej štyrmi psíkmi. Pozdravujeme z Liptovského Petra.
0: Rádio Regina u vás.
1: To bola Silvia Hofmanová, no a športovým psom, ktoré pomáhajú aj pri poruchách reči, dávame teraz po živom vstupe zo štúdia ďalší povel. Voľno!

0: Piatok predpoludním vám robí spoločnosť Radio Regina Stred. Zvieratá z centra voľného času v Žiline čakajú na odchod do náhradných domovov. Obľúbený chovateľský krúžok pre deti otvoria zase o rok. Centrum sa totiž pripravuje na dlho očakávanú rekonštrukciu. Mini zoo navštívila redaktorka Silvia Slobodníková.
1: Lamy, papagaj, ara, dikobraz, morské prasiatka, plázy či obojživelníky. Čas zvierat je už vo svojich dočasných domovoch, iné ešte naň čakajú. No a čaká aj samec malej opičky, o ktorú sa stará pani Janka.
2: Je to malpa hnieda, patrí medzi také agresívnejšie druhy. Človek si musí k nej nájsť cestu, áno. Musí tam vzniknúť taká tá vzájomná dôvera a rešpekt.
1: Chovateľský krúžok patrí v centre k tým menej tradičným. Deti sa ňom učia pod odborným vedením starať sa o zvieratá. Riaditeľka Centra voľného času Anna Mária Mihalčinová tvrdí, že takéto zručnosti deti využijú aj neskôr.
3: Starajú sa o zvieratá, učia sa o nich aj teoreticky, aj prakticky, čistia klietky, snažia sa naučiť tie zručnosti, ktoré potrebujú k tomu,

0: Chovateľka, ktorá si bere dikobrazov, tak chodieva tu minimálne jedenkrát do týždňa, zoznamovať sa s tým zvieraťom, chodievajú krmiť. Takisto je to napríklad pán, ktorý sa bude starať o Filipa, to je naša ara modrožltá, takže zvieratka si pomaličky zvykajú aj na tých nových ľudí.
1: Podľa riaditeľky centra Animárie Mihalčinovej je obnova budov i farmičky nutná. Pozitívnou správou je, že rekonštrukcia sa začne onedlho.
2: Za ten čas, čo ja som tu riaditeľka, tak viac menej len riešim havarijné stavy. Preteká strecha, vypadáva nám elektrika, nefungujú nám toalety. To, čo horí, je v podstate všetko. Takže túto rekonštrukciu naozaj vítame, tešíme sa, budeme mať zmyslové chodničky, osobitné domčeky pre mačičky, pre zajace, pre bažanta. Altánok je plánovaný. Táto rekonštrukcia je plánovaná už dlhodobo.
1: Práce budú prebiehať v dvoch etapách. Prvá z nich je financovaná z eurofondov vo výške viac ako 1 000 000 eur. Obnova minizo pôjde zo zdrojov mesta, vysvetľuje primátor Žiliny Peter Fiabane.
3: Tá prvá fáza sa týka toho typického energetického zhodnotenia budovy, kompletne celej, čiže ide o zateplenie, výmenu okien, bezbariérovosť, oprava strechy, vybudovanie fotovoltaiky. Časťou toho tej druhej fázy je samotná rekonštrukcia minizo, priestorov, ktoré dneska na to slúžia, ale aj vonkajších objektov, úplne nové voliery, nové terária, nové výbehy. Obidve fázy sú finančne kryté. To je veľmi dôležitý objekt. Veľa detí sem chodí, nedelno minizo, čo sa týka náplne centra voľného času. Robí sa tu rôzna činnosť.
4: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludnejšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
3: Z Rádia Regina Stred prajeme pekný piatok. Na ceste je 9 hodín 31 minút. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Pred Kľačnom smerom zo Žiliny sa pri ceste pasie jeleň, zvýšte opatrnosť. V Handlovej opravujú hlavný ťah v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory. V Žiline na ulici 1. mája v úseku medzi Predmestskou a Mojzesovou opravujú vozovku. Ulica je prejazdná iba v smere na Veľkú okružnú. V opačnom smere obchádzajte po Predmestskej, Revolučnej a Štefánikovej. V Brezne v križovatke Ladislava Novomestského, Fraňa Kráľa, Švermova budujú kruhový objazd. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky a jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio

0: Odčítaní našich detí je tohto týždňový liek na dušu, ktorý si vypočujete o pár minút. A čo je vo svete kníh vaša šálka kávy, respektíve čo si radi prečítate pri tej šálke kávy? Detektívky, romány, sci-fi alebo motivačnú literatúru? Napíšte nám na WhatsApp alebo mail Rádia Regina Stred. Poslať môžete aj hlasovku a za spätnú väzbu na našu otázku odmeníme jedného z vás dvomi vstupenkami na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku. Koncert bude v piatok 18. septembra o 18. Vystúpi štátny komorný orchester Žilina. Aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste sa nám ozvali, kolega Marcel Pálež vám teraz prezradí, čo je jeho šálka kávy vo svete kníh.
1: Tak celkovo, keď sa povie slovo kniha, tak to je pre mňa ten správny kľúč, pretože je to môj obrovský záujem. Čo rád čítam, vždy mám rozčítaných niekoľko kníh naraz a snažím sa tie žánre striedať, takže bude to nejaká próza, poézia, životopisné, ale rád sa niečo aj dozviem, rád sa niečo nové naučím, takže často sú to aj buď vedecké, alebo jednoducho poznanie. No, ale také moje najobľúbenejšie sú životopisné, najmä tie, ktoré sú napísané naozaj veľmi dobre, pretože často ma vedia motivovať, inšpirovať z tej ktorej osobnosti si viem niečo zobrať, takže u mňa v prvom rade životopisné.
0: Dajte nám vedieť, čo si radi prečítate vy.

regina.stred@rozhlas.sk, to je naša mailová adresa a WhatsAppové číslo Rádia Regina Stred je 0919 248 200. Na to môžete poslať aj hlasovku s odpoveďou na otázku, čo si radi prečítate, aký knižný žáner.

0: Kto vie, ako je na tom spevák Peter Cmorik, niekto číta rád, niekto menej rád a iný to nemá v obľúbe vôbec. Ak však patríme k nadšencom čítania, už vieme vzhľadom na svoje skúsenosti zhruba odhadnúť, čo nám sedí. Ako to vedia posúdiť deti?
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Napínavá detektívka, dievčenský román alebo encyklopédia. Možností, čo čítať, je priam nekonečno. Vedia už aj deti odhadnúť, aké knihy by sa im páčili? Odpovedá učiteľka slovenčiny a dejepisu a mentorka regionálneho centra učiteľov Zuzana Herbrichová.
3: Nie vždy je to najmä dané tým, že nemajú tú príležitosť orientovať sa v obrovskom množstve ponúk, ktorá je. Nemajú množstvo príležitostí objavať rôzne žánre a autorov, preto je dôležité, aby tam zasiahol možno ten rodič, ale naozaj veľmi fundovane, aby nenútil, ale skôr dal tú príležitosť vyber si, rovnako ako učiteľ alebo knihovník. A knihovník má veľkú, veľkú úlohu v tomto. Ponúkať knihy, odporúčať ich a pomáhať hľadať deťom to, čo ich osloví a tak získavať tie čitateľské skúsenosti, aby naozaj to dieťa našlo to, čo mu sedí. Hľadať, dávať príležitosti, obklopiť sa knihami.
2: Knihovníčka vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici a autorka detských kníh Zuzana Kubašáková tiež dodáva, že na to, aby si deti postupom času dokázali vyberať vhodné knihy, je prínosné dať im aj slobodu vo výbere. Pretože aj to, ak okúsia, že si vybrali knihu, ktorá sa im až tak nepáči, je formujúca skúsenosť. Na záver dodáva, čo na knihách dnes oslovuje najmenších čitateľov a k akým knihám inklinujú.
4: Určite sú to ilustrácie, obrázky, živé farby, deti, ktoré prichádzajú do knižnice, častokrát si ťahajú aj po knihách, kde sú hrdinovia, ktorých oni poznajú aj z televízie. Čiže aj toto je veľmi atraktívne. Ako keby prežiť si ten príbeh ešte raz, ale knižne. Čiže dotýkať sa tých hrdinov. Predsa telky sa nedotýkajú, ale v tej knižke znovu to prežiť a teraz s rodičom. A teraz sú rôzne aj tie knižky senzorické, vnemové, zvukové knižky. Deti milujú okienka, kde môžu niečo odhaľovať, alebo pohybové knižky, kde je prvok, ktorý sa dá vyťahovať a odrazu sa vám niečo v tej knižke objaví alebo schová. Čiže deti potrebujú dostať veľakrát ako keby ešte aj tú hru do tej knihy. A toto majú radi. A majú to radi aj rodičia.
2: V rubrike sme sa tento raz zaoberali čítaním u detí a v prvej časti témy sme spomínali aj dáta, ktoré sa týkali ich. Na záver však uvediem ešte prieskum, ktorý bol realizovaný v marci tohto roka výskumnou agentúrou NMS Market Research na vzorke 1005 respondentov nad 18 rokov. Ten okrem iného ukázal, že 4 z 10 ľudí za posledný rok neprečítali ani jednu knihu. Vyplýva z neho tiež, že najviac čítajú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, že ženy čítajú výrazne viac ako muži a že spomedzi generácií najmenej za posledný rok čítali mileniáli.
1: Rádio Regina Stret,

0: Rádio Regina. Predpoveď počasia.
1: V Slovenskom hydrometeorologickom ústave má v piatok predpoludním službu meteorologička Jana Čerbová. Prajeme pekný deň.
2: Pekný deň a ja prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Aký ho máme v týchto chvíľach na tom strednom Slovensku a Spiši?
2: Momentálne je oblačnosť zamračené, zmenšená oblačnosť je v Žilinskom kraji a v Trenčianskom, bez rážok, teplota pekne stúpa v severných okresoch, je 17-18 stupňov a v tých južných do 24 či 25 stupňov.
1: Ako bude počas dňa?
2: Spočiatku oblačno zamračené na západe alebo vlastne v Žilinskom kraji a postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, hlavne po poludnejších hodinách. Do poludnia sa môžu vyskytnúť ešte ojedine slabé zrážky. Denná teplota príjemná 21 až 26, v Banskobystrickom kraji miestami 26 až 31 stupňov. Oteplí sa aj na horách vo výške 1500 metrov v podvečerných hodinách na 14 až 16 stupňov. Rozfúka sa na väčšine územia západný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu a popoludní aj zosilnie vietor nad pásmom lesa, kde bude prudký až burlivý vietor.
1: Aké počasie nás čaká počas víkendu?
2: Zmení sa počasie, pribudnú oblačnosť a zrážky a hlavne v severnej polovici sa ochladí. Očakávame, že bude v noci jasno až polojasno postupne pribúdanie oblačnosti a na severe miestami zrážky. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach okolo 14 stupňov. Cez deň spočiatku oblačnosť zamračené, postupne premenlivá oblačnosť. Zrážky miestami, k večeru ustávanie zrážok a aj výrazné zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 22 stupňov. Rozfúka sa nám severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. V nedeľu úplne iné počasie, to znamená jasná až poloblačno, na severe prechodne zväčšená oblačnosť a na severe miestami prehánky. Denná teplota 21 až 26, v severnej polovici, hlavne v Žilinskom kraji samozrejme a na Spiši 16 až 21 stupňov.
1: Ďakujeme za predpoveď počasia. Jane Čerbovej, do počutia.
2: Do počutia.

0: večer.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Ale za takéto somariny.
3: Milujeme vás.
0: Máš môj obdiv.
1: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
1: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
6: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
7: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
8: Rádio Regina Stret.
9: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, tak všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
10: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
8: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
11: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. V Žarnovici pribudlo 7 nových priechodov prechodcov. Dnes bude oblačno až zamračené, teplota do 32 stupňov. Príjemný piatok želá Martina Maľová. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Po novom môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne na 5 rokov. Štát od zmien očakáva prehľadnejšiu evidenciu a zamedzenie účelovému prihlasovaniu sa na rôzne adresy. Úprava otvára dvere aj prípadným zmenám v pomoci s cenami energií. Z dôvodovej správy ministerstva hospodárstva citujeme.
2: Úprava má potenciál využiteľnosti aj ako nástroj vyššej adresnosti rôznych druhov podpory a pomoci, vrátane pomoci s cenami energií.
1: V budúcnosti sa tak zrejme budú môcť pri energopomoci zohľadňovať aj podnájmy. Vláda však zatiaľ nespresnila, či a v akej podobe bude v dotáciách pokračovať. Analytik energie portálu Radovan Potočár stopku neočakáva.
3: Budúci rok je volebným rokom, kedy pravdepodobne aj politicky by bolo ťažko priechodné zrušenie energopomoci.
1: Prípadné zmeny bude rezort zavádzať vládnymi nariadeniami. Na primátora mesta Turzovka v okrese Čadca kandidujú v jesenných voľbách súčasný šéf mestskej samosprávy Ľubomír Golis za Hlas SD SNS, Martin Birka za Republiku a Radoslav Hruška ako nezávislý kandidát. Obaja vyzývatelia súčasného primátora pôsobia aktuálne v mestskom zastupiteľstve. Zoznam zaregistrovaných kandidátov po zasadnutí okrskovej volebnej komisie zverejnila samospráva na svojom webe. O post poslanca v 11 člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 38 kandidátov. V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami sa v Turzovke zmenil počet poslancov i volebných obvodov. Zo šiestich bude mesto ponovom tvoriť jeden volebný obvod. V mestskom zastupiteľstve ubudnú dve poslanecké miesta. Po včerajšku pribudlo v Žarnovici 7 nových priechodov prechodcov. Samospráva sa rozhodla riešiť ich nevyhovujúci stav z hľadiska umiestnenia, bezpečnosti aj nových noriem. 5 priechodov je na Bystrickej ulici, ktorá je hlavnou cestou prechádzajúcou celým mestom. Ďalšie 2 sú na sídlisku. Celý projekt mesto financovalo z vlastných zdrojov. Prednostka mestského úradu Jana Holá.
4: Zhruba to bolo vo výške 153 tisíc, čo vlastne bolo zahrnutá v ňom aj projektová dokumentácia realizácie. A cieľom bolo naozaj, aby chodci vlastne mali zvýšenú bezpečnosť a boli vlastne dobre viditeľní pri prechodoch, lebo sa stávalo, že pri nenasvietených prechodoch neboli dobre osvetlení chodci a neboli viditeľní pre ďalších účastníkov cestnej dopravy.
1: Mládežnícke organizácie a školské parlamenty v Prievidzi môžu opäť delegovať zástupcov do mestského mládežníckeho parlamentu Rady mladých mesta Prievidza. Čas na to majú do 15. septembra. Podľa radnice je Rada mladých poradný orgán, ktorý umožňuje participovať na správe veci verejných aj mladej generácii a zároveň budovať zodpovednosť a vzťah k mestu a tiež priblížiť fungovanie samosprávy. Vo Zvolene sa počas 1. septembrovej soboty uskutoční tradičný národný výstup na Pustý hrad. Podujatie, ktoré spája turistiku a históriu, odštartuje vzdaním pocty Ľudovítovi Štúrovi pri jeho buste v parku pri divadle. Z neho sa účastníci vydajú priamo na hrad. Oficiálny program 34. ročníka podujatia sa na ňom začne o 10. hodine. Podujatie prinesie množstvo sprievodných aktivít aj súťaž vo varení guláša. Pokračuje Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
5: Veľký záujem sa očakáva aj pri výstave fotografií nálezov Pustého hradu. Po naskenovaní QR kódu si ich návštevníci budú môcť pozrieť v detailnom 3D formáte vo vlastnom smartfóne. Práve tu bude na prvých 500 záujemcov čakať aj tohto ročný suvenír. Replika sekerky s tulajkou z doby bronzovej, jedného z najvýznamnejších tohto ročných archeologických nálezov na hrade.
1: Slovenskí volejbalisti prehrali v úvodnom zápase prípravného turnaja v Taline s domácim Estónskom 0-3. Dnes o 18. hodine ich čaká druhý duel proti Ukrajine. Turnaj je pre zverencov trénera Michala Masného záverečnou prebierkou pred majstrovstvami Európy. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 27 až 32 v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V Ružomberku pred vojenskou nemocnicou narazilo auto do sanitky, blokovaný je jeden pruh. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Sú s vami Katarína Košiková a Peter Mikloš. V piatkovej turistickej reportáži vás zoberieme na túru mimo stredného Slovenska, ale ako sme sa s mikrofónom presvedčili, Stredoslováci tam chodia. Dozviete sa tiež, prečo sú na začiatku chodníka na Turnianský hrad pripravené malé vedierka s pieskom.
7: Do týchto vedierok dobrovoľníci, aj naši zamestnanci, ktorí sú hore na hrade, plnia piesok pre turistov takýmto štýlom. Ročne sa vynáša tých 20 až 25 tón minimum piesku hore na hrad. A bez takejto pomoci by sa Turnianský hrad určite nevedel opravovať.
6: Aj po 10. nám môžete napísať alebo nahrať do hlasovej správy, čo je vo svete kníh vaša šálka kávy, respektíve čo si radi prečítate pri šálke kávy. Ozval sa poslucháč Ján z Dobrej Nivy. Pozdravujem, čítam veľa a rád. Dobrú krímy, no najmä životopisy a literatúru faktu. Som rád, že veľmi radi čítajú aj vnúčatá. Pekný deň. Ďakujeme za správu, Janko, a čakáme ďalšie. Jedného z vás odmeníme dvomi vstupenkami na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku. Koncert bude v piatok 18. septembra o 18. Vystúpi štátny komorný orchester Žilina.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: V Rádiu Regina Stred vás teraz zoberieme na výlet na východné Slovensko. Ak pôjdete autom hlavným južným ťahom do Košíc, Vábové, budete prechádzať aj cez obec Turňa nad Bodvou. Nad ňou je kopec so zrúcaninami hradu. Prechádzka hore nie je náročná. Silvia Hofmanová si to overila s Helenou Mackoviakovou z občianskeho združenia Castrum Torna, ktoré hrad opravuje. Na mieste, kde sa poľná cesta mení na chodník, stojí množstvo vedierok. Vďaka nim môže pri oprave hradu pomôcť každý.
1: Okolo 100-120 určite tu je naložených momentálne.
2: Sú pozavierané.
1: Môžeme kľudne odkryť.
2: Aha, piesok, to je úloha pre silných turistov, alebo možno aj trošku slabších, ktorí si vedia potom navzájom pomôcť.
1: Tento nápad sme akože ukradli z Muránskeho hradu, aj zo Zborovského hradu. Tým, že my nevieme sa dostať vyššie s autom, tak sme rozmýšľali, že ako ten materiál sa dostane hore na hrad, tak sme sa rozhodli, že použijeme systém, ktorý už je osvedčený a vlastne do týchto vedierok dobrovoľníci, aj naši zamestnanci, ktorí sú hore na hrade, plnia piesok pre turistov. Takto to pripravia, prikryjú, aby keď náhodou prší alebo nejaké smeti sa do toho nedostali. Je to tu pripravené a takýmto štýlom ročne sa vynáša tých 20 až 25 tón minimum piesku hore na hrad. A bez takejto pomoci by sa Turnianský hrad určite nevedel opravovať.
2: Okrem piesku vo vedierkach tu máte pripravené aj obrovské kamene. Máte nejakého Sizifa, ktorý váľa tie kamene hore?
1: To sú tufové kamene, ktoré sa používali niekedy, keď sa hrad staval. Vyrobili sa také nosítka zo starej mrazničky, je to košík, na to sú nasadené dve násady na vidli. Dvaja vedia takýmto štýlom tých nosítkach vyniesť ten kameň hore.
2: V tom vedierku, čo ste otvorili, som si všimla, že len polovička vedierka je naplnená pieskom. To je dosť?
1: Určite je to dosť, pretože tí, ktorí sa cítia byť silnejší, tak si veľakrát aj zosypú dva vedierka dokopy. Ale stalo sa nám aj to, že jeden pán turista sa nám vyjadril tak, že nechápal, prečo máme len polku vedierka, ale povedal, že čím bližšie bol ku hradu, tým viac chápal, že prečo tam dávame len toľko piesku, koľko dávame.
2: Počkajte, tak ja idem presne toto vyskúšať. Mne sa to tiež nezdá veľmi ťažké. Zoberieme?
1: Môžeme jedno zobrať a vystriedame sa.
2: Ideme príjemným chodníčkom. Teraz sme vyšli na voľnejšie priestranstvo a ja som povedala, jej!
1: Pred sebou máme kvietok, rumenicu turniansku, rumenicu sviežu, ktorá bola roky ako endemit, ale momentálne sa objavila aj v Rumunsku, takže už je premenovaná, už není rumenica turnianska, ale rumenica svieža. Kvietky sú žlté, také rúrkovité a má dlažné kopijovité, chlpaté lístočky má ten kvietok, takže tá lúka je úplne posiata tými kvetmi, nádherné niečo.
2: Musíme povedať, že sa nachádzame vo viacnásobnom chránenom území.
1: V Národnom parku Slovenský kras a v Národnej prírodnej rezervácii Turnianský hradný vrch.
2: Ani sa veľmi nenamáham s tým vedierkom, každú chvíľu stojíme. Teraz ste povedali, že kamenná lavička a ona je naozaj taká, že možno aj 10 ľudí by sa zmestilo, keby sa potlačilo.
1: Kamenná lavička je tu od nepamäti a viaže sa ku nej povesť o Turnianskom hrade. Záujemcovia si ju môžu aj prečítať, pretože je tu na dreve vytlačená.
2: Postupujeme hore a vy viete, že o chvíľku sme na konci.
1: Áno, je to posledná zákruta, ktorá bola veľmi dômyselne urobená. Keď vojdeme do tej zákruty, ten nepriateľ to asi nevedel v tom stredoveku, čo ho čaká.
2: Ani ja neviem, čo nás čaká. Poďme za tú zákrutu. Fíha! Nechcela by som byť nepriateľom.
1: Veľká strieľňa, kde boli niekedy dela, z hradu mohli kľudne strieľať cez tú strieľňu a vedeli trafiť toho nepriateľa, lebo je presne namierená na toto miesto.
2: Vedierko oťaželo cestou, to musím priznať. A kde s ním teraz?
1: Tak tam ku tým vreciam sa ukladá, potom naši zamestnanci alebo dobrovoľníci to vysypú do tých veľkých vriec.
0: Nadšenci samozrejme nestávajú hrad na novo, len konzervujú staré múry a doplňajú vypadnuté murivo. Po pesničke sa dozviete, prečo má Turnianský hrad označenie Biohrad.

0: V Rádiu Regina Stred sme dnes za hranicami stredného Slovenska, až takmer pri Košiciach. V reportáži sme vás zobrali na Turnianský hrad, ktorého ruiny stoja nad Abovskou obcou Turňa nad Bodvou. Na hrade nájdete informačné tabule, ktoré hovoria o kvetoch a živočichoch v okolí. A tiež o tom, že Turnianský hrad je biohrad. Sylvii Hofmanovej to vysvetlila členka občianskeho združenia Castrum Torna Helena Mackoviaková.
1: Sme biohrad, pretože sme sa zapojili do projektu, kde zachraňujeme obydlia pre naše vtáčiky, ktoré sa nachádzajú na hrade Turňa. Tým, že sa hrad opravuje, tak my im likvidujeme hniezda, ktoré mali urobené v múroch. Tak my sme teraz urobili opak, keď sa obnovoval múr na paláci a takisto aj na hospodárskej budove, tak sa tam zamurovali také náhradné búdky pre vtáky a netopiere.
2: Pochopili to, že to robíte pre ne?
1: Áno, sú tam aj netopiere, sme už videli vyletovať tých otvorov, takže sú tam.
2: Dostali sme sa, ja by som skoro povedala, že na nádvorie, ale to nie je pravda.
3: Sme v interiéri bastiónu. Momentálne je v takom stave, že naozaj je to taká bezpečná zóna pre turistov.
2: A sme tu už v neskoršom popoludňajšom čase, takže práve odchádzajú vaši pracovníci.
3: Občianske združenie Castrum Torna sa už druhýkrát zapojilo do projektu Ľudia a hrady. Máme 13 ich zamestnancov. Väčšinou sú to ľudia z marginalizovanej skupiny a veľmi sme spokojní s tým, že sa hrad opravuje a tí naši zamestnanci sú tiež spokojní, že si našli prácu tu na hrade.
2: Tu máme turistov. Odkiaľ?
4: Žiar nad Hronom. Boli sme v tej Zádielskej tiesňave a stade nás to privialo sem na tento hrad si to pozrieť, keďže trčí na tomto krásnom kopci.
2: Všimli ste si aj vedierka po ceste?
5: Áno, všimli.
4: Zobrali sme 6 kýblikov.
2: 6 kýblikov? Máte 4 ruky.
4: Ja 4, slečna 2.
2: Čo hovoríte teraz hore na to?
4: Výhľad je úplne úžasný.

0: 19. sme nevedeli, čo nás čaká, ako sa to robí. Bola to prvá časť, ktorá sa na Turnianskom hrade začala opravovať. To bolo naša škola, škola murovania. Hrad vznikol ako strážny hrad, strážil obchodnú cestu z Gemera na Spiš. Stavba kamenného hradu začala v roku 1357, keď dal kráľ Ľudovít I stavebné povolenie už na stavbu kamenného hradu. Bohužiaľ, hrad v roku 1685 dali zbúrať kráľ Leopold I kvôli tomu, že boli vtedy stavovské povstania a na hrade sa usadili povstalci, takže hrad bohužiaľ padol vtedy. A odtedy je zrúcanina vlastne už 341 rokov.
1: Od stavovských povstaní musel čakať dlhé storočia, až prišlo vaše občianske združenie Castrum Torna. Začalo najprv len čistiť od náletových drevín tento areál.
0: V roku 2015 mali sme to šťastie, že na východ sa oženil archeológ Martin Kubo. Bol iniciátorom toho, aby sa založilo občianske združenie Castrum Torna, lebo strašne sa mu páčil Turnianský hrad. Do roku 2019 sme čistili len hrad od náletových drevín. V roku 2019 bola prvá murovačka, severný portál Južnej bašty. Odvtedy sa pokračovalo na palácovom múre, na severnej hospodárskej budove, na hranolovej veži a hlavne ten bastión, dá sa povedať, že už je na takých 80% ukončený.
2: Chcete vedieť, aká povesť sa viaže ku kamennej lavičke, na ktorej si môžete posedieť cestou na Turnianský hrad a aké jašteričky tam určite uvidíte? Vypočujte si dlhú verziu reportáže. Nájdete ju na stránke Rádia Regina Stred. Sú tam aj fotografie z nahrávania. Medzi nimi aj snímka spomínanej jašteričky. A teraz už kapela Polemik a skladba Slnko v sieti. Zostaňte naladení na Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách vás pozveme na Oravu.
2: Oravská priehrada skrýva naozaj veľmi veľa. Je to samozrejme plavba na Sanecký ostrov umenia.
1: Reč bude aj o pestovaní zemiakov v sene a mulčovaní.
3: Udržiava sa dobrá štruktúra pôdy. Ináč sa tu pôda správa tak, že zliepa sa dokopy, ale pod tým mulčom je krásny kypra.
1: Naším sobotným hostom bude učiteľská osobnosť roka 2025 Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine. Toto aj oveľa viac vám ponúkne Alžbeta Beňová v sobotu od 9. do 12.
0: Kapela Hraj.
1: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
4: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
1: Kapela Hraj v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
5: 10 hodín 33 minút na piatkových cestách pribudla nehoda. Na diaľnici D1 za výjazdom Ladce smerom na Žilinu sa zrazil motorkár s osobným autom, blokovaný je jeden pruh, krátko sa zdržíte. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami a so zdržaním. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Obmedzenie naplánovali do nedele do polnoci. Zelená vlna avizuje, že na diaľnici D1 bude od 19. hodiny pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. V sobotu bude tunel neprejazdný, v opačnom smere obchádzka povedie po Podstrečno. Z Rádia Regina Stred želáme na cesty bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina. We'll be right back.

0: Pekný deň vám prajeme z Rádia Regina Stred aj 5 minút pred 3 štvrte na 11. Obec Ľubietová v Banskobystrickom okrese patrila medzi 7 horských banských miest. Tento prestížny spolok vznikol v 14. storočí. Mala vtedy rovnaké privilégia ako slobodné kráľovské banské mestá Kremnica či Banská Bystrica. Dnes sa v okolí tejto dedinky môžete prejsť po náučnom banskom chodníku, ktorý odkrýva históriu, pokračuje Zuzana Ševčíková.
1: Ľubietová leží medzi Poľanou a Veporskými vrchmi, takmer v srdci Slovenska. O tom, čomu sa venovali jej praveky a starovekí obyvatelia, svedčia početné haldové polia. Po chodníku ma sprevádzal geológ Stanislav Jeleň.
2: Nachádzame sa na ložisku Podlipa v bývalom kráľovskom meste Ľubietová, kde sa ťažili medené rudy, kalkopirit a tetraedrit. Bolo to hlavne to 15. a 16. storočí, teda keď prekvitala tú turzovsko-fugerovská spoločnosť, ktorá hlavne ťažila tie medené rudy na Španej doline v Starých horách, ale takisto aj v Ľubietovej.
1: Podľa historických informácií sa tu vyťažilo za 500-ročnú históriu asi 25 tisíc tón medí a nejakých 1760 tón striebra. Opäť Stanislav Jeleň.
2: Nachádza sa tu približne 20 štvolní nad sebou, teda v nejakých úrovniach po zhruba 10 metrov, ako tá žila prebiehalo v tom podzemí. No a o čom svedčí to množstvo vyťaženej rudy aj tieto haldy, ktoré sú vlastne za nami.
1: Na Banskom chodníku sa dozviete aj ďalšie zaujímavosti. Zblízka si možno pozrieť aj svetové unikáty, minerály, ktoré poprvýkrát objavili práve tu.
2: Libetenit bol prvýkrát opísaný z tejto lokality roku 1823. A je to vlastne minerál, ktorý bol pomenovaný podľa nemeckého názvu kráľovského banského mesta Ľubietová, Libeten. Druhý minerál je zase z očosi vzdialenejšej lokality zo Svetodušnej. Takýto smaragdovo-zelený kryštáliky, ktoré sú tiež v dutine, nazýva sa euchroid, je to arzeničná medi. No a tretí, novší v 70. rokoch, bol opísaný ako v podobe takých modrých kryštálikov a obsahuje bizmut okrem medi a nazýva sa mrázekit.
1: Chodník pokračuje krásnymi prírodnými scenériami až na významné archeologické nálezisko. Vrch Vysoká s nadmorskou výškou 995 metrov. Pokračuje Dagmar Zajacová, predsedníčka občianskeho združenia Libeta.
3: Je to výšinné hradisko z doby bronzovej, z doby železnej, kedy si tu vlastne žili naši predkovia a tu spracovávali tú medenú rudu, ktorá sa vlastne vyskytovala tu pod nami, na tej lokalite Podlipa. Odtiaľ dovážali sem rudu a tu ju spracovávali na nejaké medené vzliadky, potom z toho robili nejaké výrobky. Je tu nad nami ešte taká prírodná vyhliadka, kde vlastne máte 360 stupňový výhľad na celé toto naše okolie, od Kremnických vrchov až po Nízke Tatry a je to aj taká nádherná prírodná lokalita.
1: V 16. až 17. storočí mala Vysoká nemecký názov Hohenstein. Na jej vrchole bola tzv. Vartovka. Jedna zo signálnych strážnych veží, ktoré vznikli v období tureckých nájazdov, podobne ako na kopcoch v okolí ďalších slobodných kráľovských banských.

0: Z mála nemožno očakávať veľa, odkazujú dnešné príslovia. Jedno pochádza z Nízkych Tatier.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Lacné meso, riedka polievka. Za málo peňazí, málo muziky, hovoria príslovia. A to z mýta pod Ňumbierom znie takto. Za málo peňazí, riedka polievka. A tak ako veľa regionálnych prísloví, ani toto nemá jednoznačné vysvetlenie. Vanda Golianová z Horehronského múzea v Brezne.
3: No toto príslovie sa dá vysvetliť rôzne, pretože na jednej strane môže hovoriť o nedostatku a vlastne aj tých potravín na zhotovovanie pokrmov, ale zase na druhej strane hovorí aj o tom, aby si ľudia vážili tú prácu a tú plácu za vyhotovenú prácu. Takže vlastne hovorí sa o tom, že keď niekto si neváži nejaký výrobok a nechce ho ohodnotiť dostatočným množstvom peňazí, tak vlastne toto porekadlo na to absolútne platí. Čiže keď si niekto chce nechať vyrobiť nejaký predmet u nejakého napríklad remeselníka, tak by ho mal vedieť aj adekvátne zaplatiť.
2: Najznámejšie príslovie z tejto kategórie rozobrali aj Bačovia, Dušan Tarageľ a Ján Kroner.
4: Ako sa vraví, za málo peňazí, málo muziky.
5: Len ak ma nerobia s prostejším, ako som. Moje skúsenosti vravia, že opak je pravda. Čím menej peňazí, tým viacej muziky. Čím som lačnejší, tým viacej mi v žalúdku vyhrávajú cigáni. Toho času rómska menšina.
6: Zimy nefungujú troleje, nedelná polievka sa rozleje s pochopením a výčitkou.
2: Za málo peňazí riedka polievka má aj svoj gastronomický rozmer, čo patrilo do hrnca v minulosti v mýte pod Ňumbierom. Opäť Vanda Golianová.
3: V tých chudobnejších rodinách tá strava bola veľmi oklieštená, napríklad na zemiaky, kapustu a to meso, ktoré sa skôr našlo v tých bohatších rodinách, neboli schopní si dochovať svíňu, alebo teda keď už bolo treba, tak mali aj nejaké syrové výrobky, keďže mali kravy, ovce, takže určite tá strava bola rozdielna.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám. I'm nothing special, in fact.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort školstva plánuje zaviesť platový automat. Zásahový tím eliminoval zranenú medvedicu pri Mošovciach. Dnes bude oblačno až zamračené, teplota do 32 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí, že jeho úlohou je presvedčiť koaličných partnerov o platovom automate, ktorý chce zaviesť v školstve. Umožniť to má legislatívny návrh zákona, ktorý rezort pripravuje v spolupráci so školskými odborármi. Návrh chcú predstaviť do konca roka.
2: Školstvo má absolútnu prioritu vlády. Budúcnosť Slovenska je postavené na tých deťoch, ktoré dneska chodia do školy, sú v laviciach a keď do nich zainvestujeme, nebudeme musieť riešiť o 10 rokov konsolidácie.
1: V rozhovore pre TASR dodal, že školstvo potrebuje dostať učiteľov s platmi na takú úroveň, aby bola táto pozícia atraktívna. Jeho rezort je o tejto téme pripravený rokovať s ministerstvom financií. O post primátora mesta Banská Bystrica sa bude v októbrových komunálnych voľbách uchádzať 6 kandidátov, ktorých oficiálne zaregistrovala Mestská volebná komisia na svojom prvom zasadnutí vo štvrtok. Na funkciu hlavy mesta kandidujú podľa abecedného poradia Diana Javorčíková za Progresívne Slovensko, Slobodu a Solidaritu, Demokrati, Hnutie Slovensko, Občianska konzervatívna strana, Marian Kotleba, Kotlebovci, Ľudová strana Naše Slovensko, nezávislí kandidáti Matúš Molitoris, Jan a Tomáš Sobota a Ondrej Vereš za stranu Vidieka. O kreslo poslanca v 31-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 105 Banskobystričanov, ktorí odovzdali kandidátne listiny. Zásahový tím Fatra včera dohľadal a eliminoval zranenú medvedicu, ktorá sa pohybovala v blízkosti Mošoviec v okrese Turčianske Teplice. Informovala o tom dnes obec Mošovce na sociálnej sieti. Potvrdila to aj správa Národného parku Veľká Fatra, pod ktorého zásahový tím patrí. Podľa nej hlásenie o zranenom medveďovi v katastri obce, pravdepodobne po zrážke s autom, prijal zásahový tím včera ráno. Počas ranného pátrania sa však medveďa nájsť nepodarilo. Pátracia akcia pokračovala vo večerných hodinách, keď jedinca lokalizovali pomocou termovízneho dronu. Následne z dôvodu zranení a možného ohrozenia bezpečnosti vykonali sanitárny odstrel. Do konca roka by mesto Poprad malo dokončiť približne 3-kilometrový úsek cyklochodníka popri rieke Poprad. Podľa vedúceho oddelenia strategického rozvoja Mestského úradu v Poprade Lukáša Penksu, tým ukončia popradskú časť medzinárodnej cesty okolo Tatier.
3: Je to vlastne úsek, ktorý začína pri diaľničnom moste v Matejovciach a skončí sa pri čističke odpadových vôd v katastrálnom území mesta Poprad. Je to nadväzujúci úsek na cyklochodník, ktorý sme zrealizovali v priebehu minulého roka a týmito cyklochodníkmi plynule prepojíme západ a východ mesta Poprad.
1: Na popradský úsek bude nadväzovať nová spojnica s už existujúcim cyklochodníkom do Kežmarku. Obec Veľká Lomnica by ju podľa jej starostu Petra Dudu mala postaviť do apríla budúceho roku.
4: My si od tohto chodníka sľubujeme, že premiestnime cyklistickú verejnosť cyklistov z cesty 1/66, ktorú považujeme nielen my, ale aj samotní dopravní policajti za jeden z najnehodovejších úsekov na hranici okresov Poprad a Kežmarok, že týchto cyklistov premiestnime práve z tejto nebezpečnej cesty na cyklochodník.
1: Hore Hronie osláví 130. výročie ozubnicovej železnice medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou jazdou historickým vlakom. Podujatie sa uskutoční dnes a zajtra. Súčasťou programu je mimoriadny vlak, parný rušený jazdiaci po celej ozubnicovej trati. Ozubnicová železnica medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom patrí k najpozoruhodnejším technickým pamiatkám regiónu. Trať prekonáva náročný horský terén slovenského Rudohoria a práve ozubnicový systém umožnil vlakom bezpečne zvládnuť strmé stúpania. Dnes je historická železnica nielen pripomienkou technického majstrovstva, ale aj atraktívnym turistickým zážitkom. Najvyšším bodom trate je sedlo z Bojska vo výške približne 725 metrov nad morom. Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome Soňa Stanovská a Zuzana Paňková sa prebojovali do finále C1 na podujatí 4. kola Svetového pohára na olympijskom kanáli vo Francúzsku. Z trojice Sloveniek neúspela v kvalifikácii iba Emanuela Luknárová. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 27 až 32 v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny, radary ani iné komplikácie nehlásite. Pripomíname, že na diaľnici D1 bude od 19. hodiny pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. V sobotu bude tunel neprijazdný v opačnom smere. Obchádzka povedie po Podstrečnu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Chystáte sa počas víkendu na chalupu? Som si istá, že sa medzi vami nájdu chalupári. A nielen medzi vami, našimi poslucháčmi. Chalupári sú aj medzi nami. Moderátormi Rádia Regina Stred v Drienove pri Krupine má chalupu Peter Sedmák z relácie Zahrajte mi túto a hudobných pozdravov.
6: Som chalupárom už od roku 2019, kedy som tu kúpil tento staručký domček, ktorý mimochodom podľa zápisov na obecnom úrade som zistil, že bol postavený v roku 1880, takže je jeden z najstarších v tejto obci, čo ma veľmi teší.
5: Pri mikrofóne bude do 12. Katarína Košiková. Ja chalupu nemám, ani Peter Mikloš, ktorý je pri technike, ale máme rodinné domy, takže rovnako ako chalupári, ani my sa nenudíme. A verím, že ani vy sa s nami dnes predpoludním nenudíte. Toto je Elán, skladba Zaľúbil sa chlapec, vychutnajte si ju.

0: Chalupárstvo má v našich končinách stále živú tradíciu. Mnohí mladí, ale aj starší ľudia cítia potrebu vracať sa takýmto spôsobom k svojim koreňom. Chalupárom je aj náš kolega, moderátor relácií Rádia Regina Stred. Zahrajte mi túto a hudobné pozdravy Peter Sedmák. Do svojej chalupy v Drienove pri Krupine pozval redaktorku Katarínu Kovačechovú.
1: Ty si mi už prezradil, že máš odtiaľto korene a rozhodol si sa, že si tu kúpiš starú chalupu a stane sa teda z teba chalupár, pretože ty žiješ v nedalekej Krupine.
2: Áno, ako si naznačila, som chalupárom už od roku 2019, kedy som tu kúpil tento starúčky domček, ktorý mimochodom podľa zápisov na obecnom úrade som zistil, že bol postavený v roku 1880, takže je jeden z najstarších v tejto obci, čo ma veľmi teší. No a vlastne, ako som sa ja k tomu dostal, k tomu chalupárčeniu, tak tým, že tu mám starých rodičov, tak som tu trávil veľmi veľa času cez prázdniny a cez víkendy. No a moji rodičia tu takisto pred 20, neviem koľkými rokmi, kúpili tiež starý domček, ktorý zrekonštruovali. A vlastne u nich som videl takú tú motiváciu, že áno, že dá sa to, dá sa zo starej vražby, zo starého burgu spraviť naozaj plnohodnotný domček, v ktorom sa dá krásne žiť. Čiže moji rodičia ma tak motivovali k tomu, aby som si aj ja takéto niečo zadovážil a ako stíham, tak stíham a robíme.
1: Čiže chodievaš sem najmä teda počas víkendov. V akom stave bol ten domček, keď si ho kúpil a ako vyzerá teraz?
2: No tým, že bol niekoľko desaťročí neobývaný, bol spustnutý, tak to tak aj vyzeralo. V podstate v prednej miestnosti, kam za chvíľočku pôjdeme, bola prepadnutá podlaha do pivnice, čiže to bolo neobývateľné. No a vlastne všetok aj interiér bol úplne spustnutý, opadnuté steny, rozvody, nebola, voda nebola, nič nebolo, čiže bolo treba naozaj všetko na novo vytvoriť.
1: Dnes to tu vyzerá nádherne. Mne sa veľmi páči, že si sa snažil zachovať ten duch toho starého domu. Máš tu aj, a to sme ešte zatiaľ iba vonku, máš tu aj rôzne také tie staré nástroje a staré predmety. Pred domčekom, pred pivničkou, dve staré lavičky.
2: Ja by som ešte povedal k tomu domu, mojej maminky brat je murár. A on keď to videl, keď som to kúpil, tak povedal: Peťo, zrúť to a spravíme za lacnejšie a rýchlejšie nové. A ja som mu povedal, že mne nejde o to zrútiť a postaviť nové, ale zachovať to, čo tu vybudovali pred 100-200 rokmi naši predkovia. Takže všetko, čo sa tu nachádza v tomto dvore, má historickú hodnotu, pre niekoho menšiu, pre niekoho väčšiu, pre mňa nevyčísliteľnú, pretože všetko, čo sa tu nachádza od tých lavičiek po rôzne iné hospodárske komponenty, tak to všetko je buď z tohto dvora, alebo z tejto obce, alebo od ľudí, ktorí vedia, že ja mám takúto chalúbku a veľmi radi mi to darujú.
0: Po pesničke Mariky Gombitovej sa do chalúpy Petra Sedmáka v Drienove ešte vrátime.

0: Na Regine Stred sa vraciame opäť do Hontianskej obce Drienovo. Náš kolega Peter Sedmák, moderátor hudobných pozdravov a tiež relácie Zahrajte mi túto z Drienova pochádza. A má tam aj chalupu s mikrofónom, ho tam navštívila redaktorka Katarína Kovačechová.
1: Skôr než vojdeme dnu, obec Drienovo má v súčasnosti niečo cez 90 obyvateľov. Počet obyvateľov teda klesá, ale počet chalupárov, takých ako si ty, tak tých pribúda. Koľko je vás tu dnes?
2: Odhadom, keď sa prejdeme po dedine, tak naozaj môžeme povedať, že už každý druhý dom je chalupár. Možno aj vo väčšine už sú chalupári, pretože tí rodáci, ktorí tu boli, buď to nemali nejakých potomkov, alebo to popredávali ľuďom, ako napríklad aj ja. Takže sme tu viac menej taká komunita chalupárov, ktorí držíme tak pospolu, ale zároveň aj pre tú obec. Že my síce sme chalupári statusom, ale v podstate sme aj Drieňovčania, pretože tu žijeme s tým kultúrnym a komunitným životom. Takže je tu väčšina chalupárov pomedzi tých domácich.
1: Pôjdeme už teraz dnu?
2: Nech sa páči, pozývam ťa dovnútra. Nachádzame sa aktuálne v kuchyni, ktorá bola vlastne aj je vždy srdcom každej domácnosti, a keďže ja ako taký fanúšik kuchárskeho remesla rád varím a na tejto chalupe obzvlášť, tak som si tú kuchyňu prispôsobil aj svojej výške, keďže je aj vyššia tá kuchynská linka, aj vlastne celý ten interiér je naozaj zachovaný v takomto starom štýle. Ako si môžeš všimnúť, je tu taký skok. Ten skok nie je bežný. Táto miestnosť je síce veľká, ale je rozdelená na dva schodíky. A pôvodný domček, podľa mojich odhadov, končil práve tu. Tu bol vchod domčeka, malá kuchynka a jedna miestnosť. Čiže toto stojíme teraz v tej pôvodnej časti z roku 1880. A tento zvyšok, ktorý pokračuje ďalej, už bol pristavaný až časom.
1: Je tu stará pec, starý sporák teda, v ktorom si bol aj zakúriť.
2: Áno, áno. Má to svoje čaro nielen tým, že tento šporáčik mi tu robí teplo v chalupe, ale rád na ňom aj varím, pretože na tej doske liatinovej predsa len to jedlo má akosi aj inú chuť.
1: Pôjdeme do vedľajšej miestnosti. Je maličká, je tu v strede posteľ, ale takisto sú tu veci, ktoré patria do tej minulosti, napríklad drevená kolíska, aj keď viem, že ty ešte zatiaľ nemáš deti, ale ak raz prídu, tak budú práve tu v tejto kolíske.
2: Áno, áno, ja už som si to pripravil takto popredku, nie len, že som teda zreštauroval takýto krásny historický artefakt, ako je táto kolíska, má cez 100 rokov, ale zároveň verím, že poslúži aj ďalším generáciám a možno aj tej mojej.

0: ranný kolotoč.
1: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
0: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
1: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami,
0: ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková,
1: inokedy Peter Magurský.
0: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stret.
2: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
3: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
2: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
3: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
2: Vaše moderátorky
3: Daniela Fulová
2: a Zuzana Ševčíková.
4: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti. Portréty.
5: Čo ovplyvňuje duševnú pohodu dospelých, detí aj mladých ľudí? Práca aj výskum ju priviedli k životnému poznaniu.
6: Keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme.
5: O svojich výskumoch, profesionálnej ceste aj osobných motiváciách bude hovoriť psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Košíc. V pondelok o 17:30.
4: Zelená vlna.
7: Je 11:30, pekný predvíkendový deň vám želáme opäť aj na cesty. Na diaľnici D1 za výjazdom Ladce smerom na Žilinu sa zrazil motorkár s osobným autom, blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa 20 minút. Za Kamenicou nad Hronom smerom na Bajtavu sa zrazilo auto s dvomi motorkami, počítajte so zdržaním. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu tiež s obmedzeniami a so zdržaním. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefáni sa koná jarmok, ulica je uzavretá, v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalupku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Za Žiarom nad Hronom smerom na Handlovú pri odbočke na Lutilu je odstavené osobné auto, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov stojí pokazené auto, tunel je v tomto smere neprejazdný, obídete ho cez horský priechod. Medzi Banskou Štiavnicou a hranicou s okresom Levice kosia cez starý trávu, kosia aj na trase Šahy, Veľká nad Ipľom, na trase Prenčov, Banská Štiavnica, Kozelník, čistia Krajnice. Krajnice upravujú aj za Krupinou smerom na Zvolen a v obci Slovenské Ďarmoty na hlavnom ťahu čistia cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Toto bola kapela Bee Gees. Jeden z našich poslucháčov sa chce finančne pripraviť na dôchodok a pýta sa nás na to, ako investovať či sporiť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Peniaze si odkladáme na dovolenku, nové auto, na časť kúpnej ceny nehnuteľnosti, ale aj na dôchodok. Ako sporiť či investovať, aby sme mali majetok na dôchodku, hovorí odborník na financie Radovan Černák.
3: Musí to byť efektívne, ak si chcem odkladať peniaze, lebo odkladať a investovať je podľa mňa rozdiel. Dobre, odkladať peniaze, keď som veľmi konzervatívny, tak by malo minimálne spĺňať to, kde dávam tie peniaze, aby bolo to nad ich zhodnotenie, bolo nad infláciu. Hej? Čiže ak sme mali infláciu 4% a ja som mal niekde peniaze na terminovanom vklade za 2%, tak vlastne mám o 2% menej našetrených peňazí, lebo ich sila sa o toľko znížila.
2: Základom teda je, aby zhodnotenie investovaných či nasporených peňazí prekročilo výšku inflácie. So zhodnotením zároveň súvisí riziko.
3: Na také investovanie, keď je na finančných trhoch trebárs, to je myslím, že také najjednoduchšie, lebo sa dá začínať odkladať si peniaze, čo je od 30 eur mesačne. Nepotrebujete mať nejaký balík peňazí a čakať a kúpiť si niečo proste pravidelným odkladaním. Je to rýchlo likvidné na tieto klasické produkty, nízkonákladové, čo sa týka, aby tam poplatky boli čo najnižšie. Sa pohybujeme niekde plus 7% dlhodobého priemeru a ešte sa dá aj využiť také daňové zvýhodnenie, že po nejakom čase, trebárs rok je, v týchto produktoch človek potom neplatí daň z toho výnosu, čo o niektorých u väčšiny alebo u všetkých bankových produktov tak není. Čiže keď by ste investovali teraz priamo cez banku, ona vždycky vám to zdaní.
2: Kam odkladať peniaze? Je tu ešte jedna odpoveď, možno pre niekoho prekvapivá.
3: Najlepšia investícia je do seba. To znamená, že každý z nás by mal vždycky investovať do seba ako svojich vedomostí, prípadne tej svojej vzácnosti na tom trhu práce. Že každý by chcel vyšší plat, no ale keď chcem mať vyšší plat, tak by som mal niečo ponúknuť na tom trhu práce viacej, aby som bol teda cenejší. Hej, ako keby bolo prirovnané k zlatu. Hej, že keby bolo zlata len za bazén na celom svete, tak je obrovsky drahé, ale keby sa objavila hora zlata, tak vlastne je hodnota padne dole. Čiže aj vy urobte zo seba tú vzácnosť, že vás je i len za bazén a nie ako väčšine ľudí, ktorí je strašne veľa, tým pádom cena vaše dole. Čiže investovať, odkladať efektívne nad infláciu za nízke poplatky a investovať aj do seba, zvyšovať svoj príjem a tým pádom viacej sa zabezpečiť na dôchodok.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Čo je vo svete kníh vaša šálka kávy, respektíve čo si radi prečítate pri šálke kávy? Predpoludním ste nám do rádia Regina Stred mohli dať vedieť. Janka z Kremnice napísala, že rada číta duchovnú literatúru, ktorá jej dáva vnútornú silu zvládať každodenné starosti. Ján číta veľa a rád dobrú krimi, no najmä životopisy a literatúru faktu. Lukáš z Bytče sa tiež zapojil, času na čítanie je veľmi málo, ale snažím sa počas letnej dovolenky jednu knihu prečítať. Zaujímajú ma hlavne knihy, ktoré sa týkajú histórie a vývoja nášho Slovenska. Dvomi vstupenkami na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku odmeníme poslucháča Janka z Dobrej Nivy. Koncert bude v piatok 18. septembra o 18. a vystúpi na ňom štátny komorný orchester. Žilina, ďakujem, že ste sa zapojili.

0: piatok popoludní si posvietime na problematickú cestu v Hubovej. V rubrike Zdravie nadovšetko rozoberieme tému kožných výrastkov.
1: Kožné výrastky sú častým dôvodom návštevy dermatológa, nakoľko sú esteticky nepekné. Takže pacienti si ich často chodia dať ku nám odstraňovať. Kožné výrastky sa nachádzajú najmä v miestach oterov kože.
0: A v záhradkárskej rubrike predstavíme výhody pestovania zemiakov v sene.
2: Stále dorastajú, sú pekne obklopené rozkladajúcim sa mulčom, ktorý si drží hlavne tú vlahu. Čiže ak nám teraz ešte spadnú nejaké zrážky, ten materiál je schopný to zadržať o mnoho lepšie ako pôda.
0: Po 13. sa na vás teší Daniela Fulová. Aj ja sa teším, že ste nás počúvali. Naďalej pekný piatok a po ňom aj víkend vám želajú Katka Košíková a Peter Mikloš. La, la.

0: boli osobnosťami svojej doby.
1: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
1: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
2: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
4: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
5: Ja som mala trávu.
6: Trávu?
3: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: Rádio Regina Stret.
1: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého mňa aspoň pri srdci poteší.
2: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava. Ponaučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Štyria hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Banská Bystrica, 15. septembra. Čadca, 16. septembra. Rimavská Sobota, 19. novembra. Vstupenky na predpredaj.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Európe sa začala diskusia o prísnejších pravidlách na vydávanie víz ruským turistom. Ide o reakciu na sériu incidentov v členských krajinách Únie. Inflácia v eurozóne je najvyššia od roku 2023. Národná banka Slovenska očakáva výraznejší rast cien aj na Slovensku. O zrušení voľby riaditeľa fondu na podporu umenia zatiaľ nie je rozhodnuté. Odporúčala to šéfka rezortu kultúry. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jediná.
0: Rádiožurnál.
1: Plánovaný útok v Lipsku, z ktorého nemecké orgány obvinili Rusko, rozprúdil v Európskej únii diskusiu o udeľovaní víz ruským občanom. Viaceré štáty už dlhšie upozorňovali na to, že Moskva často využíva turistické víza na sabotáže vo vnútri bloku. Naposledy Brusel sprísnil podmienky na vstup pre príslušníkov ruskej armády. Ministri zahraničných vecí podľa šéfky únijnej diplomacie podporujú aj ďalšie obmedzenia.
2: Vydávanie víz je v kompetencii jednotlivých členských štátov. O každej jednej žiadosti rozhodujú vnútroštátne orgány, nie Európska únia. Pri krátkodobých cestách vo vnútri Schengenu sa však musia riadiť pravidlami Bruselu. Európska únia tak môže napríklad sprísniť podmienky vydávania víz. V prípade Ruska to už spravila niekoľkokrát. Pokračuje hovorca komisie Markus Lammert.
3: V roku 2022 sme úplne pozastavili dohodu o zjednodušení vízového režimu s Ruskom. Prijali sme jasné usmernenia pre členské štáty, aby pri ruských vízach postupovali prísnejšie a dbali na bezpečnosť a hraničné kontroly. V novembri 2025 komisia prijala ďalšie pravidlá, že Rusi nemôžu dostávať víza na viac vstupov.
2: V neposlednom rade tu je 21. balík protiruských sankcií, ktorý členské štáty prijali v júli. Ten už obsahuje aj zákaz vydávania víz pre súčasných aj bývalých členov ruskej armády. Doterajšie opatrenia podľa Bruselu fungujú. Kým pred vojnou bolo v Únii udelených viac ako 4 milióny ruských víz ročne, vlani to bolo len niečo vyše 600 tisíc. Posledné udalosti a ruský útok v Lipsku však donútili Európsku 27-ku uvažovať nad ďalším sprísnením. Jeden z útočníkov podľa informácií nemeckých médií pricestoval do Nemecka na talianske víza. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová.
4: Ak je to pravda, ukazuje to, že víza sú nástrojom ľudí, ktorí chcú ubližiť Európskej únii. Nie je v poriadku, že Rusko bombarduje Ukrajinu, zabíja civilistov a zároveň Rusi cestujú do európskych krajín a užívajú si ich pohostinnosť. Niektoré štáty upozornili práve na to, že turistické víza sa používajú na sabotáže. Preto dúfam, že útok v Lipsku presvedčí niektoré štáty, aby sme pokračovali v obmedzeniach.
2: Kaja Kallasová narážala najmä na Francúzsko a Taliansko. Práve pre ich námietky sa zmiernil aj zákaz udeľovania víz pre ruských bojovníkov. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Inflácia v eurozóne dosiahla hodnotu 3,3%, čo je najviac od roku 2023. Dôvodom je predovšetkým prudký rast cien energií. Národná banka Slovenska upozorňuje, že ceny môžu výraznejšie rásť aj na Slovensku, keďže napríklad maslo a mlieko v ostatnom čase zlacňovali viac, ako je bežné. Dvojciferná inflácia zostáva pri nehnuteľnostiach.
5: Na Slovensku máme podľa metodiky Eurostatu infláciu pod priemerom eurozóny, konkrétne 3,1%. Za priaznivým vývojom sú najmä potraviny. V ďalších mesiacoch sa môžu objaviť tlaky na opätovný rast cien, vysvetľuje hovorca NBS Peter Majer.
6: Rast cien potravín v obchodoch môžu v najbližšom období ovplyvniť aj drahšie energie na veľkoobchodnom trhu. Prvé náznaky tohto trendu už vidno na cenách výrobkov dodávaných na domáci trh. Do cien potravín sa zároveň premietnú aj dôsledky sucha, ktoré znížilo úrodu niektorých poľnohospodárskych plodín na priemernú až podpriemernú úroveň.
5: Člen rady guvernérov Európskej centrálnej banky Gabriel Machlouf vyjadril v rozhovore pre Financial Times znepokojenie nad rastúcou infláciou. Najbližšie zasadnutie ECB sa uskutoční 10. septembra. Možnosť zvýšenia úrokových sadzieb okomentoval stručne. Citujeme.
7: Rozhodnutie, ktoré na budúci týždeň urobíme, nikoho neprekvapí.
5: Výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš hovorí, že úrokové sadzby komerčných bank sa v nadväznosti na rozhodnutie ECB budú budú upravovať smerom hore.
8: Čo sa týka teda komerčných bank, tam môžeme uvidieť úrokové sadzby začínajúce štvorkou už pri tých najlacnejších fixáciách, ale samozrejme sa nájdú na trhu aj tie banky, ktoré to budú tlačiť smerom dole, čiže ponuky zdražejú, ale neočakávam nejaké dynamické navýšenie.
5: Majiteľ jednej z najväčších realitných kancelárií Alexander Krajniak vysvetľuje, že kupujúci majú čoraz menší priestor platiť za nehnuteľnosti stále viac, no ich ceny majú stále dôvod rásť. V budúcom roku by už tempo zdražovania však malo klesnúť pod 10%.
9: Dvojciferný rast cien nemôže pokračovať do nekonečná, pokiaľ podobným tempom nerastú aj príjmy domácnosti. Navyše, pokles hypotekárnych sadzieb sa už prakticky na teraz zastavil. Na druhej strane, nových bytov pribúda málo a ponuka kvalitných nehnuteľností v žiadaných lokalitách zostáva stále obmedzená.
5: Hoci podľa najnovších údajov štatistického úradu reálne mzdy za prvý polrok klesli, v nasledujúcom období predpokladajú analytici väčšiu dynamiku a za celý rok by mzdy mali vzrast približne o 5%, čiže by mali infláciu postupne prekonať. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: O tom, či výzvu na riaditeľa fondu na podporu umenia zrušia alebo nie, rozhodne rada fondu na utorkovom rokovaní. Zatiaľ sa však zrušenie neskloňuje. Požiadala o to ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Podľa nej tam boli nezrovnalosti a preto odporúčila vyhlásiť novú výzvu.
10: Pri posudzovaní výzvy na riaditeľa fondu na podporu umenia sa podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, nominantky SNS, objavili viaceré otázky týkajúce sa súladu obsahu výzvy s príslušnými ustanoveniami zákona o fonde. Žiada, aby boli tieto otázky riadne posúdené. Zo stanoviska vyberáme.
11: Pri voľbe riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie je nevyhnutné vytvoriť jasné a rovnaké podmienky pre všetkých kandidátov a zabezpečiť transparentný postup, ktorý bude posilňovať dôveru kandidátov aj verejnosti vo výsledok voľby.
10: Voľba riaditeľa je plánovaná na utorok na rade fondu. Pokračuje člen rady Matúš Oľha.
12: Nikto to nezrušil, takže v utorok je voľba, pokiaľ viem. Minimálne sa tam musíme stretnúť. Úradujúci predseda zvolal radu na 8. septembra za účelom voľby, takže zrejme až tam sa dospeje k nejakému záveru.
10: Záujem o post riaditeľa prejavili 5 kandidáti. Jaroslav Dolci, Klaudia Gregušová, Jana Orlická, Alena Resková a František Kornaj, súčasne poverený riaditeľ. Pár dní pred voľbou však došlo aj k personálnym zmenám v rade. Ministerka kultúry odvolala dvoch členov, Petra Grudku a Adrianu Tomičovú. Odôvodnila to ako jeden z krokov k upokojeniu situácie v kultúre a stabilizácii verejnoprávneho fondu. Bývalí členovia však v spoločnom vyhlásení uviedli.
13: Boli sme odvolaní vo chvíli, keď sme odmietli prepožičať svoje hlasy k zvoleniu Františka Kornaja na post riaditeľa fondu.
10: Naznačujú tak, že existuje snaha presadiť zvolenie Františka Kornaja. Odvolaných členov zatiaľ nahradil len jeden. Stal sa ním Milan Sedláček, ktorý je súčasťou Univerzálnej komisie fondu, ktorá posudzuje žiadosti. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
14: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí, že jeho úlohou je presvedčiť koaličných partnerov o platovom automate, ktorý chce zaviesť v školstve. Umožní to má legislatívny návrh zákona, ktorý rezort pripravuje v spolupráci so školskými odborármi. Návrh chcú predstaviť do konca roka. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil 9 ľudí a jednu právnickú osobu z prania špinavých peňazí. Predbežne vyčíslili škodu na viac ako 26 miliónov eur. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek dodáva, že podľa doterajších zistení mali obvinené osoby peniaze z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektami a následne ich investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku.
15: V rámci vyšetrovania bol doposiaľ na základe rozhodnutí európskeho delegovaného prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Vyšetrovanie pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej sa stala najdlhšie slúžiacim kabinetom v krajine od roku 1946. Je prvou ženou na jeho čele, aj preto ide podľa expertov o míľnik s veľkou symbolikou. Ďalších úspechov nie je veľa, upozorňujú s tým, že jej vláda v posledných mesiacoch prešla viacerými ťažkosťami. Giorgia Meloniová chce dokončiť celé volebné obdobie a mandát na budúci rok obhájiť.
4: Vyrastala v robotníckej štvrti na juhu Ríma, aj tak však mala bližšie k pravici. Trhovnička marockého pôvodu spomína, že kupovala melóny a pamätá si aj anekdoty, ktoré počula od jej mami, že Georgia Meloniová ako tínedžerka často napodobňovala politikov a búchala pesťou po stole. Miestni však majú z najdlhšie úradujúcej premiérky zmiešané pocity. Vyčítajú jej, že nemá rada Talianov a odkedy je vo funkcii, na toto miesto sa nevrátila. Aj svoj politický míľnik bude dnes oslavovať ďaleko od tejto štvrte, na juhu v Bari. Očakáva sa, že tam stabilitu svojej koalície vykreslí ako jeden z najväčších úspechov. Dnes jej kabinet tvoria tri pravicové a krajne pravicové strany. Ide o najviac pravicovú vládu od čias Benita Mussoliniho. Mňa i vládu obviňovali z hrozných vecí, no moje svedomie je čisté, povedala v roku 2023, keď na odborárskom zjazde v Rimini niektorí delegáti začali spievať protifašistickú pieseň Bella Ciao. Dlhoročný spravodajca Reuters Christian Balmer pripomína, že Taliansko malo za posledných 80 rokov 68 vlád. Meloniová podľa neho krajine naozaj priniesla vzácny okamih politickej stability. Nepotvrdili sa tiež ani obavy, že sa stane mini Orbánom, lebo v Európe nerobila konfrontačnú politiku a rešpektovala pravidlá stanovené Bruselom. Konštatuje však, že hoci je pri moci už tak dlho, do reálnych výsledkov, vrátane tých ekonomických, pretavila len veľmi málo.
16: Jej reforma súdnictva stroskotala v referende. Ústavný súd zmietol zo stola jej plán na posilnenie právomocí regiónov a jej zámer vytvoriť úrad premiéra s mimoriadne silnými právomocami uviazol v parlamente. Mnohé z jej hlavných opatrení sa napokon neuskutočnili.
4: Všetko však nasvedčuje tomu, že Georgia Meloniová dokončí svoj 5-ročný mandát. Voľby by mohli byť už na jar. Najväčšou výzvou pre ňu bude nielen posilnená stredoľavica, ale najmä nárast novej krajine pravicovej strany Národná budúcnosť, ktorá berie voličov vládnym stranám. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Český štátny podnik po vode Vltavy začne zrejme pre sucho vypúšťať Slabskú priehradu neďaleko Prahy. Musí zabezpečiť ekologické funkcie dolného toku rieky aj dostatok vody na vodárenské účely. Zásoby z priehrady využije prvýkrát pre kriticky nízku hladinu priehrady Orlík.
17: Voda v Orlíku kvôli extrémnemu suchu klesla o 15 metrov na historické minimum, 335 metrov nad morom. Na Vltave sa ukázali nebezpečné víry, pozostatky starého mosta a jaskyňa, ktorá počas druhej svetovej vojny poskytla útočisko odbojárovi Milošovi Blažkovi po úteku z nacistického väzenia. To, čo historikov fascinuje, však hydrológov znepokojuje, vysvetlil pre Český rozhlas riaditeľ povodia Vltavy Petr Kubala.
18: V celom povodí Vltavy trvá téměř celý letošní rok, ale i v roce 2025 významné hydrologické sucho. To znamená, že víceméně přítoky, které jdou do nádrží Vltavské kaskády, jsou velmi nízké. Konkrétně, kde rozhodující je právě ta Orlická nádrž, tak vzhledem k tomu, když vezmeme, že odtok musí být právě ve výši ve velikosti těch 40 metrů krychlových za sekundu a přítoky se pohybují kolem 12, 15, 16, 20 metrů krychlových za sekundu, tak je zřejmé, že vlastně už téměř celý rok tu nádrž prázdníme.
17: V Slapoch je přibližně 190 miliónov kubických metrov vody. Pri súčasných podmienkach by hladina mala klesať o 1 až 1,5 metra týždenne. Experti predpokladajú, že na jeseň sa situácia zlepší, zásoby by preto mohli vystačiť na mesiace. Extrémne sucho už rieši aj česká vláda. Pri Slapoch premiér Andrej Babiš oznámil obnovenie Národnej koalície boja proti suchu aj výstavbu ďalších troch vodných nádrží.
19: Voda samozrejme je na prvom mieste.
17: Rovnaký názor má aj hydrológ Martin Pecha. Pripomína, že horúcemu a suchému letu predchádzala suchá jar a zima.
20: Je potřeba počítať s tým, že ty suchá období budú chodiť častej, než bolo dříve, a je potřeba sa pripraviť na to, aby třeba ty obce, ktorí teď ty zdroje pitné vody nemají, pretože už im došli, pretože nie sú napojení na ty dôležité rezervoáry veľký, tak aby do budúcna napojení byli, že jo? Aby sa nestávalo, že proste lidem dojde voda v kohoutku.
17: Vodná nádrž Slapy je šiestou najväčšou v Česku. Do plnej prevádzky bola uvedená v roku 1956. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
14: Rusko v noci útočilo na zariadenia energetickej infraštruktúry v Odeskej oblasti. Ukrajinské ministerstvo energetiky varovalo pred možnými výpadkami v rozvodnej sieti. Moskva útok potvrdila. Ruské drony v noci na dnes útočili aj na Záporožie. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner navštívia cez víkend Moskvu a Kiev. Napísala to ruská štátna agentúra TASS s odvolaním sa na svoj zdroj. Jedlom, ktoré v rámci indonéskeho vládneho programu rozdávajú zadarmo, sa tento týždeň otrávilo zhruba 2000 žiakov a učiteľov. Hlavná skupina na ochranu ľudských práv v krajine vyzvala políciu, aby vec vyšetrila. Úmrtia nie sú v dostupných správach potvrdené. Psilocibín, halucinogénna látka obsiahnutá v tzv. Magických hubách, by mohol pomáhať predchádzať bolestivému poškodeniu nervov spôsobenému chemoterapiou. Vyplýva to z americkej štúdie zverejnenej v časopise Science. Pokusy robili na potkanoch aj niektorých ľudských tkanivách.
0: Stručne z regiónov.
3: Alena Dudláková a Stará Ľubovňa. Tolerancia. Aj tak znie názov festivalu Vertikála východného vetra, ktorý sa dnes začína v Starej Ľubovni. Počas 4 dní ponúkne výstavy, prednášky, divadelné predstavenia, koncert aj nedelný turistický trek venovaný príbehu židovskej rodiny. František Bondra, zakladateľ festivalu aj občianskeho združenia Vertikála východného vetra.
21: Chápeme to ako takú výzvu, abychom sa zamysleli nad tým, kde tolerance začína a kde končí. Tolerance není slabosť, ale je to výsada.
3: Téma pritom nevychádza len zo súčasnosti. Pre zakladateľa festivalu má aj osobný rozmer. Práve v Starej Ľubovni jeho starí rodičia na konci vojny pomohli zachrániť židovskú rodinu.
22: Ľudmila Smetanková a Košice. Do botanickej záhrady sa po roku opäť vracia výstava jesenných plodov. Návštevníci si na nej môžu pozrieť pestrú paletu druhov zeleniny a ovocia. Tentoraz však o niečo skôr než v minulom roku. Všetky vystavené plody sú vypestované priamo v botanickej záhrade. Okrem dobre známych plodov uvidia návštevníci aj také, ktoré ešte nevideli. Pokračuje odborný pracovník botanickej záhrady Robert Gregorek.
23: Tu nám máme možnosť odprezentovať aj to, čo bežní ľudia nepestujú, takže aj také exotické záležitosti, ktoré máme v skleníkoch.
22: Presný termín ukončenia výstavy zatiaľ nie je stanovený. Jej trvanie prispôsobia aktuálnemu vývoju v prírode.
24: Klaudia Urdová, Hont. Obce Suchaň a Dačov Lom v okrese Veľký Krtíš sa od dnes stanú miestom medzinárodného stretnutia milovníkov tradičnej aj súčasnej paličkovanej čipky. Podujatie predstaví čipku ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale aj ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe. Festival privíta hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. Pokračuje metodička osvety Katarína Hanková.
25: V rámci festivalu nás čakajú odborné prednášky hontianske paličkovanej čipky od Ivety Žonkovej, odborná prednáška predstaviteľa Združenia Hont a jeho dejiny na tému remesla v Honte a ďalšou prednáškou bude Gabriel Babka o včelárstve.
1: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach po rozsiahlej rekonštrukcii otvorili pre verejnosť. Celková obnova stála takmer 16 miliónov eur. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj synovec Andyho Warhola.
26: Múzeum je už roky jednou z dominant Medzilaboriec a miestni ho vnímajú ako dôležitú súčasť mesta. Po 3 rokoch sa preto tešia, že sa jeho brány opäť otvorili.
27: Aspoň dačo je v Medzilaboriciach konečne. Možno prídu ľudia, pôjdeme sa pozrieť, prečo nie?
28: Neradí, že to tu je.
26: Pôjdete sa pozrieť?
28: No isto, že.
26: Rekonštrukcia sa začala v apríli 2023. Jej priebeh však skomplikovali aj krízy a rast cien. Riaditeľ múzea Martin Cubiak.
29: Bolo to ťažké, my sme vlastne chytili COVID, obdobie COVID-2, potom vojnu na Ukrajine. Naozaj sme museli ten projekt veľakrát resuscitovať, ale zostali sme pevní vo viere.
26: Nová podoba múzea prináša okrem Warholových diel aj priestor pre ďalších umelcov. Synovec kráľa popartu, Donald Warhol, to vidí ako veľkú výhodu.
30: Opäť musím povedať, že je to úžasné. Veľmi sa mi páči, ako Martin naplno využíva najnovšie technológie. Pripomína mi to môjho strýka Andyho, ktorý tiež rád siahol po tom najnovšom, čo technológie ponúkali.
26: Múzeum po rekonštrukcii rozšírilo aj počet vystavených Warholových diel. Opäť Martin Cubiak.
29: Múzeum začalo v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpobartových umelcov, čiže obsahovo sme vyrástli za 35 rokov na mieste, ktorému v 91. roku podávali maximálne 3 až 5 rokov života.
26: Pri príležitosti otvorenia múzea bude dnes medzinárodný nočný vlak z Prahy mimoriadne pokračovať z Humeného až do Medzilaboriec. Na niekoľko dní zároveň dostanú vlaky Euronate nové meno Slovakia Pop Art. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Po 3 rokoch sa vodná slalomárka Eliška Mintálová opäť postavila na medailový stupienok. Včera si na svetovom pohári v Paríži vybojovala striebro, keď ju v súťaži kajakárok predstihla iba Austrálčanka Jessica Foxová, ktorá bola rýchlejšia o 73 stotín sekundy.
2: Ja už som mala túto sezónu v finále. Absolvovala som 4 preteky a 3 z toho som mala v finále. Takže myslím si, že tá konzistentnosť tam je. Už len to chcelo potvrdiť nejaký ten cenný kov a to sa dneska podarilo, takže áno, určite to bola veľmi dobrá jazda. Samozrejme, boli tam nejaké malé chybičky, ktoré by sa dali zlepšiť, ale spokojnosť tam je.
1: Zuzana Paňková skončila včera 7. Dnes spoločne so Soňou Stanovskou postúpili do finále v kanoe. V mužskej súťaži sa medzi najlepších 12 dostali iba Dominik Eťházy, Matej Beňuž a Marko Mirgorodský skončili mimo postupových pozícií. Futbalisti Viktorie Plzeň sa predstavia v ligovej fáze Európskej ligy bez slovenského obrancu Dávida Krčíka. Český klub ho nezaradil na európsku súpisku a tamojšie médiá referujú, že nový tréner Kováč s ním nepočíta a je možné, že čoskoro zmení klub. Na európskej súpiske Viktorie figurujú 4 slovenskí futbalisti: Hrošovský, Vavro, Ťapaj a Pališčák. Menoslov hráčov pre Ligu majstrov zverejnil Slovan Bratislava už aj s novou akvizíciou obrancom Samkom Kamarom. Na zoznam sa nezmestil Manase Kianga. Hokejisti Nitry dnes od 18:00 odohrajú prvý zápas v Lige majstrov. Privítajú švédsku majstrovskú Skellefteå. Tréner Corgoňov Erik Čaládi:
5: Teším sa. Naozaj, že som z trénerského pohľadu nezažil takéto týmy a takúto úroveň, takže je to dobrá výzva, dobrá skúsenosť. Naozaj tá úroveň je inde, takže my chceme byť úspešní, takže pozeráme sa na to, že príde dobrý super a bude dobrý hokej a uvidíme, čo to prinesie.
1: Včera si slovenský útočník Martin Faško Rudáš otvoril strelecký účet v novej sezóne, no jeho Liberec prehral na ľade fínskej Tapari Tampere 3-6. Basketbalistky Piešťanských Čajok získali historicky prvý slovenský superpohár. V domácej Diplomat aréne vyhrali nad Ružomberkom 73-53. Tréner z Dolaného týmu Juraj Suja:
6: Gratulujeme Piešťanom získu superpohára premiérového a boli lepším týmom, plne si ho zaslúžili. Bol lepší v obrane, bol lepší v útoku. Jediná vec, ktorú sme im konkurovali, bol doskok, ktorý sme jemne vyhrali, ale boli lepší v asistenciách, menej strát. Percento strelby. Hrali oveľa lepšie, aj kompaktnejšie, bolo vidieť, že sú spolu dlhšie a patrične využili výhodu domáceho prostredia. Takže treba im pogratulovať a boli lepší.
1: Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou neúspeli v prvom kole štvorhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Americkej dvojici Montgomeryová a Krugerová podľahli 5-7 a 4-6. Nemec Alexander Zverev v pozícii najvyššie nasadeného hráča zdolal v 5-setovej bitke nenasadeného Francúza Alisa a postúpil do tretieho kola. Medzi ženami sa do tretieho kola bez väčších problémov dostala kazašská tenistka Jelena Rybakinová. Druhá nasadená favoritka zdolala Bouzasovú Manejrovú zo Španiel 6-2 a 6-4. Volejbaloví reprezentanti prehrali v Taline v rámci prípravného turnaja pred majstrovstvami Európy s domácim Estónskom 0-3. Dnes sa stretnú s Ukrajinou. Slovinský cyklista Jakob Omrzel zvíťazil v 12. etape pretekov Vuelta a Espania. 20-ročný jazdec týmu Bahrain Victorious sa zároveň posunul na 6. miesto v celkovom poradí. Náskok na prvej priečke si vylepšil domáci Enric Mas.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Inflácia v eurozóne dosiahla hodnotu 3,3%, čo je najviac od roku 2023. Dôvodom je predovšetkým prudký rast cien energií. Národná banka Slovenska upozorňuje, že ceny môžu výraznejšie rásť aj na Slovensku. V Európskej únii sa diskutuje o udeľovaní víz ruským občanom. Viaceré štáty už dlhšie upozorňovali na to, že Moskva často využíva turistické víza na sabotáže vo vnútri bloku. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová vyhlásila voľbu na doplnenie kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku. Branislav Jablonka ako jeden z kandidátov vzal svoj súhlas späť.
0: Rádiožurnál Počasie.
14: Noc bude spočiatku jasná, neskôr pribúdanie oblačnosti a teplota 14 až 21 stupňov. V sobotu bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami aj prehánky alebo dážď a teplota dosiahne hodnoty 18 až 28 stupňov.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o budúcnosti moderných technológií. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia.

0: auta. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na ceste číslo 16 pri Hrhove smerom z Košíca zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolóne na vjazde do Hlohovca z D1 si postojíte 15 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na Dostojevského rade a nábreží smerom k mostu SMP, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Somar.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Ale zas takéto somariny.
3: Milujeme vás.
4: Máš môj obdiv.
1: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
5: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
1: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
6: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
7: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Nemocnica v Trstenej spustila mobilnú ošetrovateľskú službu pre rodičky z Oravy. Obec Výgľaž má symbolickú bránu do biosférickej rezervácie Poľana. Zajtra bude malá oblačnosť, najviac 28 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil 9 fyzických osôb a jednu právnickú osobu z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Prípad súvisí s vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek uviedol, že podľa doterajších zistení mali obvinené osoby s cieľom zakryť skutočný pôvod od majetku, finančné prostriedky prevádzať medzi viacerými účtami a následne ich investovať do cenných papierov a ďalšieho majetku.
9: V rámci vyšetrovania bol doposiaľ na základe rozhodnutí európskeho delegovaného prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Vyšetrovanie pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry.
8: Hornorovská nemocnica s poliklinikou Trstená spustila mobilnú ošetrovateľskú službu pre rodičky z regiónu Oravy počas 6. nedelia. Kombinovaný tím novorodeneckej sestry a pôrodnej asistentky po dohode môže bezplatne navštíviť rodičky doma a poradiť s problémami, ktoré ich trápia. Nemocnica informovala na sociálnej sieti, že mobilnú popôrodnú a novorodeneckú starostlivosť u rodičiek doma ponúkajú ako prvý na Slovensku. Na primátora mesta Rajecké Teplice v okrese Žilina kandidujú v jesenných voľbách dvaja nezávislí kandidáti. Vyzývateľkou súčasného primátora Ambróza Hájnika bude Katarína Holá. Zoznam zaregistrovaných kandidátov zverejnila samospráva na svojom webe. O post poslanca v 9-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 21 kandidátov. Tohtoročné horúce počasie s nedostatkom vlahy potrápilo aj záhradkárov v okolí Kremnice a vyžiadalo si enormné nároky na zalievanie ich záhrad. Aj napriek tomu však úrodu zeleniny a ovocia miestni záhradkári hodnotia dobre. Skonštatoval to predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Kremnica Miroslav Fiala. Nedostatok vlahy si však podľa jeho slov vyžiadal daň v podobe menších výpestkov. Pre sucho sú jablká z tunajších záhrad menšieho vzrastu a začali skôr padať. Rovnaká situácia bola aj v prípade zeleniny. Vo Výgľaši v Detvianskom okrese vybudovali symbolickú bránu do biosférickej rezervácie Poľana. Projekt spočíval vo vytvorení naučného chodníka s informačnými panelmi priamo v obci. Starosta Robert Záchenský.
10: Súčasťový altánok a naučný chodník s 8 informačnými panelmi, ktoré informujú hlavne žiakov našej materskej školy, ale aj základnej školy, ale aj turistov, klientov, ktorí prichádzajú aj kvôli zámku Výgľaš a môžu sa dozvedieť informácie o histórii obce Výgľaš, o polovníckej histórii, o salašníctve, o tom, že Podpolanie je súčasťou UNESCO kvôli Hriňovským lázom.
8: Výška príspevku z Európskej únie bola 46 tisíc eur. Projekt vznikol v rámci komunitného a prírodného zlepšenia biosférických rezervácií pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice. Spája 5 partnerov, spolupracujú na 12 pilotných projektoch, ktoré sa zameriavajú na obnovu prírodných biotopov. 7. kole futbalovej Nike ligy privíta v nedeľu posledný Ružomberok 3. Trnavu. Tá má rovnaký počet 13 bodov ako prvá Žilina, hovorí asistent trénera Liptákov Ľubomír Kordanič.
0: Trnava je kvalitný super, sú na prvých priečkach v našej lige. Cez víkend zaznamenali prvú prehru v súťaži. Bude to samozrejme náročný zápas, ale verím, že práve tento zápas so superom z tých najvyšších priečok nám pomôže aj k motivácii a dokážeme ten zápas úspešne zvládnuť.
8: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Teplota v noci 21 až 14 stupňov, cez deň 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
1: Zelená vlna.
8: Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 104. kilometri havaroval motorkár. Úsek na krátky čas uzavreli. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: 13 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
2: Prvý školský týždeň a prvý septembrový pracovný týždeň sa blížia do finále. Sme radi, že ste si za spoločníka v piatok popoludní vybrali Rádio Regina Stred. Budeme sa vám snažiť aj dobre poradiť v zdravotníckej rubrike, napríklad v prípade kožných výrastkov.
3: Kožné výrastky sú častým dôvodom návštevy dermatológa, nakoľko sú esteticky nepekné. Takže pacienti si ich často chodia dať ku nám odstraňovať. Kožné výrastky sa nachádzajú najmä v miestach oterov kože.
2: A pripravených tém máme oveľa viac, tak zostaňte naladení na naše frekvencie. Príjemné piatkové popoludne želajú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: prvej polovici októbra má byť spustený diaľničný obchvat Ružomberka. Dotýka sa aj úseku hlavnej cesty prvej triedy číslo 18 medzi obcami Stankovany, Hubová, Švošov a Ľubochňa. Starostovia týchto obcí sa stretli so zástupcami Slovenskej správy ciest a predniesli im svoje pripomienky k prácam na tejto cestnej komunikácii. Bola pritom aj redaktorka Lívia Dvorská.
1: Cestou prejdú denne tisícky vozidiel. V obci Hubová vytvorili tretí jazdný pruh na odbočovanie do obce, čím sa zúžila vozovka a ubudlo skrajnice. Cyklisti na teraz nemajú kadiaľ chodiť, hovorí starosta Hubovej Stanislav Nechaj.
2: Zistili sme, že boli vylúčení chodci a cyklodoprava z celého tohto úseku, to znamená od zjazdu z diaľnice až po vjazd na diaľnicu D1. Toto je veľký problém, pretože je tu taký čulý ruch, čo sa týka cyklistov.
1: Starosta Hubovej vysvetlil, že cyklisti nemajú na teraz kadiaľ chodiť.
2: Naši občania využívajú tento úsek aj peši, aj na bicykli. A vzhľadom k tomu, že je tam ten trojpruh, tak je to extrémne nebezpečné. Je to extrémne frekventovaný úsek. Počet vozidiel v tomto úseku v takých špičkách je okolo 20 až 24 tisíc vozidiel denne.
1: Najproblematickejší úsek je 400 metrov medzi Hubovou a Ľubochňou. Požiadavky predniesol aj starosta obce Švošov Milan Šíroň. Cez Švošov cesta priamo nevedie, ale odbočuje sa na ňu z obce. Starosta Švošova Milan Šíroň požaduje aj urýchlené dobudovanie svetelných signalizácií,
3: ktoré nám bolo povedané, že asi do nejakého 11. septembra by mali byť dokončené. Tie ešte nefungujú a budú prakticky také prechodné. Budú riešené akumulátormi, dobíjane budú cez verejné osvetlenie v noci.
1: Starosta Stankovian Vladimír Urban požaduje napríklad upraviť spevnenú krajnicu, ktorá ide v smere od autobusovej zastávky do osady Strakov. Starosta Ľubochne Peter Dávidík v prvom rade žiada o urýchlenie zrealizovanie svetelnej križovatky na štátnej ceste 1/18 v katastri obce. Zástupcovia Slovenskej správy ciest niektoré požiadavky vypočuli. Niektoré nie je podľa nich možné zmeniť. Inými sa budú zaoberať, informuje hovorkyňa Jana Lukáčová.
4: Že je prirodzené, že v realite sa starostovia, vlastne občania, stretávajú s vecami, ktoré možno neočakávali a ktoré si možno nepredstavovali presne tak, ako sú v realite.
1: Ľudia z Hubovej, ktorým sa ukrojilo z krajnice, chodia na bicykli po chodníku pre chodcov a na zrušenie krajnice sú nahnevaní. Aj Zdenka Jarošová a Marta Floreková.
5: Je to nebezpečné.
6: To je nedomyslené, úplne zlé, celé zlé.
1: A chodíte teda aj tadyto na tom chodníku?
6: No po chodníku som nútená, pretože sa bojím ísť. Tak, no už asi ani neviem, po ceste asi nebudú môcť ani bicyklisti chodiť.
1: Rozprávalo sa o tom, že chodiť tu by sa nemalo. No? Že to nesplňuje vôbec parametre.
6: No a
1: že
6: po ceste človek sa bojí, lebo tie čiary sú tak zakreslené, že tam už nemáte šancu.
1: Zadavateľ, zhotoviteľ aj samosprávy teda musia hľadať ďalšie spoločné riešenia.

0: Ministerstvo pôdohospodárstva určilo kvótu na odlov vlkov 68 jedincov a rozdelilo ju medzi jednotlivé kraje. Je nižšie ako vlani a dosahuje asi pätinu celoročného prírastku tohto zákonom chráneného dravca. Znižovanie počtu vlkov ministerstvo chápe ako prevenciu pred škodami na hospodárskych zvieratách a lovnej zveri. Mimovládne organizácie s tým ale nesúhlasia. Argumenty oboch strán zaujímali Milana Veleckého.
1: Jan Nebus pasie takmer 500 oviec na lúkach Spišskej Magury. Pred vlkmi má rešpekt.
2: No nám vlky spôsobujú škodu, ale nie až takú, ak niekde som počul teraz pred dvoma týždňami tu na, u kolegy 18 ovec potrhali. My tu nájdeme už také samotári, že nájdeme po troch dňoch, štyroch, že už je potrhána, je, že také jedinci, dva sa tu budú nachádzať tiež. Ale ináč také, že svorky, že nám rozohnali salaš, rozbili košar, to sme tu nemali ešte.
3: Robíte aj nejaké opatrenia proti vlkom, ste nejako chránení?
2: Máme oplotok, potom všelijaké tie svetielka dávam tam, i psi sú tam, no ale niekedy to nestačí, že aj tak sa v búriach aj do toho salaša, do toho košára tie vlci.
3: A čo ste hovorili, že občas jednu, dve ulovia to, čo pripaší, niekde si ich vystrieť?
2: Áno, bo my máme tie terény, také stromy sú, hej, jaký, že si ju počká, ona až príde ku nemu, že on tam leží a od

0: WWF Slovensko Marta Mútňanová to kritizuje.
1: Tento rok bola akurát publikovaná vedecká práca, kde sa analyzovalo práve aj Slovensko, ktorá vylúčila akúkoľvek súvislosť medzi odlovom vlka a škodami. Práve že keď sa vlastne zasiahne do populácie vlka a do tej štruktúry svorky, mladé jedince, ktoré nemajú také skúsenosti s lovom voľne žijúcej zveri, čo je ich prirodzená potrava, často vlastne práve siahajú a práve idú práve na hospodárske zvieratá, ktoré sú pre nich ľahšie dostupná potrava.
0: Podľa písomného vyjadrenia Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja žiadna z mimovládnych organizácií na zasadnutí pracovnej skupiny nespochybnila správnosť zistených údajov o početnosti vlka.
2: Výška škôd prezentovaných mimovládnymi organizáciami zohľadňuje len tie, ktoré boli štátom preplatené. Celkové škody sú teda v skutočnosti výrazne vyššie a nezohľadňujú zníženie záujmu chovateľov o chov hospodárskych zvierat.
0: Schválenú kvotu 68 vlkov môžu poľovníci odloviť do 15. januára budúceho roku.

0: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
1: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
0: Kapela Hraj v pondelok po 20.
2: Večerné reflexie.
0: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
2: Zelená vlna.
3: Minútku po pol druhej pozdravujeme poslucháčov na cesty. Na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 104. kilometri havaroval motorkár. Úsek je uzavretý. Obchádzať to môžete cez Brehy a Voznicu. V kolóne si asi 20 minút postojíte na trase zo Žiliny do Čadce a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 10 minút. Pozor, na diaľnici R2 za Detvou smerom na Kryváň zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión a pred Lučencom smerom zo Zvolena pri odbočke na Vidinu blokuje pokazený kamión jeden pruh. Krátko sa tam zdržíte. Želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je 13 hodín 39 minút. Prvý školský týždeň sa nám chýli ku koncu. Pre mnohých boli uplynulé dni v mnohom nové, a tak cez víkend určite budú chcieť ľudovo povedané vypustiť paru a oddychnúť si tak, ako to majú radi a ako sú zvyknutí. Čo vy chystáte cez víkend? Aké máte plány na sobotu a nedeľu? Podeľte sa s nimi s nami. Radi ich budeme zdieľať v našom piatkovom popoludnejšom vysielaní. A možno niekoho aj inšpirujete.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200. Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Silvia Hoffmanová dnes ráno navštívila kanisterapeutku Moniku Olšovskú spolu s jej psíkmi v Liptovskom Petre a rozprávali sa o logokanisterapii.
1: Pekné ránko prajem. Ja len doplním, že Monika Olšovská viac ako 20 rokov učila v základnej škole pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku. Je vyštudovaná logopedička a zároveň veľmi dlho pracuje s tými psíkmi a tak toto spojila do logokanisterapie. Monika, takže otázka. Psi nevedia hovoriť. Ako pri logokanisterapii pomáhajú?
2: Áno, psi nehovoria ľudskou rečou, ale tým, že sú to živé tvory, tak deti ich majú veľmi rady a sú vlastne prisediaci v tejto logokanisterapii, ale aj ich aktívne zapájam do jednotlivých úloh. Podľa toho, akú hlásku vyvodzujeme, čo robíme, či dýchové cvičenia, či oromotoriku, takže sú aktívne zapájani do tej terapie.
1: So psíkmi chodívaš do škôlok a cvičíš jednotlivé hlásky s deťmi, so škôlkármi a predovšetkým teda s predškolákmi, ktorých už čaká škola. Aké sú tvoje skúsenosti? Naozaj to funguje a deti sa naučia tie hlásky?
2: No, na začiatku, čiže v októbri, si urobím vstupnú logopedickú diagnostiku, taký rýchly screening. A toto isté robím aj v...
1: Počkať, čo to teraz? Čo za zvuk nám tu teraz Bambi vydáva, ale to nie je psí zvuk?
2: Toto je jeho psia hračka, on keď chce zaujať pozornosť, tak to nám teraz bude nosiť tie hračky.
1: No a to bolo prasiatko gumené.
2: Prasiatko, áno.
1: Vráťme sa k tým škôlkárom.
2: Áno, takže potom vlastne koncom školského roka v júni urobím záverečnú logopedickú diagnostiku a keď to porovnám, tak naozaj je tam vidno, že niektoré tie hlásky boli ozaj vyvodené, niektoré sú naozaj už aj zafixované a aj ich používajú v bežnej reči.
1: Je to zaujímavé, ty si mi hovorila, že učíš deti hlásky rozprávať na začiatku slova, teda vyslovovať, v strede slova, na konci slova, takže ono sa to líši, ako sa tá hláska a tá výslovnosť v tých ústach správa podľa toho, kde to písmenko v slove je?
2: Áno, samozrejme, ale teda najprv sa musia tú hlásku naučiť vyslovovať správne.
1: No, poďme si vyskúšať, aby sa Bambi, teda to je jeden z tvojich štyroch psíkov, nenudil. Teraz sa stále pozerá na to prasiatko, ktoré si mu zobrala, takže chcel by asi krochkať s ním. No, ale poďme na nejakú inú hlásku.
2: Prasiatko vymeníme za mačičku a ideme si navodiť situáciu, že dieťatko už vie vysloviť hlásku C.
1: A my sa teraz ideme pozrieť, že čo a aká úloha bude pri tom pre Bambiho.
2: Áno, aj vlastne pre to dieťa, ako to vlastne funguje. Takže berme, že dieťa má už vyvodenú hlásku C, že akurát sme ju vyvodili, takže izolovane si ju ideme zafixovať. Ja položím figurku mačičky na zem. Dieťatku poviem, skúš zavolať na mačičku, aby k tebe prišla. Skús jej povedať náci, náci, c. Môžeš skúsiť, Silvi?
1: Áno, takže najprv tá mačička na zem, no a s mojím C, neviem, či bude správne to moje C, na c. Dobre.
2: No, výborne, len tá mačička nechodí, tak ja poprosím Bambiho, Bambi dones, daj.
1: No, Bambi sa hneď vrhol na tú mačičku, skúša ju žuť a už ju aj odovzdal Monike. No to sa musí deťom toto veľmi páčiť.
2: No, určite, lebo ten psík je vlastne zapojený do toho procesu. Takže oni, im sa to páči, že je tam s nimi a aj on niečo robí, takže je to pre ne naozaj také motivujúce. Aj tie deti, ktoré nechcú tú logopédiu trénovať, pre ktoré je to otrava, tak veľmi radi sa zapájajú.

0: Trápia vás kožné výrastky? Nebojte sa, sú neškodné.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Kožné výrastky sú malé, nezhubné, teda nerakovinové nádory, ktoré sa objavujú na pokožke a majú hrudkovitý tvar. Nie sú bolestivé a ani nejako nebezpečné, ani sa neprenášajú z človeka na človeka. Ich tvorba je primárne spojená s infekciou vírusom HPV. Avšak niektoré môžu byť spôsobené inými faktormi. Úlohu zohráva oslabená imunita, poranenia kože aj genetické predispozície. Hovorí kožná lekárka Michaela Haringová z Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.
3: Kožné výrastky sú častým problémom u pacientov a sú častým dôvodom návštevy dermatológa, nakoľko sú esteticky nepekné. Takže pacienti si ich často chodia dať ku nám odstraňovať.
2: Kde sa môžu vyskytnúť? Kde môžu vyrásť tie výrastky na koži?
3: Kožné výrastky alebo fibromy, prípadne papilómy, to niekto nazýva, sa nachádzajú najmä v miestach oterov kože. Býva to na krku, kde máme teda ten oter spôsobený buď golierom alebo reťazkami rôznymi. Taktiež to môže byť pod pazuši, v slabinách, niekedy pod prsiami u žien alebo v oblasti brucha.
2: Akú majú farbu?
3: Výrastky bývajú väčšinou farby kože. Môžu byť hnedasté alebo rúžovkasté. Väčšinou sú to také stopkaté výrastky rôznej veľkosti a nepredstavujú žiadne riziko, len teda kozmeticky nepekné útvary.
2: Odstraňuje sa to nejako?
3: Áno, dá sa to odstrániť u väčšiny kožných lekárov. Odstraňuje sa to elektrokauterom alebo na súkromných klinikách CO2 laserom.
2: S vekom pribúdajú asi?
3: S vekom pribúdajú, ale môžu to mať aj mladí pacienti. Čo sa týka takého najväčšieho rizika, býva najmä u obezných pacientov. Čiže tá obezita je taká, že tam väčšinou to býva viac.
2: Na odstránenie kožných výrastkov sa môže použiť aj jablčný ocot, jód, tea tree olej alebo krém na papilómy.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: boli osobnosťami svojej doby.
1: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čerpanie zdrojov na podporu výskumu je podľa NKÚ pomalé. Banskobystrický krajský cestári spúšťajú do prevádzky jedno z najväčších dopravných ihrisk v kraji. Zajtra bude malá oblačnosť, najviac 28 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Ani nie desatina z takmer 390 miliónov eur pochádzajúcich z európskych zdrojov, ktoré sú určené na priamu podporu vedy, výskumu a inovácií, bolo reálne vyčerpaných do konca februára. Vyplýva to zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý odhalila nedostatky napríklad pri práci odborných hodnotiteľov či aktívnom preverovaní možného konfliktu záujmov. Hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková upozorňuje na riziko, že vzhľadom na pokročilú fázu programového obdobia sa nemusí podariť využiť časť finančných prostriedkov. Kontrolóri preto vyzývajú rezort školstva na prijatie opatrení.
2: NKÚ preto upozorňuje na potrebu zrýchliť administráciu projektov a zároveň odstrániť opakovane zistené nedostatky pri odbornom hodnotení či preverovaní konfliktu záujmov. Pretrvávajúce problémy vyvolávajú pochybnosti o efektívnom a transparentnom využívaní európskych zdrojov.
1: Viacerí rodičia počas prvých dní nového školského roka dostávajú zo škôl informácie, že musia zaplatiť desiatky eur za pracovné zošity. Školy sa pritom odvolávajú na to, že ministerstvo nepridelilo na tento účel dostatok peňazí. Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD na sociálnej sieti uviedol, že príspevok štátu na učebnice v roku 2026 predstavuje 28 miliónov eur. Ministerstvo tvrdí, že financovanie učebníc a edukačných publikácií medziročne neznížilo, ale naopak zvýšilo. Svojho nového primátora si budú obyvatelia Kremnice voliť v októbri spomedzi štyroch kandidátov. Svoju pozíciu chce obhájiť súčasný primátor Martin Novodemec za KDH. Kandiduje aj bývalý primátor, ktorý stál na čele samosprávy dve volebné obdobia, Alexander Ferenčík ako nezávislý, Iveta Ceferová, nezávislá kandidátka a Marian Vojtko za SAS. Mestská volebná komisia zaregistrovala aj 29 kandidátov, ktorí sa uchádzajú o 11 poslaneckých miest v mestskom zastupiteľstve. Slovenskej múky bude tento rok dosť. Potvrdzujú to mlynári, ktorí už začali s vykupovaním a spracovaním tohtoročnej úrody pšenice. Tá je podľa odhadov nižšia asi o 15%. Napriek tomu má podľa mlynárov dobrú kvalitu a pre potreby nášho trhu postačí. Viac povedal Milan Lapšanský, generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov.
3: Vzhľadom na mimoriadne slabé úrody krmovín a informácie od poľnohospodárov očakávame, že časť potravinárskej pšenice bude nakoniec využitá ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Cena krmovinovej pšenice totiž na burzách v Európe stúpa. Nepredpokladáme však, že takýto osud sa bude týkať pšenice úplne najvyššej kvality, ktorú využívame na výrobu múky.
1: Križovatku, kruhový objazd či dopravné značky si môžu deti vyskúšať v bezpečnom prostredí nového dopravného ihriska v areáli Banskobystrickej regionálnej správy ciest v Banskej Bystrici. Počas jesene ho krajskí cestári oficiálne spúšťajú do prevádzky. Má rozlohu takmer 1700 štvorcových metrov a podľa nich patrí medzi najväčšie detské dopravné ihriska svojho druhu v kraji. Ihrisko prvýkrát predstavili verejnosti v júni počas rozprávkového dňa detí. Už vtedy regionálna správa ciest avizovala, že po nastavení podmienok a vypracovaní prevádzkového poriadku otvorí ihrisko školám na pravidelnú dopravnú výchovu. Mestské divadlo Žilina otvorí dnes novú divadelnú sezónu koncertom slovenskej vokálnej skupiny Fragile a hosťovaním s monodrámom Judáš v Kaštieli Ladce. Vo svojej 35. divadelnej sezóne pripravuje tri premiérové predstavenia: Cudzinec podľa románu Alberta Camusa, inscenáciu Angelika a hru Psie dni. Súčasťou septembrového programu budú obľúbené staršie tituly a inscenácie, ktoré mali premiéru v uplynulej sezóne. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola svetového pohára. Na olympijskom kanáli vo Francúzsku sa tešila z víťazstva napriek dvom trestným sekundám. Druhá slovenská finalistka Soňa Stanovská obsadila 10. priečku. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Teplota v noci 21 až 14 stupňov, cez deň 23 až 28, v Žilinskom a kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 104. kilometri havaroval motorkár. Úsek je už prejazdný v pravom pruhu, zdržíte sa hodinu. V kolone 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a 10 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Sme radi, že máte naladenú Reginu Stred. Určite nás počúvajú mnohí skôr narodení, ale aj tí, ktorí majú do seniorského veku ešte ďaleko. A práve tým poradíme v dnešnej epizóde ekonomickej rubriky. Budeme hovoriť totiž o tom, ako sa finančne pripraviť na dôchodok. Povieme si, ako investovať či sporiť.
5: Odkladať peniaze, keď som veľmi konzervatívny, tak by malo minimálne spĺňať to, kde dávam tie peniaze, aby bolo to nad ich zhodnotenie, bolo nad infláciu.
4: Detaily prezradíme už po pesničkách. Sú tu s vami Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Poslucháč sa chce finančne pripraviť na dôchodok a pýta sa nás to, ako investovať či sporiť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Peniaze si odkladáme na dovolenku, nové auto, na časť kúpnej ceny nehnuteľnosti, ale aj na dôchodok. Ako sporiť či investovať, aby sme mali majetok na dôchodku, hovorí odborník na financie Radovan Černák.
3: Musí to byť efektívne, ak si chcem odkladať peniaze, lebo odkladať a investovať je podľa mňa rozdiel. Dobre, odkladať peniaze, keď som veľmi konzervatívny, tak by malo minimálne spĺňať to, kde dávam tie peniaze, aby bolo to nad ich zhodnotenie, bolo nad infláciu. Hej? Čiže ak sme mali infláciu 4% a ja som mal niekde peniaze na terminovanom vklade za 2%, tak vlastne mám o 2% menej našetrených peniazí, lebo ich sila sa o toľko znížila.
2: Základom teda je, aby zhodnotenie investovaných či nasporených peňazí prekročilo výšku inflácie. So zhodnotením zároveň súvisí riziko.
3: Na také investovanie, keď je na finančných trhoch trebárs, to je myslím, že také najjednoduchšie, lebo sa dá začínať odkladať si peniaze, čo je od 30 eur mesačne. Nepotrebujete mať nejaký balík peňazí a čakať a kúpiť si niečo proste pravidelným odkladaním. Je to rýchlo likvidné na tieto klasické produkty, nízkonákladové, čo sa týka, aby tam poplatky boli čo najnižšie. Sa pohybujeme niekde plus 7% dlhodobého priemeru a ešte sa dá aj využiť také daňové zvýhodnenie, že po nejakom čase, trebárs rok je, v týchto produktoch človek potom neplatí daň z toho výnosu, čo o niektorých u väčšiny alebo u všetkých bankových produktov tak není. Čiže keď by ste investovali trebárs priamo cez banku, ona vždycky vám to zdaní.
2: Kam odkladať peniaze? Je tu ešte jedna odpoveď, možno pre niekoho prekvapivá.
3: Najlepšia investícia je do seba. To znamená, že každý z nás by mal vždycky investovať do seba ako svojich vedomostí, prípadne tej svojej vzácnosti na tom trhu práce. Že každý by chcel vyšší plat, no ale keď chcem mať vyšší plat, tak by som mal niečo ponúknuť na tom trhu práce viacej, aby som bol teda cenejší. Hej, ako keby bolo prirovnanie k zlatu, že keby bolo zlata len za bazén na celom svete, tak je obrovsky drahé, ale keby sa objavila hora zlata, tak vlastne je hodnota padne dole. Čiže aj vy urobte zo seba tú vzácnosť, že vás je i len za bazén a nie ako väčšine ľudí, ktorí je strašne veľa, tým pádom cena vašej dole. Čiže investovať, odkladať efektívne nad infláciu za nízke poplatky a investovať aj do seba, zvyšovať svoj príjem a tým pádom viacej sa zabezpečiť na dôchodok.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Aké plány ste si ušetrili na najbližší víkend? Vraj sa má ochladiť, takže ak ste v sobotu či v nedeľu chceli čas stráviť v exteriéri, možno vám to počasie trošku prekazí, ale no nechcem prorokovať, nechajme sa prekvapiť. O svojom pláne nám viac napísala poslucháčka Veronika z Brezna, ktorá sa spolu s rodinou chystala na splav Hrona, ale zdá sa, že práve chladné počasie im to trošku skomplikuje a aj nízka hladina rieky. Tak sa chce na to ešte vyspať a ráno sa uvidí. Minimálne však asi vybehnú niekam do prírody. Tak veríme, že to vymyslíte hlavne k svojej spokojnosti. No a so svojím plánom sa pridáva aj poslucháč Milan zo Zvolena. Mňa cez víkend čaká vnúčky na oslava 7 rokov a v nedeľu variť nedeľný obed a oddych. Možno nejaká prechádzka do mesta na kávičku. Tak si to, Milan, užite podľa svojich predstav. A vy máte aké plány na najbližšie 2 dni?
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina ponúka. Život s vôňou vanilky.
1: Hrdinovia vášho obľúbeného rodinného seriálu sú späť po letnej prestávke. Šaňo pripravuje kolaudáciu opraveného domu, Biba sa stretáva s Tomášom a do príbehu nečakane vstupuje aj Tamara.
2: Sadnite si, Tamarka.
3: Vlastne som...
2: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
3: Naozaj?
2: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku.
1: Čakajú nás nové vzťahy, prekvapenia a ďalšie osudy postáv, ktoré máte radi. Počúvajte v nedeľu o 12:30.
4: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
5: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
4: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
5: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
4: Vaše moderátorky
5: Daniela Fulová
4: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Pohotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
6: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
5: Pekné popoludnie prajeme o 14:30 aj na stredoslovenské cesty. Na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 104. kilometri havaroval motorkár. Úsek je už prejazdný v pravom pruhu. Zdržíte sa ale hodinu. Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Hlásite zdržanie 20 minút a v opačnom smere sa zdržíte 10 minút. Na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom hlásite takisto zdržanie 10 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 20 minút a z Ivachnovej 10 minút. Pozor, na diaľnici R1 zabud

0: Čou smerom na Žiar nad Hronom blokuje jeden pruh pokazený kamión a na diaľnici R2 za Detvou smerom na Kryváň zasahuje do pravého pruhu takisto odstavený kamión. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: víkendové tipy.
1: V Liptovskom Hrádku cez víkend vrcholia dni mesta a Hornoliptovský jarmok. Zajtrajší program sa začne prechádzkou po hrádzi rieky Belá o 9. hodine. Štart je z Lubyho lúky. V amfiteátri pod Skalkou sa o 14. predstavia žiaci a študenti hrádockých škôl. Večer sa diváci môžu tešiť na Samatomečka a Milujem Slovensko band a tiež na kapelu Noc za deň. V nedeľu v kostoloch v Liptovskom Hrádku i v mestskej časti Dovalovo v rámci bohoslúžieb odznejú modlitby za mesto. Hrádok si pripomína 710 rokov od prvej písomnej zmienky, Dovalovo má 630. výročie. Až do soboty 5. septembra prebieha v Liptovskom Mikuláši jubilejný 10. ročník divadelného festivalu Ivana Stodolu. Počas 3 dní sa spolu predstaví 70 ochotníkov v 7 inscenáciách. Festival je výnimočný tým, že diváci sa stávajú priamo porotcami. Práve ich hlas rozhodne o poradí súborov a o tom, kto získa zlaté, strieborné či bronzové pásmo a zapíše sa ako víťaz jubilejného ročníka na putovnú cenu festivalu. 10. ročník, návrat do Palúcky po ročnej prestávke, 7 predstavení a diváci v úlohe poroty. To všetko čaká návštevníkov festivalu, ktorý sa za 10 rokov stal stabilnou súčasťou slovenskej ochotníckej divadelnej scény. Bližšie informácie o programe nájdete na webe. Pri príležitosti 130. výročia ozubnicovej železnice Pohronská polhora Tisovec sa dnes a zajtra uskutoční špeciálne podujatie, ktoré ponúkne milovníkom techniky, histórie, železníc aj rodinám s deťmi jedinečnú možnosť zažiť historickú trať netradičným spôsobom. Súčasťou programu bude mimoriadny historický vlak, párny ozubnicový rušeň Tivce 4296, jazdiaci po celej ozubnicovej trati. Bude to doplnené aj o sprievodný program. Presné odchody a trasy nájdete takisto na webe. Dnes a zajtra sa v obciach Sucháň a Dačov Lom uskutoční aj podujatie Čipka v Honte 2026. Podujatie predstaví krásu a tradíciu paličkovanej čipky, tvorbu slovenských aj zahraničných čipkárok a bohatstvo tradičnej ľudovej kultúry regiónu Hont. Dnes sa hlavný program začne o 18.00 v Sucháni, kde bude sprístupnená výstava hontianskej čipky v ľudových domčekoch. Večer doplní vystúpenie folklórnej skupiny Melódie z Hontu z Dačovho Lomu a kočovné kino. A hlavný program bude pokračovať v sobotu od 13.00 v Dačovom Lome. V sobotu 5. septembra vás pozývame aj do Budatinského hradu. Od 10. do 15. sa uskutoční župný deň. Čaká vás bohatý program pre malých aj veľkých, vystúpenie obľúbených umelcov, tvorivé dielne, ukážky remesiel, záchranných zložiek, aktivity pre deti aj prezentácia organizácií kraja. Tešiť sa môžete aj na koncert Mira Jaroša, bublinovú show, sokoliarov, rozprávkové divadlo či množstvo sprievodných atrakcií. No a v nedeľu 6. septembra sa tam od 10. do 16. hodiny chystá ďalšie stretnutie z cyklu Objavuj a tvor s témou Tkaná taška. Stretnutie sa zameria na tradičné textilné remeslo, tkanie na krosnách. Na amfiteátri v Lovinobani sa v sobotu uskutoční Deň obce. Začína sa o 14. ekumenickou bohoslužbou. Súčasťou programu je predstavenie divadla z klobúka, vystúpenie ľudovej hudby Jaroslava Haslingera so spevákmi Annou Šatanovou a Jánom Babicom a zhliadnuť môžete aj folklórny súbor Bystrina. Viac informácií o programe nájdete na webe. No a na záver ešte jedna dôležitá informácia. Chceme vám vopred avizovať a upozorniť vás, že v pondelok 7. septembra bude odstávka vysielača Žilina Krížava a od pondelka 7. septembra do piatka 11. septembra bude odstavený aj vysielač Námestovo Magurka.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Kupujete ojazdené auto? Dobre si vozidlo preverte, najmä prostredníctvom verejného registra prevádzkových záznamov vozidiel. Mohlo by sa stať, že si kúpite vozidlo, po ktorom pátra polícia. V téme pokračuje redaktorka Zuzana Kohútková.
2: Pri kúpe auta väčšina ľudí rieši najmä kilometre, nehody či servisnú históriu. Málo kto si však položí otázku, či po vozidle náhodou nepátra polícia. Táto informácia pritom môže rozhodnúť o tom, či si auto necháte alebo oň prídete. Aj keď je v dnešnej digitálnej dobe predaj kradnutého vozidla vcelku príliš riskantný a zväčša sú odsudzené autá rozobraté na náhradné diely, stretávame sa aj s takýmito prípadmi. Pokračuje Monika Brečková z registra prevádzkových záznamov vozidiel.
3: Napríklad nedávny prípad autičkárskeho gengu, ktorý sa vďaka medzinárodnej spolupráci podarilo rozbiť poľskej polícii, išlo 52 vozidiel, prevažne značky Peugeot, odsudzených Francúzsku a Belgicku, ktoré boli legalizované v Česku a predávané v Poľsku. Podvodníkom dokonca naletel aj poľský minister digitalizácie, ktorý takéto auto kúpil.
2: Ako sa takéto niečo môže stať?
3: Dôvodom je absencia účinnej kontroly v Česku. Česká evidenčná kontrola overuje, či VIN a ďalšie údaje súhlasia s dokladmi. Rozhodujúci rozdiel spočíva práve v rozsahu kontroly. Porovnať číslo vyrazené na aute s číslom v dokladoch nie je to isté, ako skúmať, či identifikátor vytvoril výrobca a či do neskôr niekto nezasiahol. Detailným forenzným skúmaním na Slovensku sa zaoberá kontrola originality, ktorá má navyše aj preventívny charakter. Preto Slovensko nie je častou konečnou destináciou ani tranzitnou krajinou pre takéto vozidlá, ktoré by vďaka kontrole boli poľahky odhalené.
2: Pokiaľ páchatelia zosúladia pozmenené VIN s pripravenými dokumentmi, obyčajná kontrola zhody môže dostať správnu odpoveď na nesprávnu otázku.
3: Navyše na kontrole originality je každé to vezené vozidlo automatizovane overované voči národným a medzinárodným pátracím systémom, vrátane Interpolu a Schengenského informačného systému. Stávajú sa však aj kurióznejšie prípady, ako napríklad nahlásenie krádeže len preto, aby sa majiteľ vyhol poplatkom alebo pokutám. Bez ohľadu na dôvod však platí, že vozidlo vedené v pátraní predstavuje pre kupujúceho veľké riziko.
2: Aké riziko plyne z kúpy auta, po ktorom pátra polícia a ako sa takejto kúpe dá zabrániť? Radí opäť Monika Brečková z registra prevádzkových záznamov vozidiel.
3: Dajte si pozor, ak takéto auto kúpite, môžete on prísť, aj keď ste konali v dobrej viere. Polícia ho môže zaistiť a vrátiť oprávnenému vlastníkovi. Ako sa dá kúpe takéhoto auta zabrániť? Overením histórie a právneho stavu ešte pred kúpou v registri prevádzkových záznamov vozidiel na RPZVSK. Mala by to byť v dnešnej dobe už samozrejmosť. Náš výpis Autopass okrem iného obsahuje aj informáciu o výskyte v pátraní. Nezabudnite, že nie všetky problémy sú viditeľné na prvý pohľad.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Z Reginy Stred vás pozdravujeme aj o 14. hodine a 52. minúte. Do našej témy sa zapojil aj poslucháč Rasťo, ktorý zazdieľal svoje víkendové plány prostredníctvom nášho WhatsAppu. Manželka chcela ísť na turistiku do Oravských Beskýd. Bohužiaľ, prekazil som jej to, lebo dnes mi menili strojček na srdci. Zajtra idem domov, takže víkend prežijeme doma spolu. Rasťo, tak v prvom rade vám prajeme veľa zdravia, oddychnite si a budeme radi, ak to bude aj v našej spoločnosti.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Ale za takéto somariny.
2: Milujeme vás!
3: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
6: Haló, či tak, kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
14: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
15: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
16: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
17: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
18: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
19: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
20: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
21: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
22: Co je nového?
23: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
24: 400 stop říkají.
25: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
26: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
27: To bolo ako v románe.
28: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
29: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
14: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
30: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
31: Medzinárodné letecké dni v Piešťanoch ponúknú cez víkend ukážky domácej aj zahraničnej techniky. Uličky, múzea a Liptovské dediny v Pribiline v nedeľu zaplnia folkloristi z celého Žilinského kraja. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji chladnejšie. Pri mikrofóne je Otto Gerner. Slovensko plánuje pri výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach spolupracovať s Bulharskom. Vyhlásil to premiér Robert Fico počas oficiálnej návštevy Sofie. Dôvodom je, že obe krajiny chcú pri výstavbe nových jadrových zdrojov spolupracovať s americkou spoločnosťou Westinghouse. Skúsenosti a poznatky si budeme vymieňať prostredníctvom spoločnej komisie.
32: Spolupráca tejto komisie, ktorú dáme dohromady, bude mať obrovský význam. Po druhé, očakávam od rezortu hospodárstva, že využije všetky výhody, ktoré má Bulharsko z pohľadu dovozu plynu do strednej Európy. Výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité.
31: Ministerstvo obrany a ozbrojené sily pripravili zajtra a v nedeľu na letisku v Piešťanoch medzinárodné letecké dni. Podujatie je spojené s oslavami Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky. Návštevníci uvidia ukážky slovenskej aj zahraničnej leteckej a pozemnej techniky. Z cudziny nebude chýbať technika z Nemecka, Maďarska, Česka, Poľska či Španielska, hovorí Vladislav Gašpar z veliteľstva vzdušných síl.
0: Akrobatické ukážky, ak sa o tom bavíme, tak aj naše vojenské dynamické ukážky majú akrobatický charakter, pretože tie lietadlá budú predvádzané vo všetkých možných manévroch, ale budú to aj niektoré komerčné ukážky akrobatického charakteru a aj zostavy.
31: Do budúcna chce rezort letecké dni organizovať na zrekonštruovanom letisku Sliač. Pre návštevníkov medzinárodných leteckých dní pripravila železničná spoločnosť Slovensko osobitnú ponuku na cestu vlakmi z celého Slovenska do Piešťana späť. Viac povedal hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
1: Cestovné v druhej vozňovej triede návštevníci v rámci tejto ponuky neuhrádzajú, avšak musia mať riadne vydaný cestovný lístok. Pri vystavení cestovného lístka v pokladnici alebo priamo vo vlaku stačí oznámiť heslo IMAT.
31: Železničná spoločnosť očakáva, že v sobotu môže vlakom cestovať na podujatie približne 4000 návštevníkov a podobný počet aj v nedeľu. Uličky Múza a Liptovskej dediny v Pribiline už túto nedeľu zaplnia folkloristi z celého Žilinského kraja. Originálne vystúpenia dedinských zvykov a obyčajov počas podujatia z ôsyb netradične prevedú návštevníkov zákutiami z Kanzenu. Prehliadka folklórnych kolektívov je venovaná obchôdzkam, hovorí Jana Veselovská z Liptovského kultúrneho strediska.
2: Tradičné obchôdzky patria k najvýraznejším prejavom obyčajovej kultúry. Realizovali sa skupinovou formou, ale aj formou jednotlivca. Obchádzali domy v obci s cieľom priniesť domácim prosperitu, zdravie a šťastie. Za svoje piesne, vinše a rituálne úkony boli odmeňovaní pohostením, naturáliami alebo peniazmi.
31: Tohtoročný zôsyb spojí 12 folklórnych kolektívov. Súčasťou programu bude prezentácia knihy Sliačanmi nosené, ktorá sa venuje tradičnému odevu obci Liptovskej Sliače. Deti aj dospelí sa môžu zapojiť do remeselných dielní. Hokejisti Nitry odohrajú od 18. hodiny prvý zápas v Lige majstrov. Privítajú švédsku majstrovskú Skellefteå, hovorí tréner Corgoňov Erik Čaládi.
3: Teším sa, naozaj, že som z trénerského pohľadu nezažil takéto týmy a takúto úroveň, takže je to dobrá výzva, dobrá skúsenosť. Naozaj tá úroveň je inde, takže my chceme byť úspešní, takže pozeráme sa na to, že príde dobrý super a bude dobrý hokej a uvidíme, čo to prinesie.
31: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky alebo dáž, postupne od severu výrazné zmenšovanie oblačnosti. V noci 21 až 16, v údoliach lokálne okolo 14 stupňov, cez deň 23 až 28, v Žilinskom kraji 18 až 23 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
30: Zelená vlna.
4: V kolóne si počkáte na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry 10 minút. Na trase zo Žiliny do Rajca sa zdržíte takisto 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte hodinu a v opačnom smere 10 minút. Na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom stratíte 15 minút a na 25 minútové zdržanie to vidíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor, na diaľnici R2 za Detvou smerom na Kryváň zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión.
30: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Záver pracovného týždňa máme na dosah. Veríme, že vám ho Regina Stred spríjemňuje. V poslednej hodinke popoludnejšieho vysielania si posvietime na výhody pestovania zemiakov v sene.
5: Stále dorastajú, sú pekne obklopené rozkladajúcim sa mulčom, ktorý si drží hlavne tú vlahu. Čiže ak nám teraz ešte spadnú nejaké zrážky, ten materiál je schopný to zadržať o mnoho lepšie ako pôda.
4: Pohodu pri rádiách aj naďalej želajú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
30: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: Také počasie je v týchto chvíľach v rôznych kútoch stredného Slovenska a na Spiši, to sa už pýtam meteorologičky Jany Čerbovej z SHMU. Pekné popoludnie.
2: Pekné popoludne prajem na stredné Slovensko a Spiš. Takže aktuálne, keď ste sa ma spýtali, takže je poloblačná až oblačná, do poludnia bolo viac oblačnosti a teraz sú už aj trhliny, takže je vidno poriadne slnko momentálne, aj do poludnia bolo bez rážok. Vietor sa rozfúkal hlavne v tých lokálnych v severnej polovici, kde je lokálne západný vietor s rýchlosťou do 30, najsilnejší bol v Naspiši okolo 35 km za hodinu. Aktuálna teplota v severných okresoch, ako je Orava, okolo 23 až 24 stupňov smerom na juh. Napríklad Žilina má ako 26 stupňov a na juhu, úplne na juhu Banskobystrického kraja, teplota dosiahla takmer 30 stupňov, presnejšie 29 či 29,4 stupňa v Revúcej.
1: Aká nás čaká noc?
2: V nočných hodinách bude dosť premenlivá oblačnosť, pretože očakávame ešte zmenšenie oblačnosti a po polnoci od severu pribúdanie oblačnosti, hlavne v severnej polovici postupne oblačnosť zamračené a zrážky ojedinele dážď či prehánky. Nočná teplota bude vyššia ako predchádzajúcu, znamená to 20 až 15 v dolinách, najmä na severe okolo 13 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor rozpúka, vlastne naďalej bude fúkať dosť čerstvo na horách. Nad pásmom lesa očakávame prudký vietor až výchrycu.
1: Príde zajtra to avizované ochladenie?
2: Zatiaľ podľa posledných materiál vyzerá, že áno, práve aj pred zvesťou je pribúdanie oblačnosti a zrážky na severe v nočných hodinách. V denných hodinách bude postupne oblačno a zamračené, hlavne do poludnejších hodinách, miestami prehánky či dážď, avšak popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti od severu výrazné ochladenie. Citeľné ochladenie pocítite na celom území stredného Slovenska či Spiša, ale tá Orava to určite pocíti výraznejšie. V tej časti očakávame teplotu 18 až 23 a v južnej časti 23 až 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov sa tiež ochladí, bude tam veterno a deň a aktuálna teplota alebo najvyššia teplota 11 stupňov. Rozfúka sa nám severozápadný a západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Naďalej bude pretrvávať nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
1: A ešte na záver, čo nedeľa?
2: Výrazne lepšie. Vietor zoslabne, čo sa týka aj na horách, i keď naďalej bude búrlivý vietor, pri zemnej časti tiež a rozfúk, čo sa týka oblačnosti, bude jasná až polooblačno, na severe prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky, čiže ozaj zrážky skôr zrážky len na severe, ochladenie naďalej a denná teplota 21 až 26 v severnej polovici, 16 až 21 stupňov, čo je pozitívne, že bude menej zrážok, takže aj keď bude vietor fúkať, nie tak silný ako predtým, ale treba počítať, že bude chladnejšie, ako sme doteraz mali.
1: Ešte sa predsa len odvážim opýtať, ako bude na začiatku budúceho pracovného týždňa.
2: Je to pozitívne. Málo oblačné počasie bude pokračovať aj pondelok. Ráno bude svieže. Na strednom Slovensku očakávame aj doliny alebo proste značnú časť lokality, že bude 6 až 1 na juhu okolo 9 stupňov a môže byť aj prízemný mraz, ale cez deň sa v južnej časti stredného Slovenska pri slnečnom počasí dostane teplota na 25 až 29 stupňov, v severnej 21 až 25 stupňov, čiže citeľne sa oteplí oproti nedele a veľmi teplé počasie bude aj málo oblačné, bude pokračovať v nedeľu, kedy očakávame na juhu Banskobystrického kraja 32 stupňov.
1: Tak, to boli naozaj komplexné informácie. Ďakujeme veľmi pekne, to bola meteorologička Jana Čerbová z SHMU. Krásny zvyšok dňa a víkend.
2: Pekný víkend, do počutia.
0: Rádio Regina Stred.

0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatra Latúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk.
1: Maja Lunde je jednou z najúspešnejších norských autoriek na medzinárodnej literárnej scéne. Vyštudovala univerzitu v Osle a neskôr sa stala mediálnou špecialistkou. Napísala niekoľko úspešných kníh pre deti a mládež a v roku 2015 veľmi oceňovaný román pre dospelých História včiel. Je už dobre známa aj u nás a najnovšie pribudol preklad jej diela Kráľovná hromu. S publicistkou Terezou Bartoňovou sa o tejto knihe porozprávala Jana Hevešiová.
2: O tejto knihe môžem hovoriť len v superlatívoch. Maja Lunde a ilustrátorka Lisa Aisato týmto jeseným príbehom uzatvárajú svoje výnimočné kvarteto o štyroročných obdobiach. Je to silný, emotívny príbeh o hneve, ale aj o odvahe. O túžbe po pevnom bode v živote, po porozumení, ale aj o dávnych zlých vzťahoch v rodine, ktoré zo záhrobia ovplyvňujú život tohto úžasného dievčatka. V tomto zvláštnom príbehu o putovaní k sebe sa úlohy mami a malej dcérky občas vymenia. Pristavme sa pri tom slove putovanie. My vieme, ako čitateľky knihy, že to nebolo obyčajné cestovanie po svete.
3: Áno, Izabela si musela veľmi skoro zvyknúť na život v neustálom pohybe, lebo so svojou mamou sa v kuse presúvali z miesta na miesto, vždy hľadali taký nový začiatok. Napriek tomu, že sa jej mama snažila z tohto putovania spraviť takú veľkú zábavu pre ňu, Izabela začala v sebe cítiť rastúci nepokoj a hnev, ktorý sa v nej dvíhal práve ako tá búrka a občas ju prinútil vybuchnúť. Na chvíľu sa však museli usadiť v takej malinkej dedinke obklopenej lesom a Izabela tu konečne začala cítiť, že by mohla niekam patriť a mať také miesto, ktoré by mohla volať domovom. Začala tu chodiť do školy, našla si kamarátov a spoznala taký rytmus toho bežného života.
2: V knihe spoznávame Izabelinu nekonvenčnú mamu, úžasného strýka Abela, ale aj učiteľku, ktorej by určite tlieskali všetky deti. Je neuveriteľné, koľko pochopenia pre zranenú detskú dušu dokázala rozdávať, a to prirodzene a štedro. Už pri prvom kontakte s Izabelou si ju načisto získala.
3: Vždy, keď Izabela prišla do novej školy, tak sa k nej všetci správali úplne inak, pretože zaostávala za deťmi a hlavne v počítaní, ako spomínala. Preto pre ňu bolo absolútne prekvapenie, keď prišla vlastne prvýkrát do tejto školy. Učiteľka ju privítala takou veľmi peknou vetou, kde poukázala, že Izabela bude mať znalosti, o ktorých ostatné deti nemusia ani len tušiť, a zas naopak zvyšok triedy bude vedieť veci, ktoré ona nebude vedieť, ale je to tak úplne v poriadku a že to spolu zvládnu.
2: Izabela po hádke a bitke v škole blúdi po lese. So školou, kde jej konečne bolo tak dobre, už nechce mať nič spoločné. Ako v rozprávke sa objaví dobrá starenka, ktorú kedysi v lese už stretla. Tá pozná

0: mi dodala odvahu. Hej, vlastne to viem. Chcela by som... Chcem žiť na jednom mieste, vyhrkla som. Chcem, aby boli moje dni rovnaké. Chcem jesť ousenú kašu každé ráno o 7:30 a na večeru varené zemiaky. Neprestávala som v rozprávaní. Teraz som sa už nezdráhala. Chcem mať vlastnú posteľ s voňavou posteľnou bielizňou. Chcem mať celkom obyčajné oblečenie. Chcem sa prestať zaoberať tým, či budeme mať čo večerať a či vôbec máme nejaké jedlo. Chcem vedieť, aký bude zajtrajšok. To je to, po čom túžim. A tiež by som chcela mať priateľov. Nie iba na týždeň alebo na dva, ale skutočných priateľov. Chcem sa mať tak, ako ostatné deti. Chcem byť nudná. Chcem žiť úplne normálny život a bývať na jednom mieste. Jednoducho chcem žiť tak, ako všetci ostatní.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Terezou Bartoňovou o knihe norskej autorky Maje Lunde Kráľovná hromu.
2: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatralatúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9.
2: Rádio Regina Stred.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: V Potulkách vás pozveme na Oravu.
3: Oravská priehrada skrýva naozaj veľmi veľa. Je to samozrejme plavba na Sanické ostrovo umenia.
2: Reč bude aj o pestovaní zemiakov v sene a mulčovaní.
4: Udržiava sa dobrá štruktúra pôdy. Ináč sa tu pôda správa, takže zliepa sa dokopy, ale pod tým mulčom je krásny kypra.
2: Naším sobotným hostom bude učiteľská osobnosť roka 2025 Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine. Toto aj oveľa viac vám ponúkne Alžbeta Beňová v sobotu od 9. do 12.
0: Zvony nad krajinou.
2: Čierne a biele handle sa rozprestierajú v okolí Brezna pri tokoch Čierneho a Bieleho Hrona. Boli to pôvodne drevorubačské osady, ktoré začali vznikať v druhej polovici 16. storočia.
5: Práca v hore, obchod s drevom vytvorila špecializovanú skupinu obyvateľstva s vlastným spôsobom života, s kultúrou, tradíciami, obliekaním.
2: Históriu aj súčasnosť čiernych a bielých handlí, teda najmä dnešných obcí Čierny Balok, Bravecovo a Beňuš, vám priblíži Katarína Kovačechová. V nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
6: O 15.35 zdravíme aj na cesty. V kolóne si postojíte asi 50 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Hronskej Breznice si počkáte 25 minút. Na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom sa zdržíte 15 minút. Na diaľnici R2 pri Budči smerom do Žiaru nad Hronom je zdržanie 10 minút. O niečo ďalej vo Zvolene pod Pustým Hradom smerom na Zvolenskú Slatinu si pripravte ďalších 10 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice smerom do Brezna sa zdržíte 10 minút a na 20 minút to vidíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ktoré najčastejšie choroby a škodcovia dokážu potrápiť kaktusy? A ako sa proti ním brániť? Aj o tom nám porozpráva skúsený pestovateľ.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Viete si predstaviť, že by ste zemiaky pestovali v sene? Odpadá ríľovanie alebo kopcovanie či trhanie buriny. O ďalších výhodách nám povie Jozef Fischer z Čelovských lázov v Honte. My stojíme akurát pred vašim políčkom, kde máte zasadené zemiaky v sene. Prečo ste sa rozhodli pestovať zemiaky v sene?
3: To boli také viaceré faktory. Jedným z tých, že tie výnosy, keď sme pestovali klasicky v zemi, v riadkoch, pri tých suchých letách sme nemali až také porovnanie, keď sme mali pokusné políčka, v ktorých sme zemiaky pestovali pod nástielkou.
2: Aký je ten rozdiel, keď teda máme zemiaky pestované tradične v pôde a potom máme takéto v sene? Aké sú tie výnosy?
3: Tie výnosy sa pohybujú zasa od toho konkrétneho hnojenia alebo od zálievky. Tým, že my nepoužívame umelé hnojivá, keď sme treba zasadili 25-kilové vrece sazbových zemiakov, boli také roky, kedy sme mali s tou klasickou metódou zo zeme, čo sme zasadili, to sme vybrali. Ale pri tomto spôsobe sme mali takú 5-násobnú úrodu, takže to bolo také slušné.
2: Môžeme sa pozrieť, že ako sa aj vyberajú zemiaky zo sena? Je to, dá sa povedať, jednoduchšie, ako keď vykopávame?
3: Je to svojím spôsobom iné. Či to je jednoduchšie, to si každý musí vyskúšať. Sám. Aby sme tie hľuzy nepoškodili, najradšej vyberáme rukami.
2: Ideme na to, skúsime to.
3: Potrebujeme behom roka niečo do kuchyne, tak si jednoducho tie hľuzy nájdeme s tým, že sa prekopeme k rastline.
2: Tak jemne odhrňate vrstvu sena a teraz sa dostávame úplne hlbšie a máme tam aj krásny zemiačík.
3: Vidíme krásnu hľuzu, ktorá je čerstvá, ešte stále dorastajú. Sú pekne obklopené rozkladajúcim sa mulčom, ktorý si drží hlavne tú vlahu. Čiže ak nám teraz ešte spadnú nejaké zrážky, ten materiál je schopný to zadržať o mnoho lepšie ako pôda obnažená.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: sobotné ráno po 6. hodine bude už tradične plné folklóru. Spoznáme spolu multiinstrumentalistu Milana Ruska, rodáka z Liptovskej obce Trstené. Detským okom predstavíme dnes už nezvyčajnú pracovnú profesiu šéfmontéra a porozprávame sa aj s hudobným skladateľom Martinom Kráľom. Ešte tu máme aj avízo na víkendové televízne vysielanie, ktoré vás pozýva sledovať moderátor Jan Škorňa spolu so svojím tímom z Farmárskej revue. V sobotu o 15.15 budeme vysielať špeciálne živé vysielanie Farmárskej revue z Agrokomplexu v Nitre. Bude mať dvojnásobnú dĺžku. Reprízu si môžete pozrieť v nedeľu o 9.15 a v pondelok o 17.30. Farmárska revue bude mapovať Agrokomplex a bude hovoriť o troch veľkých výzvach, ktorým sa musí prispôsobiť náš agrorezort. Prvou je katastrofálne sucho, horúčavy a zmena klímy. Druhou je nástup čínskych technológií, ktoré môžu už čoskoro ovládnuť našu mechanizáciu. A treťou je nástup umelej inteligencie, ktorá je už teraz prítomná a určite nás zmení. Samozrejme, príde aj ľudovaš a ak vy prídete za tímom Farmárskej revue aj naživo na Agrokomplex, môžete sa s ním poradiť. No a v tejto chvíli vám už dávame do pozornosti reláciu Zahrajte mi túto, ktorá sa začína po správach o 16. Dnes ju moderuje Hanka Kutiková.
1: V dnešnej relácii Zahrajte mi túto zaznie medzi ľudovými piesňami aj krásna balada Ej, zabili dvoch chlapcov bez viny, jeden bol kapusta a druhý ursín. Nie náhodou. Bude súčasťou spomienky na historickú udalosť, keď meste pod Urpínom odsúdili na trest smrti obesením dvoch skubínčanov, švagrov, otcov dokopy 9 detí za krádež iba jedného medeného kotla na syr, čo vyvolalo u obyvateľov Banskej Bystrice i okolitých dedín veľké pobúrenie a rozhorčenie nad nespravodlivosťou. V rozprávaní sa preniesieme do soboty 2. septembra 1854.
0: Nezabudnite teda Reginu Stret počúvať aj po 16. O 13. hodiny tu s vami dnes boli Peter Ondrejka a Daniela Fulová. Zajtra majú meniny všetky Reginy, takže môžeme si povedať, že aj tá naša a vaša Regina Stret. Budeme radi, ak si ju vyberiete za spoločníčku aj cez víkend. Sme radi, že ste boli s nami aj v piatok popoludní a prajeme pohodový zvyšok dňa.
2: Rádio Regina Stret.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Ale za takéto somariny.
2: Milujeme vás!
3: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
6: Boli osobnosťami svojej doby.
7: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
6: A hoci už nie sú medzi nami,
7: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
6: Ich odkaz žije ďalej.
8: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
6: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
9: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
10: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja zabojuje 7 kandidátov. Niektoré vlaky na Horehroní nahrádzajú dočasne staršími súpravami. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji chladnejšie. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Garner. O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja zabojuje 7 kandidátov. Volebná komisia zaregistrovala Jožefa Beréniho, Jaroslava Cehlárika, Roberta Dohála, Petra Hambálka, Mateja Lančariča, Štefana Poláka a súčasného predsedu Jozefa Vyskupiča, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
2: Zaregistrovaných bolo aj 214 kandidátov na poslancov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Volebná komisia nezaregistrovala 2 kandidátov, po jednom kandidátu v obvodoch Galanta a Senica. V oboch prípadoch ešte plynie zákonná lehota na odvolanie sa.
1: Po proteste prokurátora, ktorý sa týkal zastúpenia voličov v jednotlivých obvodoch, sa zmenil počet poslancov.
2: Vo volebnom období 2026 až 2030 bude mať zastupiteľstvo Trnavskej župy 42 poslancov, teda o 2 viac ako v končiacom volebnom období. Po jednom poslaneckom mandáte pribude v okresoch Dunajská Streda a Skalica.
1: Voľby do samosprávnych orgánov budú 24. októbra. Na Horehroní nové motorové vlaky na niektorých linkách naradili staršie súpravy. Dopravca tento krok vysvetľuje preventívnymi technickými kontrolami a označuje ho za dočasné riešenie. Prekvapení zostali aj cestujúci.
3: Sa to stalo, už sme párkrát išli takto jedným vagónom.
4: Tieto staré, ja mám odsledované, že chodia z Banskej Bystrice do Brezna. Ten jeden vozeň býva plný.
5: Je to menší komfort?
6: No, to určite tak to je.
7: Drgoť sa to, rachoť sa to.
1: Dočasnú výmenu modernejších súprav na niektorých linkách avizovala aj železničná spoločnosť Slovensko. Zo stanoviska vyberáme.
8: Aktuálne opatrenie nasledovalo po novom technickom náleze na jednom z vozidiel. Cielené kontroly potvrdili riziko možného poškodenia na konštrukčnom celku vozidiel.
1: Novela zákona o cestnej premávke priniesla aj nové povinnosti pre chodcov. Sú naďalej povinní sledovať situáciu a zároveň nesmú pred vstupom ani počas prechádzania cez priechod používať telefón alebo iný telekomunikačný prístroj, pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
9: Priechod pre chodcov nie je miestom, kde má chodec automaticky prednosť. Bezpečný prechod závisí aj od jeho pozornosti a správneho vyhodnotenia situácie.
1: Humanoidného robota, drony aj inovatívne potraviny prezentujú vedci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na výstave Agrokomplex. Podľa univerzity hlavným lákadlom je humanoidný robot. Odborníci z technickej fakulty pracujú na jeho programovaní tak, aby v budúcnosti dokázal uchopiť predmety a mohol pomáhať napríklad pri zbere plodín. Prezentovanou novinkou je tiež Agroassistent. Ide o digitálnu poradenskú platformu, ktorá využíva umelú inteligenciu a priestorové údaje. Poľnohospodárom pomáha analyzovať ich parcely, plánovať hospodárenie a získavať dôležité informácie pre rozhodovanie. Keď sa nebo stane javiskom, to je názov výstavy fotografií o majstrovstvách sveta v parašutizme. Otvorili ju v Mestskom múzeu v Lučenci. Pozýva na ňu vedúca múzea Andrea Moravčíková.
10: Majstrovstvo sveta v parašutizme, jedné v roku 1982 a druhé v roku 1991. Fotografie, vstupenky, pozvánky, oficiálne listy, programy a tak ďalej. Autorom fotografií, ktoré sú vystavené, je Lučenčan Jan Káka, ktorý žiaľ Bohu pred 2 rokmi zomrel. Je to významná osobnosť, čo sa týka fotografovania Lučenca. Je tu vystavených zhruba 50 fotografií od tohto autora.
1: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď. Postupne od severu výrazné zmenšovanie oblačnosti. V noci 21 až 16, v údoliach lokálne okolo 14 stupňov. Cez deň 23 až 28, v Žilinskom kraji 18 až 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny asi 50 minút. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Hronskej Breznice si počkáte 25 minút. Na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom si postojíte 15 minút. Na diaľnici R2 pri Budči smerom do Žiaru nad Hronom sa zdržíte 10 minút. O niečo ďalej vo Zvolene pod Pustým Hradom smerom na Zvolenskú Slatinu si pripravte ďalších 10 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice smerom do Brezna si počkáte 10 minút a na 20 minút to vidíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na záver ešte upozorňujeme, že na diaľnici D1 bude od 19. hodiny pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. V sobotu bude tunel neprejazdný v opačnom smere a obchádzka povedie po Podstrečno. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto.

Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní piatkového vydania relácie Zahrajte mi túto. Že už septembrového to podčiarknú pozvánky na folklórne podujatia pod patronátom 9. mesiaca roka a tiež príspevky na septembrové témy začiatok nového školského roka i spomienka na neblahú historickú udalosť 2. septembra 1854. Udalosť, ktorá sa uchovala aj v pamäti v podobe krásnej, clivej balady Ej, zabili, zabili dvoch chlapcov bez viny. Nebude ona samozrejme chýbať ani medzi nahrávkami ľudových piesní. Nachystaní sú speváci Miloš Bobáň, Milan Matuška, Slávka Špaková, Peter Kuštár, Vladimír Homola, Dobro na Zdobrej Nivy, Jan Ambrós, Jan Babis a ďalší. Na úvod zaspievala Anka Šatanová pesničku s názvom Od konca do konca. No a my tu v Rádiu Regina Stred, Richard Švarba, Peter Ondrejka a Hana Kútiková prichádzame so želaním príjemného počúvania relácie Zahrajte mi túto, takto, od začiatku až do konca.

Preniesme sa teraz na chvíľku do minulosti, na začiatok druhej polovice 19. storočia, do mesta pod Urpínom. Je sobota 2. septembra 1854. Po mačacích hlavách dlažby Banskobystrickej Lazovnej ulice sa ozýva vrzganie kolies rebrinového voza, v ktorom sedia dvaja skúbinčania, švagrovia, 34-ročný Juraj Ursíny a 29-ročný Andrej Nemec, zvaný Kapusta. Dáv Banskobystričanov i ľudí z blízkeho okolia sleduje v nemom úžase a so slzami v očiach ich poslednú cestu na kostiviarske lúky, na popravisko, ktoré ľudia dlho nazývali Šibenice alebo vedľa strašidla. Okolo voza pochoduje mestská garda a dráby s bajonetmi, aby zabránili prípadnému úteku odsúdených alebo vzbure nahnevaných občanov. Ľudia totiž vedeli, že vezú na popravu dvoch otcov dokopy 9 detí, chlapov odsúdených na smrť za krádeži jediného medeného kotla na syr. Z okien mešťanských domov sa ozýval plač a ženy odsúdencom hádzali do voza kúsky chleba či tabak, čo bolo vtedajšie prejavenie súcitu. Všetko sa to začalo ako nepremyslený krčmový nápad v sobotu večer 26. na 27. augusta 1854. Sedeli dvaja skubinskí švagrovia Juraj a Andrej v krčme pri pohárikoch. Alkohol, biedna sociálna situácia či vidina ľahkého zárobku ich priviedli na nešťastnú myšlienku. Vybrali sa na nedaleký salaš potajomky ukradnúť bačovi medený kotol na syr. Aj sa stalo. Bača ich buď priamo zazrel a poznal po hlasoch, alebo podľa niečoho vedel, o koho ide, v noci to nechal tak, ale ráno oznámil toto všetko žandárom. Takže tí išli naisto. Obaja skubínčania spali doma a pomaly z nich vyprchával alkohol. Nedeľné prebudenie do reality bolo kruté. Dráby našli ukradnutý kotol, chlapcov spútali do hrubých povrazov a odviedli pred banskobystrický magistrát. Táto udalosť sa stala impulzom pre vznik známej baladickej ľudovej piesne. O nej viac v nasledujúcom príspevku.

0: môj.
1: Hej, zabili dvoch chlapcov bez viny. Jeden bol kapusta a druhý ursíny. Hej, kapusta, čože si pokradol, že ťa poviazali do hrubých povrazov? Tak sa začína známa baladická ľudová pieseň, ktorej slová odrážajú historickú skutočnosť. Banskobystrické archívne záznamy a evanjelické matriky presne dokumentujú incident, ktorý vtedajšou spoločnosťou hlboko otriasol. V noci z 26. na 27. augusta 1854 ukradli na Salaši nad Kosiviarskou dvaja Skúbinčania Juraj Ursíny a Andrej Nemec, zvaný Kapusta, jeden medený kotol na syr a zo pár štiepkov. Chceli si prilepšiť otcovia dokopy 9 detí v ťažkej sociálnej situácii, no v pripitých hlavách v krčme v sobotu večer sa zrodil tento nešťastný nápad. Kotol sa im síce podarilo ukradnúť, ale žandárom po Bačovom udaní sa ich rýchlo v nedeľu ráno 27. augusta podarilo chytiť, zviazaných odviesť pred bystrickú radnicu. Súd o treste za krádež rozhodol po pár dňoch a poprava sa uskutočnila 2. septembra 1854 na jednej nedalekých kostiviarskych lúk na popravisku. Popravených pochoval ešte v ten istý deň evanjelický farár Andrej Javor, mimochodom predchodca básnika Andreja Sládkoviča z Radvanskej fary. Kata priviezli až z Prievidze, pričom celá poprava stála mestskú pokladnicu podľa záznamov 62 zlatých. Áno, súdny proces bol extrémne rýchly a trest obesením neprimerane prísny. Ľudská bolesť a nesúhlas Banskobystričanov i ľudí z blízkeho okolia sa čoskora pretavila do vzniku tiahlej ľudovej balady, ktorá je dodnes považovaná za jeden z klenotov nášho hudobnospevného folklóru, poukazujúca na sociálnu nespravodlivosť vtedajšieho režimu. Pieseň sa rýchlo rozšírila ústnym podaním, vďaka čomu vzniklo niekoľko nárečových variantov. My si ju teraz vypočujeme v podaní Vladimíra Homolu a Vrchárskeho orchestra Juraja Pecníka. Hej, zabili dvoch chlapcov bez viny.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Dnes sa začína festival Čipka v Honte. O 18. hodine otvoria v Sucháni výstavu hontianskej čipky. Večer doplní vystúpenie folklórnej skupiny z Dačovho lomu. Hlavný program festivalu bude pokračovať zajtra od 13. hodiny v Dačovom lome výstavou hontianskej, krakovianskej a zahraničnej paličkovanej čipky. Festival privíta hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. O 14. hodine sa začne prehliadka Ivety Žonkovej hontianska čipka a jej uchovávanie. Nasledovať bude vyhodnotenie celoslovenskej súťaže, program folklórnej skupiny z Dačovho lomu i prednášky o včelárstve a remeslách Hontu a Novohradu. V závere programu opäť vystúpi folklórna skupina z Dačovho lomu a o 19. hodine ľudová hudba Hruška. Vo Svetom Antone pripravili folklórny večer. Dnes od 19. hodiny budú na rinku vyhrávať heligonkári spod Sitna a po nich sa začne koncert ľudovej hudby Juraja Pecníka so solistami Vladimírom Homolom, Annou a Ivonou Pecníkovou, Evou Kováčovou, Štefanom Turekom, Danielou Kminiakovou a Klaudiou Škorvánkovou. Baďane vás zajtra radi privítajú na pocitňanských dňoch hojnosti. O 13. hodine sa začne program Pozdravy z Hontu, v ktorom budú účinkovať Podhorčan Hont a Vartášik z Krupiny i Širinka z Prenčova. O 17. hodine bude nasledovať program súboru Urpin z Banskej Bystrice a na záver to bude koncert Štefana Repku a Gorals. V kultúrnom dome v Dolnom Jalšovíku sa zajtra

0: 13. hodine začne program ľudovej hudby Mariana Krnáčika a spevákov, ktorí majú korene v Jalšovíku. Program bude spojený s uvedením do života CD albumu V hlbokej doline. Bohatý folklórny program ponúkne aj 9. ročník Lovčickej heligónky. Zajtra v amfiteátri v Lovčici Trubíne budú v programe od 14.30 účinkovať Ján Ambrós a podjavorská muzika, Raslavické chlopy, Hviezdička a Hriňovčan z Hriňovej, Vladimír Homola, heligonkári Janky Jelinkovej, heligonkári z každého kúta Slovenska, rodáci z Lovčice Trubína a ďalší. Súčasťou podujatia bude od 14. hodiny aj program pre deti, medzi iným aj škola tanca a spevu i tvorivé dielne. Folklórny program bude súčasťou aj dňa obce Lovinobaňa. Zajtra o 16.30 vystúpia spievanky z Lovinobane so žartovným pásmom piesni. Nasledovať bude program ľudovej hudby Jara Haslingera so solistami Annou Šatanovou a Jánom Babicom súboru Bystrina, aj tanečné a spevácke vystúpenie súboru Gypsy Luna z Lovinobane. Dne obce pripravili aj v Lehotke. Zajtra od 11. hodiny budú súčasťou podujatia i tvorivé dielne. O 13. hodine sa začne ochutnávka tradičnej kapustnice a gulášu. V programe po 15. hodine sa začne vystúpenie kapely Hergotovci a akordeonistu Milana Perného i ďalších hudobných skupín. Šumiaci pripravili regionálne oslavy Slovenského národného povstania a v rámci nich aj rekonštrukciu bojov o Červenú skalu a Šumiac. Program sa začne zajtra o 10. hodine. Okrem pietného aktu a prehliadky vojakov i historickej techniky ponúkne aj kultúrny program podaní horehronských chlapov, súboru Šumiačan aj dýchovej hudby Železiarní Podbrezová. Pucové vás počas víkendu radi privítajú na festivale Pucovský koštovník. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia Miroslav Žabenský.
1: Zaujímavé podujatie, kde sa spájajú prvky lokálnej kultúry s tradičným životom a aj s tradičnými prvkami a formami stravovania kulinárstva. To bude 9. Pucovský koštovník, realizovaný ako súčasť projektu Interreg Polsko-Slovensko s Polskou gminou Vilkovice v dňoch 5. a 6. septembra. A keďže to súčasť iného projektu, ktorý má názov Od ľanu k plátnu, od vlny k súknu, tak sme ho pojali ako Deň textilu v Pucove, kde pripravujeme detskú konferenciu o tradičnom textile, multimediálne prezentácie, výstavy, tvorivé dielne zamerané na modrotlač, tkanie kobercov, technológie výroby plátna.
0: Ešte dodám, že v nedeľu o 13. hodiny bude súčasťou Pucovského koštovníka jarmok a prezentácie remeselníkov, folklórny program domácich kolektívov Pucovienok a Laštek, detských súborov Roháči, Gorel, Tierchovček a Podpolianček. V gala programe budú účinkovať hostia z Poľska, Frankovčan z Malej Frankovej a Partizán z Banskej Bystrice. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám ponúkneme aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

Na Rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto, jedno z jej prvých vydaní v novom školskom roku 2026-2027. Aj dedinské deti v minulosti, deti školopovinné, hoci často kráčali na boso a v skromných podmienkach, nosili vo svojich mysliach a srdciach i veľké, čisté detské sny. Presne tak, ako chlapec z básne Márie Rázusovej Martákovej Umenie života, ktorého očarili husle a spomienka na slepého hudobníka huslistu. Ponúkam z nej krátky úryvok. Až raz dostal sa chlapec z viesky pod horami do mesta zázrakov a vábidiel. Tu ohromený vymkne sa z rúk mami, za sklenou tablou husle uvidel. A kúpte mi ich, chlapec husle dranká a jeho hlások od túžby sa chvie. A spustí nárek. Čo má robiť mamka? Napokon predsa len vojde do tých dvier. O chvíľu chlapček balík tisne na hruď, neverí, že vyčka, že ho otvorí. Ach, už len domov, na vosky trosadnúť a potom poza humní do hory. A už aj trieli, husle stíska v ruke, jak vtáča on piesne pustí do diali. Zatiahne raz i strpne v hroznej múke. Aké to zvuky husle drahé vydali? Probuje zas a miesto melódie bičík na strunách len zakrákal. Splášenie ako zvon mu srdce bije. Nie, to chlapec nikdy nečakal. Skúsi to zas a taký cit ho zdlávi, aby mu soli vsypal do rany. Chlapec sa hodil do vysokej trávy a plakal rozčarený, sklamaný. Po vetri holub krídly nad ním mával, korenou vôňou opájala stráň. A on, ach, prvý svoj sen pochovával a večné slnce dívalo sa naň. Nie vtedy neznal, čo raz vedieť musel, keď už svet mu bol učiteľ a mať, že kto chce čistý tón o svojich husiel, musí sa najprv dlho učiť hrať.

Mesiac, ktorý má už skoro 89 hodín, putuje svojím kalendárnym časopriestorom september. V keľtskom kalendári mesiac začiatku vinej révy, nad ktorým mala od nepamäti patronát bohyňa Ponoma, ochránkyňa ovocia a ovocných stromov, sa nazýval u Slovanov Malý rujen, Veľký rujen prináleží októbru. Z astronomického hľadiska budú jeho vyše dve tretiny do 23. septembra dňa jesenej rovnodennosti ešte letné a potom sa vlády ujme jeseň. Z meteorologického sa tento mesiac považuje už od svojho prvého dňa za jesený. Môžeme si teda vybrať. No, čo my? Zariadi to počasie podľa svojho nevyspytateľného poriadku a podľa neho zajtra na svätú Regínu, mučeníčku z 3. storočia, ktorá je podľa pranostiky panna studená, ktorá nosí jeseň v koši, bude jasno až polooblačno, od severozápadu prechodne oblačno až zamračené. V noci ojedinele, cez deň miestami prehánky, ale občasný dážď. Denná teplota sa bude pohybovať od 18 do 30 stupňov. V nedeľu na svätého Magnusa Opáta sa očakáva podobný raz počasia. Podľa pranostiky, aké je počasie na Magnusov deň, také má zostať 4 týždne.

relácia Zahrajte mi túto, ktorá sa aj dnes, predvečer Sviatku Svätej Regíny Mučenice, patronky pastírov a chudobných ľudí, plavila po rozhlasových vlnách Rádia Regina Stred, čo skoro zakotví pri 17. hodine. Za vašu posluchárskú spoločnosť vám ďakujú od techniky Richard Švarba a Peter Ondrejka, od moderátorského mikrofónu Hana Kútiková. Prajeme vám, milí naši, príjemný piatkový podvečer i večer a prvý septembrový víkend. Nech vás poteší niečím pekným, inšpiratívnym.

0: Rádio Regina Stret.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam. Rád počúvam, čo hrávate v Dilantom sobotu, nedelu. A v každom prípade je to také kľudné rádio, kúpec sa tam dozviem a aj typov je na výletie na také veci.
2: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady a tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slova, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Východoslovenská vodárenská spoločnosť pre sucho zmenila vodné zdroje pri zásobovaní Košíc. Chuť vody sa môže meniť. Agropotravinárske samosprávy krajín Vyšehradskej štvorky chcú pri riešeniach dopadov sucha spoločný európsky postup. V Medzilaborciach sprístupnili Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Po rekonštrukcii je najmodernejší múzeum u nás. Dobrý deň, žurnál vás pozýva počúvať Peter Béreš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V dôsledku extrémneho sucha pribúdajú obce, ktoré prichádzajú o vodné zdroje. Aktuálne nemajú vodu ani v spiskej obci Švedlár v Gelnickom okrese. V obci preto vyhlásili mimoriadnu situáciu. Riešiť ju pomáhajú aj vojaci.
2: Vo Švedlári voda z vodovodného kohútika netečie. Na splachovanie toaliet a hygienu používajú úžitkovú vodu. Aj tu len vo večerných hodinách. Nedostatok vody ochromil aj prevádzku tamojšej školy a škôlky, hovorí zástupkyňa starostu obce Petra Plachetková.
3: Nezapršalo tu už niekoľko mesiacov. Vyhlásili sme mimoriadnu situáciu. Už to začínalo byť veľmi kritické.
2: Pitnú vodu ľuďom obec zabezpečuje v kanistroch na vodu, ktoré vydávajú na obecnom úrade. Viac Petra Plachetková.
3: S miestnou firmou sme sa dohodli, že nám bude voziť s kamiónmi pitnú vodu v 5-litrových baleniach. Pitnú vodu dovážame seniorom a ZTPčkám rozvozom.
2: Doplňa pracovníčka obecného úradu vo Švedlári Janka Maršaleková.
4: Sme jak v kríze, že nemáme vodičku. Dávame od rána od 7 do 3. Každý deň.
5: Na čo ju budete využívať?
6: Tak na varenie, na pitie hlavne. Na polovanie bereme zo studňa.
2: Švedláru pomáhajú vojaci. V kontajneroch do vodojemu im priviezli vodu z Gelnice.
7: Dobre, otvor tam ten horný ventil.
8: Dáš havenie, 10 sekúmať.
2: Kvôli nedostatku vody museli prijať núdzové opatrenia aj v tamojšej základnej a materskej škole. O 10. hodine tam dnes vyučovanie skončilo. Rodičia čakali pred školou na svoje deti.
9: Voda nejde. A obedy asi nemajú.
10: Kvôli vode je to na to. Posielajú deti domov.
11: Treba sa decko umyť ráno, večer. No a nemáme vodu, no tá viete, ak to je.
2: Už na budúci týždeň sa pre problémy s vodou budú školáci vo Švedlári na prvom stupni učiť v skrátenom režime a na druhom stupni dištančne. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Košičanom v týchto dňoch môže chutiť voda z kohútikov inak. Vodárne pre extrémne sucho a nepriaznivú hydrologickú situáciu museli zmeniť spôsob zásobovania domácností. Východoslovenská vodárenská spoločnosť však ubezpečuje, že voda tečúca z kohútikov je bezpečná a podlieha prísnym kontrolám.
12: Mestské časti v Košiciach doteraz zásobovali prevažne z povrchových zdrojov, po novom využívajú aj podzemné. Zmenu chuti vody hlásia obyvatelia z viacerých častí Košíc.
13: Už pár týždňov je tá voda úplne iná. Ja som ju aj prestala piť, aj deťom som ju prestala dávať, lebo sa bojím o závadnosť tej vody.
14: V poslednej dobe chutí ako minerálka, alebo tak viacej kyslo.
15: Vnímam, že sa zmenila chuť vody na severe a osobne mne dosť nechutí, že je viacej taká minerálnejšia, trošku aj smrdí.
12: Starosta mestskej časti Košíc Sever František Ténaj hovorí, že obyvatelia upozorňujú nielen na samotnú chuť vody, ale aj na väčšie množstvo usadenín.
16: Zostáva v rýchlovarných konviciach napríklad viac bielých usadenín, plus zaregistrovali sme v niektorých lokalitách teraz veľmi časté poruchy. To znamená, neviem, či sa mení tlak, alebo mení sa spôsob dodávky vody, alebo miesto dodávky vody.
12: Východoslovenská vodárenská spoločnosť ubezpečuje, že obyvatelia sa nemusia báť. Z ich písomného stanoviska vyberáme.
17: Dodávaná pitná voda je zdravotne bezpečná a musí spĺňať požiadavky stanovené platnou legislatívou pre pitnú vodu. Ak odberateľ zaznamená zmenenú kvalitu vody, nezvyčajné sfarbenie alebo inú neštandardnú vlastnosť vody, vodári odporúčajú nahlásiť túto skutočnosť na dispečing.
12: Návrat k pôvodnému spôsobu zásobovania bude závisieť najmä od vývoja počasia a výdatnosti jednotlivých vodných zdrojov. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
1: Riešenie sucha a ním vyvolanej mliečnej krízy je otázkou potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti v Európe. Tak znie odkaz zástupcov agropotravinárov krajín Vyšehradskej štvorky, teda Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Po rokovaní v Nitre prijali spoločné stanovisko, v ktorom Európsku komisiu vyzývajú na hľadanie okamžitého riešenia. V opačnom prípade dosahy pocítia nielen poľnohospodári, ale aj spotrebitelia, a to vo zvýšenom dovoze potravín aj v ich cenách.
18: Sucho trápi poľnohospodárov rovnako v celom stredoeurópskom regióne. Žatva potvrdila straty na úrode obilnín. S jesennými plodinami to vyzerá ešte horšie. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
19: Situácia sa zhoršuje zo dňa na deň.
18: Prezident Agrárnej komory Českej republiky Jan Doležal dodáva.
20: Jenom v Českej republice odhadujeme straty spôsobené suchem zhruba na 300 až 400 miliónov eur.
18: Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano potvrdil, že témou sa eurokomisár pre poľnohospodárstvo zaoberá.
21: Európska komisia očakáva od členských krajín podrobnú správu toho, čo sa stalo, aké škody sú spôsobené a čo krajiny požadujú.
18: Sucho je však pre poľnohospodárov len jednou časťou problému, ktorá prispieva k prehlbovaniu druhého problému, a tým je mliečna kríza. Cena mlieka je už mesiace pod výrobnými nákladmi, zároveň ceny energií a krmiv stúpajú a pri krmných zmesiach pre sucho aj budú. Chovatelia rátajú straty v stovkách miliónov eur. Aj v tomto smere žiadajú poľnohospodári od Eurokomisie opatrenia. Vedúci jej zastúpenia Peter Stano dodáva.
21: Nasadenie prostriedkov na riešenie závisí od toho, či ide o dlhotrvajúci celoeurópsky problém, alebo len o niečo dočasné, lokalizované, čo sa dá vyriešiť nástrojmi, ktoré majú v rukách jednotlivé členské krajiny.
18: Reaguje Jozef Šumichrast zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
22: My nemôžeme oddeľovať problém sucha a problém mlieka.
18: Zoltán Harc, výkonný riaditeľ odvetvovej rady v mliečnom sektore Maďarskej republiky.
23: Keďže pravidlá hry na trhu sú určené na úrovni Európskej únie, aj riešenie sa musí hľadať na úrovni Európskej únie.
18: Ak sa nenájde, dosahy môže naplno pocítiť aj spotrebiteľ, a nie len pri mliečnych produktoch, upozorňuje Daniel Molnár, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pre potravinárstvo.
24: Či už je to hydina alebo ošípané, ak zrastú ceny komodít rastlinných, ktoré sa dávajú do krmných zmesí, tak sa to následne musí prejaviť na výrobných nákladoch.
18: O možných riešeniach by mali na budúci týždeň diskutovať európski ministri pôdohospodárstva s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo a potraviny na stretnutí v Írsku. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Bývajú vo svojich bytoch už desiatky rokov, platia dane aj poplatky. Podľa ministerstva hospodárstva tam však trvalý pobyt nemá nikto. Obyvatelia dostali výzvy, aby si na úrade doplnili číslo bytu. Inak im nebude vyplatená energopomoc. Viacerí z nich sa napokon na evidencii obyvateľstva dozvedeli, že všetko majú správne.
25: Pani Martina žije s rodinou vo svojom byte už 18 rokov. Zaskočilo ju, keď jej prišla výzva, aby si na úrade doplnila číslo bytu.
26: Nerozumiem tomu to, že prečo to mám ísť nahlasovať, keď platím dane, chodí mi výmer za komunálny odpad.
25: Z rezortu hospodárstva jej oznámili, že podľa kontroly štátnych registrov nemá v jej byte nikto trvalý pobyt. A ak údaj nedoplní, systém môže byt vyhodnotiť ako prázdny a energopomoc jej neposkytnú. Pred evidenciou obyvateľstva na mestskom úrade v Prievidzi sa dnes stvorili rady.
27: Tak mňa to obťažilo. Mám 85 za chvíľu.
25: Čo vám prišlo?
27: Aké papiere. Tu mi pohovorili, že nemusím nič robiť.
28: Koľko bývaš v byte?
29: Je vyše 50 rokov. To nás to zaťažuje ako dôchodcov.
30: Je to trápna situácia. Keď sme občiansky vybavovali, tak nám dávali bez čísla, iba blok dávali. A teraz to vadí.
25: Po kontrole tak mnohí zistili, že vlastne nie je čo doplňať a údaje majú zaznamenané správne. Pokračuje hovorkyňa Prievidze Michaela Beňadiková.
31: Poslal to aj tým obyvateľom, ktorí majú tieto údaje správne. Naše zamestnankyne mestského úradu na evidencii obyvateľstva sú teraz zahltené týmito kontrolami.
25: V písomnom stanovisku ministerstvo vnútra vysvetľuje, že číslo bytu sa v jeho informačných systémoch eviduje ako povinná položka až od roku 2015.
32: Občan prihlásený na trvalý pobyt pred týmto dátumom, ak má záujem o energopomoc, musí požiadať príslušnú ohlasovňu pobytu o doplnenie údaju.
25: Ministerstvo hospodárstva nám do uzávierky nevysvetlilo, prečo výzvy dostali aj ľudia, ktorí už číslo bytu evidované majú. Do konca októbra tak majú štátu údaj doplniť. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: O tom, či bude výzva na nového riaditeľa Fondu na podporu umenia zrušená alebo nie, rozhodne Rada Fondu na útorkovom rokovaní. Požiadala o to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka Slovenskej národnej strany, podľa ktorej sa pri posudzovaní výzvy objavili viaceré otázky. Záujem o post riaditeľa fondu prejavili piati kandidáti. V nemocnici Spiskej Novej Vsi otvorili obnovené pracovisko magnetické rezonancie s novým trojteslovým prístrojom. Modernizáciu pracoviska spolufinancovali z projektu plánu obnovy a odolnosti. Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou je súčasťou celkovej investície v hodnote 72 miliónov eur. Nový prístroj využíva už aj umelú inteligenciu, ktorá pomáha vytvárať detailnejšie snímky. Vyšetrenia budú komfortnejšie a pri vybraných typoch môžu trvať len niekoľko minút. Na Hore Hroní nové motorové vlaky na niektorých linkách nahradili staršie mašiny. Dopravca tento krok vysvetľuje preventívnymi technickými kontrolami a označuje ho za dočasné riešenie. Odborníci však hovoria o dlhodobom probléme súprav.
2: Krátko po 12. na stanici v Banskej Bystrici čakajú desiatky ľudí. Smerujú do Brezna a Červenej Skaly. Na nástupište však na miesto modernej súpravy prišiel jeden starší motorový vlak, známy ako Motorka.
3: Už sa to stalo, už sme párkrát išli takto jedným vagónom.
4: Tieto staré, ja mám odsledované, že chodia z Banskej Bystrice do Brezna. Ten jeden vozeň býva plný.
5: Je to menší komfort?
6: No, tu určite tak to je.
7: Drgoce to, rachoce to.
2: Dočasnú výmenu modernejších súprav na niektorých linkách avizovala aj železničná spoločnosť Slovensko. Zo stanoviska vyberáme.
8: Aktuálne opatrenie nasledovalo po novom technickom náleze na jednom z vozidiel. Cielené kontroly potvrdili riziko možného poškodenia na konštrukčnom celku vozidiel.
2: Podľa odborníka na železničnú dopravu Jižího Kubáčka sa problémy so súpravami tohto radu objavili už v minulosti.
9: Prvýkrát sa vážne začal rozprávať o problémoch týchto motorových vlakov okolo roku tuším 2018. Problémom boli vtedy kolesa.
2: Doplňa Peter Dubovský, viceprezident Federácie strojvodcov Slovenskej republiky.
10: Podľa informácií, ktoré mám ja, tieto stroje sú porukové, problematické od začiatku, ako sme ich začali prevádzkovať.
2: Konkrétny počet odstavených jednotiek, čísla dotknutých vlakov ani presný termín ich návratu nám dopravca neuviedol. Odkázal nás na tlačovú správu, podľa ktorej sa zmeny týkajú vybraných regionálnych spojov.
8: Dĺžka dočasných zmien bude závisieť od rozsahu potrebných oprav a výsledkov odborného technického posúdenia.
2: Cestujúci tak musia v najbližšom období počítať na niektorých linkách na Hore Hroní so zníženým komfortom pri cestovaní. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Keď nemôže pomôcť štát či zdravotná poisťovňa, pomáhajú ľudia. Rodina 11-mesačnej Ruby z Turíka pri Ružomberku, ktorá trpí závažným svalovým ochorením, spinálnou atrofiou, bojuje za jej záchranu a lepší život. V pomoci dieťaťu sa pritom aktivizujú známi i neznámi ľudia.
11: Závažné neurologické ochorenie, pri ktorom ochabujú svaly, odhalilo novorodenické skríningové vyšetrenie. Tehotenstvo aj pôrod boli bez komplikácií. Rodičov nečakaná informácia prekvapila, hovorí matka Ruby Zuzana Salusová.
13: Ešte sme o tej chorobe nevedeli veľa. Boli sme dosť často v nemocnici, pretože robili strašne veľa vyšetrení. Veľmi promptne riešili jej stav, ktorý bol veľmi akútny, keďže je v ťažkom štádiu tejto choroby. Takže väčšinu času sme strávili v nemocnici a jednou nohou na cestách za doktormi, rehabilitáciami.
11: Svalová spinálna atrofia je ochorenie s viacerými stupňami, od 5. po 0, ktoré je najhoršie, vysvetľuje pediatrička Zora Zdráhalová.
14: Ruby trpí spinálnu muskulárnu atrofiou prvého typu, takzvaná Wernicke-Hoffmannová choroba, ktorá vedie k závažnému poškodeniu nervových buniek, ktoré ovplyvňujú svalstvo a dieťa sa malokedy dožije viac ako 2 roky bez liečby.
11: Ruby podstupuje tzv. Genovú terapiu. Má nádej, že sa bude vyvíjať normálne, ak do 2 rokov života dostane liek, ktorý naše zdravotné poisťovne nepreplácajú. Reaguje hovorkyňa poisťovne Unión Beata Dupaľová.
28: Úhrada lieku Zolgensmab má stanovené indikačné a preskripčné obmedzenia, ktoré musia byť splnené na to, aby liek mohol byť hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Po komplexnom zhodnotení sme zistili, že v prípade tejto poistinky indikačné obmedzenia lieku Zolgensmab neboli splnené.
11: Rodina potrebuje 1,5 milióna eur. Opäť pediatrička Zora Zdráhalová.
14: Opravuje vlastne ako keby už samotný ten gén.
11: Na liek sa zbiera veľa ľudí. Pomáha aj 19-ročný športovec z Ružomberka Sebastian Pavlák.
33: Tam akciu 24 hodín angličákov. Cvik. Každý ten angličák bude zbraný 1 cent.
11: Rodičia sú za každú pomoc vďační. Otec Peter Sálus.
34: Priatelia a ľudia dookola, tie príspevky a tie odkazy sú veľmi milé a veľmi nám pomáhajú. A fakt sme za to veľmi vďační.
11: Zatiaľ sa im podarilo vyzbierať 1 milión 200 tisíc eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Za viac ako 1 milión eur a za pol roka postavili novú materskú školu v obci Dolná Strehová vo Veľkokrtišskom okrese. Za posledné roky tam zaznamenali nárast detskej populácie. Samospráva získala financie z plánu obnovy a odolnosti, keďže v minulosti nemohli prijať všetky deti z regiónu Strehovskej doliny. Vybudovaním nového objektu navýšili kapacitu škôlky na 40 detí. Súčasťou novostavby je vykurovanie, elektroinštalácia či priestranná jedáleň.
5: Pri mikrofóne mám riaditeľku základnej školy s materskou školou v obci Dolná Strehová, Janku Malatincovú. Pred niekoľkými rokmi stála úplne iná budova materskej školy.
12: Bola, kedy tu tá materská škola bola, potom sa vlastne zrušila a tým pádom sme my ozaj bojovali s priestormi, ale tieto priestory, to je niečo úžasné a myslím si, že je to taký veľký prínos, nielen pre našu školu, ale vôbec pre túto dedinu a pre tento región.
5: Aktuálne teda navštevuje koľko detí túto novú materskú školu a aká je jej maximálna kapacita?
12: 48 detí a momentálne máme 34.
5: Jedna zo slovených mamičiek.
15: Naša malá dcerka chodila do škôlky, ktorá bola jednotriedka zmiešaná, čiže tam boli od maličkých detí až po predškolákov. Teraz sme nastúpili do niečoho nového, čo my ešte, myslím, ani rodičia, ani deti celkom nepoznáme, lebo je to pre nás niečo nové. Sú dve triedy, sú triedy maličkých, triedy väčších a už je to citeľné, že tí učitelia aj inak pristupujú k malinkým, ktorí potrebujú väčšiu opateru.
5: Otecko, Tomáš.
16: Boli to vynikajúce pocity, najmä za to, že viem, že nesiem do príjemného a nového prostredia to dieťa. Má zabezpečené tým pádom aj kvalitné vzdelanie.
5: Romanka, čo sa ti tu najviac páči?
17: Všetko. Spalnička. Že to všetko také nové a farebné.
5: Nelka, ty si predškoláčkou v tejto novej materskej škole.
18: Veľmi sa mi páči. Super je aj to, že máme tu aj spalničku, ktorá je telka na stene.
5: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko si nemyslí, že v materských školách je nedostatok miest. Práve naopak, tí, ktorí chceli, sa mohli uchádzať o financie pri budovaní nových škôlok.
19: Našimi určitými opatreniami, ktoré sme prijali, sa nám podarilo tento dopyt naštartovať a dokonca zniekoľkonásobiť. Museli sme následne potom zniekoľkonásobiť aj finančné prostriedky prealokovať práve do tejto oblasti.
5: V najbližšej budúcnosti ministerstvo školstva neplánuje výzvy pre výstavbu nových materských škôl. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Predseda vlády Robert Fico vidí možnosti na spoluprácu medzi Slovenskom a Bulharskom najmä v jadrovej energetike a obrane, ale aj pri dodávkach plynu. Povedal to v Sofii po rokovaní s bulharským premiérom Rumenom Radevom.
20: Výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité a naši operátori v tomto regióne a v tejto oblasti musia podstatne intenzívnejšie spolupracovať.
1: Bulharský premiér Radev skonštatoval, že Bulharsko, ktoré má prístup k terminálom skvapalneného plynu, chce prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska a diverzifikácii dodávok plynu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že ruský dron popoludní zasiahol budovu ukrajinskej tajnej služby SBU v centre Kyjeva. Prezident nariadil šéfovi tajnej služby na ruský útok odpovedať. Podľa kyjevského starostu Vitalia Klička utrpelo zranenia najmenej 5 ľudí. Svetové ceny potravín pokračovali v raste aj v auguste, pričom dosiahli najvyššiu úroveň za takmer 4 roky. Dôvodom je extrémne sucho a vojny na Blízkom východe a Ukrajine, ktoré zvyšujú obavy z výpadkov dodávok potravín na svetové trhy. Uviedla to Organizácia spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medziloborciach dnes po rozsiahlej rekonštrukcii opätovne sprístupnili verejnosti. Obnova muzeálnej budovy sa začala v roku 2023 a stála takmer 16 miliónov eur. Projekt skomplikovala pandémia koronavírusu, vojna na Ukrajine, finančná kríza, ako aj zvýšenie DPH. Mesto v tomto období zaznamenalo menej návštevníkov a niektorí miestni podnikatelia museli svoje prevádzky zatvoriť.
21: Novootvorené múzeum ponúka nielen Warholové diela, ale aj interaktívne prvky a tvorbu ďalších popartových umelcov. Prví návštevníci novú podobu oceňujú.
22: Múzeum som videla aj v starej podobe, aj dneska. No musím povedať, že je to niečo úžasné.
23: To je topka na Slovensku určite.
24: Sme tu prvýkrát a všetko nás zaujalo. Veľmi pekné obrazy,
3: po schode hore pekne bol.
4: Ešte som tu nebol, ale dozvedeli sme sa o tom z rozhlasu, tak hneď ráno sme sa vybrali.
21: Múzeum po rekonštrukcii rozšírilo počet vystavených Varholových diel. Pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
6: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Varhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Varhola a ďalších 120 iných postpobartových umelcov, čiže obsahovo sme vyrástli za 35 rokov na mieste, ktorému v 91. roku dávali maximálne 3 až 5 rokov života.
21: Spoluzakladateľ múzea Michal Bicko spomína na moment jeho založenia.
4: Každý začiatok je ťažší. Nás bolo to ťažšie, že nebolo pochopenie, no ale začínali sme s tým, že bolo tu asi 10 originálov a potom boli autentické materiály, ktoré nám zapožičal John Warhol a ešte bolo tam pár nejakých dokumentov pôvodia také, ktoré som ja dával, čo som napozbieral.
21: Nová podoba múzea prináša priestor aj pre ďalších umelcov. Synovec Andyho Warhola Donald to považuje za veľkú výhodu.
7: Opäť musím povedať, že je to úžasné. Veľmi sa mi páči, ako Martin naplno využíva najnovšie technológie. Pripomína mi to môjho strika Andyho, ktorý tiež rád siahol po tom najnovšom, čo technológie ponúkali.
21: Múzeum tak chce prilákať nielen fanúšikov Andyho Warhola, ale aj nových návštevníkov. Okrem Medzilaboriec je ešte jedno múzeum venované Warholovi, a to v americkom Pittsburghu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: V Rímavskej sobote vyvrcholili dni maďarskej kuchyne. Viacerí žiaci miestnej strednej odbornej školy obchodu a služieb nimi na praxi začali nový školský rok. Dohliadal na nich skúsený šéf-kuchár z Bekeskej Čaby. Tradičné kulinárske podujatie navštívili stovky hostí.
9: Guľášová polievka, slepačí vývar, kurací rezeň v zemiakovom cestíčku či zlatá palacinka s tvarohom. To bola len časť z ponuky maďarských pokrmov. Tretiaci Filip a Ladislav, ktorí sa tiež na nich podieľali ako budúci kuchári, získali praktické skúsenosti.
10: Naučím sa aspoň niečo nové konečne. Maďari majú dosť dobré jedlá. Akorát robím vypražený karfiol na béčko. Robil som kašu nedávno.
23: Urobil som guľášovú polievku a ešte okrem toho palacinky som robil a ešte meso zo syrova smotanou. Maďarské jedlá sú veľmi výborné.
9: Jožef Bátori, ktorý mal na starosti prípravu jedál, prišiel na Gemer ako šéf-kuchár z Békešskej Čaby už po druhý raz.
24: Ponúkame tradičné pokrmy, nejdeme do moderných jedál. Pridávame do nich veľa papriky. V zlatej palacínke dominuje tvarohová náplň, na vrchu je lesné ovocie. Dozdobená je krémovým pudingom. Mladí kuchári sú šikovní, dobre sa s nimi spolupracuje.
9: Atraktívna príprava žiakov prostredníctvom organizovaní zahraničných kuchyň ostáva prioritou, potvrdil riaditeľ školy Jaroslav Bagačka.
25: Cieľom je naučiť našich žiakov a zamestnancov niektoré nové receptúry našich južných susedov, plus žijeme v zmiešanom prostredí, kde táto kuchyňa má svoje miesto a pomerne málo sa ponúka.
9: Gastronomický sviatok obohatilo aj remeselné pivo od našich južných susedov. Hostia si tak v maďarskej kuchyni mali z čoho vyberať.
26: Kuracie prsia v cestičku, výborné ako vždy.
27: Som si dala kuracie stehno s takouto fónkou, fajnou ako vatička. Prvýkrát som to jedla, ale je to naozaj úžasné.
9: Vedenie školy nespresnilo, akú kuchyňu predstavia na Gemery najbližšie, určite však pripravia niečo zaujímavé ešte tento rok. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: V Tatrách zažili poprvý raz noc netopierov, edukatívne podujatie určené verejnosti. Odborníci ľuďom vysvetľovali význam týchto jediných cicavcov, ktoré dokážu lietať.
29: Zoologička správy Tatranského národného parku Gabriela Chovancová hovorí, že netopier je v Tatrách bežný živočích.
30: Máme ich tu 21 druhov, veľmi radi využívajú počas leta dutiny stromov, využívajú vodné plochy, kde si hľadajú potravu, no a zimujú teda v našich jaskyniach.
29: Je to nočný živočích, a tak nielen deti, ale aj ich rodičia boli radi, ak si ich na noci netopierov mohli prezrieť aj zblízka.
31: Však ja mám všetky zvieratka, takisto netopiere, takže myslím si, že s tým nemám žiaden problém. Akurát trošičku človek niečo sa viac.
32: Videl som ich už, aj v našej bytovke sme mali nejakého netopiera, ale dozvedel som sa na prednáške nejaké zaujímavé veci. No napríklad, že aj dvojgramový netopier existuje.
29: Netopiere sú veľmi užitočné, napríklad požierajú komárek. Gréta Soľaníková zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku hovorí, že v prírode im ubúda priestor na život.
35: Prispôsobili sa tomu tak, že si nachádzajú svoje ukryty aj v našich stavbách, napríklad v bytovkách, chatách, na balkón, za dreveným obložením a podobne.
29: Ak vetia tam, kam nepatria, netreba sa ich báť. Do vlasov sa nezapletú, svetlá zhasínať netreba. vyvracia mýty o lietajúcich cicavcoch jej kolegyňa Lenka Bikárová.
2: Treba, aby človek mal prehľad o tom, čo sa deje v tom byte, takže treba zapaliť svetlo, otvoriť okno do korán, aby ten netopier mal možnosť vyletieť, pretože on bude krúžiť v tej miestnosti.
29: A ak netopier sám nevyletí, treba zavolať napríklad dobrovoľníkov zo Spoločnosti pre ochranu netopierov. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Sport.
1: Vodná slalomárka Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola Svetového pohára v Olympijskom kanáli v Paríži. Zo svojho druhého kariérneho víťazstva v rámci Svetového pohára má 21-ročná Košičanka pochopiteľne radosť.
5: Každé víťazstvo poteší, naozaj ma to utvrdilo, že im dobrým smerom. Jazda sa mi šla veľmi dobre, bola to veľmi náročná trať. Na začiatku som urobila dotyk, potom som sa dokázala skoncentrovať a išlo to.
1: Hokejová Liga majstrov má po dvoch rokoch slovenského zástupcu. Nitra už o 35 minút, teda od 18. hodiny hosti na svojom ľade švédskeho šampióna Skellefteå. Tréner Nitry Erik Čaládi.
8: Teším sa, z trénerského pohľadu nezažil takéto týmy a takúto úroveň, takže je to dobrá výzva, dobrá skúsenosť. Príde dobrý super a bude dobrý hokej a uvidíme, čo to prinesie.
0: Predpoveď počasia.
1: Noci a zajtra. Má byť oblačno aj zamračené, miestami prehánky alebo dážď. Postupne ustávanie zrážok a od severu zmenšovanie oblačnosti. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 16, v dolinách na 14 stupňov. Cez deň má stúpnúť na 23 až 28, na Hornom Spiši na 18 až 23 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na zempline v nárazoch silný a nad pásmom lesa prudký severozápadný vietor až výchrica.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Marian Bačo a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košic vám prajeme príjemný piatkový večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 26 minút.
0: Zelená vlna.
11: Nehoda v Banskej Bystrici aj v Prešove. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste pod diaľničným mostom smerom na Sásovú. Cestu hlásite ako neprejazdnú. V Prešove na Sabinovskej smerom do centra sa zrazili dve osobné autá. Blokujú pravý pruh. Rátajte so zdržaním. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 25 minút. Na R2 pri Buči smerom do Zvolena stratíte 10 minút. O niečo ďalej vo Zvolene pod Pustým hradom smerom na Zvolenskú Slatinu si pripravte ďalších 15 minút. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri cestároch stratíte 15 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. 15 minút stratíte aj na R7.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Aký bol týždeň v regióne? Vláda pokračovala v sérii výjazdových rokovaní. V Nitre ministri riešili kompenzácie pre poľnohospodárov a samozrejme neobyšli ani agrokomplex. Na našej najväčšej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave sa po ročnej prestávke opäť predstavuje aj hovädzí dobytok. Zaujímavosťou je plameno z Texasu, no vidieť môžete aj jelene. Záchranári, hasiči, policajti a lekári 2 dni na Zemplíne cvičili pripravenosť na krízové situácie. Pád dronu, hromadné nehody, ale aj nepokoje či evakuáciu škôl. Medzi pozitívne tohto týždňové informácie patrili okrem iných aj tie o novom urgentnom príjme vo fakultnej nemocnici v Trnave, či moderných učebniach a špičkových laboratóriách Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene. Podrobnejšie informácie ku všetkému už v nasledujúcich minútach. Pri relácii Týždeň v regióne vás víta Marta Vývošteková. Vláda tento týždeň zasadala v Nitre. Poľnohospodári dostanú od štátu 30 miliónov eur na kompenzáciu škôd spôsobených suchom. Okrem toho dostanú ďalšie prostriedky aj z rozpočtu Európskej únie. Celkovo ide o takmer 165 miliónov eur. Slovenskí poľnohospodári hodnotia žatvu ako priemernú. Najvážnejšie poklesy úrody zaznamenávajú pri jesenných plodinách a krmovinách. Téme sa venoval Miroslav Liko.
2: Úroda ozimnej pšenice mu oproti vlanejšku klesla o štvrtinu, pri slnečnici predpokladá ešte menší výnos. Peter Stríček prevádzkuje malý poľnohospodársky podnik na juhozápadnom Slovensku. Hovorí, že z toho nezarobí ani na výrobné náklady.
3: Ak hovoríme o tom výpadku pri pšenice, bavíme sa o niekoľkých desiatkách tisíc na malý podnik a tieto výpadky finančné budú určite aj u slnečnice, aj u kukurice.
2: Sucho poznačilo aj úrodu vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku v Kolíňanoch pri Nitre. Zavlažovanie im pomohlo len čiastočne, pokračuje konateľ Pavol Findura.
4: Skúšame aj technológie a zmeny obrábania pôdy takým spôsobom, aby sme zachovali čo najviac vlastne pôdnej vlahy v pôde. Najlepšou zásobárňou vody je vlastne zdravá pôda.
2: Sucho robí problémy aj živočíšnej výrobe. Farmári sa obávajú, že nebudú mať čím krmiť svoje zvieratá. Maroš Šiška, súkromný roľník z Košút.
5: Keď počúvame, že nejaká pomoc, hej, a na krmoviny a na veľkú dobyčiu jednotku, no ale ten farmár kde nakúpi to krmivo reálne? Tu nie je. Nie je ani na severe. Bude sa krmiť, dokedy je. Potom je ďalšia varianta, že ak už nebude čo, tak tie kravičky a živočíšna môže ísť aj na bitúnok. Potom čo ďalej?
2: Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

0: Emil Macho upozorňuje, že problém so suchom môže navyše ovplyvniť aj budúcoročnú úrodu.
1: Výsledky sucha nie sú ani tak v sýpkach a z tej žatvy, ktorá bola zobraná. Problémom je to, čo je na poli a čo zbierame teraz. Problémom sú kukurice, siláže, slnečnice, cukrové repy a do budúcna problém s tým, my nie sme v stave siať jesenné plodiny, ako je repka, ako je pšenica.
0: Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom vláda na rokovaní v Nitre vyčlenila zo štátneho rozpočtu 30 miliónov eur a zvýšila napríklad alokáciu priamých platieb v rámci strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky o vyše 77 miliónov, pokračuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Skoro 165 miliónov eur dnes vláda rozhodla navyše pre sektor pôdohospodárstva a skôr vyplatené finančné prostriedky. Poľnohospodárstvo, potravinárstvo je strategické. Je potrebné robiť všetko preto, aby naša bezpečnosť, sebestačnosť sa postupne zvyšovala.
0: Peter Horný z opozičného Progresívneho Slovenska kritizuje, že kompenzácie na zníženie dosahov sucha sú len reaktívne a nejde o systémové riešenie.
3: Sú nastavené systémom, že vlastne dáme vám 77 miliónov v roku 2027, ale z rozpočtu 2028. Takže prejedáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená, ale už ideme miňať tie peniaze v roku 2027. O tom nepríde hospodárne, ale chápem situáciu, že keď nemá v štátnom rozpočte, tak je dobrá Európska únia.
0: Z rozhodnutia vlády vznikne Národná komisia pre vodu a sucho. Premiér Robert Fico chce, aby rozhodla o výstavbe vodnej nádrže na východnom Slovensku.
4: Myslím si, že je povinnosťou vlády Slovenskej republiky vrátiť sa k myšlienke projektu Tichý potok. Ja ho určite predložím na rokovanie tej komisie ako jeden z prvých bodov. Prehodnotíme, v akom stave je príprava, aké by bolo možné financovanie.
0: Kresťansko-demokratické hnutie upozorňuje, že takýto koordinačný orgán prichádza neskoro a nesmie sa stať náhradou za konkrétne opatrenia. Greenpeace Slovensko v súvislosti so suchom pripomína dôležitosť zadržiavania vody v krajine a znižovania emisií skleníkových plynov. Pri riešení problémov so suchom podáva poľnohospodárom pomocnú ruku Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, rektorka Klaudia Halasová.
5: My v prvom rade potrebujeme zadržať vodu v krajine a ten manažment vody v krajine vyriešiť. My ako univerzita spolupracujeme s arabskými krajinami, s Izraelom, Uzbekistanom, čiže práve tými krajinami, ktoré majú problém s vodou, tie technológie majú vymyslené a my len ich potrebujeme osadiť do našej poľnohospodárskej krajiny.
0: Výška odškodného, ktoré pre agrosektor tento týždeň schválila vláda, nebude závisieť od výmery pôdy, ale od preukázanej škody.
6: V Nitre odštartoval ďalší ročník výstavy Agrokomplex. Každoročne láka tisíce návštevníkov a tak je tomu aj tento rok. Výstavu otvorili v stredu a potrvá do nedele. Návštevnosť sa spravidla pohybuje okolo 80 tisícov ľudí. Viac Jana Obrancová.
7: Viac ako 530 vystavovateľov z 9 krajín sveta na ploche vyše 134 tisíc metrov štvorcových. To je výstava Agrokomplex 2026, vedúca oddelenia marketingu štátneho podniku Katarína Moravcová.
8: Cieľom výstavy je hlavne priblížiť krásu a svet poľnohospodárstva širokej verejnosti naprieč celým agrorezortom. Tým pádom sú na výstave zastúpené aj prvky z poľovníctva, rybárstva, lesníctva, ale taktiež je tu Národná výstava hospodárskych zvierat a agrosalón.
7: Na výstave sa predstavuje viac ako 135 značiek poľnohospodárskej techniky, výrobcovia potravín so značkou Kvality SK a tiež rôzne druhy hospodárskych zvierat.
8: Je tu aj pravý bača s 200 ovečkami, hovädzí dobytok, kone, ovce, kozy, hydinu, drobnochov, takže naozaj tá ponuka veľmi pestrá.
7: Práve hovädzí dobytok vlani na výstave chýbal. Dôvodom bola nákaza slintačkou a krývačkou z jary minulého roku. Tento rok sa však opäť naplno predstavujú mliekové aj mäsové plemená. Podľa Ivana Nemčovského zo Zväzu chovateľov mäsového dobytka prvýkrát predstavili aj mäsové plemeno pôvodom z Texasu.
9: Je to excelentné zviera, ktoré má obrovský rozmer rohov. Bol to aj problém, mali sme troška z toho aj obavu, ale podarilo sa to a myslím si, že je to excelentná ukážka rozmanitosti mäsového dobytka nie len vo svete, ale hlavne na Slovensku.
7: Celkovo sa na výstave prezentuje vyše 2000 kusov zvierat, medzi nimi aj tie, ktoré za domáce či hospodárske väčšina ľudí nepovažuje. Matúš Rajský z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
10: V rámci gazdovského dvora u výskumníkov tento rok sú prezentované aj 3 jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera. Hovorí o tom novela zákona o veterinárnej starostlivosti z roku 2018. V súčasnosti eviduje štátna veterinárna potravinová správa okolo 800 fariem raticovej zvery.
7: Práve zvieratá patria k najväčším lákadlám aj pre návštevníkov.
11: Tie jelienčatá krásne, hlavne to živé. Traktory nás nezaujímajú, my sme mestskí ľudia. Lebo tu je veľa vecí, ktoré upútajú a v meste to nevidíme len tak jednoducho.
12: Zvieratá sa mi páčia. My doma sme nechovali nejak, ale rád sa pozerám.
7: Výstava prináša aj prezentáciu slovenských producentov potravín od mliečnych a mesových výrobkov cez meso a údeniny, základné potraviny, ovocie a zeleninu až po sladkosti a rôzne špeciality. Anna Smiešková z Rastislavíc.
13: Máme napríklad čerstvé udené klobásky, slaninky, šunky, oškvarky, tlačenku, húrky, krvavničky, čo len chcete.
7: Domáca výroba.
13: Áno, samozrejme.
7: Karol Mesko, farmár z Jarku.
14: Som prišiel hlavne s cesnakom, so strukovinami, s fazulou, makom a s mletou paprikou hlavne. A takisto ponúkam svoju produkciu zeleniny, papriku, rajčiny, jablka. Som malý farmár.
7: A je záujem o tie produkty?
14: O cesnak určite áno. Je to aj na tej výraznejšej chuti oproti tomu čínskemu, čo je v obchodoch.
7: Nahliadnuť možno aj do práce farmárov a spôsobu spracovania niektorých plodín. Erik Patkoš z Lukavice sa venuje pestovaniu konope.
15: Predstavujem tu akurát spracovanie konope na získavanie extraktov bez rozpušťadlovou metodou. Používame na to takéto jednoduché malé prístroje. Za bežania nejakého času pri nejakom tlaku vlastne vylisujeme z rastlín konope takéto extraktíky.
7: Výstava je určená laickej aj odbornej verejnosti. Odborné témy približujú prednášky aj diskusie za okrúhlym stolom, napríklad aj na tému budúceho smerovania spoločnej európskej poľnohospodárskej politiky. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
16: Cieľom EÚ je, aby bolo poľnohospodárstvo v našich členských krajinách ekonomicky životaschopné, udržateľné a atraktívne aj pre mladých. Práve teraz, keď sa pripravuje nový európsky rozpočet, je čas hovoriť o tom, čo potrebuje slovenské poľnohospodárstvo, aby prežilo a aby si svoju kvalitu dokázalo udržať aj pre ďalšie generácie.
7: Výstava na Národnom výstavisku v Nitre spolu so sprievodným programom potrvá do nedele.
6: Na Zemplíne sa konalo dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Záchranné zložky aj samosprávy si počas neho preverili reakciu na mimoriadne udalosti a aktuálne bezpečnostné hrozby. Cvičenie sledovala aj Barbora Tomková.
17: Cvičenie začalo pádom dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch. Nasledoval simulovaný požiar a zranený generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeď.
18: Celkové cvičenie pozostáva zo 7 scenárov. Nacvičovali sme zásah záchranných a bezpečnostných zložiek v priemyselnom podniku, kde nastala havária alebo výbuch následkom pádu bezpilotného lietadla. A bolo tam 40 zranených. Tí zranení sa museli roztriediť, priviesť do nemocnice. No a posledný scenár je potom nácvik zasadnutia krízových štábov a teda každá jedna tá aktivita má svojho hodnotiteľa.
17: Hromadný príjem pacientov preveril aj pripravenosť záchranárov. Podľa hlavnej lekárky operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Beaty Bodnárovej bolo cieľom odhaliť nedostatky a zlepšiť koordináciu.
19: Snažíme sa precvičiť na tom cvičení to, čo nám možno v reáli pokulkáva trošku, keď vám jedna sanitka zablokuje druhú, lebo toto v scenári nie je. Čiže každé cvičenie nám prinesie nejakú možno novú skúsenosť, nejakú nepredvídateľnú prekážku.
17: Nemocnica musela aktivovať aj traumaplán. Primárka urgentného príjmu nemocnice v Michalovciach Monika Jurková zdôrazňuje, že podobné situácie si treba nacvičiť. Do cvičenia sa zapojila aj polícia. Okrem bezpečnosti obyvateľov dohľadala aj na ochranu zasahujúcich zložiek. Prezidentka policajného zboru Jana Maškárová.
20: Vzniká naraz veľký príjem pacientov, potrebuje sa naraz robiť strašne veľa vecí s veľa ľuďmi, potrebujeme tu oveľa viacej personálu. A samozrejme to závisí od toho, či je to aktivácia traumaplánu v čase klasickej pracovnej služby alebo v čase UPS.
17: Mimoriadnu situáciu následne riešil aj krízový štáb. Zasadali zástupcovia miest, obcí aj okresných úradov. Vo Veľkých Kapušanoch simulovali aj nepokoje. Primátor Peter Petrík.
21: Je dôležité, aby všetky mechanizmy, ktoré majú vo svojom nejakom štatúte aj tie krízové riadenia, sa nejakým spôsobom nielen na papieroch a plánoch, ale hlavne na takýchto cvičeniach zosúladili a poprípade aj odstránili tie nedostatky, ktoré môžu vzniknúť.
17: Na druhý deň sa cvičenie presunulo aj do škôl a zariadení sociálnych služieb. Preverovalo sa varovanie obyvateľov, ukrytie či evakuácia. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD význam cvičenia vidí aj v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou vo svete.
22: Cieľom tohto civilného cvičenia je zvýšiť pripravenosť štátu na zvládanie mimoriadnych udalostí a krízových situácií a rovnako aj posilniť prevenciu voči ich možným následkom. Útoky proti výrobným prevádzkam, skladom a strategickým objektom už nemôžeme vnímať iba akúsi hypotetickú hrozbu a vzdialený problém, ktorým čelia ostatné európske krajiny, ale aj o reálnu hrozbu, ktorej môže kedykoľvek čeliť Slovensko.
17: Výsledky cvičenia teraz ministerstvo vyhodnotí a správu musí vláde predložiť do 15. decembra.
6: Vo fakultnej nemocnici v Trnave otvorili nový urgentný príjem druhého typu, ktorý bude fungovať nepretržite 24 hodín denne. Ide o pracovisko určené pre pacientov, ktorí sú v kritickom stave napríklad po vážnych úrazoch, politraumách, s infarktom či cievnou mozgovou príhodou. Takéto stavy si vyžadujú moderné technické a priestorové vybavenie, ktoré pacientom zabezpečí ich rýchlejšiu cestu k diagnostike a následnej terapii. O nové pracovisko urgentného príjmu sa zaujímala aj Vlasta Cigánková.
1: Trnavská nemocnica fungujúci urgentný príjem má, ale vzhľadom na zdravotnícke úkony, ktoré poskytuje na novovybudovaných pracoviskách, už nepostačuje, vysvetľuje primár urgentného príjmu William Badrná.
2: Keď ten pacient je v životohrozujúcom stave, vyžaduje úplne inú, jednak materiálovo-technickú a jednak personálne zabezpečenie. Pacienti, ktorí nie sú v životohrozujúcom stave, ale potrebujú ošetrenie na urgentnom príjme, pôjdu na prvé poschodie a toto je prioritne určené pre tie ťažké stavy, ktoré sú privezené RZP alebo ROP. V tej strane je jednotka všeobecnej urgentnej starostlivosti, ktorá sa bude zameriavať na pacientov internistických odborov, to znamená krvácania, srdcové príhody a všetky ostatné veci, ktoré si vyžadujú neustály monitoring pacienta. A na druhej strane jednotka úrazovej starostlivosti, kde budú chodiť pacienti v ťažkom akútnom stave, ktorý si vyžaduje okamžité riešenie. Tá diagnostika sa zrýchli a tým, že viete v danom momente ošetriť viacej ľudí, v životohrozujúcom stave dáva aj vyššiu šancu odvrátiť nejaké úmrtia.
1: Nový urgentný príjem má nadštandardné vybavenie, čo ho umožnilo zaradiť do vyššej kategórie, spresňuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Ten význam urgentu tzv. Druhého typu je, že oni sú iba pri koncových štátnych nemocniciach tých najväčších krajských. V každom jednom krajskom meste plus máme 3 detské urgenty takéhoto typu. To znamená, sú to naozaj strategické miesta. Potom pri menších regionálnych sú tzv. Jednotkové urgenty, ale strategické najväčšie urgenty druhého typu sú výhradne pri štátnych nemocniciach v krajských mestách. A Trnava, napriek tomu, že čo sa týka počtu výkonov a predovšetkým kvality zdravotníkov, túto kvótu dávno plní, ale chýbali možno nejaké materiálne zabezpečenie, personálne a tak ďalej. A to sa touto investíciou definitívne plní.
1: Trnavská nemocnica tak prišla s vlastnou iniciatívou na vybudovanie nového urgentu.
3: Nečakali iba s vystretou rukou, ale pristúpili aj k pomerne odvážnej investícii, financovali to z vlastných zdrojov, ale už len to, že bude urgent preradený z jednotky na dvojku, znamená aj úplne iné platby.
1: Zvýšenie príjmov nemocnice, ktoré pôjdu od zdravotných poisťovní, potvrdil aj riaditeľ nemocnice Daniel Žitňan.
23: Urgentný príjem druhého typu má o 120 tisíc eur mesačný príjem na paušáloch viac. To není na výkonoch, ale na paušáloch. Máme tam rezervu aj na splátku.
1: Súčasťou modernizácie je aj nový rentgenový prístroj. Je motorizovaný, to znamená, že niektoré pohyby vykonáva aj samostatne a personálu tak umožňuje ľahšiu manipuláciu s pacientom. Je to generačný skok, tvrdí zástupca prednostu radiologickej kliniky Matej Rusina.
24: Má nižšiu radiačnú záťaž pre pacienta, výrazne vyššiu kvalitu snímkov pri tejto nižšej radiačnej záťaži, ľahšie sa obsluhuje, je priamo digitalizovaný, to znamená, že snímky idú rovno do systému, ale lekár si ich môže rovno pozerať.
1: Rentgenovanie je tak jednoduchšie a rýchlejšie, dodáva Igor Vinci, vedúci radiologický pracovník.
25: Naša nemocnica doteraz fungovala na princípe tzv. Nepriamej digitalizácie, čo znamenalo, že na rentgenovú kazetu sa spravil snímok. Tá kazeta sa manuálne musela preniesť takému čítaciemu zariadeniu a ten proces vývoja toho rentgenového snímku trval približne do 2-3 minút. A teraz je celý proces toho vyšetrenia urýchlený.
1: Napriek modernizácii jednotlivých oddelení a pracovísk stále žije myšlienka na postavenie novej nemocnice, ktorá má už 2 roky vydané právoplatné územné rozhodnutie, avšak k výstavbe nedošlo. Zámeru je naklonený aj rezort zdravotníctva, ktorý chce podľa ministra Kamila Šaška pripraviť finančný plán na jej vybudovanie.
26: Nemocnica v Trnave je úplne ideálnym kandidátom na hľadanie investície cez pravdepodobne PPP projekt v spolupráci s bankami. Ja chcem potvrdiť, že na tomto projekte veľmi intenzívne pracujeme.
1: Či sa teda podarí v Trnave postaviť novú nemocnicu, ktorá by nahradila roztrúsené, často aj storočné pavilóny modernou integrovanou budovou, je zatiaľ otázne.
6: Po prázdninách sa opäť otvorili brány škôl. Tento týždeň do základných a stredných škôl nastúpilo približne 760 000 žiakov a študentov. Študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene začali nový školský rok v zmodernizovanej budove s novými učebňami a špičkovými laboratóriami. Okrem toho pribudol nový študijný odbor, jediný svojho druhu na Slovensku. Viac povie Martina Maľová.
0: Laboratórium energetiky, automatizačné linky, robotické ruky či inteligentné parkovanie. Na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene vzniká moderné centrum pre inteligentnú dopravu a priemysel. Projekt za viac ako 4 milióny eur z eurofondov má študentom umožniť pracovať so systémami, s ktorými sa môžu stretnúť aj v reálnom pracovnom prostredí. Riaditeľka Romana Trnková.
4: Sú tu také zariadenia a prvky, ktoré samozrejme bežne v žiadnej škole nevidíte. Mesto Zvolen sa pripravuje na to, že bude Smart City. Vieme nádherne spolupracovať a už naši žiaci tým, že budú so všetkými týmito inteligentnými systémami vedieť pracovať, tak budú napomocní tomu mestu.
0: Súčasťou vybavenia je aj logistická brána, podobná tým, ktoré sa používajú na diaľniciach, či modelová železnica s kontrolným bodom, vysvetľuje Anna Maciaková za zmluvného dodávateľa pre projekt.
5: Je to veľmi komplexný projekt, čiže v podstate jedna časť sú tie reálne systémy z tých ciest a z tých železníc. Tu sa naučia v podstate, akým spôsobom vieme zbierať dáta o vozidlách. Od tých vyslovene fyzikálnych parametrov až po správanie sa napríklad tých vodičov. A nielen na cestách, ale aj na železniciach. Okrem toho tu majú laboratória, ktoré sú vybavené tiež technológiami, ktoré sa v skutočnosti naozaj používajú v priemysle, ale aj v inteligentnom riadení dopravy, napríklad v cestných tuneloch.
0: V laboratóriu logistických systémov sa študenti naučia riadiť sklad, hovorí Milan Blažovský zo spoločnosti, ktorá laboratórium vybavila.
8: Od kolegov tu máme robota, ktorý sa volá Leo. Slúži na prepravu tovaru na stanoviskách, zastavuje na vyznačených teda pozíciách a buď sa naplňa alebo vyskladňuje. Ďalej je tu regálový systém, ktorý bude slúžiť práve na tú simuláciu toku tovaru.
0: Nové dielne už využívajú aj samotní študenti. Pre Andrea Sámeľa sú dôležité pre rôzne projekty, ktoré pripravujú.
9: Napríklad my, keď sme robili aj ten projekt inteligentný uzol, čo sme sa dostali aj do PEDASu, aj do veľvyslanectva mladých, tak sme ho robili v triede. Akože bolo to troška aj také stresujúce, ale teraz tu máme také vyselektované dielne na to, máme tu aj tú 3D tlačiareň, môžeme si to všetko urobiť. Tie priestory sú pekné, aj tie možnosti, aj triedy nové, úplne aj počítače tu máme nové, môžeme tu kódovať na nich na C++, lebo tam sa tiež používalo aj kódovanie do toho projektu a teraz chceme nový projekt urobiť a tam sa tiež bude veľa kódovať.
0: Študenti sa podieľali aj na tvorbe nových učební, pomáhali s návrhom ich vybavenia, hovorí Sebastian Mlinarčík.
10: Napríklad využitie umelej inteligencie, že vlastne nejaké nové displeje, monitory a nejaké nástroje proste, čo to má obsahovať.
0: Projekt na Zvolenskej strednej priemyselnej škole dopravnej prináša modernizáciu nie len do vybavenia školy, ale aj samotnej budovy. Vďaka nemu vznikol tiež nový študijný odbor inteligentné systémy v doprave a priemysle. Do prvého ročníka nastúpilo 14 študentov. Riaditeľka Romana Trnková.
4: Nový študijný odbor je absolútne inovatívny. Sme prví na Slovensku, ktorí prišli s niečím takým. Veľmi nám v tomto pomáhala Žilinská univerzita pri vyskladaní tohto odboru pri naplnení jeho obsahu. Keďže je to experimentálne overovanie, to znamená, že tento odbor budeme odskúšavať a po každom roku budeme vyhodnocovať, možno aj prehodnocovať, čo by sme tam doplnili, ako by sme to robili ináč a tak ďalej.
0: Absolventi odboru sa uplatnia od dispečerov cez riadenie či navrhovanie rôznych inteligentných prvkov, projektovanie a programovanie až po priemyselnú robotiku. Vďaka výučbe na najmodernejších technológiách budú mať konkurenčnú výhodu, hovorí predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
11: A je to aj silný signál z kraja pre firmy, ktoré by si tu mohli chcieť založiť svoje pobočky a investovať tu, pretože stadiaľ tu vychádzajú kvalifikovaní pracovníci, ktorých jednoducho budú potrebovať. My máme veľmi rozvinutú spoluprácu v rámci našich kariérnych centier a každá škola má kariérne centrum pridelené, ktoré kontaktuje spoločnosti z toho daného fachu v danom okolí a aj špecifikácia zadania pre technológie, ktorými bola vybavená táto škola, bola robená v spolupráci s týmito firmami. Čiže dnes vieme, že ten výsledok je presne taký, ako tie firmy potrebujú.
0: Škola má ročne zhruba 80 absolventov, z nich až do 40% pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
6: Počúvali ste Týždeň v regiónoch. Za pozornosť ďakuje dramaturg Roman Kebísek, o techniky Richard Švarba a od mikrofónu Marta Výbošteková. Z Rádia Regina vám prajeme ešte príjemný podvečer a aj celý víkend.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza veršované rozprávky básnika Ľubomíra Feldeka. Dnes to bude rozprávkový zverinec.
1: Rozprávkový zverinec chcel by si dnes navštíviť? Je to jednoduchá vec. Iba oči zavrieť treba, zhasnúť lampu, nechať z neba cez oblok vojsť zlatý svit a nemusíš nikam ísť. Ten zverinec rozprávkový sám dokáže k tebe prísť. Snívať začni, stačí začať. Hneď začuješ ticho kráčať, plno kopýt, láb aj labiek, trepot krídel, čľapot žabiek. Hneď sa bude ponevierať plno rozprávkových zvierat vôkol tvojej postele. Pozor, prvé sa už blížia, neboj sa ich, neublížia. Tie zvieratá rozprávkové sú milé a veselé. O zábudlivom slonovi podľa Juliana Tuvima. Bol raz jeden slon, veľký ako slon. Ten slon sa volal Tomáš Trúba a všetko, čo mal, bolo ako slon. Len pamäť deravú mal ako trúba. Mal sloniu hlavu, slonie končatiny, aj slonie kly mal z pravej slonoviny, aj chobot mal na slonie trúbenie. Iba v tom jednom bol akýsi iný. Všetko mal slonie, iba pamäť nie. Pozve si zo pár slonov na veselú sedmu, na dvanástu. A máme pôl jednej, máme jednu. Čakajú slony pred domom a márne zvonia. Zabudol Tomáš Trúba, nie je doma. Nebude sa hrať veru sedma slonia. Pozvali ho na svadbu krokodíliu, mladom manželom pripiť vodou z Nílu. Neprišiel. Zabudla tá trúba slonia aj na to, že sa svadba koná. Má dcérku a synčeka, sloničku a slončeka. Má ich rád. Ach, nič už radšej nemá. Zapamätať si však nevládze ich mená. Synček, ten má meno Bielý zúbok. A otec ho volá Ľúbok Trúbok. Cérka, tá sa volá jednoducho Ľubka. A otec ju volá Bubka Sergej Trúbka. Ani sám, keď vlastné meno vraví, poriadne sa nikdy nepredstaví. Pomýli sa vždy ten Tomáš Trúba, predstavuje sa, som Jonáš Huba. Ženu dvakrát väčšiu má, než on je. Dobrá je však. Svojej ženy slonej nemá dôvod báť sa. Sabína sa volá, on ju volá Basa. A tá Basa mu raz ráno vraví, k lekárovi choď, nech da čo spraví, nech sa spamätá tá tvoja pamäť stará. Ide k lekárovi, zvoní u mesiara, a u obuvníka, a u advokáta, brány v meste ráta a hovorí, ráta, voľa kde som šiel, stratil som však cieľ, poradte mi, kam som šiel, čo som Trúba vlastne chcel. Blúdi mestom blúdi, otravuje ľudí. Súmrak. Kam to kráča? Búcha u kováča. Otvorí kováč vyhňu, mech mi dúcha, aj do slonieho hrdla, aj do slonieho ucha, kladivom búcha, slúcha. Nespadli ste z duba? a zrazu zvolá: Už to mám, pán Trúba. Každý deň vedro vody na osvieženie hlavy, na chobot uzol a ste zdraví. Hneď mu aj uzol na chobote spravil, polial ho vodou a tak sa ho zbavil. Príde pán Tomáš domov, žena do náreku dá sa. Pán Tomáš Trúba vraví: Ticho, basa, ten uzol, pamätaj si, to mi tam, kde bol som, spravili na to.
0: Na čo?
1: Zabudol som.

0: Rozprávka o jazvecovi podľa Roberta Desnosa. Je to jazvec, takže razvec používa iba, možno je to chyba. Použije klobúk nový, potom ho dá požuť psovi. Druhý raz mu chýba, možno je to chyba. Je to jazvec, a tak razvec používa iba, druhý raz mu chýba. Rozprávka o Lienke podľa Roberta Desnosa. V ruži visí plienka. Ráno sa v nej narodila Lienka. Podľa ďalších mienok narodilo sa v to ráno ďalších 7 lienok. A pre ďalšie lienky v ďalších ružiach rozvešali plienky. A každá tá lienka bola v plienke od hlavy až po kolienka. A každá tá plienka bola ako lupeň ruže, ružová a tenká. Podľa ďalších mienok tie lupene boli vlastne plienkami tých lienok. Rozprávka o sardinkách podľa Roberta Desnosa. Priplávali sardinky na kúpeľnú pláž, pozreli si rodinky aj nápisy fliaš. Oddýchli si na dvore v tôni pínie, odplávali cez more do Sardínie. Rozprávka o veľrybe podľa Roberta Desnosa. Poľutujte veľrybu, má priveľa pohybu. Musí stavať hniezdo na dne a nakrmiť deti hladné. A to mliečko, čo im dáva, sa tým deťom nepozdáva, aké si je stále chladné. Ach, tie deti, tie sú dobré, tie sú dobré, veď sú obrie. Zmerajte ich obrysy. Veľryba ich učí. Lode robia brázdy v morskej vode. Keď ustaneš na pochode, v brázde hlavu opri si. Rozprávka o žirafe podľa Roberta Desnosa. Žirafa, hlava nad vánkom, krk natiahnutý k výškam, naťahuje sa k škovránkom, týči sa k lastovičkám. Keď unaví ich vzdušná púť, keď unavia ich výšky, na nej si môžu oddychnúť škovránky lastovičky. Žirafa, putujúci strom. Žirafa, vzdušný kríček, obnoví silu škovránkom, je spásou lastovičiek. Oddýchnite si, škovránok. O, najprv vy, ja vyčkám, sadnem si zatiaľ na vánok, dám prednosť lastovičkám.
1: Veršované rozprávky Ľubomíra Feldeka vám rozprával Juraj Predmerský. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Zvuk Stanislav Kaclík. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2023.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchači. Je piatnica 4. septembra 2026. Bolo 18 hodin 15 minut a my vás vítame kolo sluchania Rusinských radionovin. I dnes ich pro vás prerechtovala redakcia národnostného vyselania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovackého rozhlasu vás pozdravuje i spokojné sluchania žečit zvukový majster Stanislav Hurdych i moderátor Štefan Štec. A što sa dnes znáte? Dnes sa spojíme s našou kolegyňou Annou Zamutovskou, jaká je teper u Medžilábirťach, kde sa siatočno odkryl novo zrekonštruovaný muzej moderného umenia Andyho Warhola. Vyhorlacká biblioteka uhumením i po letných vakáciách prodlžuje u programy i aktivitách pro svojich čitateľov. Dnes vás zaprosíme sluchati i nové vydania relácií Klub osobnostej, u ktorým sa vám predstaví športovec Miroslav Smetana z Medžilaborec. Zvyčajno i dnes si poslucháme duchovné zadúmania, ktoré nám rozpoví grekokatolický siašenek otec Vladislav Petrik. A celkom na konci sa dizname, jak sa začal školský rík urodení Martiny Kobanovoj, autorky projektu Spívaná prohuľka, ktorá sa zanedlho u formy CD dostane do škýl i edukačných zariadení pro naše ditočky. A teper nasledujú aktuálne vystky z našeho regiónu. Priašivskej samosprávnej kraj sa kolo projektu Polonin Trail v napriami snena stakčin posúvať do peredu. U perší polovení septembra je plánované ostatné vyvlastňovace konania. Začatý s budovaním trasy by sa mohlo na perelomie rokyv. Pilotný projekt Priašivského samosprávneho kraju začal už v roci 2019, ktorý perepája celá u Poloninským národním parku i rachuje s perepojením cyklotras u susední Polši i Ukrajiny. Peršiu čas otvorili v maji pred dvoma rokami. Medzi starenou i bývšim selom Ruske župa zrekonštruovala vyše 14 km cyklistických drah. Cyklistom slúžiť 3,5 km úsek medzi uličom i uleckým krevom i 8,3 km úsek od Starena do Stachčina. Dnes, 4. septembra v roci 1910, narodil sa u Hačavy okres Košici okolica Michal Dubaj, pedagóg i maľar. Zakončil ruské gymnáziu u Mukáčevi i Univerzitu Komenského v Bratislavi. Okrem histórii i geografii študoval i maľarstvo. Včiu v Priašovi pesal do novin Priašivština, bol jedným z organizátorov vyšších škôl u Priašovi, jeden z osnovateľov Múzea ukrajinskej kultúry, direktor državnej naukovej biblioteky, vedúci redakcii Slovackého pedagogického vydavnictva, oddelenia ukrajinskej literatúry u Priašovi, publikoval statí z histórie rusinských sel Priašivského kraju. Zostavil zborných spoločnosti Alexandra Duchnoviča Obrazovanie v roci 1942. Pomer 4. oktobra v roci 1996 u Priašovi. Múzej moderného umenia Andyho Warhola v Medžilábirťach sa po veľkej rekonštrukcii za 16 miliónov eur zas odkryl svoj brán. Obnova realizovaná Priašivským samosprávnym krajom v rokách 2023 i 2026 preniesla znovu expozičný i edukačný prostor, interaktívne prvky, digitálny ikonostas i vegetačnú strichu s amfiteátrom. Navštívnici môžu vidieť i Warholovú tvorčisť, osobné predmety i tvorčisť ďalších vyznačných autorov. Na siatočním odkrťu sa zúčastnil i Donald Warhol, synovec Andyho Warhola. Súčasťou programu boli komentované prehľadky, workshopy, živé sochy, kvízy i koncerty. A okolo siatočného odkrytia novo zrekonštruovaného múzea moderného umenia Andyho Warhola ostaneme, za to, že ostatné dny sa na múzej u Medžilábirťach zvertať uvaha nelen celoj Slovákii, ale môž povistí celého svitu i všetkých ľubeteľov tvorčosti i umenia svitového predstaviteľa Pobartu Andyho Warhola. My celý deň majeme u Medžilábirťach našu kolegyňu Aničku Samutovskú.
1: Dobrý deň, drahí sluchačky i sluchači, prehovárame sa vám priamo z Medžilaborec z novo odkrytého múzea moderného umenia Andyho Warhola. Dnes 4. septembra 2026 bolo odkryté pro verejnosť, pro publiku. O 9 hodiny bolo také slavnostné odkrytie, my to tu dnes monitorujeme celý deň. Už na tom odkrytiu bolo množstvo ľudí, množstvo tu domašných krajaniu, množstvo ľudí, množstvo školiarov zo škôl. Kvantum návštevníkov, ktorých tu púšťajú len postupno po takých menších grupách, stojať tu vse v šori. Od ktoré návštevníci tu stojali od rána, od 6. Vlastne prvý návštevník, ktorý tu dnes prišiel, tu stojal od rána, od 6. že by sa stal tým prvým návštevníkom v znovu zrekonštruovanom muzeju. Od 9. do 12. tu vlastne prebiehajú toto aj také workshopy alebo aktivity pro návštevníky, kde sa by môžu spróbovať rôzne aktivity, sieťotlač, rôzne workshopy, mega omaľovanky, tak sa mojich tu vítajú živé sochy, vkľúčno živé sochy Andyho Warhola. Dnes na odkryťu boli pritom predseda Krajského samosprávneho kraja Milan Majerský, tak samo primátor mesta pán Višňovský, direktor Múzea moderného umenia Andyho Warhola, pán Cubiak, ktorý slavnostno odkryli to múzej, no a samo sebou cieľe to prochodiť pod zaštitou Donalda Warhola, synovca Andyho Warhola. Program je to teda nabitý dnes celý deň pro verejnosť. Od 1 hodiny po obidi prochodiať koncert, kde vystúpiť Katarína Koščová, potom o 2 hodiny vystúpili Dominika Novotná a AMC Trio, o 3 hodiny po obidi popolidne vystúpili skupina Komajota, no a o 4 hodiny sa muzej zakrvať verejnosť a potom ďalej prochodiť program pro pozvané hosty, ale napriek tomu vse je tu pro verejnosť i v tých večerných hodinách, takže v čase už keď sa radio noviny vysielajú, bude prerechtovaný program i pro verejnosť, pretože po 8 hodiny večer tu v areáli Kolo múzea Andyho Warhola bude prochodiť celkom interesná dronová show, ktorú sa by môžu navštívnici alebo ktoré pídu okolo určite posmotriť a bude to stojatý za to, takže aj dnes sluchačka i sluchačíši večer a sa oplatiť preti posmotriť tu do Medži Laborec, ale tak samo muzej hockoli inokoli za to, že je povnej, nabitej rýznema aktivitami, rýznema interaktívnema aktivitami a množstvo expozícií, ktoré sme ani nestihli dnes za to celý deň všetko perejty, takže veci sa dyznáte v ďalších reportážach.
0: To bola naša kolegyňa Anička Zamutovská, ktorá je teper u Medži Labirciach, kde dnes siatočno odkryli zrekonštruovaný múzej moderného umenia Andyho Warhola i pro verejnic, i všetkých ľubiteľov kráľa popartu, ktorého rodiče pochodili z rusinského sela Mekova. Vece informácií pro nás z odkrťa z Četverha i Piatnici rechtuje mi kolega David Palašák do ponedeľkových rusinských rádionovin. Výhorlacká biblioteka i po letných vakáciách prodlžuje u programy i aktivitách pro svojich čitateľov. Na jaký program sa môžete najbližšie tešiť, nám na mikrofón redaktorka Leji Vaskovoj povila bibliografka Výhorlackoj biblioteky u Humením Zuzana Švecová.
2: Po letných prázdninách sme opäť naštartovali naplno s našou činnosťou a s našou ponukou. Tak jedna z prvých podujatí, ktoré v septembri ponúkame, je vernisáž výstavy Míľ obrazy. A je to vlastne výstava, ktorá je organizovaná v meste v rámci takého festivalu súčasnej fotografie s názvom Fotopotulky. A tie výstavy sú rôzne na rôznych miestach a naša Vyhorlacká knižnica sa každý rok zapája, čiže jedna z tých výstav bude vlastne aj u nás. A vernisáž je teda v piatok 4. septembra o 17. hodine. Každý rok sa zapájame do takého celoslovenského, možno až celoeurópskeho projektu s názvom Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Cieľom tohto projektu je ako keby upozorniť aj obyvateľov daných miest a lokalít, obcí na to, čo majú doma, o čo možno ani nevedia. A vždy je nejaká taká špecifická téma a tento rok je to miznúce dedičstvo. A my sme si v knižnici pripravili ako keby dve podujatia. Jedno bude určené pre verejnosť a bude sa konať 10. septembra, to je vo štvrtok o 17. hodine a bude to taká prednáška, ktorá bude zameraná na problematiku street art, graffiti a vlastne bude to skôr taká diskusia, polemika o tom, že kedy to street art je umenie a kedy je to naozaj vandalizmus. Čiže to bude naozaj také voľné rozprávanie o tom, čo všetko všade máme, budú k tomu dokladované fotografie aj tie, ktoré sú umeleckejšie graffiti a potom naozaj také tie, ktoré asi všetci vnímame len ako niečo nelegálne, niečo, čo zošpatí tú budovu, na ktorej sa to nachádza. A zároveň pre školy máme pripravenú ponuku na prezentáciu o 5 objektoch v meste Humenné. Je tam námestie, je tam socha, je tam budova, je to také akože rôzne. A sú to vlastne špeciálne vybraté objekty, špecifické tým, že buď už neexistujú a tie deti dnešné nemali šancu ich nikdy vidieť, poznať, alebo sú v úplne inom tvare, alebo sú na úplne inom mieste. Tieto objekty alebo táto prednáška v rámci Dne Európskeho kultúrneho dedičstva je potom na objednávku, čiže dá sa dohodnúť, zavolať telefonicky, sa dohodnúť alebo mailom, čiže toto vieme prispôsobiť školám podľa potreby.
3: Vyhorlácka bibliotéka vytvárať podíl nielen pro vzrostlých čitateľov, ale prinosiť aktivity i pro tých najmenších. Prodlžuje Zuzana Švecová.
2: Samozrejme, vraciame sa k našim obľúbeným detským aktivitám, čiže každý utorok sa o 4. popoludní na detskom oddelení číta knižka. Je to podujatie určené pre deti do 6 rokov, čiže tie deti, ktoré ešte nechodia do školy, ešte nevedia samostatne čítať, a vlastne vždycky kolegyňa si jednak pre nich pripraví nejakú knižku, ktorá je presne pre tento vek zameraná, a zároveň je k tomu nejaká tvorivá aktivita. Čiže takým hravým spôsobom budujeme u detí pozitívny vzťah ku knižnici.
0: Naše rusenské veselenie bude prodlžovať i zajtra v sobotu, i keď pro športovú podiu o hodinu pizniše. Od 20. hodiny sobie budete moči vyslúchať ďalšie vydania relácií Klub osobnostej. Hosťom kolegu Tomáša Michala Babiaka bude poprední slovackej amatérskej bižec, Rusen pochádzajúci z mesta Medžľabirci, Miroslav Smetana. Tod náležeť medzi najvýraznejšie športové osobnosti svojho regiónu. V minulosti zdobil ocenenia najlepší športovec okresu Medžľabirci. Jak zavzatý bižec, reprezentoval i na prestížnych svetových podiach v lyžovaniu. Absolvoval Vasovbych u Švedii, Českú Jizerskú 50-ku, a tak samo je účastníkom i domašňoj Bilej stop.
4: Klub osobnosti.
5: Pochádzam z Labirce, čiže z ML, z mesta Lask. Sa tam aj narodil, aj moji rodičia sa tam narodili, aj dido, pradido, až prapradido bol Poliak.
6: Takže máte koríňa rusínsko-polské, dá sa povisti?
5: Teprve sa mi zdá, že už len rusínske, lebo tam tá generácia bož barz dávno bola rusnácké. Možda chto čekať, že telesná vychová, ale ja mám matematiku. Ja ľúbil. Matematika sa nedala naučiť, trebalo to pochopiť, a pre mene to bol dobrý predmet. No a čo sa týka športovania, začnem športovať, začnem sa venovať, tak lepšie povedané behu, od 13 rokov. A robil to už skoro 50 a furt mňa to baví. No, píšem robiť do Jablonecké sklárni, tam jem robil 6 rokov. Potom bola taká možnosť ísť do colnej správy, tak jem dal žiadosti a prešli sme skúškami, tak jem sa dostal potom k tých colných správy a tam jem to robil 32 rokov. Nikda nie je neskoro začatý, človek môže furt začatý. Ale ja znám, že si nájde v hovorku, že ja nemám čas, ja nemám čas. Ja každému hovoru, nemáš čas, tak stávaš o jaký? O 6? No tak stávaš o 6, tak stane o 5. Máš to tú hodinku, budeš mať hodinku pre sebe. Ale ja furt hovoru, že pohyb, ak sa človek prestane hýbať, prestane žetý.

0: Svoju klasu, jak to prežívali, produžuje Martina Leňová.
1: Môžu poistiť, že my sme to prežili dobrý. Moja mala to prežila, že super, ona sa do školy strašne tešila, bola nadšená z tej školy, že do školy novej kolektív, lebo môj detva game spoločenskej. Prežili sme to dobrý, už sa tá škola ľúbila, aj mi sa to ľúbiť, no len veru, že trošku ma strach aj z toho dochádzania, lebo u nás v celý školu zrušili, tak musíme dochádzati. Čo je škoda, lebo mať školu doma je brzo veľká výhoda, no ale už keď nejde inakšie, tak treba aj vozeť toho ditvaka.
2: Ja musím doplniť, že v bývate u Kolonici, čiže ti koľko je to kilometrov do Snena?
1: Tak do takých 20, neznam presne, ale dúfam si, že tak 18.
2: A dáš to, vedomuješ, môže už aj teprve nové, keď si je znatí materské dovolenky a môžeš si dáš to prejde do toho času, pokým zase nastúpiš do školy a budeš učiteľkou.
1: Tak ja si vám, že hej, lebo ja furt začo musím domáť, ja prosto nemôžu byť kľudná a kľudí a potom si to večítam, hej, ale ja nehodná, tak. Tak snažíme sa už prodlžať vlastne v tej prohulici, lebo my sme ako otvorili takú platformu Prohulka a spívaná Prohulka je peršom projektom a ďalšie projekty chodíme zase ako dajakú Prohulku, hej, zajka a chodili by sme určite, majme už dajaký vizi, majme dajaký dej, ale ešte nemajme to tak na isto, že do ktorého smeru ideme, bo majme toho mnoho ako na dumkách, ale chodíme prodlžať určite.
2: Tež jak učiteľka nám povieť, čo čiže našom ditočkám, ktoré v tým týždni začali nový školský rik.
1: Ja im žeču mnoho, mnoho úspechy v škole. Nielen čekali, že budú ti to najlepšie, budú mať tie úžasné známky, lebo zo školou prichodí deň ako môže sklamania alebo to, čo sa nepodarí na pešer. A to je v poriadku, naj sa absolútno s tým netrapľať za to, že škola nie je len o tých krásnych momentách, ale i môže o tých takých trošku vážnejších, ale to k tomu patrí, takže naj sa toho nebojať. Škola je super, najdú si tam kamarátu. Pivanka je o tom, že naozaj, že spravda tá škola je super a daj nám toho mnoho do života.
0: A my sme sa distali na konec Rádio Novin u piatnicu 4. septembra 2026 roku. Že teper vás kličeme sluchati rusinské Rádio Novino u ponedíľok v našim zvyčajním časi 18.15. Tak samo nezabudte, že naše vyslania môžete sluchati i v časi víkendu. Dnes od mixážneho pultu vás zdraveť Stano Hurdech a od mikrofonu pozdravuje i šumnej víkend za celú národnostnú redakciu z Košice Žečit. Redaktor Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

0: Rádio Patria.
1: Dobrý podvečer. Vítajte pri počúvaní relácie Romská hudba. Dnes zaznejú piesne v podaní populárnej moskovskej spevačky Romky Leoncii Erdinkovej v ruskom a rómskom jazyku. Príjemné počúvanie.

Z košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej piesne v podaní ruskej Rómky Leoncii Erdienkovej. Speváčka je pokračovateľkou svetoznámej moskovskej rómskej dynastii, dcera slávneho hudobníka a speváka Nikolaja Erdienka. Svoju umeleckú kariéru Leoncia začala v roku 1987 spolu so svojimi rodičmi Nikolajom a Rozáliom vo famoznom súbore Junk, s ktorým vystupovala v mnohých krajinách sveta. Neskôr však po smrti otca začala častejšie účinkovať ako solistka. Leoncia Erdienková sa zúčastnila mnohých medzinárodných konkurzoch, koncertoch a festivaloch, kde okrem iného boli prítomné také osobnosti ako Esma Rečepová, Goran Bregovič a iní významní rómski umelci. V nasledujúcich minútach si vypočujete ďalšie piesne v podaní Leoncii Erdienkovej z Moskvy.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní rómskej speváčky Leoncii Erdenkovej z Moskvy. Ďakujeme vám za pozornosť. Do počutia na budúce.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila.
2: Bol jeden kráľ. Ten mal troch synov a jednu dcéru.
3: Ej, ženo,
2: povedal raz kráľovnej.
3: Nás je kus priveľa, musíme dačo robiť, tak to nebude z nás nič. Pošleme jedného z našich synov do sveta a nech si hľadá službu a opatrí sa, ako vie.
2: No tak,
4: povie kráľovná,
5: to sa im nepáči. A zda by najlepšie bolo, keby sme vypravili Radúza.
3: Pravdu máš,
2: odpovie kráľ.
3: I ja som na neho myslel. Tak ho teda s pánom Bohom len vyprav. A zda sa len dáko vo svete vypletie.
2: I vypravili ho.
1: Radu s rodičmi sa rozlúčil a šiel horami, dolinami za veľa dní, až napokon prišiel do jednej hustej hory, kde bol jeden dom. Myslel si, tu sa ohlásim a zda ma do služby vezmu. V tom dome bývali traja ľudia. Jedna Ježibaba, jej muž Ježibábel a jedno pekné dievča Ľudmila.
3: Pán Boh vám daj šťastia, dobrí ľudia.
2: Poklonil sa Radus, ako do izby vkročil.
5: Pán Boh daj i tebe,
2: odpovie Ježibaba.
5: Kdeže si sa tu vzal?
3: Prišiel som si službu hľadať. Či by ste ma nevzali?
5: Oj, synák,
2: vraví Ježibaba.
5: Každý by rád chlieb mať, ale si ho nevie zaslúžiť. Akúže ty robotu znáš?
3: Nuž, akú mi dáte? Už len budem tak robiť, ako budem vládať. Veru sa budem usilovať.
2: Ježibaba nemala veľkú chuť ho prijať, ale Ježibábel ju prehovoril, že na ostatok i ona privolila. Cez noci Radus z cesty odpočinul. Ráno, ako sa prebudil, k Ježibabe išiel.
3: Gazdina, akúže mi na dnes dáte robotu?
2: Ježibaba ho od vrchu do spodku očami merala a zaviedla ho k jednému obločku.
5: Pozri tým obločikom. Čo tam vidíš?
3: Čože by som videl? Vidím jednu čistinku v hore.
5: No, na ty túto drevenú motiku. Pôjdeš na tú čistinku, okopeš mi ju a stromov nasadíš. Ale tak, aby do rána i zrástlo, i skvitlo, i obrodilo. Ráno mi zrelé ovocie donesieš. A teraz hýbaj!
2: Radus si hlavu lámal, keď na tú pustatinu prišiel.
3: Čože si ja tu počnem, veď toto človek nikdy neslýchal takú robotu s drevenou motikou a ešte za taký krátky čas.
2: Začal kopať.
5: Tu ani tri razy dobre nezakopol, už sa mu motika zlomila. Videl, že z jeho roboty nebude nič. Hodil teda porisko, sadol si pod buk a tam utrápený čupel.
2: Medzi časom Ježibaba navarila žaby a kázala, aby ich Ľudmila sluhovi na obed zaniesla. Ľudmila vedela, v čom je vec, a tak si vypáčila čas, keď Ježibaba z izby vyšla a vzala jeden prútik, ktorý na stoliku bol, a dobre si zachovala, ako ten prútik ležal. Ešte si to myslela.
5: Akože ten neborák bude žaby jesť? Vezmem ja so sebou môj obed a dám mu ho.
2: Tak sa vybrala k Radúzovi a našla ho utrápeného pod tým bukom.
5: Ej, veď už sa len netráp. Poslala ti pravda gazdiná varené žaby na obed, ale som ich ja vykydla na zem a myslela som, či by hodno bolo, aby si ich jedol. A na to miesto doniesla som ti môj obed. O tú robotu sa neboj. Vidí, že tento prútik. S ním pošibem túto zem a všetko do rána tak zrastie a skvitne a ovocím obrodí, ako ti gazdiná kázala.
2: Tu Radus nevedel, ako sa má Ľudmile poďakovať. Ľudmila pošibala zem prútikom a stromy sa zasadili, rástli, kvitli a ovocie rodili. Hneď sa Radúx rozveselil. Zajedol si, čo mu Ľudmila doniesla, zhováral sa s ňou a bol by pristal aj do večera sa zhovárať. Ale ona sa musela domov ponáhľať.
4: Radúz ráno ovocie priniesol a dal Ježibabe. Táto nemyslela, že tú robotu vykoná a krútila hlavou.
3: No a dnes akúže mi robotu dáte?
4: Ježibaba ho zaviedla k druhému obločku a opýtala sa ho, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba jeden skalnatý a trním zarastený briežok.
5: No, teda vezmi si motiku a choď ta. A zajtra ráno dones hrozna.
4: Radúz šiel a briežok čistiť začal. Ani raz dobre tou drevenou motikou nezaťal, už sa mu na troje rozletela.
3: Čože si tu počneš, hriešny človek?
4: Myslel sebe. Porisko hodil a sadol si utrápený na skalu. Lebo sa to ani pomyslieť nedalo, že by tú robotu dakto do rána dokončil. Tak sedel zamyslený dlho a čakal, čo bude.
2: Doma mu Ježibaba navarila zahrniec hadov a okolo obeda riekla.
5: Ľudmila, zanes toto jedlo sluhovi.
2: Ľudmila poslúchla a hneď vzala so sebou i prútik, i svoj obed. Radúz už nemal strpenia, kedy príde, a len sa mu tak srdce zaradovalo, keď ju videl zďaleka prichodiť.
3: Dobre, že ideš. Vidíš, ja tu sedím utrápený, od rána, robota mi nejde, aj motika sa mi polámala. Ak mi ty nespomôžeš, so mnou zle bude.
6: No, už sa len toľko netráp. Gazdina ti síce varené hady poslala, ale ja som ich na zem vykydla a doniesla som ti môj obed. Vzala som aj ten prútik. My tú vinicu spravíme a zajtra hrozna donesieš.
2: Obed mu podala, zem prútikom pošíbala. A hneď začalo sa sadiť, rásť, kvitnúť a hrozno sa rodilo. Ráno prišiel Radúz s hroznom. Ježibaba svojim očiam neverila. Pýtal si novú robotu. Zaviedla ho k tretiemu obločku a povedala mu, aby pozrel, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba veľké zápole.
5: No, z tých mi musíš do rána múky namlieť a chleba napiecť. Ak to neurobíš, zle bude s tebou.
2: Radúz sa trocha preľakol, že sa mu takto zahrozila, ale čože mal robiť? Šiel teda len po svojej práci. Ale to ovocie a hrozno vrtelo Ježibabe v hlave.
5: Starý,
2: vraví Ježibábelovi.
5: Naše dievča pomáha sluhovi. On sám by to nevykonal. Pôjdem ja s obedom sama.
7: Ľudmila je dobré dievča, je nám verná. Daj ty tomu pokoj. Čo máš za nimi lašovať?
2: Ježibaba zmlkla. Navarila jašterice a vypravila Ľudmilu s obedom. Pravda, že táto už voľačo šípila a preto i prútik pozorne zo stolíka odpakovala, pod zásteru ukryla a ako keby o ničom nebola vedela, s hrnkom odišla.
6: Gazdina nás už má v podozrení, že ti ja pomáham, ale ju predsa starý na lepšie myšlienky priviedol. Len kus chybelo, že ti sama obed nedoniesla. Zvedela by, čo robíme, a to by i mňa, i teba o život prinieslo.
3: Ach, drahá duša, veď ja vidím, na akej si mne ty pomoci.
2: Hovoril Radúz.
3: Len ako sa ja tebe odslúžim.
2: Ľudmila pošíbala zápole prútikom a hneď sa vybudoval mlyn a mlynský kameň hrkotal. Múka sa na korito zháňala, chlieb kysol a v peci horelo. Na ráno doniesol Radúz napečeného chleba a Ježibaba dobre, že od jedu nepukla.
5: Vidím, že si všetko dobre vykonal, čo som ti kázala. Teraz si po robote odpočinieš.
2: Prišiel večer. Stará kázala Radúzovi do kotla vody nanosiť. Keď tej vody nanosil, postavila starého ku kotlu, aby tú vodu varil a keď bude vrieť, aby ju zobudil. ale Ludmila doniesla starému mocného vína, takže od neho zaspal. Potom prišla k Radúzovi a povedala mu:
5: Vidíš, tak to je. Teba v tom kotli uvaria, ak ťa tu ráno nájdu. Ale ťa ja vyslobodím a pôjdem s tebou, ak mi prisahať budeš, že na mňa nikdy nezabudneš.
2: Radúz jej to z radosti prisahal, lebo by ju okrem toho nebol dal ani za celý svet. Ludmila teraz na jednu hlavienku do ohniska naplula. Čarodejný prútik vzala so sebou a tak sa ponáhľali preč. Nezadlho Ježibábel sa prebudil.
7: Sluha, či ešte spíš?
8: Nespím,
2: odpovie slina.
8: Ale sa ešte vyťahujem.
2: Po chvíľke zas Ježibábel.
7: Sluha, vstaň, podaj mi čižmy.
8: Hneď,
2: odpovie slina.
8: Lenku, spočkajte, kým sa ja skrpcujem.
2: V tom sa prebudila i Ježibaba.
5: Ľudmila, vstávaj. Podaj mi kinteš a rub.
8: Hneď,
2: odpovie slina.
8: Len sa obriadím.
5: I čože je to?
2: Riekne Ježibaba.
5: Že sa tak dlho obliekaš.
2: Ježibabe už nebolo dlho do strpenia. Zodvihla hlavu a videla len prázdnu posteľ.
5: Dokýho čerta, starý, veď tých na moju vieru tu niet. A teraz dúškom leď za nimi, že mi ich razom dopáliš a sem dovedieš.
2: Starý sa schytal a letel. Tu povie Ludmila Radúzovi.
5: Ej, čiže ma ľavú líčko páli. Obzri, že sa, milý môj, čo vidíš za nami?
9: Nevidno nič, iba jeden čierny oblak za nami letí.
5: No to je starý na čiernom tátoši. Postoj teraz, musíme si pomáhať.
2: I udrela prútikom na zem, tá sa na orácu premenila. Ona sa na pšenicu vysypala a jeho tam postavila, aby tú pšenicu žal, a keď starý príde, aby mu múdre odpovedal. V tom dopálil starý na čiernom oblaku s búrkou a ľadovcom. Dobre všetku tú pšenicu nevydrvil.
9: Ach, starý,
2: povedá mu ten žnec.
9: Veďže mi tú pšenicu všetku nevydrvte, ešte sa aj mne voľa čo z nej zíde.
7: Veď ti ju nechám,
2: odpovedal starý a pustil sa dolu.
7: Ale mi povedz, či si nevidel dvoch mladých ľudí tadiaľto utekať.
9: Odkedy ja tu žnem, tadiaľto ani duch neprešiel. Ale keď túto pšenicu siali, vtedy vraj takí dvaja tadiaľto prešli.
2: Ježibábel pokrútil hlavou, stratil sa v oblaku a šiel domov. Radús a Ludmila hneď sa ďalej pobrali.
5: Čože si vykonal, hlavný gazda?
2: Rečí Ježibaba starému.
5: Že si sa tak skoro vrátil?
2: A on.
7: Kto vie, kde sa ty? Ja som žiadnu dušu nevidel, len jedného ženca a pšenicu.
5: Nuž čože myslíš? Veď to boli oni! Ach, takto sa dať oklamať! Či si nemohol z tej pšenice hoc len klások domov doniesť? Stúpaj za nimi!
2: Starý sa upokoril a odletel.
5: Ej, povedá Ľudmila. Čiže ma ľavú líčko páli? Obzri, že sa Radús, obzri. Čo sa za nami robí?
9: Nič, iba jeden sivý oblak za nami letí.
5: No, to je starý na sivom tátoši. Ale sa neboj nič, len mu múdru odpoveď daj. Tu ona udrila tým prútikom svoj klobúk, z toho sa urobil kostolček. Seba premenila na mušku a veľa druhých mušiek okolo seba narobila. Radúza spravila do toho kostolčeka za pustovníka, aby tam tým muškám kázal. V tom doletel sivý oblak so snehom a s takou zimou, že len tak dach praskal. Ježibábel zosadol z tátoša a prišiel do kostolčeka k pustovníkovi.
7: Či ste nevideli tu na dvoch pocestných, jedno dievča a jedného šuhaja?
9: Kdeže by sa vám tu vzali? Ja len týmto muškám, odkedy tu bývam, kážem. Iba dakedy, keď tento kostolček stavali, vtedy jedni dvaja stato prešli.
7: No neboj sa, veď ja sa vrátim. Jednak som sa nadarmo ustával i potiaľ.
5: S tým uletel preč. Stará ho už na dvore čakala a ako videla, že sám ide, hneď sa na neho obkríkla.
10: Nuž, ty darebák, zase len nikoho nevedieš. Kdeže si ich nechal?
7: Kdeže by som ti ich nechal, keď som ich nikde nevidel? Kreme jeden kostolček tam stál a jeden pustovník v ňom muškám kázal.
5: Veď to boli oni!
10: Ale počkaj, veď ich ja dostanem!
5: Ej, povie zase Ľudmila, čiže ma ľavú líčko páli. Radús, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
3: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
5: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli. Ja sa hľad, že premením na zlatú kačku a budem po tomto mori plávať. Ty sa zamor pod vodu, aby ťa nespálila, a keď mňa bude lapať, vtedy ty priskoč k tomu jej koňovi, chyť ho za kantár a ďalej sa neboj.
11: V tom už stará k ním dobehúvala s takým ohňom, že všetko dovôkola popálila. Pri mori zosadla státoša a začala kačku lapať. Ale tá ju vždy ďalej vábila, až ju ďaleko od koňa odvábila. Vtedy Radús vyskočil z mora a tátoša za kantár pojal. Kačka skoro k nemu priletela, na paničku sa premenila, na tátoša si vysadli a leteli preč za more.
5: Ako to Ježibaba videla, nuž ich začala veľmi preklínať. Radúza zakliala, aby v tom okamžení na Ľudmilu zabudol, ako náhle ho dakto prvý raz boská. A Ľudmile zavolala.
10: Ty dievka, aby si za 7 rokov s tým oplanom nebývala.
5: Ježibaba musela celú cestu naspäť peši odbaviť. Všetky kunšty utratila a jej muž sa z nej vysmieval, že sa takto oklamať dala.
11: Radús a Ľudmila leteli už teraz na tom tátošovi, až doleteli k tomu mestu, kde Radúzovi rodičia bývali.
3: Čože tu nového?
11: Opýtal sa Radús jedného mešťana, ktorého za mestom stretli.
7: Nuž, čože by?
11: Odpovedal mešťan.
7: Náš kráľ, jeho synovia i céry vymreli. Iba stará kráľovná ostala a aj tá ustavične len plače za jedným synom, ktorý je voľakde si vo svete. Tak za to len samé pletky a hádky máme, kto bude kráľom.
3: Vymreli?
11: Riekne Radús.
3: No to je veru nedobre.
11: V tom zanechal mešťana a zavolal Ľudmilu na stranu.
3: Vieš, čo urobíme? Ostaneš ty tuná pri tejto studničke, lebo taká, ako si v otrhaných šatách, pred moju matku nemôžeš. Ukry sa na ten hustý strom a čakaj ma, kým sa ja navrátim. Ja za ten čas pôjdem tadnu a keď ma poznajú a za kráľa príjmu, tak ja prídem s peknými šatami pre teba.
11: Ľudmila pristala. Radús dnu šiel do zámku, matka ho hneď poznala a s rozpetými rukami v ústrety mu bežala, radostne ho objímala a chcela ho i boskať, ale on sa jej nedal. Aj ostatní ho poznali, za kráľa vyhlásili, spravili veľkú hostinu a bavili sa veselo.
5: Radús, ustatý z cesty, ľahol si prv ako ostatní na odpočinok a ako tak spal, prišla matka a v obidve líca ho vyboskávala. Od tých čias zabudol on celkom na svoju Ľudmilu. Aj sa on potom oženil s druhou.
11: Opustená Ľudmila dlho nariekala, čo si ona už teraz počne. Nemala sa chudinka kde podieť, nuž sa postavila nedaleko zámku k jednému sedliackému dvoru a vyrástla tam na krásny topoľ. Ten topoľ celý dvor, ba celý kraj ozdoboval, len samému kráľovi zavadzal. Mrzelo ho, že mu z okna ďaleko vidno nebolo. Naposledy nemal trpezlivosti a kázal ho vyrúbať. Sedliak sa veľmi prosil, aby ten pekný strom zoťať nedal, ale ani prosba nič neosožila. Kráľ dal topoľ zrúbať.
5: Nezadlho potom, pod samým zámkom, vyrástla pekná hruška, ktorá zlaté hrušky rodila. a keď ich večer pooberali, do rána ich zase plno bolo. Kráľ ich dal každý deň oberať a ten strom mu bol veľmi milý. Ale kráľovná sa na ňom ustavične horšila.
10: Keby tá hruška len skorej skazu vzala, tak ma ten strom mrzí.
5: Kráľ ju dosť prehováral a prosil, aby mu len pokoj dala, že je taký krásny. Ale kráľovná potiaľ honbovala, kým jej kráľ kvôli hrušku vyťať nedal.
4: Tých 7 rokov sa už ku koncu chýlilo. Premenila sa teda Ľudmila na zlatú kačku a pod kráľovým oblokom po jazere sem i tam plávala a gágala.
11: Kráľ ju naposledy dopáčil a prišlo mu na um, že on už dakde tú kačku videl. Kázal ju teda chytiť. Ale nebolo človeka, ktorý by tú kačku mohol ulapiť. Dal potom zvolať rybárov a vtáčnikov z celej krajiny, ale ani títo ju dochytiť nemohli. Kráľa tá vec zo dňa na deň horšie omínala.
12: Keďže je tak, že mi nik kvôli urobiť nemôže, pôjdem sám šťastie probovať.
4: I vybral sa k jazeru a kačka ho dlho sem a tam prevádzala, on vždy za ňou. Napokon ju predsa dochytil. Sotva ju v rukách mal, zlatá kačka v krásnu Ľudmilu sa premenila a riekla.
5: Mne si sa ty za moju vernosť zle odmenil. Ale ja ti to odpúšťam, lebo to ináč nemohlo byť.
11: Uradovaný Radús vzal svoju Ľudmilu do zámku a prosto ju viedol ku starej kráľovnej.
12: Tu je,
11: povedá.
12: Tu je tá, čo mne toľko ráz život ochránila. Toto bude moja žena a nie druhá.
11: Svadbu urobili ešte raz väčšiu.
4: A tak žili spolu šťastlivé.
5: Žijú až podnes.
13: Ak

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radús a Ľudmila. Účinkovali Diana Kočanová, Jasna Mikušová, Zora Martinická, Martin Kľačanský a Adam Šajovský. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ľudmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: hotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Jednotka neskoro popoludní vtrhla do nákladného auta prerobeného na bydlie, kde prebýval muž podozrivý z útokov na rozvodne. Oznámil to minister vnútra Severného Porýňa Westfálska Herbert Reul. Podozrivého médiá identifikovali ako 48-ročného Davida V. z Gevelsbergu, ktorý má nemecké občianstvo. V Sasku pri hraniciach s Brandenburskom boli pri dvoch rozvodniach nájdené ďalšie zápalné a výbušné zariadenia. Polícia večer ďalšie podrobnosti k zásahu nezverejnila. Rusko požiadalo Medzinárodnú organizáciu civilného letectva, aby odsúdila vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že ruský vzdušný priestor nebude pre civilné lietadlá bezpečný v dôsledku masívneho nasadenia dronov. Generálnemu tajomníkovi organizácie Juanovi Carlosovi zaslalo protestnú nótu, v ktorej organizáciu vyzvalo, aby odsúdila nezákonné zasahovanie ukrajinského režimu do civilného letectva a vytváranie priamych hrozie pre jeho bezpečnosť. Izrael prepustil 4 osoby zadržané v Libanone a prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža ich odovzdal tamojším úradom. Stalo sa tak v rámci dohody, podľa ktorej sa Bejrút zaviazal pomôcť pri pátraní po pozostatkoch príslušníkov židovskej komunity v Libanone, nezvestných od občianskej vojny spred 10 ročí. Časť Španielska čeli nezvyčajným horúčavám, netypickým pre začiatok septembra, a na mnohých miestach teploty vystúpali nad 40 stupňov. Na stanici El Granado na juhu Španielska meteorológovia namerali vo štvrtok 45,7 stupňa Celzia, čo bola najvyššia teplota za celý tento rok. Vysoké teploty majú pokračovať aj cez víkend. U nás bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr až zamračené a miestami prehánky. Nočná teplota 21 až 14, denná 18 až 28 stupňov.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Piešťanoch a v Lohovci, ale aj kolóny v Prievidzi. Počúvate dopravné správy. Na výjazde z Piešťan na banku sa na Krajinskom moste zrazili dve autá s motorkou. Prejdete striedavo a v kolóne stratíte pol hodiny. V smere do Piešťan sa zdržíte 10 minút. Nehodu dokumentujú na výjazde do Hlohovca z D1. Rovnako prejdete striedavo a v kolóne stratíte pol hodiny. Smerom von z mesta sa zdržíte 5 minút. Následky nehody odstraňujú pred Sencom smerom z Viničného. Premávka sa spomaľuje. V Prievidzi na ulici Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach, aj preto si na Bojnickej ceste počkáte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na ulici Olympionikov smerom na Nábrežnú sa zdržíte 15 minút. No a na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Výšňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzate pod Strečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.
5: Oľun má 50 rokov.

V Bratislavskom rozhlase pôsobili po vojne viaceré telesá, ktoré interpretovali ľudovú hudbu. Orchester ľudovej umeleckej tvorivosti, súbor Branisko, rozhlasový ľudový orchester a ľudová hudba Československého rozhlasu v Bratislave, čo boli najprv Farkašovci a o niekoľko rokov neskôr zasa ľudová hudba Rinalda Oláha. Okrem toho sa do vysielania dostávali autentické dedinské muziky. Vo vysielaní bola zastúpená aj symfonická hudba, inšpirovaná folklórom. Kdesi medzi tým bol priestor, ktorý sa po celé 10 ročia nedarilo dobre zaplniť. Najmä po vzniku medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok ľudovej hudby Prix de musique folklorique de Radio Bratislava v roku 1970 sa čoraz zreteľnejšie prejavila absencia profesionálneho telesa, ktoré by bolo schopné interpretovať folklórnu hudbu na rôznych stupňoch štylizácie. Tak vznikol v roku 1976 Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. Pišťalkovým melódiám z Podpolania dal Ján Kružliak názov Popod stoličný dom a v roku 1990 ich aj sám pískal na pišťalke so sprievodom Oľunu pod vedením Štefana Molotu.

Jánske piesne Čičmian od Ondreja Dema v roku 1989 spievala ženská spevácka skupina Vajana so sprievodom Orchestra ľudových nástrojov, ktorý dirigoval Svetozár Štúr.

Myšlienka založiť u nás orchester ľudových nástrojov sa zrodila v redakcii ľudovej hudby Bratislavského rozhlasu. Ondrej Demo v spolupráci s ostatnými redaktormi a s externými spolupracovníkmi vypracoval koncepciu nového orchestra. Písalo sa v nej: vedenie hudobného vysielania Československého rozhlasu na Slovensku na základe poznatkov vyplývajúcich z analýzy stavu umeleckých telies a orientácie redakcie ľudovej hudby do budúcich rokov usiluje sa pre túto oblasť zabezpečiť optimálne podmienky. Cieľom je vytvoriť novokonštituované umelecké teleso, orchester ľudových nástrojov s dlhodobou koncepciou a perspektívou. Toto umelecké teleso má využívať v pestrej palete zvukových farieb bohatstvo folklórnych zdrojov z celého Slovenska v rôznych stupňoch kompozičného spracovania. Ďalej nasledoval návrh na obsadenie umeleckého vedenia a na zloženie 18 až 20 členného orchestra. Hlavnou náplňou jeho činnosti mali byť premiérové štúdiové nahrávky, 50% aktivity a obnovovanie starších úprav, 30%. Ďalej verejné nahrávky rozhlasových programov, 15% a domáce a zahraničné koncertné podujatia, 5%. Cieľom bolo, aby sa orchester stal reprezentantom folklórnych telies s medzinárodným dosahom, aby sa úsilia v súvislosti s Európskou rozhlasovou súťažou pri Bratislava mohli presadzovať aj cez nahrávky tohto telesa. Dve piesne z Dunajova na Kysuciach pod názvom Sľuboval zmi, že ma vezmeš spracoval Jaroslav Stráňavský v roku 1984. Spieva Helena Záhradníková. Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave vedie Miroslav Dudík.

autorom koncertantnej skladby podľa hry ľudových hudieb z Horehronia, cymbalista od Hrona, je Ivan Dubecký. Na cymbale hrá Tibor Kováč. Oľun diriguje Svetozár Štúr. Nahrávku realizovali Leoš Komárek a Jan Bakštúber v experimentálnom štúdiu Bratislavského rozhlasu v roku 1981.

Vedenie rozhlasu 16. februára 1976 schválilo koncepciu a vytvorilo podmienky na vznik telesa s názvom Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. V marci sa konal konkurs, na základe ktorého bolo z 90 záujemcov prijatých 10 interných členov. Ďalších 8 hráčov malo s orchestrom spolupracovať externe. Umeleckým vedením boli poverení umelecký vedúci Ondrej Demo, dramaturg Ivan Dubecký a koncertný majster Miroslav Dudík. Organizačnú stránku zverili do rúk produkčnému Ľubomírovi Galkovi. Činnosť Oľunu sa začala 1. septembra 1976. Jáne náš, to sú jánske piesne Sponík, ktoré spracoval Vladimír Slujka. Na nahrávke z roku 1980 spieva Darina Laščiaková a ženská spevácka skupina Vajana. Na husliach hrá Miroslav Dudík, Oľun diriguje Vladimír Slujka.

prvom období bol pre Oľun určitým vzorom Brňanský rozhlasový orchester ľudových nástrojov, ktorý pôsobil v Československom rozhlase už od roku 1952. Ale bolo treba najmä veľa experimentovať. Do orchestra symfonického zvuku nebolo jednoduché zaradiť ľudové hudobné nástroje, z ktorých mnohé sa v tradícii používali iba sólovo, často v nepresnom ladení. Fujary, píšťalky, gajdy, gajdice, drumble, drevené trúby, ale aj dlabané sláčikové nástroje. Často si to vyžadovalo konštrukčné úpravy a pozmenenie techniky hry. Okrem všeobecnej technickej prípravy sa od hráčov vyžadovalo aj zvládnutie regionálnych interpretačných štýlov. Učili sa od vynikajúcich primášov a ich muzík z Myjavskej oblasti, Terchovej, Podpoliania, Oravy, Liptova, Šariša i z Horehronia. Členovia Oľunu na nácvikoch počúvali nahrávky ich hry, chodili na folklórne festivaly, súťaže a prehliadky a absolvovali aj niekoľko terénnych výskumov.

Tým zástupcom západoslovenských štýlových oblastí Miroslav Dudík, stredoslovenských oblastí Štefan Molota a východoslovenských oblastí Ľubomír Šašinka. Starú valaskú pieseň z Podpoliania Javorová húžva spracoval Štefan Molota. Spieva a na malej fujarke hrá Milan Kryžo. Na fujarkách a píšťalkách píska Jozef Peško. Oľun vedie Štefan Molota.

Baladu z Liptovských sliačov, Idúci horou od Ivana Dubeckého z roku 1982 spieva Anna Hulejová. Oľun diriguje Miroslav Šmíd.

O záujme, aký vyvolal vznik Oľunu, svedčí aj skutočnosť, že počas prvých 5 rokov jestvovania tohto telesa preň spracovalo folklórne predlohy 50 hudobných skladateľov. Ich názory na prístup k autentickej folklórnej hudbe a na mieru štylizácie boli rôznorodé. Čas ukázal, že najhodnotnejšie partitúry dokázali zachovať ducha ľudovej piesne a hudby často pri vyššej miere štylizácie a dá sa povedať, že Oľun svojimi najlepšími nahrávkami vytvoril vlastný štýl. K týmto vrcholom patrí hudba pre magnetofónový pás, teda kompozície, ktoré sa nedajú v rovnakej podobe predviesť naživo na koncerte. Práve tie priniesli Oľunu viaceré ocenenia na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok ľudovej hudby Prix de musique folklorique de Radio Bratislava. Reč pastierska. Hudobné dialógy pastierov z Liptova od Svetozára Stračinu z roku 1983 majú 3 časti. Ovčiarske signály, Vlci v košiari a Žiaľ za ovcov. Na trombitách hrá Jozef Peško. Oľun diriguje Ladislav Holásek. Nahrávku realizovali Peter Janík a Jan Backstuber v experimentálnom štúdiu Bratislavského rozhlasu.

0: K umeleckej produkcii Oľunu patrili vždy aj koncerty. A na Oľun sa chodilo. Stačí si spomenúť na rady stoličiek vyložené vzadu na pódiu, aby mohol byť uspokojený väčší počet záujemcov a ďalší zástup publika postávajúci na schodoch pri stene koncertného štúdia. A pravda, že búrlivé potlesky od tohto publika. A nielen v Bratislave. Nezabudnutelné sú úspešné koncerty po celom Slovensku, v Čechách a na Morave, ale aj v celej Európe a dokonca aj na iných svetadieloch. Teraz si pripomenieme atmosféru oslav 10. výročia vzniku Oľunu. Na koncerte v roku 1986 zazneli aj slová umeleckého vedúceho orchestra Ondreja Dema a dramaturga Ivana Dubeckého.
1: Umelecká cesta tohto telesa to nie je iba postoj jednotlivých hráčov k ľudovej hudbe, ich technická zručnosť či virtuozita, ale aj cieľavedomá a ujasnená dramaturgia. O tej sa dramaturg Ivan Dubecký v časopise Rozhlas v roku 1978 zmienil takto.
2: Prišiel som do Rozhlasu práve v období, keď vrcholili prípravy na založenie Oľunu. Bez skúseností. Pomáhali mi iní, ale mal som veľké predsavzatie urobiť všetko, čo súviselo s dlhodobou koncepciou a hlavne aktívnou dramaturgiou tohto telesa. A to súviselo so štúdiovými nahrávkami i verejnými koncertami. Ba aj s vyhľadávaním zdroja a s vyhľadávaním cestičiek k jednotlivým autorom, hudobným skladateľom. Ich prístupy k spracovaniu sú rôzne. Od rešpektovania autentických prejavov s vyhranenými štýlovými znakmi v interpretácii cez rôznostupňové štilizácie až po náročné kompozície.
1: K tomu umelecký vedúci dr. Ondrej Demo v tom istom časopise dodal.
3: Ale tak, aby všetci autori spracovaní rešpektovali predovšetkým také prejavy, ktoré sú najúžšie späté so živými hudobno-folklórnymi tradíciami a na princípe umeleckých i estetických hľadísk prispeli k ich tvorivému rozvoju.
4: Z Banskej Bystrice prichádza k nám spevák Horehronec Janko Ambrós, pôvodom zo Švermova.
5: Dobrý večer. Dobrý večer vám, predovšetkým jubilantovi, ktorému prinášam srdečné pozdravy spod Kráľovej hole od všetkých Horehroncov, ale taktiež aj od Bystričanov spod Urpina. Ja som nesmierne rád, že si môžem s vami dneska zaspievať.

Milí poslucháči, v Husličkách z Javora sme dnes spomínali na vznik Oľunu, ktorý začal svoju činnosť 1. septembra 1976. Na záver máme pripravené tri dievčenské piesne z Myjavy so spoločným názvom Ľudia povedajú. Na nahrávke z roku 1998 spieva Katarína Hološková a dievčenská spevácka skupina Sľuku. Oľun vedie autor spracovania Miroslav Dudík. Lúčia sa s vami Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Juraj Blanár si predvolá ruského veľvyslanca pre dnešný ruský útok na budovu SBU v Kyjeve. Kuba ďalej uvoľnila podmienky pre zahraničné investície, zostávajú však sankcie USA. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr až zamračené a miestami prehánky. Teplota 18 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár si predvolá ruského veľvyslanca na Slovensku. Dôvodom je dnešný ruský útok dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve, ktorá sa nachádza nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva. Juraj Blanár doplnil, že v čase útoku sa tam nikto nenachádzal a zároveň vyzval Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu SD opakovane zdôrazňuje, že hlavná budova ministerstva je v katastrofálnom stave a od jej postavenia počas Prvej republiky neprešla žiadnou renováciou.
3: Odkladanie oprav ich častokrát iba predražuje. A to je bohužiaľ aj v prípade štátu. Ak sa dlhodobo neinvestuje do majetku, tak tie opravy vás výjdu podstatne drahšie. Môžeme si ponechať všetky budovy a robiť len nevyhnutné opravy. To by nás za 10 rokov stalo približne 60 miliónov. Hovorím stále iba o Bratislave.
2: Podľa ex-ministra vnútra Romana Mikulca z Hnutia Slovensko nikto nespochybňuje, že štát musí opraviť chátrajúce budovy, no spadnutý plafón nemôže byť podľa neho zámienka na rozsiahlú prestavbu aktuálnej budovy rezortu vnútra a výstavbu úplne novej za takmer 100 miliónov eur.
4: Ak chce Matúš Utaještok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nech v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov a samozrejme predpokladané, komu tie budovy budú predávané.
2: Riešenie sucha a mliečnej krízy je otázkou potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti v Európe, tvrdia zástupcovia agropotravinárov krajín V4, ktorí vyzývajú Európsku komisiu na hľadanie okamžitého riešenia. V opačnom prípade dosahy pocítia nielen poľnohospodári, ale aj spotrebitelia, a to vo zvýšenom dovoze potravín z tretích krajín, ako aj pri cenách. Jozef Šumichrast, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
5: Situácia sa zhoršuje zo dňa na deň. Sami vidíme, aké máme počasie. To počasie je v podstate rovnaké vo všetkých krajinách. Nemáme tu zrážky, čiže nám sa prehlbuje problém s krmovinovou základňou. My nemôžeme oddelovať problém sucha a problém mlieka. To je spojité. Problém sucha vyslovene priamo súvisí s mliekom.
2: Kuba ďalej zmiernila pravidlá pre zahraničné podniky v snahe prilákať nové investície do svojej ekonomiky, ktorá zápasí s ťažkosťami. V dnešnom vydaní Úradného vestníka bola zverejnená novela zákona o zahraničných investíciách, ktorá zahraničným spoločnostiam umožňuje priamo zamestnávať Kubáncov. Investície na Kube však brzdia sankcie USA, uvalené na tamojší komunistický režim. Slovenská atletka Ema Zapletelová vybojovala vo finále Diamantovej ligy druhé miesto v behu na 400 metrov cez prekážky. V Bruseli stratila na víťaznú Američanku Kokrelovú iba 900 sekundy.
6: Dnes na to víťazstvo nevyšla, som druhá a s týmto výsledkom spokojná bolesť dnes som, i keď minulý rok som sa z druhého miesta nesmierne tešila, ale za ten rok som sa posunula a momentálne situácia je taká, že som z druhého miesta nespokojná, ale tak to je. Ja sa budem teraz snažiť sa znova pripraviť čo najlepšie na budúci týždeň proti Budapešti.
2: V prvom kole hokejovej ligy majstrov prehrala Nitra so švédskou Skellefteou 1-6. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach lokálne okolo 14, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude v noci juhozápadný, postupne severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Je 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na Orave a uzavretý tunel Višňové, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste 59 na vjazde do Sedliackej Dubovej z Oravského Podzámku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzate Popod Strečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. V Prievidzi na ulici Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach, aj preto sa na Bojnickej ceste zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. No a radar vás nameria na vjazde do Hanušoviec nad Topľou z Bystrého. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: nasledujúcich minútach vám predstavíme jeden zo slovenských unikátov a to je Emerova vila v Trnave. Dnes je opäť ozdobou Ružového parku, teda centra Trnavy, no dlhé roky chátrala. Po rekonštrukcii bude slúžiť kultúrnym a umeleckým aktivitám. Tak si to v závete napísanom na začiatku 20. storočia želal majiteľ Kornel Emer, ktorý bol mestským notárom a poslancom Uhorského snemu. Po jeho smrti v roku 1910 toto želanie rešpektovala aj jeho manželka v testamente z roku 1942. Vilu odkázala mestu. Objekt aj s okolitou záhradou patril podľa znalkyne histórie Trnavy Simony Jurčovej pôvodnej Trnavskej univerzite a po jej odchode z mesta sa dostal do súkromného vlastníctva. O histórii hovorí Simona Jurčová.
1: Na základoch predošlej stavby, ktorá bola súčasťou Adalbertína jeho záhrady, keď bola ešte univerzita, keď existovalo vlastne konvikt Adalbertinum, tak to bolo oddychové miesto pre tých študentov, ktorí tam bývali. Vila bola postavená teda neskôr. Mala takú genézu, že vlastnili ju viacerí majitelia za sebou. Jeden z prvých bol Jan Gerometa. Je to talianské meno a zistila som skutočne, že jeho rodina pochádza z oblasti Pordenone, Udine. Z Talianska živila sa predtým tá rodina poľnohospodárstvom, boli to roľníci. V istom období odišiel ten otec so synmi do Šoprone a začal pôsobiť ako obchodník, podnikateľ. V podstate sa celá tá jeho mladšia generácia rozprchla a mnohí sa dostali na územie dnešného Slovenska, ale už ako renomovaní obchodníci a skutočne aj pôsobili v tých mestách, napríklad v Bratislave bol Vincent Gerometa, ktorý prevádzkoval na Ventúrskej koloniálny obchod. V Trnave bol tento Jan B. Gerometa, ktorý pravdepodobne začínal ako obchodník s farbami, ale potom tu pôsobil, mal tu hostinec a vínu pivnicu pôsobil ako hostinský. A v Žiline pôsobil Peter Gerometa, ktorý aj spolu so svojím synom boli v mestskej rade. Do vedenia mesta Žiliny sa dostali títo Gerometovci.
0: Táto Emerova vila v podstate bola Emerová vila až neskôr.
1: Emerová vila sa volá podľa posledného takéhoto majiteľa súkromného. Po tých Gerometovcoch prišiel ten František Šery, ktorý je spomínaný v súvislosti s prestavbou krovu, strechy po požiari. A potom sa stali majiteľmi Kamenárovci. Jan Kamenár s manželkou. No a prečo je Emerová vila Emerová? No tak ako za všetkým hľadá ženu. Sobášom. Emer, Ignác Emer si zobral Kamenárovu za manželku. Takže stal sa majiteľom vily až niekedy v 60. rokoch 19. storočia a ich syn bol tento Kornel Emer, ktorý bol posledným majiteľom a ktorý odkázal spolu teda s manželkou ten pozemok a vilu mestu Trnava.
0: Keď sa pozrieme na tie staré fotografie, na tých fotkách je takýto vzhľad tej vily, ako ju vidíme teraz? V podstate ona sa vrátila v tej podobe do toho obdobia, povedzme, začiatku 20. storočia?
1: Vzhľad je zachovaný. Dokonca aj pri fotografiách čiernobielých starých nevieme farbu, áno, fasády, ale v zápisniciach mestskej rady sa uvádza v 40. rokoch ako alternatívny názov tejto vily Bielý dom, takže vrátila sa aj podoba.
0: Vieme, ako vyzeral ten interiér, ako oni využívali tú vilu, keďže bola taká relatívne rozsiahla?
1: Bohužiaľ, to nevieme, pretože fotografie alebo nejaké kresby alebo niečo sa nezachovalo. Toto všetko, čo vidíme dnes, sú rekonštrukcie podľa nálezov.
0: Ako je to s tým samotným testamentom? Nepriamo sa o ňom vie?
1: Vie sa o ňom nepriamo zo zápisníc mestskej rady, zo zmienok o ňom. Spísal ten závet pred svojou smrťou, ale nevedel, kedy zomre. Zostala po ňom manželka, ktorá dedila, ale rešpektovala to jeho želanie. On zomrel v roku 1910, to bola ešte monarchia. A v roku 1918 sa tento trnavský majetok dostal do iného štátu. Bolo bežné, že právnici spravovali majetok na diaľku a majiteľ alebo majiteľka získavala len nájom za tú správu. Trnavčania sa samozrejme dozvedeli o tom závete Kornela Emera, aj že si želal, aby bola Trnavská ulica pomenovaná po ňom, takže pomenovali ulicu od evanjelického kostola Emerova ulica. Tá ulica v 20. storočí mala niekoľko názvov. Kornel Emer mal po sebe pomenovanú ulicu aj v časoch Československa, kedy vlastne v Trnave zmizli, ale že všetky maďarské názvy. a tento jeden zostal.
0: No my sme teraz na tom nádvorí, môžeme povedať. Súčasťou vily bola aj záhrada. My to vidíme teraz v súčasnosti ako ružový park, ktorý poznajú súčasníci.
1: Áno, vila mala veľký pozemok, v podstate ten pozemok kopíroval pozemok záhrady Adalbertína a siahal od dnešného námestia SMP pomedzi vtedy dva toky Trnávky, pretože nie len tento tok Trnávky existoval, ale existoval ešte tu, naľavo od vily, tok Trnávky, ktorý išiel od Pavlínskej ulice. Končil ten pozemok mostom medzi dvomi Trnávkami, bol veľmi blízko a tam bol ešte taký domček, na Kolárovú ulicu. A ten pozemok fungoval ako jednoliaty až do roku približne 1957-58, kedy sa mesto rozhodlo, že oddelí pozemok okolo vily alebo pri vile, tie dva pozemky smerom k Kolárovej a k námestiu SMP a z toho urobí verejný park. Takže v 58. bol prvýkrát verejnosti sprístupnený verejný park, ktorý už nebol ohraničený múrom.
0: Čo je dôležité, tak Emerová vila sa vtedy už využívala na iný účel.
1: Emerová vila sa už využívala vlastne pre deti, takže mala tá pionierská organizácia nejaké maličké zázemie, dvor so stromami, kde mohli aj v lete nejaké exteriérové aktivity vyvíjať.
0: Emer ako meno, to je známe aj v Budapešti. To znamená, je Emerová vila, respektíve nejaký objekt pomenovaný týmto menom aj v Budapešti?
1: Je tam Emerov palác a súvisí presne s touto istou osobou, s osobou Kornela Emera. S manželkou si dali ten palác postaviť na nábreží Dunaja a stojí dodnes.
0: Ako si vypamätáte túto vilu? Keď tu bol Dom pionierova mládeže, dnešní štyridsiatnici vedia, že, alebo si pamätajú, že to boli také skôr tmavé priestory, dnes sú nádherne presvetlené. To znamená, také asi boli aj pôvodne.
1: Áno, tá vila je obnovená do pôvodnej podoby. Začias pionierského domu bola tá jedna časť, ktorá je smerom k Streleckej ulici, prekrytá. Tie okna boli prekryté a bolo tam na prízemí pódium, na poschodí, myslím, že nejaká miestnosť. No ja som sem chodila ako dieťa do speváckeho zboru. Existoval tu detský spevácky zbor pri Krajskom dome pionierov a mládeže. Schádzali sme sa dvakrát týždenne a využívali sme tú hlavnú sálu na prízemí na skúšky.

0: Hovoríme o Emmerovej vile z roku 1770 v Trnave, ktorá dnes už slúži verejnosti. Postupne sa do nej vráti život. Napríklad kaviareň, ale aj kreatívne centrá a detské oddelenie knižnice. Pri stroch Emmerovej vily odhalili aj fotografiu Cornela Emmera. Nájdete ju nad vstupom do miestnosti, kde bude situovaná kaviareň. Emmerova vila je najstarší zachovaný letohrádok v Trnave a vznikla okolo roku 1770. Pôvodne slúžil na reprezentáciu a voľný čas študentom a pedagógom seminára pôvodnej Trnavskej univerzity. Po roku 1946 v ňom bol dom dôchodcov a do roku 1989 dom pionierov a mládeže. Neskôr rovnako slúžil deťom ako centrum voľného času Kalokagatia. Pamiatkový výskum odhalil aj viaceré tajomstvá objektu. V juhozápadnom salóne sa našla maľba s motívom tienidla, inšpirovaným zatienením antických stavieb. Historik architektúry Peter Hudák zdôrazňuje, že ide o jedinečný motív, aký inde na Slovensku nenájdeme. Odkazuje na návrhy Karla Friedricha Schinkela, architekta pruského kráľovského dvora. Peter Hudák nám povedal aj o tom, ako sa začalo s rekonštrukciou Emmerovej vily.
1: Bola po množstve amatérskych oprav a úprav. Fasády boli obrizolitované, v interiéroch boli rôznorodé úpravy, naozaj novodobé podlahy, linolea, novodobé omietky, novodobé dvere, samozrejme rôznorodé okná, väčšinou novodobé z tých 50. rokov 20. storočia. Takže objekt bol taký, že nepôsobil dojmom nejaké mimoriadne hodnotnej stavby. To všetko sa začalo otvárať až vo chvíľu, keď sme začali vypratávať objekty, keď sme začali odstraňovať tieto novodobé úpravy. Po odstránení podlah sa vlastne ukázali zvyšky staršieho objektíku, ktorý sa tu nachádzal a bol postavený v tej druhej tretine 18. storočia. V tom čase sa už začal realizovať aj taký širší reštaurátorský výskum, ktorým sa podarilo rozšíriť sondy v miestach, kde boli predpokladané miesta výzdoby. A vtedy sme zistili, že naozaj ten rohový salón, ktorý máte možnosť dnes vnímať, je jedným z tých absolútne najúžasnejších a najlepších priestorov, ktoré Trnava má, a to práve s ohľadom na motív toho tienidla a taktiež aj s ohľadom na tú prezentáciu záveru staršieho objektu, ktorý tam je.
0: Môžeme povedať, že teda ten objekt sa teda vrátil do obdobia 200 rokov dozadu.
1: Dominantne sa vrátil do obdobia okolo roku 1770, a teda jemne nepovedané trošku neskôr, kedy bol postavený. Tomu zodpoveda farebnosť, štuková výzdoba, základné členenie, hlavná hala, ktorú máme možnosť vidieť, a ostatné priestory sú viac menej akceptovali ďalšie historické vrstvy už aj z 19. storočia.
0: Čo si máme všímať? Spomínali ste teda tú bočnú miestnosť, kde je aj odokrytý ten základ. Čo ďalej?
1: V hlavnej vstupnej hale je potrebné všimnúť si naozaj unikátnu rokokovú štukovú výzdobu, alebo teda jej zvyšky, kde vidíte proces, ako to ten tvorca vlastne začal tú výzdobu vytvárať. Je tam podkresba a sú tam vlastne napekované miesta, na ktoré tú štukovú výzdobu navezoval, na tú omietku. Je to autenticky odprezentované to, čo ten tvorca, akým spôsobom to vlastne modeloval na tej stene. Veľmi dôležité je všimnúť si aj moment, nielen perál, ktoré sú tam použité ako dekorácia v rámci tej výzdoby, ale aj takých lúčov vytvorených z perál, ktoré sa vyskytujú skôr na umele remeselných dielach zlatnických alebo teda iného charakteru ako architektúry. Je to týmto úplne jedinečné. Takéto niečo, že vôbec na Slovensku máme.
0: Vy viete porovnať tie objekty aj povedzme v zahraničí. Je porovnateľná táto Emmerova vila s nejakým podobným objektom? Možno aj z hľadiska toho veku, aj z hľadiska toho slohového?
1: Tak druhá polovica 18. storočia bola vlastne obdobím, kedy sa začali budovať na predmestiach väčších a menších miest takéto objektíky. Dá sa to porovnať v podstate s pavilónom Mitrov v Brne napríklad, alebo v rámci Trnavy aj s tzv. Špigelzálom, ale v rámci Bratislavy by sa to dalo porovnať v inej mierke, v inej proporcii aj s Grasalkovičovým palácom, ktorý bol tiež predmestským palácovým objektíkom. Sice vznikali rovnako, takmer rovnako v tom istom období, ale možno aj základ obidvoch tých palácových stavieb bol vlastne veľmi podobný, lebo mal v dolnej časti jeden halový priestor a v hornej časti ďalší významný hlavný priestor, ktorý bohužiaľ poškodil požiar na začiatku 19. storočia. Dovolím si povedať, že tých krokov v rámci obnovy bolo viacero. Prišli sme napríklad na jednu z mnohých výziev, ktorá bola aj úpravou projektovej dokumentácie, a to sú napríklad vázy, ktoré sú za vami. Ako sú to vázy, ktoré sú odliadkami originálov, ktoré sa tu nachádzali až do nejakých 50. rokov, kým to nebolo celé rozhodnuté. rozobraté a kým tie vázy nezačali putovať v rámci trnavských parkov, až doputovali napokon na cintorí mestský, kde sa stali súčasťou vlastne náhrobku sovietských vojakov. Takže tie vázy naozaj mali svoj osud a nebyť pani Simony Jurčovej, tak by sme sa k tomu osudu naozaj neboli dopracovali. Ale bolo tu aj viacero iných momentov. V tých základových častiach, keď sa v tej historickej kuchyni našli základy toho stolokrbu, už aj to bolo malé prekvapenie, keď sa našli základy vlastne staršej budovy, ktorá tu bola, kde základy vlastne pri očistení podlah pokračovali takmer v celom rozsahu, v celom pôdorise tejto vily, čo bolo naozaj veľmi, veľmi pozitívne zistenie. Tu naozaj veľmi veľa takýchto momentov, čo sa týka výzdoby výtvarnej. Tu sme očakávali, že bude v niektorých priestoroch bohatšia, v iných zasa skromnejšia, a presne naopak to vyšlo. Ono niekedy ten život tej vily, tak ako sa v priebehu času vyvíjal, tak si prinášal svoj, realizovali vlastníci svoje, podľa svojich možností a vidíme tie premeny vkusu, tie premeny dobové, ktoré máte možnosť hlavne v časti, kde rohový salón a susedné priestory, kde máte možnosť vidieť, kde ideme naozaj od toho neskorého empíru, alebo teda až Biedermajeru, k historizujúcim výmalbám, ktoré sú tam obidve odprezentované.

0: Ako nám povedala prednostka Mestského úradu v Trnave Katarína Koncošová, vďaka nenávratnému finančnému príspevku Európskej únie mohla samospráva v Trnave pristúpiť ku kompletnej pamiatkovej obnove v plnom rozsahu, od pivnice až po strechu.
1: My sme týmto projektom chceli doplniť celé to prostredie rekonštrukcie Ružového parku, ale aj vedľajšieho námestia SMP. Boli sme veľmi radi, že mali sme možnosť čerpať na to nenávratný finančný príspevok z programu Slovensko, že Emerová vila vďaka tomu vlastne vďaka európskym peniazom môže ožiť. V podstate my sme vedeli, že sa chystajú finančné prostriedky na obnovu národných kultúrnych pamiatok a preto sme aj do toho išli. Bolo to iné, pri prachárni sme mali pripravenú projektovú dokumentáciu, tu sme presne vedeli a išli sme súťažiť projekt a neskôr aj realizáciu. Jediný problém, čo sme potom mali, bolo s tou hospodárskou činnosťou. Nakoľko my chceme, aby ten priestor ožil, aby tu bola kaviareň, tak sme sa potom museli zapojiť do inej výzvy, ktorá niečo takéto umožňuje. Získali sme cez obnovu národných kultúrnych pamiatok, cez program Slovensko, viac ako 2,2 milióna eur. Pôvodne sme mali s tým vykrývať celú sumu, viac ako 3 milióny, ale potom sme radšej dofinancovali z vlastného, aby nám to bolo umožnené robiť aj hospodársku činnosť.

Hemerova vila je teda dokončená a bude slúžiť na kultúrne účely. Už tento mesiac by tam mali otvoriť kaviareň, ale nájde tam aj aktivity viacero kreatívnych centier, napríklad aj detské oddelenie knižnice Juraja Fándliho v Trnave. Do Hemerovej vily v Trnave zhruba z roku 1770 vás zaviedol Martin Jurčo. Do počutia.

Raz, je to už dávno, mi rozprávala moja mama príbeh. Ten si pamätám dodnes. Na malom ostrove malo dievčatko náhrdelník celý z perál. Každá z nich v sebe skrývala nejakú túžbu. Túžbu niečo dokázať. Túžbu po šťastí, po sláve. Túžbu po láske. Náhrdelník sa dievčatku roztrhol, perly sa rozsypali po svete. A od tých čias majú v sebe túžby, jej krásu a vôňu. Sú ostrovom, čo je v nás.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, príjemné počúvanie hudobných spomienok vám želá Vlado Franc.

0: Touto piesňou sme sa s Jiřím Suchým a s orchestrom divadla Semafor vrátili o 66 rokov naspäť. Pieseň je totiž z roku 1960 a vtedy sa do školy chodilo ešte aj v sobotu. No a my sa v týchto 25 minútach budeme téme škola venovať aj v ďalších pesničkách. Je iba začiatok školského roka, tak ideme do toho s elánom.
1: Povedali mnohí, že vraj pôjdu s nami a teraz si hudú v kútoch so smrčkami.

0: Toto bola Elánovská hodina slovenčiny z roku 1985 a teraz hodina angličtiny s rovnakým hudobným úvodom z roku 1994.
1: Povedaj nohy, že vraj pôjdu s nami a teraz si hudu v kútoch so srčkami.

No a po tejto jazykovej lekcii si hádam môžeme zahrať už aj skutočnú anglickú pesničku. Paul Simon a jeho pieseň Ja a Julio na školskom dvore.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

0: dejiny.sk. Vážení poslucháči, 16. storočie sa považuje za počiatok novoveku a v podstate bolo jedným z najturbulentnejších období v dejinách Slovenska, Uhorska, ale i celej Európy. V priebehu necelých 100 rokov prešla spoločnosť dovtedy nevídanými premenami. Prehratá bitka s osmanskou armádou pri Moháči 29. augusta 1526, ktorý zahynul kráľ Ľudový II, znamenala symbolicky aj koniec stredovekého uhorského štátu.
1: Územie dnešného Slovenska sa dostáva skoro na 1,5 storočia do susedstva Osmanskej ríše so všetkými kladmi zápormi, ktoré vyplynuli zo spolužitia. Na druhej strane sa fakticky zo dňa na deň stalo aj politickým, hospodárskym a kultúrnym centrom Uhorska. O tom, čo predchádzalo Moháčskej katastrofe a aké boli predovšetkým dôsledky pre Uhorsko, bude toto vydanie rozhlasovej historickej revy dejiny.sk.
0: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu dnes sú doktorka Eva Kovalská z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a doktor Radoslav Hanus z Evangelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
0: a Peter Turčík.
1: Kým sa dostaneme k samotnej bitke pri Moháči a dôsledkom tejto porážky, najprv si pomenujme situáciu, aká vládla v Európe na začiatku 16. storočia a sústredíme sa predovšetkým na situáciu Uhorska a Osmanskej ríše. V akom stave bolo Uhorsko pred touto významnou vojenskou konfrontáciou a čo predznamenalo výsledky tejto konfrontácie?
2: Uhorsko sa v podstate už 100 rokov pred Moháčom viac menej muselo orientovať na riešenie situácie na svojom južnom okraji, pretože bolo jasné, že Osmanská ríša sa stále viac a viac drala na sever svojho územia. Keď dosiahla ona významné územné zisky smerom na východe svojich území, trend rozširovania smeroval práve do oblasti strednej Európy. Už celé 15. storočie je poznamenané postupným prenikaním najprv jednotlivých vojenských výprav. Nebolo to systematické, boli jednotlivé bitky na Balkánskom poloostrove, kedy sa vlastne postupne akoby erodovala obranná línia Uhorska. Keď ešte v 15. storočí Uhorsko bolo chránené sériou reťazov vojenských pevností, odhaduje sa, že v tom najväčšom vrcholnom období rozšírenia bolo vyše 120 obranných pevností rôzneho charakteru, hrady, strážne body a podobne. Takže tento systém pomaly začal erodovať a v tom období, keď sa už schylovalo k tej samotnej bitke, tak tento počet klesol približne na 90 pevností, ktoré mali byť schopné zadržať Osmanov. Samozrejme, toto nebolo perspektívne, pretože Uhorsko v danom čase, pokiaľ malo významné vojenské úspechy počas vlády Jana Hunyadyho, tak v tom čase ešte dokázalo vzdorovať. Hej? Ale ako náhle začali po jeho smrti boje o nástupníctvo, po nástupe Mateja Korvína, začala sa vlastne aj vnútorná situácia v Uhorsku komplikovať a vzrastala moc veľmožov, ktorí jednak pozíciou ochrancov monarchie získavali väčší podiel na vnútornej politickej scéne. Dochádzalo k vnútorným rozbrojom, hovorí sa v historiografii o období anarchie v tom čase. A potom druhým faktorom je, že Matej Korvín v druhej polovici svojej vlády sa začal orientovať nie na obranu voči Osmanom, keď sa zdalo, že sa situácia do istej miery stabilizuje, ale jeho úsilia smerovali akoby rozširovať svoj vplyv a svoje územie smerom k Čechám a k Sliezsku, ktoré boli veľmi lukratívne územia a vlastne v tom čase dochádza k významným posunom v tej mocenskej situácii v Uhorsku. No a po jeho smrti tá situácia sa skomplikovala tým, že bolo potrebné nájsť vhodnú náhradu na panovníckom tróne a tam vlastne dochádza k celej sérii rokovaní o tom, kto by bol vhodným kandidátom, ako prepojiť ten vplyv aj voči Čechám a voči Uhorsku. Tam sa ukázalo, že Vladislav Jagiellonský prvý je kandidát, ktorý bol schopný prísť na uhorský trón, lenže tie jeho schopnosti pacifikovať odbojnú uhorskú vrstvu magnátov, tých najvýznamnejších hráčov na politickej scéne, bola pomerne slabá. On nebol síce bábkou v rukách oligarchov, ale bol pomerne slabý voči tým ich nárokom. Takže tam bola pomerne komplikovaná situácia a bolo jasné, že po nasledujúcej zmene bude treba znovu zabezpečiť nejaký stabilný nástupnícky sled a tam v podstate koncom 15. storočia dochádza k prvým pokusom prepojiť významné rody, ktoré by boli schopné uvládnuť Uhorsko aj obrániť jeho suverenitu. A významným pretendentom v tom čase sa stávajú Habsburgovci, s ktorými v podstate sa začali rokovanie o možných nástupnických prepojeniach už koncom 15. storočia, ktoré potom vyvrcholili tou vzájomnou prepojenosťou vnukov Maximiliana I. Vzájomné sobáše zabezpečili nástup Ľudovita Jagiellonského, ktorý si zobral Máriu Habsburskú a vice versa jeho sestra potom si zobrala neskôršieho císara Ferdinand I. Takže tu dochádza k významným takým politickým presunom v Uhorsku, kde sa ukázalo, že napriek tomu, že ten panovník mohol mať významné slovo a v podstate bol veľmi mladý, kým nastúpil na trón, vlastne zomrel 20-ročný, ale korunovaný bol vo veľmi mladom veku, bol vlastne dieťa. 10 rokov nevládol akoby v plnej miere. Tak potom tá jeho schopnosť, potenciál sa nemohol ani rozvinúť.
3: To, čo ste hovorili, mi tak pripomína jednu dôležitú možno, že poznámku. Ukázalo sa, že monarchia, kde s ním magnáti volia panovníka, sa ukázala ako deštruktívna. Či už v tom 15. storočí pre Uhorsko, ale aj potom v tom 16. storočí po Moháči. Ukazuje sa, že asi to striktné dedenie panovníckej línie je prospešnejšie pre spoločnosť, aj keď sa zdá menej demokratické. To, čo ste spomínali, že vlastne tí magnáti ovládli Uhorsko a ukázalo sa to aj potom v dôsledku toho, že vôbec ignorovali pomoc Ľudovitovi II. Príprave na bitku pri Moháči.
2: V Uhorsku táto situácia ale pritom nebola nová. Už po vymretí Arpádovcov došlo k anarchii, kedy jednotliví oligarchovia si vládli na svojich územiach de facto ako zvrchovaní panovníci. Ten Matúščak Trenčiansky, to je taká známa postava z tohto obdobia. Čiže Uhorsko bolo akoby zvyknuté na to, hej? Čiže v dlhej perspektíve to bola v podstate situácia, ktorá nebola nová. Ale ukazuje sa naozaj, že tie ranonovoveké štáty, ktoré v tomto období sa začínajú vlastne rozvíjať ako národné štáty, ktoré majú jedno centrum. Nemusí to byť vlastne v tomto období, ešte nemožno hovoriť o nejakej centralizovanej vláde, ale centrum, ktoré je schopné akoby uhrať situáciu na tej domácej politickej scéne, je zásadné. Hej? Čiže tam ide aj o to, že vlastne uhorský král v tomto čase, teda ten Ľudovít, ani nemal dostatok zdrojov na to, aby postavil veľmi silnú armádu. Armáda, ktorá bola za Mateja Korvina, tá známa čierna légia, v podstate akoby pred zvesťou regulérneho vojska, tá bola rozpustená. A znovu došlo k zavedeniu toho insurekčného systému, kedy jednotliví oligarchovia, magnáti postavili svoje vlastné bandéria, svoje vlastné vojska, kedy jednak išli do boja sami za seba, čiže osobne. Preto vidíme pri Moháči obrovskú stratu na životoch aj týchto vysoko postavených veľmožov, aristokratov. Oni boli sami nútení si zháňať vojsko, ktoré bolo konglomerátom rôznych skupín. Keď si predstavíme, že dnes, alebo už aj v tom ranom novoveku, vojaci boli cvičení na istý druh boja dlhodobo, čiže nebolo ani zabezpečené nejaké jednotné vedenie. V tom čase uhorská armáda de facto ako armáda nejaká inštitucionálna zložka nebola.
4: Vláda Jagiellóncov to už bola istá dynastická kríza v tom postkorvinovskom období, kedy veľmoži ani nemali len záujem, aby centrálna moc bola silná, aby král bol vlastne silný. Král podkopával svoju situáciu navyše v tomto období v predmohačskom ešte aj tým, že rozdával kráľovskú pôdu magnatom, čím vlastne posilňoval ich postavenie a moc. No a navyše v tomto období slabého panovníka Jagellonského bola takou významnou predmohárskou udalosťou ešte, alebo bolo takou významnou predmohárskou udalosťou Dožovo povstanie.
3: Ktoré tesne vlastne, áno.
4: 1514, áno, to nehodno opomenúť, pretože ono to bolo vlastne najskôr myslené ako križiacka výprava proti Osmanom, ktorú vyhlásil pápež a na území Uhorska teda vyhlásil bulu ostriomský arcibiskup kardinál Tomáš Bakoc, ktorý bol mimochodom aj niekoľkonásobný kandidát na nástupníctvo Petrovho stolca. No ale nakoniec sa toto povstanie, vyslovene mestská chudoba, študenti, spodné vrstvy obyvateľstva, keď sa teda zhromaždili na tú križiackú výpravu pri Budine, tak nakoniec tým, že magnáti neboli spokojní s tým, alebo neboli ochotní ich jednoducho prepustiť zo svojich území na túto križiackú výpravu, tak sa z tohto pôvodne križiackého ťaženia stalo vlastne antifeudálne sociálno-politické povstanie sedliakov. No a skončilo to jednou veľkou katastrofou. Bolo vydané však to známe verbocio tripartitum, kedy vlastne z poddaných sa stali obyčajní nevoľníci. No a magnáti si ich vlastne svojím spôsobom ešte viacej pripútali k svojej pôde a vyslovene pod svoju dikciu. No a rôzne tieto povstania, takéto sedliacké alebo roľnické, mali za následok, že vôbec budovanie nejakých obranných valov proti osmanskej hrozbe bolo oslabené, pretože kráľovská aj magnátska pozornosť sa venovala práve sedliackej otázke. No a snáď takou veľkou otázkou je otázka Sobáša, mladého Ľudovita. Reálne ani nevládol. Áno, vládli, alebo vládol, nevládol jeho tútor. Jeden z nich bol Juraj Brandenburský s kráľovnou Máriou. No a toto bol taký istý posledný klinec pre Osmanov. Áno, pretože to posledné, čo oni chceli vidieť, bola rastúca moc Habsburgov v Európe. No a vlastne spojenectvo Jagellonsko-Habsburské, áno, týmto dynastickým Sobášom, dá sa povedať, áno, že ich upevnilo alebo nejakým spôsobom dalo im ten posledný závdávok na ťaženie proti Uhorsku. No a ešte jeden taký moment z tej medzinárodnej politiky. Opäť je známa rivalita medzi rímsko-nemeckým cisárom Karolom V. a Františkom I. No a pozoruhodná udalosť bola, keď však Francúzi prehrávali na vojenskom poli, tak žiadali o pomoc a vyslovene aj podpísali istú spojeneckú dohodu s Osmanmi. No a opäť cesta, áno, na ťaženie, na ktoré teda František I. vyzýval proti Svätej Rímskej ríši Osmanov. Ťaženie opäť viedlo cez Uhorsko, čo opäť, áno, hralo do karát Sulejmanovi a Osmanom.
3: Vlastne to aj potvrdzuje to, že to boli tri pokusy dobiť Viedeň ako to zlaté jablko a tým pádom si otvorili cestu do jadra ríše nemeckej.
4: Áno, v podstate už keď padol Rodos, taká posledná, povedzme, johanická pevnosť, ktorá bránila Európu, tak sa vlastne svojím spôsobom otvorila brána pre Osmanov na Balkán. No a už v rozmedzi rokov 20, 21, 22 až 25 však postupne dobíjali jednotlivé pevnosti. Šabac, známa taká pevnosť, alebo Knín, áno, čím sa im vlastne otvorila cesta do Dalmácie. No a potom, keď padol takisto Belehrad a Petrovaradín, tak prakticky posledných 300 kilometrov na Budín, naprieč dlhou, rovinatou, panonskou nížinou, už nemohol byť prakticky žiadny problém. Ono. Samozrejme, že Uhri žiadali o pomoc medzinárodnú scénu. Ano, ale jediný, kto im tú reálnu pomoc finančnú poskytol, bol rímsky biskup, pápež, v tom čase Klement VII. Ale opäť pod podmienkou, že tieto peniaze budú zároveň použité aj na potlačenie tzv. Lutherskej herézy, ktorá sa mimochodom v rozmedzi rokov 1517-2021 a zvlášť po Vornskom sneme v roku 21 šírila, alebo teda luterský smer náboženstva šíril aj v Uhorsku. Ostatná pomoc buď nedorazila, alebo prišla neskoro.
3: Zaráža to, že švagor Ľudovita II. Cisár Karol V. takisto nejak moc nepomal. Bol zamestnaný sporom s Františkom I. Áno.
4: Presne tak.
1: Čiže máme situáciu, ktorá na našej strane v žiadnom prípade nebola optimistická a proti ním stojí Osmanská ríša, ktorá expanduje, má dobre organizované vojsko a keď som sledoval prípravu Osmanov na útok smerom na Uhorsko a uhorské prípravy na tento boj, to boli dva svety. Strategické, logistické, kde jednoducho v čase, kedy osmanská armáda obsadzuje pevnosti, prepravuje sa cez Dunaj, vytvára si zásobovanie, uhorská strana ako keby ešte nevedela, budeme bojovať, nebudeme bojovať a čo napríklad s Janom Zapolským, s jeho jednotkami. To boli ako dva svety, ktoré tá konfrontácia takmer nemohla dopadnúť inak.
3: Vlastne ten zápolského armáda, to bola taká piata kolona, keď to preniesieme ten význam do 20. storočia.
2: No, z dnešného hľadiska sa to tak samozrejme javí, to je bez debaty. A treba si uvedomiť, že v podstate v tomto období už práve Osmanská ríša bola to, čo som spomínala, že sa prebudováva systém spoločenský akoby v tej sfére riadenia, tak Osmanská ríša bola vlastne postavená na tom, že celé obyvateľstvo kvázi bolo militarizované. Hej? Ten zdroj pre postavenie armády bol nepomerne v podstate bohatší, väčší.
1: Osmanská ríša obsadzuje Egypt a Sýriu v tom čase. Tá je moc rastie brutálne.
2: Áno, jednak to, že ten potenciál, číselné počty boli úplne pomere voči Uhorsku.
3: Aj hrubý domáci produkt, vlastne, ktorý potrebujete na budovanie armády.
2: Ale v podstate oni v tom čase už mali podrobené v podstate tie najvýnosnejšie oblasti, čo sa týka produkcie pre život obyvateľov. Samozrejme, to bolo neporovnateľne iné, tie počty tých výnosí a podobne. Ale tam vlastne militarizácia z tej spoločnosti spočívala v tom, že všetko bolo v podstate orientované na rozširovanie. Hej? Čiže tam aj samotné náboženstvo, ktoré v Osmanskej ríši bolo ako dominantné, bolo orientované na šírenie viery. Čiže tam aj vôbec mentalita celého ľudského zdroja bola orientovaná na šírenie viery. A bolo to jedno s druhým prepojené. Hoci na druhej strane treba povedať, že v takej situácii, kedy začali v Európe, v západnej sa rozširovať nové prúdy reformácie, a začína sa vzájomný zápas jednotlivých konfesí, dosť brutálny. V porovnaní s tým Osmanská ríša profitovala z toho, že vlastne umožňovala aj svojim obyvateľom istú mieru tolerancie. Bola orientovaná na to, respektíve vládna vrstva ponechávala podrobené obyvateľstvo žiť kvázi svojim životom a najmä v tej európskej časti, kde mala veľké množstvo kresťanských poddaných, umožňovala relatívne pokojné nažívanie, pokiaľ tá časť obyvateľstva plnila svoje povinnosti voči štátu.
3: To bola tá extra daň.
2: Áno, a to nebolo neznáme. To sa ukázalo potom v neskôršom období, že vlastne Osmani boli do istej miery prípustní ako nejaký spojenec v nejakých následných konfliktoch, ktoré potom boli v 17. storočí. Ale netreba zabúdať, že tieto faktory mohli hrať aj istú úlohu vo vnímaní Osmanov v európskom kontexte.
4: Známy je výrok, že bitka, ktorá trvala pol druhá hodiny, mala dôsledky pol druhá storočia pre Európu. Samozrejme, bolo napísaných veľa štúdií o priebehu bitky. Myslím, že tým nebudeme poslucháčov zaťažovať, ale jeden taký moment. Sulejman neveril po prvej bitke, že je koniec. On si myslel, že to sú len predsadené vojska uhorské, ktoré sa podarilo nejakým spôsobom spacifikovať v tej osudnej bitke na Moháči. Až na druhý deň vlastne zistil, že to bola tá finálna a definitívna bitka, že takto jednoducho vyhral.
1: To bolo zrejme aj dôvod, že prečo tých obetí, hoci ich bolo veľa, mohlo byť oveľa viacej, pretože oni zostali stáť v bojovej pozícii a neprenasledovali ich, pretože to by bol masaker oveľa väčší.
4: Áno.
2: Uhri čelili ale obrovské presile, minimálne trojnásobnej, takže už len počty diel, ktoré sa uvádzajú 85 voči, myslím, 300, to už bol obrovský nepomer, to už bol aj nový spôsob vedenia boja, ktorý v tom čase konkuroval už tomu tradičnému stredovekému, kedy ťažká jazda, ktorá v uhorskom vojsku prevládala, tak mohla byť efektívna, keby nebolo, dajme tomu, aj toho prostredia, v ktorom sa bitka odohrávala. Kedy došlo k zatlačeniu uhorského vojska po tých manévroch rôznych z pôvodne takej vyvýšenej náhornej plošiny do oblasti nejakých močarísk, už Niva Dunaja a územie pomerne bažinaté, tak v podstate tam chudák Ľudovít II. Aj skončil. Keď ťažká jazda sa dostane do takéhoto prostredia, tak nemala ani veľa šancí voči tým ľahším krídlam Osmanov, ktorých naozaj bolo minimálne trojnásobný počet. A pritom sa odhaduje, že Uhrov bolo nejakých 25-30 tisíc maximum. Nepomer obrovský.
3: Musíte ma opraviť, ak to tak nie je. Údajne veliteľ Tomori mohol zaútočiť ešte na vyčerpané vojsko, ktoré sa komplikovane dostalo cez Drávu, boli unavení, ale on povedal údajne, že musíme počkať, lebo džentlmeni bojujú takýmto spôsobom.
4: Áno, a toto bola osudná chyba. Aj otázkou ostáva veľkou, prečo magnáti nebrali vážne osmanskú hrozbu. Ľudovít vyzýval na budovanie pevnosti, vyzýval magnátov, aby nejakým spôsobom koncentrovali svoje sily na túto osmanskú hrozbu. Magnáti nejakým spôsobom nereflektovali, nebrali ju vážne. Karol V. bral túto otázku vážne, celá Európa brala osmanskú hrozbu vážne, ale uhorskí magnáti nie. No a keď si predstavíme ešte celkové tú situáciu v Uhorsku, tak prakticky koľko? Rok pred mohačskou katastrofou magnáti potlačajú ťažké banické povstanie. Áno, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Špania Dolina, Banský zväz, kedy bolo povešaných, alebo teda odsúdených na smrť niekoľko tisíc aktérov tohto povstania. Ako prví boli odsúdení na smrť piati vodcovia tohto povstania. Čiže ostáva tá otázka, nezodpovedaná otázka, prečo uhorskí magnáti nebrali osmanskú hrozbu vážne.
3: Pán Hanus, tá veta magnátov, komu bola určená? Vy ste náš král, ale my sme vaši páni. To je sentencia, ktorá v podstate dostane toho panovníka do kapitulácie. To bola vlastne celá filozofia uhorských magnátov?
4: Áno.
3: My vás síce zvolíme za panovníka, ale budete nás poslúchať v podstate.
4: Áno, to vlastne aj v celom tom postkorvinovskom období oni nemali záujem mať silného panovníka. Tam nebol žiadny záujem. No a navyše, magnáti boli aj medzi sebou však rozdelení. Isté Trenice spôsobilo medzi nimi aj spomínané verbocio tripartitum, kde bola okrem iného klauzula o jednote šlachte, to znamená, nižšia šlachta sa dostala svojím spôsobom na úroveň vyššej šlachty. To bola jedna vec. No a druhá vec, potom boli isté zápasy aj medzi nimi. Bola aristokratická prokráľovská šlachta, no a potom bola tá národná zemianská šlachta. A tieto dve vrstvy jednoducho sa nemali radi ani neskôr, potom v postmohačskom období zápasili, keď došlo k tej dynastickej kríze, áno, po smrti Ľudovíta II., kto bude panovník, Jan Zápolský versus teda Ferdinand I., tak tam sa práve ukázala táto veľká nejednotnosť, áno, šlachty.
1: Ja by som ešte v tejto prvej časti rád vniesol jednu zaujímavú otázku, a to osobná účasť Ľudovíta II. V boji. Pretože bolo to bežné, aby tak vysoko postavená osobnosť sa priamo zúčastnila na boji, lebo tie hrozby boli obrovské a následky, však napokon sa to aj stalo, následky jeho smrti boli takisto fatálne. Čiže bolo to bežné v tom 16. storočí, aby panovník tak riskoval?
2: V stredoveku účasť panovníka v boji bola otázkou cti. To vlastne v tom čase v stredoveku bola to akoby
3: povinnosť.
2: Záležitosť, ktorá nebola neobvyklá.
4: Aj cirkevnej hierarchie.
2: Presne, však nakoniec aj
3: arcibiskupy, 9 alebo 7 biskupov tam bolo, že veľmoži tam boli, správcovia žúb.
4: Rozvrátená hierarchia cirkevná, áno,
3: to budeme hovoriť teda v tej druhej časti, ako, ale to je to, čo sa Robo pýta, že to otázka ctí proste. Musím dať príklad, osobný príklad.
2: Bola to naozaj záležitosť, ktorá nebola neobvyklá. Možno z európskych dejín by sa dali nájsť viaceré príklady, teraz mi hneď nepríde na um.
1: To ale posledný panovník, ktorý sa takto zúčastnil boja.
2: Práve preto, že ten stredovek, kedy tieto záležitosti boli bežné. Ľudovít tým pádom nerobil nič neobvyklého, že sa snažil motivovať a viesť svoje vojsko. Nakoniec nemal inú možnosť, lebo on bol ten najvyšší veliteľ, pochopiteľne. Spomínaný Tomori, on bol schopný veliteľ, ktorý sa prejavil už predtým, než teda nastúpil na tú dráhu cirkevnú. On bol veliteľ jednej pevnosti, ale on vynikal v obranných bojoch. Čiže keď vojsko ide už priam do bitky s nejakým veliteľom, ktorý je orientovaný na obranné manévre, je to iné, ako keď ho motivuje najvyšší veliteľ. Takže v tomto rozhodnutie Ľudovíta bolo, myslím, že jednoznačne jediné, možné.
3: Pán Hanus, bolo obvykle, aby takí vysokí cirkevní hierarchovia tiež išli do boja? Vieme, že pápež Julius II. Bol ten pápež vojak, ale toto je situácia, keď toľko hierarchov a tak vysoko postavených sa priamo zúčastní.
4: Áno, presne, to bola obdoba, to bola otázka cti, kresťanskej cti, viesť kresťanský svet a zvlášť do boja proti Osmanom. Čistá otázka cti.
3: Táto čistá motivácia.
4: Áno, áno.
3: Čiže opäť osobný príklad, teda, že nielen kážem vodu, ale pijem víno.
4: Presne tak.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou sú príčiny a dôsledky prehry vojska uhorského kráľa Ľudovíta II. V bitke s armádou osmanského sultána Sulejmana I. pri Moháči 29. augusta 1526. S prievodcami po tejto téme sú Eva Kovalská z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Radoslav Hanus z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Kým prejdeme k systémovým zmenám, následkom, dôsledkom porážky pri Moháči, povedzme si tie aktuálne bezprostredné dôsledky tej porážky. Hovorím o fatálnych obetiach v rámci aj svetskej, aj cirkevnej hierarchie.
2: Po bitke na Moháči v tej cirkevnej oblasti bola prakticky rozvrátená celá uhorská cirkevná správa, nakoľko tam zahynulo niekoľko biskupov, arcibiskupov. Navyše biskupské sídla museli byť s Osmanmi okupovaného územia presídlené, konkrétne napríklad Ostrihomské arcibiskupstvo bolo presunuté do Trnavy, Jagerské arcibiskupstvo načas do Jasova a potom do Košíc. To bola jedna otázka, rozvrat uhorskej cirkevnej správy. Druhým veľkým problémom bolo dynastické nástupníctvo, keďže Mária Habsburská so zosnulým Ľudovitom II. Nemali žiadnych potomkov, tak Ľudovitová sestra Anna sa vydala za rakúskeho arcivojvodu Ferdinanda I. a vlastne týmto dynastickým sobášom, môžeme povedať, si Habsburgovci zabezpečili nárok na uhorský trón. Problém s tým však mala tá národná zemianská strana, ktorá si v 26. zvolila za svojho kráľa Jana Zápolského. To znamená, bola tam istá, povedzme, na istý čas, istú krátku dobu dynastická kríza. No a do tohto všetkého prenikajú na územie dnešného Uhorska pomerne už výrazným spôsobom myšlienky nemeckej reformácie. A opäť zaujímavá záležitosť, nemecká reformácia, vstup na územie Uhorska priamo cez panovnický dvor. Už sme spomínali, že Ľudovít II. Na začiatku svojho života prakticky nevládol, lebo bol mladý. Istými panovnickými povinnosťami boli poverení jeho tútori. Jeden z nich bol Juraj Brandenburský, ktorý mimochodom veľmi silne koketoval s myšlienkami nemeckej reformácie. No a čo viac, za zmienku stojí meno Konrada Kordata, ktorý bol osobným spovedníkom kráľovnej Márie Habsburskej. No a on bol otvoreným prívržencom nemeckej reformácie, to znamená Lutherových myšlienok. To znamená, v prostredí Uhorska v polovici 30. rokov 16. storočia priamo z panovnického dvora prenika na územie Uhorska teda reformácia. Je pravdou, že vysoká šlachta magnáti, znamená taká aristokratická prokráľovská strana, sa bránili myšlienkam niečoho nového, zvlášť čo pochádzalo spoza hraníc z Nemecka, áno, zvlášť čo pochádzalo spoza hraníc. Napriek tomu mestá sa chytili svojej šance a mestské rady, využívajúc svoje tzv. Patronátne právo, jus presentationis, alebo jus vigilandi honoris, alebo defensionis, to znamená právo navrhnúť a dosadiť reformačne alebo reformne zmyšľajúceho kazateľa, kaplana, dokonca aj organistu a navyše zabezpečiť ho hospodársky, materiálne a taktiež ho chrániť. Ono, takto, toto patronátne právo samozrejme maximalisticky využívali teda mestské rady. Oni nemohli jednoducho obísť panovníkové nariadenia v náboženských otázkach. No a tu treba povedať teda, že Ferdinand I. ako panovník nebol práve najväčším zástupcom nemeckej reformácie. Čiže panovnícke nariadenia mestské rady nemohli jednoducho v náboženských otázkach nemohli jednoducho obísť. Ale napriek tomu robili všetko preto, aby toto patronátne právo uplatnili a najmä v tom, že zabraňovali alebo zabránili budúcim biskupom a arcibiskupom vo vizitáciách, v kanonických vizitáciách mestských kostolov.
3: Ďalším dôsledkom, ja by som sa orientovala teraz na rovinu elit, ktoré boli vládnuce v uhorskej spoločnosti. Veľmi dôležitým faktorom je, keď zoberieme do úvahy tie straty, ktoré boli po Moháčskej bitke, tam naozaj padli tisíce príslušníkov elity tej šlachtickej, aj teda tej cirkevnej. Ale tu dochádza vlastne k akoby premiešaniu obyvateľstva. To bola významná sociologická záležitosť, keď po obsadení tých, tak ako Osmani zaujali tie južné oblasti Uhorska, pomoháči postupne vlastne až prišli po Budín, 1541 padol Budín a dostali sa v podstate až k Ostrihomu v priebehu rokov. Dochádza k tomu, že z týchto oblastí ľudia, ktorí mohli sa dvihnúť a odísť, to znamená šľachta, ktorá bola viazaná síce na svoje majetky, pôdu, tá bola vo výhodnejšej situácii ako mešťania tých miest, ktoré boli na území južného Uhorska. Táto šľachta totiž to mohla profitovať z toho, že tá pôvod

0: Teraz tak rýchlo nenapadajú všetky tie možné mená, ale to sú ľudia, ktorí boli pôvodom z tých južnejších oblastí a usádzajú sa v novom prostredí, dostávajú majetkovú držbu a stávajú sa členmi tej aristokracie. Druhá vec, že tí, ktorí tú bitku prežili a vyznamenali sa aj v nejakých ďalších následných bojoch a boli z nižšieho postavenia, boli to zemania, boli to v podstate príslušníci nejakého vojenského stavu podobne, opäť mohli dostať za svoje zásluhy významné kráľovské donácie. To znamená, že do prostredia tejto elity, ktorá bola v Uhorsku zásadná, teda tá šľachta, sa dostávajú noví ľudia. A tí noví ľudia sú zväčša veľmi iniciatívni, veľmi šikovní a vlastne od toho polovičky 16. storočia vidíme enormný nárast vplyvu Palfiovcov, Esterházyovcov, čo boli v podstate drobní zemania pôvodne. Prichádzajú sem napríklad Zajovci, ktorí boli enormne potom významní, vplyvní, mali obrovské držby majetkové, takže tu na vlastne dochádza k niečomu podobnému v istom smere, ako neskôr to bolo v prípade Čiech a Moravy, kde po tej jednej obyčajnej kvázi bitke na Bielej hore, kde v podstate tá šľachta nebola akoby vybitá, ale tie politické dôsledky ju eliminovali, tak tam došlo k niečomu podobnému, že dochádza niekto nový, niekto zvonku. Tak v Uhorsku sa tieto nové rody vlastne etablovali a v podstate zamiešali tie pôvodné mocenské kruhy alebo mocenské sféry v Uhorsku. Čiže tu tá šľachta bola v podstate akoby komplet, možno nie komplet, ale do značnej miery vymenená. A je zaujímavé, že potom v neskoršom období, keď si rekonštruovali niektoré rody svoju vlastnú minulosť a robili v podstate akoby svoju heroickú, hľadali svojich heroických predkov, áno, tak veľmi mnohé práve odkazovali na to obdobie, keď v podstate boli v tom období teda toho osmanského zápasu činy ich, či už mýticky alebo fakticky predkovia.
1: Každý si vyrábal tú svoju krajšiu minulosť. Ono možno, že treba pripomenúť, že Uhorsko bolo vlastne na tri časti rozdelené. To kráľovstvo Uhorské, ten oficiálny nový názov, nie Uhorské kráľovstvo, ale kráľovstvo Uhorské, potom Budinský pašalík a potom bolo územie, ktoré spravoval Sedmohradskú Ján Zápolský a jeho potomkovia. Takže toto vlastne prinieslo toto rozdelenie, plus je tu dnešné územie Slovenska, ktoré vlastne istým spôsobom, ako ste naznačili, dosť významne profitovalo z tej prehratej bitky pri Moháči. V konečnom dôsledku. Môžeme sa na to aj tak pozrieť?
0: Určite sa dá na to pozrieť aj touto optikou. Vlastne tá politická váha týchto severných stolíc Uhorska nesmierne narastá. Čo bolo našťastie zachované, bola oblasť Banských miest. Tie ostali v podstate pod správou panovníka, hej, tie ostali uhorské a patrili do zväzku Habsburskej monarchie a postupne sa stali akoby zdrojom bohatstva habsburských panovníkov. Jednak tie zlaté strieborné bane, ktoré boli od stredoveku veľmi výnosné. V tomto čase síce upadali, pretože došlo k nejakým tým problematickým zaplaveniam a podobne. Tá technológia bola potrebné ju zdokonaliť, ale na druhej strane nesmierne významné boli tie medené bane, ktoré v podstate sa dneska ukazuje v niektorých významných publikáciách, že držali v podstate hospodárstvo aj toho kvázi toho militárneho fiškálneho štátu, ktorý sa v tomto čase začal formovať, teda ten spôsob vlády. A čo je veľmi dôležité, dochádza tu vlastne k intenzifikácii moci. Jednak to, že to územie, ktoré ostalo pod správou Habsburgovcov, bolo kvázi dostupnejšie na vládnutie, na zvládnutie, tak Habsburgovci sa veľmi silne opierali o mesta. Tie sa snažili podporovať v tom, že sa rozširoval ich počet slobodných kráľovských miest. Hoci nedošlo to k tomu, že by v Uhorsku tie mestá sa osamostatnili do takej miery, že by tvorili jeden významne politický segment. Oni nikdy nemali ten pravý akoby impact, čo sa týka počtu hlasov na sneme. Ale boli jednoducho oporou kráľovskej moci tou svojou výnosnosťou. Hoci na druhej strane práve to 17. storočie nasledujúce ich devastovalo rôznymi tými jednak vnútornými vzdušnými zápasmi, proti habsburskými povstaniami. A druhá vec, neustále teda tie zdroje,

0: ktoré produkovali, boli potrebné na sanovanie armády. Z tohto obdobia, keď som bola napríklad v archívoch v Nemecku a sledovala som prítomnosť uhorskej politickej otázky v dokumentoch Rížského snemu, tak je jasné, že Uhorsko v tom čase, aj keď nebolo súčasťou Nemeckej ríše, bolo neustále prítomné na sneme. Pretože neustále Habsburgovci burcovali, poukazovali na neustále latentné ohrozenie a poukazovali na to, aj žiadali podporu pre systém obrany, ktorý bolo treba budovať, pretože tam vlastne tie neustále šarvátky na tom pohraničí, ktoré sa v podstate ustalilo po línii Dunaja a potom, tak ako kolega spomínal, až teda po Jager, to bolo v podstate až smerom dolu všetko pod osmanskou správou, tak celá tá línia pevnosti, ktoré sa budovali na tomto pohraničí, bolo treba financovať. A je zaujímavé, že v tomto období prichádza do Uhorska niekoľko kontingentov zahraničných vojakov. Tu boli prítomní jednotky, ktoré boli napriek všetkému doslova vyhandlované. A predsa, aby tých Habsburgovcov v podstate upokojili, tak hlavne nemecké štáty sanovali tieto zdroje a každoročne sa pýtali v podstate subvencie na fungovanie týchto pevností. A nebolo neobvykle, že tu boli prítomní španielské jednotky, nemecké jednotky, ktoré boli dislokované na tých jednotlivých hradoch. A to myslím, že nie je celkom známe. A je to zaujímavý fenomén.
1: Možno dobové by to stálo... NATO a dobová Európska únia.
0: Neboli to kvanta tisíce, ale boli to...
1: Vycvičení vojaci, ktorí vedeli preniesť
0: tie vedomosti. S tým najlepším know-how, hej? Čiže to bolo zaujímavé. A druhá vec je, tu na v podstate to slovenské územie, dnešné slovenské územie, sa dostalo do aj kultúrneho kontaktu s niečím novým, s Osmanmi. Bola tu na v podstate veľmi dlhá hranica takzvaného kondomínia, na ktorej boli prítomné dve štátne správy, uhorská a je tá osmanská, a to poznačilo aj Slovensko do značnej miery, už len týmto jednoduchým faktom.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revue dejiny.sk. Dnešnou témou sú príčiny a dôsledky prehry vojska uhorského kráľa Ľudovíta II. V bitke s armádou osmanského sultána Sulejmana I. pri Moháči 29. augusta 1526. S prievodcami po tejto téme sú Eva Kovalská z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Radoslav Hanus z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Ja by som rád som ešte do záveru vniesol dve témy. Jedna téma je výrazne sa posilnila pozícia Bratislavy, to by sme asi nemali obísť. A druhá vec, Mohácká bitka sa vníma z takého systémového hľadiska, ako keby koniec stredoveku. Do akej miery je táto myšlienka presná a čo vlastne znamená z toho takého vyššieho hľadiska, povedal by som, ekonomických, politických a sociálnych dopadov Moháča.
2: Skrátky sú vždycky také akoby na jednej strane výstižné, na druhej strane okliešťujúce, ale v zásade sa dá s tým súhlasiť, že koniec stredoveku to jednoznačne bol, pretože jednak sa mení systém správy spoločnosti už len tým, že centrálne vládnúci panovník, alebo teda panovnícka moc je silnejšia, ako bola predtým. Dochádza k tomu, že tu nastávajú procesy, ktoré smerujú k ustanoveniu tzv. Fiškálno-militárneho štátu. Keď si predstavíme, že celá spoločnosť bola nútená sa neustále brániť tých, ja neviem, 150 rokov, tak bolo potrebné jednak budovať nejakým spôsobom stálu armádu. To nebola armáda už v dnešnom slova zmysle.
1: Čiže v podstate poučenie z takých, povedal som, chaotických príprav na Moháč, nie?
2: Presne tak. A tá armáda musela byť viac menej trvalá, hej? Čiže nebolo to hneď nastolené jednoznačne, ale ten trend smeroval k tomu. Čo potrebuje armáda? Pravidelné dodávky financií, pretože do značnej miery boli tie jednotky, ktoré boli či už zvonku privedené, bolo nutné ich financovať.
3: Nájomní vojaci,
2: boli to vlastne tie jednotlivé pluky, boli vlastnené niektorými majiteľmi, ale dostávali v podstate aj tieto akoby panovnícke peniaze, alebo teda zvonku peniaze. Ale čo potrebujete pre armádu? Potrebujete ju jednak financovať, jednak zabezpečovať, hej? Čiže produkcia diel, pušiek, infraštruktúru potrebujete.
3: Nakrmiť a obliecť.
2: To znamená, že tá spoločnosť, ju bolo treba
1: vycvičiť.
2: Bolo ju treba preformulovať tak, aby sme vôbec vedeli, kto má tie dane platiť, kto ich má vyberať, aby z nich aj niečo ostalo, aby sa nerozkradli, hej. Čiže ten štát si musel začať budovať isté mechanizmy, ktoré toto zabezpečujú. A to, že vznikajú centrálne úrady, začalo to ustanovením hlavného kapitanátu Horného Uhorska, ktoré predtým v tomto období až hlboko do 18. storočia predstavovalo oblasť severovýchodného Uhorska. Tu bol jeden veľký kapitanát, ktorý bol podriadený v vojenskej dvorskej rade, čiže priamo v Viedni. A takisto bolo o územie toho západného Uhorska, takisto bolo centrálne podriadené v tejto oblasti viedenskej tej dvorskej vojenskej rade. Tu dochádza aj k ustanoveniu nových inštitúcií, ktoré dovtedy vôbec neboli známe. A historiografia má aj taký na to termín, že dochádza k intenzifikácii štátu. Ten štát začína byť prítomný v rôznych spôsoboch v živote jednoduchých obyvateľov. Mesta dostávajú kvanta obežníkov, príkazov, čo majú, jak majú riešiť, komu majú platiť, kedy majú platiť. To znamená, že tá komunikácia vnútri spoločnosti sa veľmi zintenzívňuje. A toto sú vlastne také dlhodobé sociologické vplyvy, ktoré poznačili tú spoločnosť z hľadiska tej dlhodobej historickej perspektívy. Takže tá bitka pri Moháči bola síce naozaj niekoľkohodinová, ale tie dôsledky boli epochálne. A to, keď sa pýtame na posilnenie miesta Bratislavy, no v tom čase sa stala sídelným mestom pre významné dvorské úrady vo vzťahu k Uhorsku, pretože Habsburgovci si nemohli uzurpovať všetko riadiť samotne z Viedne, akoby na vlastnú pesť. Ustanovili orgány Uhorskú dvorskú komoru, Uhorskú kanceláriu. Kancelária sedela, dajme tomu, tí úradníci boli podriadení panovníkovi, ale oni riadili v podstate to Uhorsko z tohto centra, z Prešporku. Čiže že tam Bratislava sa stáva sídlom významných orgánov a to, že sa stala korunovačným miestom na miesto stoličného Belehradu, prípadne Budina, to už je len čerešnička na torte. Hej, to je taká ozdoba, ktorá sa ľahko tematizuje a ľahko pripomína aj dnes, ale naozaj ten zásadný vplyv, význam bolo to, že tuto sídlili základné orgány Uhorská dvorská komora a tá v podstate mala v rukách financie, riadila ten štát. A to znamenalo pre mesto nebývalý impuls, pretože tieto úrady museli mať jednak reprezentačné sídla. Tuná bolo potrebné dôstojným spôsobom ubytovať tých jednotlivých pracovníkov, zamestnancov, pretože to neboli jednoduchí úradníci naverbovaní niekde v meste alebo z nejakej bežnej sociálnej vrstvy, strednej prípadne, ale to boli mnohokrát príslušníci vyššej šlachty, čiže tí, ktorí vlastne tuná boli prítomní a fungovali v tých úradoch, tak potrebovali aj tento spôsob života si zachovať. Takže to mesto dostáva obrovský impuls pre svoj rozvoj.
3: Potrebné je asi aj spomenúť to, že dôsledky mohačskej katastrofy bola zmena tej náboženskej konfesie v Uhorsku, čo malo ďaleko siahle dôsledky až do roku 1711, do podpisu mieru v Satumáre. Áno, celé 17. storočie táto náboženská zmena sprevádzali tzv. Ale to obdobím tých stavovských povstaní, nábožensko-politických povstaní, zápasov a bojov. No, tá náboženská zmena, ako sme už spomenuli, tá prichádzala najskôr cez Kráľovský dvor, cez Kráľovnú Máriu, neskôr cez Mestské rady. No a prvé vôbec cirkevné poriadky, no a to je vlastne ten doložiteľný dôkaz o tej náboženskej zmene, sú boli vlastne vydané mestskými radami mestom Kremnica v 28., Banská Bystrica v 29. a potom mnohých ďalších, teda stredoslovenských banských miest. To znamená, mestské rady využívali to svoje patronátne právo, tvorili cirkevné poriadky, to znamená, týmito cirkevnými poriadkami organizovali celý liturgický aj bohoslužobný život. No a obdobne ako v mestách. Áno, a bolo to vlastne dôsledok, prečo mesta, mestské rady a najskôr tých stredoslovenských banských miest, odpoveď je úplne jednoduchá, pretože väčšina obyvateľstva bola to nemecká populácia. No a výmena študentov, obchodníkov, kupcov, áno, medzi banskými, stredoslovenskými banskými mestami, no a ich teda domovinou, áno, dnešným územím Nemecka bola veľmi čulá. To znamená, čokoľvek sa, povieme to tak, nadnesene pohlo pri reformačnom stole vo Wittenbergu v Nemecku, to bolo prakticky opäť to okamžite prenesené na územie banských miest. No a obdobne ako v banských mestách patronátne právo neskôr na vidieku zase využívali magnáti. No ale tá reformácia zase na vidieku postupovala tzv. Magisteriálnym spôsobom. Znamená, magnát prijal alebo neprijal myšlienky reformácie, no a následne musel presvedčiť stoličnú správu, aby sa teda k myšlienkam reformácie priznala. Poddaní náboženskej slobody nemali. O tom magisteriálnom charaktere reformácie svedčí vlastne aj fakt, že keď sa tvorili prvé cirkevné štruktúry nemeckého luteranizmu na území Uhorska, tak tieto cirkevné štruktúry, ten druhý stupeň cirkevnej správy, senioráty, nepresahovali hranice stolíc. Prakticky prvé také cirkevno-organizačné jednotky, to znamená vyššie jednotky organizovania evanjelikov na území Uhorska, už máme z roku 1546 Horno-Uhorský seniorát a potom neskôr v roku 1577 tzv. Dolno-Uhorský seniorát. Centrum bola vlastne de facto mesto Kremnica. Treba ale zároveň povedať, že až do roku 1610, to znamená do skončenia prvého stavovského povstania Bočkaja, síce prítomnosť novej konfesie v Uhorsku je, ale evanjelici sú stále pod jurisdikciou rímskokatolíckej cirkvi a rímskokatolíckych biskupov. To znamená, museli aj platiť dane, odvádzať poplatky a tak ďalej, všetko to, čo bolo potrebné. To znamená, ak aj boli reformačne zmýšľajúci kazatelia, kňazi, senioráty vytvorené, ale stále to bolo pod hlavičkou alebo pod jurisdikciou katolického biskupa. Tretí stupeň cirkevnej správy, to znamená biskupstvo alebo superintendencia, v postmohačskom období, áno, v prostredí protestantizmu neexistovalo. Áno, to znamená, to základné právo, to znamená právo ordinovať alebo vysviacať novokňazov nebolo. A opäť možno taká zaujímavosť, ak sme povedali teda, že právo novokňazov v Uhorsku až do roku 1610 právo vysviacať novokňazov nebolo, tak paradoxne toto právo mali evanjelici za Dunajom. Áno, v Osmanmi okupovanom území tam vznikli dokonca aj superintendencie. Po sneme v Úvári 1554 rok tam vznikla prvá tzv. Satmarská superintendencia na čele so superintendentom, opäť zdôrazňujem, na území pod gestiou teda Osmanov. No a potom vôbec významná ešte bola taká superintendencia sedmohradských evanjelikov. Pre zaujímavosť, Peter Wiener vlastne v historiografii doložený vôbec ako prvý superintendent, to znamená biskup vôbec, môžeme povedať, uhorského evanjelictva.
4: Ono to aj vysvetľuje možno to, že tá vyššia tolerancia voči novej viere bola v Uhorsku spôsobená možno, že aj tým, že... Lebo zaujímavé, že inkvizícia prišla zo Španielska. Ignác Loyoli, Španiel, Dominikáni zo Španielska. Čiže vlastne tá vetva, ortodoxná vetva alebo rigidná vetva katolicizmu bola vlastne na Pirenejskom polostrove. Je tak? A to je zaujímavé, že v rámci jedného rodu Habsburského sa dokázali nejakým spôsobom odčleniť aj konfesionálne tolerantnejším, lebo však vlastne Polsko a Uhorsko boli z najtolerantnejších krajín tej doby.
3: Áno, ono to súvisí možno aj so situáciou v Nemecku, však vládnúci panovník Ferdinand I však bol v priamej rodovej línii s rímsko-nemeckým cisárom, s Karolom V. No a koniec koncov, keď bol v Ríši podpísaný tzv. Augsburský náboženský mier v roku 1555, tak ten vlastne zaručoval rovnakú toleranciu a slobodu pre luteránov a pre katolíkov. No a tak prenesenie, keďže u nás vládne habsburský panovník, tak takisto mesta a šlachta sa nejakým spôsobom tieto výdobytky tohto augsburského náboženského mieru snažili nejakým spôsobom privlastniť, áno, na našom území. No, nebolo to jednoduché, ale tie pokusy tu boli. No a snáď ešte jedna poznámka, keď privrženci nemeckej reformácie v Uhorsku sa snažili deklarovať vlastne, že nie sú nič iné, než sú evanjelici v Nemecku, kde sú vlastne tolerovaní, tak spísali prvé tri tzv. Vyznania viery, Pentapolitana, Heptapolitana a Skepusiana, a tým, že v týchto prvých troch slovenských evanjelických vyznaniach viery nenašiel ani panovník a dokonca ani jagerský arcibiskup nič, čo by bolo na újmu katolíckej cirkvi, tak dokonca tieto tri slovenské vyznania viery podpísali. Ako by ich ticho tolerovali. Tá tichá tolerancia, áno, myšlienok nemeckej reformácie, tu bola dokonca aj de jure, môžeme povedať.
1: Vychádzajú knižky, ktoré sa venujú bitke pri Moháči, ja viem prinajmenej o troch. Znamená to, že Mohácka bitka sa stáva alebo začína byť vnímaná ako súčasť slovenských dejín, že slovenské dejiny a uhorské dejiny sa navzájom prelinajú, lebo dosť dlho tu bola nejaký odstup od uhorských dejín, že my slovenské dejiny s ním nemajú spoločné. Sme svedkami takéhoto procesu?
2: Ja si myslím, že jednoznačne v prostredí historikov tento proces je už dávno rozbehnutý. To už medzi nami v podstate v našich kruhoch o tom nie je žiadna kontroverzná debata, práve naopak. Inak môžem povedať, že konečne prichádza generácia, ktorá sa znovu venuje aktívnemu štúdiu aj osmanských dejín. Minimálne na našom ústave sú traja kolegovia, ktorí konečne sa dajú deklarovať ako osmanológovia, ktorí naozaj idú po prameňoch, idú do archívov v Istanbule, podobne ako dôkladne skúmajú tieto fenomény. Čiže na tej úrovni vedeckého výskumu toto už vidíme minimálne niekoľko rokov, to je jasné. A v podstate slovenskí, maďarskí historici sa veľmi nelíšia v pohľadoch na to, ako významná táto udalosť bola. A slovenská historiografia je dlžná svojim vlastne čitateľom alebo publiku, ktoré ju platí, aby viacej intenzívne vnímala tieto aspekty. A ja si myslím práve v tejto relácii, čo sme hovorili o tých následkoch, dôsledkoch, ktoré boli epochálne, ktoré si naozaj ľudia málo kedy uvedomujú, pretože je to možno aj dôsledok takého toho tradičného vnímania dejín cez udalosti, dátumy, mená, ktoré zaťažujú
4: študentov
2: a žiakov. Jednoducho človeku zaťažujú myseľ, a ktoré nepotrebuje poznať, ale tie kontexty, ktoré to prinieslo, tie sú možno podľa mňa oveľa zaujímavejšie ako sledovať. Podrobné mapy sú krásne dobové znázornenia týchto bitiek, ale jednoducho človek tomu nemusí rozumieť, A dôležitejšie je vnímať ten kontext, ktorý to všetko prinieslo so sebou. A myslím, že sme tu sa aspoň snažili, aspoň čiastočne ukázať, že naozaj ten význam je epochálny. A našťastie teda slovenská maďarská historiografia nachádza spoločné vnímanie týchto udalostí. Je to otázka, mám dojem, že aj vyspelosti slovenskej historiografie, ktorá postupuje týmto smerom a dokáže v podstate aj vďaka tým otvoreným archívom a otvoreným možnostiam sledovať aj tie nuancy tohto obdobia a tejto udalosti.
4: Myslím, že to pouhoršťovanie slovenských dejín je vynikajúca vec. Už len zbaviť sa istých animozít vzájomných na jednom brehu Dunaja a na druhom brehu Dunaja. Myslím, že to sú naše spoločné dejiny. No to asi to najpodstatnejšie, čo by sme si my mali dostať do hlav, že áno, sú to naše spoločné dejiny. Aj tí Arpádovci, aj tí Jagelonci, to sú naši panovníci.
3: Áno, to sú určite naše dejiny. Áno, Slováci nemôžu hovoriť, že nie sú Uhori.
4: Áno.
3: Koniec koncov, stačí sa pozrieť na citát, či už Ľudovíta Štúra z 19. paradoxne storočia, alebo samotného Hurbana. Jednoducho to vyjadrili, som hrdý Slovák a zároveň hrdý Uhor vlastenec.
1: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revie dejiny.sk. Dnes sme sa vrátili o 500 rokov naspäť a pripomenuli sme, čo predchádzalo vojenskej katastrofe uhorského vojska pri Moháči, aké to malo dôsledky pre Uhorsko, ktoré sa na vyššie 1,5 storočia rozpadlo na tri časti, hospodársky upadlo a takmer vyľudnilo.
4: S prívodcami po tejto téme dnes boli doktorka Eva Kovalská z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a doktor Radoslav Hanus z Evangelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
4: a Petr Turčík.
1: Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný deň, príjemné počúvanie našej relácie, v ktorej znejú piesne z nášho rozhlasového archívu. Dnes sme máme na programe skladby v podaní Jiřího Schellingera. Tento rok uplynulo 75 rokov od jeho narodenia a rovnako aj 45 rokov od jeho úmrtia. Bol častým hudobníkom, ktorí účinkovali v Bratislave, aj keď na Bratislavskej líre to bolo len jedenkrát. Ukážku máme dnes pripravenú. Čo je dôležité, Jiří Schellinger a skupina Františka Ringa Čecha bola veľmi úspešná v Nitre na ich pravidelných koncertoch na nitrianskom agrokomplexe. Pripomeňme aj, že túto sobotu, 5. septembra, bude v Nitre, v hudobnom centre blízko nitrianskeho agrokomplexu, aj spomienkový koncert na Jirku Schellingera. A účinkovať bude Schellinger Revival. A tak v nasledujúcich minútach budeme spomínať na Jirku Schellingera. Najprv nám bude Dušan Repa rozprávať o tom, ako vznikol tento spomienkový program, aký bol vzťah Jirku Schellingera a skupiny Františka Ringa Čecha k Nitre. Potom nám viac povie Aniko Schellingerová o svojom manželovi Milanovi a o obdive k Jirkovi Schellingerovi. A napokon si na svojho speváka zaspomína kapelník František Ringo Čech. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

našom archíve sme našli aj niektoré rarity. Tá, ktorá znela, tá je známa z radového albumu. Tá, ktorá bude znieť teraz, je z televíznej hudobnej relácie Našich 9, keď ju Jirka Schellinger naspieval len jedenkrát. Tentoraz s orchestrom Gustava Broma. Písal sa rok 1975.

Tak to bol Jirka Schellinger po slovensky a s orchestrom Gustava Broma v pesničke z relácie Našich 9. Ďalšia pieseň patrí k tým, vďaka ktorej sa Jiří Schellinger presadil medzi širokou verejnosťou, aj keď inklinoval k repertoáru, tak povediac menšinovému. Ale pieseň Švihák lázeňský, tou si získal popularitu, ako sa povie, cez noc. Spoluúčinkuje orchester Československej televízie pod vedením Václava Záhradníka.

0: Poďme teraz do Nitry. Tam vznikla myšlienka na spomienkový koncert na Jirku Schellingera vďaka Dušanovi Repovi, organizátorovi rôznych kultúrnych podujatí.
1: Myšlienka vznikla tak spontánne, alebo tak náhodou, keď Aniko Schellingerová dala na Facebook, že bude spomienka v Slovenskom kultúrnom dome v Prahe na Jirku Schellingera, 75. výročie narodenia, tak sme si písali cez Facebook, že by sme myšli aj my na výlet. A následne sme sa nejako spojili s tým, že vlastne sme partia z Nitry, že máme o to záujem tam ísť. Ona povedala, že ešte keď jej manžel Milan Schellinger žil, tak volala, aká je tade po Nitre a chceli akože dať koncert nejaký spomienkový. Tak som jej povedal, že skúsime niečo vybaviť.
0: No ale čo je dôležité, tá Nitra, to nie je náhoda vôbec v kariére Jirku Schellingera, pretože mnohí Nitrania si doteraz pamätajú ten pamätný koncert na Agrokomplexe.
1: My máme k Jirkovi Schellingerovi veľmi vzťah milý a vrúcný, s tým, že vlastne aj naše obecenstvo z Agrokomplexu, z výstaviska bolo, z toho amfiteátra bolo na poslednej LPčke Nám se líbí, kde sa mnohí naši známi aj videli alebo našli. Vždycky, keď František Ringoček aj spomína, tak vlastne Nitra bola jeho obľúbené mesto, kde vlastne radi chodili na koncerty počas Agrokomplexu, aj my sme boli radi, že sme tam mohli chodiť na nich.
0: No aj tento koncert má také vročenie, to retro 1979. To znamená, čo sa tam vtedy práve dialo? Pretože nebol to len taký obyčajný koncert.
1: Oni chodili tak minimálne na týždňovú stáž, by som to nazval, kde vlastne mávali denne koncerty a my sme ako mladí chlapci, tedy ja som mal tedy asi 14-15, chodili tam vlastne už od rána čakať, že bude ten koncert, chytiť si miesto na amfiteátri a aby sme to stihli, ten koncert, a my sme boli šťastní, že sme to videli.
0: Čo sa zachovalo? Fotografie sa zachovali, nahrávky, nejaké videá, vtedy neboli, ale klasický film bol?
1: Ja som zohnal 8 mm film od pána Petra Poliaka z Bošian, ktorý to získal od svojho známeho, nejakého pána Pavlého. Nemá to nič spoločné so súčasným majiteľom Agrokomplexu pánom Pavlem. Tie filmy, dal som ich digitalizovať a teraz chcem ich skolorizovať, tak uvidím. Akože máme historické zábery z roku 78-79.
0: Máte teda historické zábery, je tam tá báza v Nitre spomienková?
1: Máme zazmlnenú kapelu Jiří Schellinger Rival. Bol som aj na ich koncerte v Zlíne, sú fajn, mne sa páčili. Na YouTube majú kopec videí. Verím tomu, že budú vhodní nasledovníci koncertu Jiřího Schellingera v Nitre.
0: Aj niekto z tých pamätníkov dobových muzikantov príde? Sľúbili sa?
1: Z tých dobových spevákov alebo aktérov už asi nikto, lebo vlastne skúšame pána Čecha zlomiť, aby nám došiel, ale nevieme, lebo všetci už majú cez 80 a je to komplikované zo zdravotných dôvodov. Čo môžeme sľúbiť vlastne asi, že príde Anika Schellingerová, manželka Jirkoho brata Milana. Mala by ona zabezpečiť nejaké veci z pozostalosti Jirka Schellingera, ktoré má ako gitara alebo také nejaké veci.
0: No a čo je dôležité, pripomeňme, že vy komunikujete aj s fotografmi, konkrétne s Otom Dlabolom, ktorý fotografoval aj kapelu, aj Jirku. Budeme vidieť aj fotografie tej dobovej atmosféry.
1: Zabezpečili sme nejaké fotografie od pána Dlabolu, ktorý vlastne to všetko fotografoval. Budú vystavené.
0: V súčasnosti aj výstava v Hrode Schellingerovcoch v Pop Múzeu v Prahe.
1: Boli sme ju navštíviť, tú výstavu. Mne osobne sa páči. Je taká malá útulná výstava, ale tam je veľa, veľa vecí známych, neznámych. My sa pokúsime nadviazať spoluprácu s majiteľom toho Pop Múzea a niektoré veci, tie informačné panely, nejakých 22 panelov majú dotiahnuť aj k nám do Nitry a niekde ich počas toho koncertu vystaviť.
0: A jedna z obľúbených skladieb Jirku Schellingera so skupinou Františka Ringa Čecha, Léto s tebou.

0: Na jarnom tábore, samozrejme pesnička Holubí dům, ktorá ma zaujala. Keď som sa vrátila domov, mala som 4 starších bratov, ktorí mi vedeli povedať, čo to je za interpreta. A od tej doby som sa snažila získavať nejaké ďalšie skladby, či už na platniach, lebo po revolúcii už na kazetách som začala kupovať. A zaujímalo ma všetko okolo Jirkinu.
1: A to bolo ešte za Jirkovho života.
0: Ja som, ešte som ho mohla ako dieťa zažiť Jirku, keby ma naši, lebo bratia zobrali na nejaký koncert, ale nebola som, nezažila som ho nikdy.
1: No a potom to ďalšie pokračovanie s jeho bratom?
0: Potom som sa dozvedela v 93. roku, keď vznikol projekt Zemetrasenie, ktorá bola ako podsta Jirkovi a dotáčali jeho zemetrasenie, tak vtedy som zistila, že mal aj brata. Takže som si hovorila, že od brata by som sa najviac dozvedela o Jirkovi.
1: To ste ešte nevedeli, ako to dopadne?
0: Nie, nie, určite nie. S Milanom som sa zoznámila až v roku 95, keď on už mal kapelu, s ktorou jazdil a interpretoval teda Jirkové pesničky.
1: Ste sa stali až partnermi?
0: Áno, áno, to bolo ale o ďalších 7 rokov. Pretože v tej dobe som mala 17 rokov a manžel mal ešte teda druhý vzťah, alebo teda pokračovali po rozvode znova vo vzťahu a mali ešte dceru spolu s manželkou bývalou. Takže my sme sa vtedy len ako občas raz ročne, dvakrát ročne sme sa videli na nejakej jeho akcii, na festivale, na koncerte. Nežili sme spolu nič takého.
1: Aký bol vlastne Jirkov brat? Čo mali spoločné, v čom bol rozdiel?
0: Tak Jirku som ja osobne nezažila, viem to len od manžela z rozprávy, ale spoločné určite mali humor. To celá rodina, oni sa museli každý deň smiať, boli hrozne srdeční a proste každý deň musel byť dôvod na nejakú srandu, na smiech.
1: Aký je Jirka Schellinger v zátvorke s Privlaskom mladší, teda váš syn?
0: Jirko je citlivý chlapec, ale hudbe sa nevenuje zatiaľ. Hudbu nejak nemá záujem aktívne, že on by sa niečomu venoval, ale je fotbalista. Od predškoláka hrá vlastne fotbal, takže teraz je v 6. triede, takže 7 rokov hrá fotbal.
1: No my máme pred sebou nádherný banner ako avizo na 5. septembra, keď bude vlastne tento spomienkový koncert s vročením 1979. Ako participujete vlastne na tomto projekte, keďže ste asi nemohli zažiť naživo tento koncert?
0: Tak ja som sa zoznámila s organizátorom, s pánom Dušanom Repom na mojej akcii, ktorú som poriadala na Jirkove 75. nedožité narodeniny v Prahe 6. marca. A Dušan ma oslovil, že sa im páčila moja myšlienka, že sa stále venujem odkazu Jirky a teraz i Milana. Takže ich napadlo usporiadať na agrokomplexe, kde bol Jirka niekoľko rokov po sebe veľmi úspešný so svojím vystúpením s kapelou. Takže Dušana to napadlo, že by urobili akciu zase opäť po rokoch, i keď bez Jirky, ale s jeho pesničkami na agrokomplexe.
1: Hovorila Aniko Schellingerová a pokračujeme blokom nahrávok, ktoré sú spojené skôr s filmom a televíziou. Najprv Angelo Michajlov, autor hudby Hop a je tu Lidoop a Jiří Schellinger, vokálna skupina a filmový symfonický orchester.

Ak máte čas, prídite v sobotu 5. septembra do jedného z nitrianskych klubov v obchodnom centre pri výstavisku Agrokomplex, kde bude koncert venovaný nedožitej 75-ke Jirku Schellingera a 45. výročia jeho odchodu do hudobného neba. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: nasledujúcich minútach vám predstavíme jeden zo slovenských unikátov a to je Emerová vila v Trnave. Dnes je opäť ozdobou Ružového parku, teda centra Trnavy, no dlhé roky chátrala. Po rekonštrukcii bude slúžiť kultúrnym a umeleckým aktivitám. Tak si to v závete napísanom na začiatku 20. storočia želal majiteľ Kornel Emer, ktorý bol mestským notárom a poslancom Uhorského snemu. Po jeho smrti v roku 1910 toto želanie rešpektovala aj jeho manželka v testamente z roku 1942. Vilu odkázala mestu. Objekt aj s okolitou záhradou patril podľa znalkyne histórie Trnavy Simony Jurčovej pôvodnej Trnavskej univerzite a po jej odchode z mesta sa dostal do súkromného vlastníctva. O histórii hovorí Simona Jurčová.
1: Na základoch predošlej stavby, ktorá bola súčasťou Adalberty na jeho záhrady, keď bola ešte univerzita, keď existovalo vlastne konvikt Adalbertinum, tak to bolo oddychové miesto pre tých študentov, ktorí tam bývali. Vila bola postavená teda neskôr. Mala takú genézu, že vlastnili ju viacerí majitelia za sebou. Jeden z prvých bol Jan Gerometa. Je to talianské meno a zistila som skutočne, že jeho rodina pochádza z oblasti Pordenone, Udine, z Talianska. Živila sa predtým tá rodina poľnohospodárstvom, boli to roľníci. V istom období odišiel ten otec so synmi do Šoprone a začal pôsobiť ako obchodník, podnikateľ. V podstate sa celá tá jeho mladšia generácia rozprchla a mnohí sa dostali na územie dnešného Slovenska, ale už ako renomovaní obchodníci a skutočne aj pôsobili v tých mestách, napríklad v Bratislave bol Vincent Gerometa, ktorý prevádzkoval na Ventúrskej koloniálny obchod. V Trnave bol tento Jan B. Gerometa, ktorý pravdepodobne začínal ako obchodník s farbami, ale potom tu pôsobil, mal tu hostinec a vínu pivnicu pôsobil ako hostinský. A v Žiline pôsobil Peter Gerometa, ktorý aj spolu so svojím synom boli v mestskej rade. Do vedenia mesta Žiliny sa dostali títo Gerometovci.
0: Táto Emerová vila v podstate bola Emerová vila až neskôr.
1: Emerová vila sa volá podľa posledného takéhoto majiteľa súkromného. Po tých Gerometovcoch prišiel ten František Šeri, ktorý je spomínaný v súvislosti s prestavbou krovu, strechy po požiari. A potom sa stali majiteľmi Kamenárovci. Jan Kamenár s manželkou. No a prečo je Emerová vila Emerová? No tak ako za všetkým hľadá ženu. Sobášom. Emer, Ignác Emer si zobral Kamenárovu za manželku. Takže stal sa majiteľom vily až niekedy v 60. rokoch 19. storočia a ich syn bol tento Kornel Emer, ktorý bol posledným majiteľom a ktorý odkázal spolu teda s manželkou ten pozemok a vilu mestu Trnava.
0: Keď sa pozrieme na tie staré fotografie, na tých fotkách je takýto vzhľad tej vily, ako ju vidíme teraz? V podstate ona sa vrátila v tej podobe do toho obdobia, povedzme, začiatku 20. storočia?
1: Vzhľad je zachovaný. Dokonca aj pri fotografiách čiernobielých starých nevieme farbu, áno, fasády, ale v zápisniciach mestskej rady sa uvádza v 40. rokoch ako alternatívny názov tejto vily Bielý dom, takže vrátila sa aj podoba.
0: Vieme, ako vyzeral ten interiér, ako oni využívali tú vilu, keďže bola taká relatívne rozsiahla?
1: Bohužiaľ, to nevieme, pretože fotografie alebo nejaké kresby alebo niečo sa nezachovalo. Toto všetko, čo vidíme dnes, sú rekonštrukcie podľa nálezov.
0: Ako je to s tým samotným testamentom? Nepriamo sa o ňom vie?
1: Vie sa o ňom nepriamo zo zápisníc mestskej rady, zo zmienok o ňom. Spísal ten závet pred svojou smrťou, ale nevedel, kedy zomre. Zostala po ňom manželka, ktorá dedila, ale rešpektovala to jeho želanie. On zomrel v roku 1910, to bola ešte monarchia. A v roku 1918 sa tento trnavský majetok dostal do iného štátu. Bolo bežné, že právnici spravovali majetok na diaľku a majiteľ alebo majiteľka získavala len nájom za tú správu. Trnavčania sa samozrejme dozvedeli o tom závete Kornela Emera, aj že si želal, aby bola Trnavská ulica pomenovaná po ňom, takže pomenovali ulicu od evanjelického kostola Emerova ulica. Tá ulica v 20. storočí mala niekoľko názvov. Kornel Emer mal po sebe

0: pomenovanú ulicu aj v časoch Československa, kedy vlastne v Trnave zmizli ale že všetky maďarské názvy. A tento jeden zostal.
1: No my sme teraz na tom nádvorí, môžeme povedať. Súčasťou vily bola aj záhrada. My to vidíme teraz v súčasnosti ako ružový park, ktorý poznajú súčasníci.
0: Áno, vila mala veľký pozemok. V podstate ten pozemok kopíroval pozemok záhrady Adalbertína a siahal od dnešného námestia SMP pomedzi vtedy dva toky Trnávky, pretože nie len tento tok Trnávky existoval, ale existoval ešte tu, naľavo od vily, tok Trnávky, ktorý išiel od Pavlínskej ulice. Končil ten pozemok mostom medzi dvomi Trnávkami, bol veľmi blízko a tam bol ešte taký domček, na Kolárovú ulicu. A ten pozemok fungoval ako jednoliaty až do roku približne 1957-58, kedy sa mesto rozhodlo, že oddelí pozemok okolo vily alebo pri vile, tie dva pozemky smerom k Kolárovej a k námestiu SMP a z toho urobí verejný park. Takže v 58. bol prvýkrát verejnosti sprístupnený verejný park, ktorý už nebol ohraničený múrom.
1: Čo je dôležité, tak Emerová vila sa vtedy už využívala na iný účel.
0: Emerová vila sa už využívala vlastne pre deti, takže mala tá pionierská organizácia nejaké maličké zázemie, dvor so stromami, kde mohli aj v lete nejaké exteriérové aktivity vyvíjať.
1: Emer ako meno, to je známe aj v Budapešti, to znamená, je Emerová vila, respektíve nejaký objekt pomenovaný týmto menom aj v Budapešti?
0: Je tam Emerov palác a súvisí presne s touto istou osobou, s osobou Kornela Emera. S manželkou si dali ten palác postaviť na nábreží Dunaja a stojí dodnes.
1: Ako si vypamätáte túto vilu? Keď tu bol Dom pionierova mládeže, dnešní štyridsiatnici vedia, že, alebo si pamätajú, že to boli také skôr tmavé priestory, dnes sú nádherne presvetlené. To znamená, také asi boli aj pôvodne.
0: Áno, tá vila je obnovená do pôvodnej podoby. Začias pionierského domu bola tá jedna časť, ktorá je smerom k Streleckej ulici, prekrytá. Tie okna boli prekryté a bolo tam na prízemí pódium, na poschodí, myslím, že nejaká miestnosť. No ja som sem chodila ako dieťa do speváckeho zboru. Existoval tu detský spevácky zbor pri Krajskom dome pionierov a mládeže. Schádzali sme sa dvakrát týždenne a využívali sme tú hlavnú sálu na prízemí na skúšky.

0: Hovoríme o Emmerovej vile z roku 1770 v Trnave, ktorá dnes už slúži verejnosti. Postupne sa do nej vráti život. Napríklad kaviareň, ale aj kreatívne centrá a detské oddelenie knižnice. Priestoroch Emmerovej vily odhalili aj fotografiu Cornela Emmera. Nájdete ju nad vstupom do miestnosti, kde bude situovaná kaviareň. Emmerova vila je najstarší zachovaný letohrádok v Trnave a vznikla okolo roku 1770. Pôvodne slúžil na reprezentáciu a voľný čas študentom a pedagógom seminára pôvodnej Trnavskej univerzity. Po roku 1946 v ňom bol dom dôchodcov a do roku 1989 dom pionierov a mládeže. Neskôr rovnako slúžil deťom ako centrum voľného času Kalokagatia. Pamiatkový výskum odhalil aj viaceré tajomstvá objektu. V juhozápadnom salóne sa našla maľba s motívom tienidla, inšpirovaným zatienením antických stavieb. Historik architektúry Peter Hudák zdôrazňuje, že ide o jedinečný motív, aký inde na Slovensku nenájdeme. Odkazuje na návrhy Karla Friedricha Schinkela, architekta pruského kráľovského dvora. Peter Hudák nám povedal aj o tom, ako sa začalo s rekonštrukciou Emmerovej vily.
1: Bola po množstve amatérskych oprav a úprav. Fasády boli obrizolitované, v interiéroch boli rôznorodé úpravy, naozaj novodobé podlahy, linolea, novodobé omietky, novodobé dvere, samozrejme rôznorodé okná, väčšinou novodobé z tých 50. rokov 20. storočia. Takže objekt bol taký, že nepôsobil dojmom nejaké mimoriadne hodnotnej stavby. To všetko sa začalo otvárať až vo chvíľu, keď sme začali vypratávať objekty, keď sme začali odstraňovať tieto novodobé úpravy. Po odstránení podlah sa vlastne ukázali zvyšky staršieho objektíku, ktorý sa tu nachádzal a bol postavený v tej druhej tretine 18. storočia. V tom čase sa už začal realizovať aj taký širší reštaurátorský výskum, ktorým sa podarilo rozšíriť sondy v miestach, kde boli predpokladané miesta výzdoby. A vtedy sme zistili, že naozaj ten rohový salón, ktorý máte možnosť dnes vnímať, je jedným z tých absolútne najúžasnejších a najlepších priestorov, ktoré Trnava má, a to práve s ohľadom na motív toho tienidla a taktiež aj s ohľadom na prezentáciu záveru staršieho objektu, ktorý tam je.
0: Môžeme povedať, že teda ten objekt sa teda vrátil do obdobia 200 rokov dozadu.
1: Dominantne sa vrátil do obdobia okolo roku 1770, a teda jemne nepovedané trošku neskôr, kedy bol postavený. Tomu zodpoveda farebnosť, štuková výzdoba, základné členenie, hlavná hala, ktorú máme možnosť vidieť, a ostatné priestory sú viac menej akceptovali ďalšie historické vrstvy už aj z 19. storočia.
0: Čo si máme všímať? Spomínali ste teda tú bočnú miestnosť, kde je aj odokrytý ten základ. Čo ďalej?
1: V hlavnej vstupnej hale je potrebné všimnúť si naozaj unikátnu rokokovú štukovú výzdobu, alebo teda jej zvyšky, kde vidíte proces, ako to ten tvorca vlastne začal tú výzdobu vytvárať. Je tam podkresba a sú tam vlastne napekované miesta, na ktoré tú štukovú výzdobu navezoval, na tú omietku. Je to autenticky odprezentované to, čo ten tvorca, akým spôsobom to vlastne modeloval na tej stene. Veľmi dôležité je všimnúť si aj moment, nielen perál, ktoré sú tam použité ako dekorácia v rámci tej výzdoby, ale aj takých lúčov vytvorených z perál, ktoré sa vyskytujú skôr na umelec remeselných dielach zlatnických alebo teda iného charakteru ako architektúry. Je to týmto úplne jedinečné. Takéto niečo, že vôbec na Slovensku máme.
0: Vy viete porovnať tie objekty aj povedzme v zahraničí. Je porovnateľná táto Emmerova vila s nejakým podobným objektom? Možno aj z hľadiska toho veku, aj z hľadiska toho slohového?
1: Tak druhá polovica 18. storočia bola vlastne obdobím, kedy sa začali budovať na predmestiach väčších a menších miest takéto objektíky. Dá sa to porovnať v podstate s pavilónom Mitrov v Brne napríklad, alebo v rámci Trnavy aj s tzv. Špigelzálom, ale v rámci Bratislavy by sa to dalo porovnať v inej mierke, v inej proporcii aj s Grasalkovičovým palácom, ktorý bol tiež predmestským palácovým objektíkom. Sice vznikali rovnako, takmer rovnako v tom istom období, ale možno aj základ obidvoch tých palácových stavieb bol vlastne veľmi podobný, lebo mal v dolnej časti jeden halový priestor a v hornej časti ďalší významný hlavný priestor, ktorý bohužiaľ poškodil požiar na začiatku 19. storočia. Dovolím si povedať, že tých krokov v rámci obnovy bolo viacero. Prišli sme napríklad na jednu z mnohých výziev, ktorá bola aj úpravou projektovej dokumentácie, a to sú napríklad vázy, ktoré sú za vami. Ako sú to vázy, ktoré sú odliadkami originálov, ktoré sa tu nachádzali až do nejakých 50. rokov, kým to nebolo celé rozhodnuté. rozobraté a kým tie vázy nezačali putovať v rámci trnavských parkov, až doputovali napokon na cintorí mestský, kde sa stali súčasťou vlastne náhrobku sovietských vojakov. Takže tie vázy naozaj mali svoj osud a nebyť pani Simony Jurčovej, tak by sme sa k tomu osudu naozaj neboli dopracovali. Ale bolo tu aj viacero iných momentov. V tých základových častiach, keď sa v tej historickej kuchyni našli základy toho stolokrbu, už aj to bolo malé prekvapenie, keď sa našli základy vlastne staršej budovy, ktorá tu bola, kde základy vlastne pri očistení podlah pokračovali takmer v celom rozsahu, v celom pôdorise tejto vily, čo bolo naozaj veľmi, veľmi pozitívne zistenie. Tu naozaj veľmi veľa takýchto momentov, čo sa týka výzdoby výtvarnej. Tu sme očakávali, že bude v niektorých priestoroch bohatšia, v iných zasa skromnejšia, a presne naopak to vyšlo. Ono niekedy ten život tej vily, tak ako sa v priebehu času vyvíjal, tak si prinášal svoj, realizovali vlastníci svoje, podľa svojich možností a vidíme tie premeny vkusu, tie premeny dobové, ktoré máte možnosť hlavne v časti, kde rohový salón a susedné priestory, kde máte možnosť vidieť, kde ideme naozaj od toho neskorého empíru, alebo teda až Biedermajeru, k historizujúcim výmalbám, ktoré sú tam obidve odprezentované.

0: Ako nám povedala prednostka Mestského úradu v Trnave Katarína Koncošová, vďaka nenávratnému finančnému príspevku Európskej únie mohla samospráva v Trnave pristúpiť ku kompletnej pamiatkovej obnove v plnom rozsahu, od pivnice až po strechu.
1: My sme týmto projektom chceli doplniť celé to prostredie rekonštrukcie Ružového parku, ale aj vedľajšieho námestia SMP. Boli sme veľmi radi, že mali sme možnosť čerpať na to nenávratný finančný príspevok z programu Slovensko, že Emerová vila vďaka tomu vlastne vďaka európskym peniazom môže ožiť. V podstate my sme vedeli, že sa chystajú finančné prostriedky na obnovu národných kultúrnych pamiatok a preto sme aj do toho išli. Bolo to iné, pri prachárni sme mali pripravenú projektovú dokumentáciu, tu sme presne vedeli a išli sme súťažiť projekt a neskôr aj realizáciu. Jediný problém, čo sme potom mali, bolo s tou hospodárskou činnosťou. Nakoľko my chceme, aby ten priestor ožil, aby tu bola kaviareň, tak sme sa potom museli zapojiť do inej výzvy, ktorá niečo takéto umožňuje. Získali sme cez obnovu národných kultúrnych pamiatok, cez program Slovensko, viac ako 2,2 milióna eur. Pôvodne sme mali s tým vykrývať celú sumu, viac ako 3 milióny, ale potom sme radšej dofinancovali z vlastného, aby nám to bolo umožnené robiť aj hospodársku činnosť.

Zemerová vila je teda dokončená a bude slúžiť na kultúrne účely. Už tento mesiac by tam mali otvoriť kaviareň, ale nájde tam aj aktivity viacero kreatívnych centier, napríklad aj detské oddelenie knižnice Juraja Fándliho v Trnave. Do Emerovej vily v Trnave zhruba z roku 1770 vás zaviedol Martin Jurčo. Do počutia.

Raz, je to už dávno, mi rozprávala moja mama príbeh. Ten si pamätám dodnes. Na malom ostrove malo dievčatko náhrdelník celý z perál. Každá z nich v sebe skrývala nejakú túžbu. Túžbu niečo dokázať. Túžbu po šťastí, po sláve. Túžbu po láske. Náhrdelník sa dievčatku roztrhol, perly sa rozsypali po svete. A od tých čias majú v sebe túžby, jej krásu a vôňu. Sú ostrovom, čo je v nás.

0: Regina.
1: Vážení poslucháči, medzi osobnosti, ktoré písali históriu rozhlasového vysielania na Slovensku, patrí aj náš bývalý kolega Viktor Oravec. S ním som sa za mikrofónom, túto hudbu mám rád, stretol v roku 2009.

Dobrý deň, vážení poslucháči. V nasledujúcej hodinke, ako už zvučka naznačuje, k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Jej príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Keby sa dnešné moje rozprávanie sa s hosťom nenahrávalo a nevysielalo, povedal by som, že sme sa stretli iba súkromne ako starí priatelia, ktorí sa už konečne potrebovali stretnúť, pretože sa už dlhší čas nevideli. Nakoniec tak nejako to v podstate aj je, ibaže o obsahu tohto stretnutia budete informovaní aj vy, vážení poslucháči. Verím, že to stretnutie bude príjemné aj pre vás a že najviac sa asi potešia tí z vás, ktorí ste kedysi počúvali a mali radi Modrú vlnu. Reláciu, ktorú by sme dnes mohli pokojne nazvať kultovou rozhlasovou reláciou najmä 60. rokov minulého storočia. Mojím dnešným hostom je totiž jeden z jej vtedajších moderátorov, s ktorým som mal potom v neskorších rokoch tú česť a potešenie aj ja sedieť v jednej redakcii a spolupracovať, Viktor Oravec.

0: Viktor, vítaj po nejakom čase opäť v rozhlasovom štúdiu.
1: Ďakujem pekne.
0: Máš pocit, že si tu dlho nebol?
1: 2,5 roka.
0: Vnútorne to ako cítiš? Ako 2,5 roka alebo ako včera?
1: Tak na polovicu, dalo by sa tak povedať.
0: Rok a štvrť.
1: Ale môžem inak povedať, že čím som starší, tým rýchlejšie mi beží ten čas.
0: Bohužiaľ, to je asi u väčšiny ľudí. Tak. Pesničku Hey Jude máš z repertoáru Beatles najradšej?
1: Áno. Túto pesničku sme dosť často zaraďovali do modrej vlny. Samozrejme aj tie ďalšie. Na základe toho, že sa vlastne modrej vlne podarilo prelomiť jeden nezmyselný zákaz, ktorý spočíval v tom, že sa hudba, pesničky západných spevákov a skupín nemohli zaraďovať do vysielania, pretože vraj kazia estetický vkus našej mládeže. Tak sa nám to teda asi v 63. roku podarilo, že sme sem tam mohli zaradiť do tej dramaturgie 3, niekedy aj 4 tieto pesničky.
0: To bolo priam privilégium pre modrú vlnu.
1: Bolo.
0: Celé 60. roky boli vlastne rokmi akýchsi noviniek.
1: Bolo to obdobie odmeku, čo sa veľmi pozitívne prejavilo celej kultúrnej oblasti, že sme si mohli dovoliť viac, že to jastrabie oko cenzúry sa sem tam trochu prižmúrilo. Takže vlastne prvé obdobie existencie modrej vlny, prvých 8-9 rokov od roku 1961 od septembra až do roku 1970 môžeme nazvať zlatým obdobím modrej vlny skutočne. Na to nemala zásluhu iba tá hudba, ale aj redakcia ako taká, pretože sme sa veľmi zodpovedne pripravili na projektovanie a na prípravu tej relácie, lebo Modrá vlna hneď z počiatkov získala veľkú popularitu. Krivka tej počúvanosti sa veľmi prudko zdvihla a skutočne patrila táto relácia medzi najpočúvanejšie, najvychytenejšie. Prosil by som, aby sa to nebralo ako nejaká samochvála či chválenkárstvo, ale bolo to, myslím, tak, no.
0: Áno, dokonca sa to dostalo minulý rok aj do knihy, ktorú napísal posledný host minuloročnej relácie Túto hudbu mám rád, Juraj Šebo. Ty si ju tiež sem z hodou okolností priniesol. Môžem tu odcitovať z tej knižky. Boli však aj relácie, ktoré sa dali počúvať a tešili sa veľkej obľúbenosti. Na modrej vlne relácia vysielaná naživo Slovenským rozhlasom v piatok večer suplovala to, čo dovtedy chýbalo. Hovorilo sa najmä o problémoch mladých ľudí, okrem zaujímavých tém bola súčasťou programu aj dobrá muzika, vrátane rock'n'rollu v podaní zahraničných interpretov i našich big beatových skupín. Reláciu uvádzal Ernest Weidler v spolupráci s Viktorom Oravcom. Takže to je presne to, čo si povedal vlastne aj ty doteraz. Rozhlasové vysielanie tých 60. rokov bolo príťažlivé pre tú mládež aj tým, že sa do vysielania dostávali vtedajšie hviezdy populárnej hudby, ktoré práve vychádzali. Tie boli úplnou samozrejmou súčasťou tohto vysielania. Karel Gott, Valdemar Matuška, Eva Pilarová, proste hviezdy tohto typu.
1: No najmä Karel Gott, samozrejme. V roku 1965 sme robili verejnú nahrávku Modrej vlny v Komárne pre brigádnikov z celého Československa, ktorí tam prišli stavať a zachraňovať záplavami zničené mesta a dediny. No a hlavným hosťom a teda magnetom to bol Karel Gott.
0: Už vtedy Zlatý Slávik.
1: Áno, dievčatá jačali a na ich želanie zaspieval niekoľko pesničiek. No.
0: Karel Gott bol vždy aj tvojím takým obľúbeným spevákom. Vieš, že sme ho pomerne často hrávali v relácii aj na tvoje želanie.
1: No, tak bol, áno, bol, musím povedať.
0: Takže zahráme si ho aj dnes?
1: No, budem rád.
0: Dobre, takže tu je Karel Gott zo 60. rokov.

0: Viktor, ty si bol v Modrej vlne hneď od jej prvej relácie, či naskočil si už až do rozbehnutého vlaku?
1: Bol som pri kolíske.
0: Čiže kto ste boli tá zakladajúca?
1: To bol trojzáprah. Weidler, Moncola, moja maličkosť. Hneď zo začiatku sme si porozumeli, aj keď sme boli odlišné povahy, harmonicky sme sa doplňali a boli sme schopní vytvoriť taký kolektívny duch s bohatým záberom žánrovým aj tematickým.
0: A kto vymyslel názov Modrá vlna?
1: No myslím, že to bol Julius Farkas.
0: Ale ten nebol redaktorom Modrej vlny.
1: Nebol, bol redaktorom pionierskej redakcie. No vychádzalo sa z toho, že obloha je modrá, že azúr tak priťahuje, že je to čosi pekné, krásne. No a že mladí ľudia chodia v modrých košeliach. Zväzáci.
0: Takže áno, tak, ešte to modrá, je takú súvislosť.
1: Modrá vlna.
0: Inak by to asi, tým, len kvôli tomu nebu by to asi nebolo prešlo.
1: No, asi nie.
0: No a ty si celý svoj profesionálny redaktorský život vlastne prežil v mládežníckej redakcii.
1: Áno, áno, áno. Naozaj si myslím, že som možno už aj nadsluhoval, ale snažil som sa veľmi vcítiť do myslenia a pocitov týchto mladých ľudí a ja som sa stal akousi takou bútlavou vrbou. Sa mi darilo v tých rozhovoroch tými mladými ľuďmi, aby sa mi otvorili, aby hovorili aj o veciach, o ktorých by možno inému nepovedali. Sa mi zdalo, že ten pel, to čaro tej mladosti sa akosi na mňa prenášalo a udržovalo ma v tej linke, v tom štýle ich.
0: Máš určite odložené aj mnoho pekných listov, ktoré si dostával od poslucháčov. Nielen preto, že si mal pekný hlas, ale aj pekné príspevky.
1: No, tak prichádzali listy, áno. Aj so závažným obsahom. Niektoré z nich potom sme zaraďovali aj do vysielania a formou takej tej investigatívnej publicistiky sme sa snažili dopátrať pravdy a brániť záujmy mladých ľudí tam, kde sa im krivdilo.
0: Dnes je súťažmi Éter až preplnený telefonickými, listovými, mailovými a neviem akými všetkými. Kedysi v tých časoch pred 89. to samozrejme tak nebolo a Modrá vlna pravidelne každé leto robila aj tzv. Letný kvíz Modrej vlny. To bola tiež udalosť aj pre poslucháčov, ale aj pre tých, ktorí to pripravovali, pretože to bolo aj náročné obdobie a ty si bol jedným z tých, ktorí sa ešte dokonca staral aj o to, aby si zohnal ceny. Pamätám si, že tuším, prvá cena bývala väčšinou motocykel Babeta, potom myslím, že aj farebný televízor a dokonca si pamätám, keď si celú noc čakal na počítač Atari, ktorý bol vtedy novinkou a dnes je to už v podstate muzeálny kus.
1: Dobre, dobre si pamätáš. Raz som tlačil aj bicykel tu do skladu, do rozhlasu aj s produkčnou. A chodili tisícky odpovedí.
0: Myslím si, že až 10 tisícky, lebo to sme tiež mali brigády na to, aby sme to na konci zrátali.
1: Museli chodiť brigádnici, áno. Stredoškoláci, vysokoškoláci. Si pamätám, že v roku 1987 alebo 8 prišlo vyše 90 tisíc odpovedí na tento letný kvíz. Tak z tých sa potom zrebovali výhercovia tých hlavných cien. Farebný televízor Orava za 10 tisíc korún. To bola teda hlavná cena. Potom ten motocykel, teda motorka, tuším za 6 lebo za 7 tisíc.
0: No, tak, takže boli áno, to slušné áno, ceny na ten čas.
1: Áno, no ale žiadny zájazd do Karibiku alebo do Egypta, takéto ako sa dnes.
0: Tak áno, tak predsa len to bola iná doba. Aj ťa sem tam niekto spozná na ulici podľa tvojho hlasu? Ešte oslovia ťa niekedy, že chceme nejaký povedomý podľa hlasu?
1: Áno, raz som cestoval s manželkou autobusom a tak sme sa rozprávali a asi jeden alebo dva kroky od nás stála jedna taká dáma a voľačo skôr vystupovala ako my a tak ma trošku jemne chytila za plece a hovorí: Pán Oravec, vďaka za 60. roky Modrá vlna aj mňa formovala. No to som ostal ozaj prekvapený. To je pre mňa taký celoživotný zážitok. No asi podľa hlasu ma poznala.
0: No ale aby sme nezostali aj pri pesničkách len zo 60. rokov, zatiaľ tie prvé dve boli také. Čo by si poslal poslucháčom, modrovoňákom, ktorí ťa počúvali celé tie roky?
1: ak by si teda dovolil, chcel by som, aby sme nielen všetkým poslucháčom, ale zvlášť teda týmto 50-tníkom, 60-tníkom, ktorým ešte ušia znejú možno pesničky a najmä zvúčka Modrej vlny, že by sme im zahrali pesničku, ktorá vzbudzuje vo mne vždycky sviatočný pocit, keď ju počujem. A to je balada Poľných vtákov Mira Žbírku, nielen pre melódiu jeho spevu, ale aj pre ten aranžmán a najmä pre krásny poetický text.

0: Dnes je so mnou v štúdiu legenda rozhlasového vysielania, dlhoročný redaktor relácie Modrá vlna, Viktor Oravec. Viktor, viem, že hudba ti bola vždy naozaj blízka. Pôsobí na teba krásna melódia dnes rovnako intenzívne ako v mladších rokoch?
1: Mimoriadne. Priam pociťujem ako taká injekcia, náladová injekcia, ktorú dostávajú ľudia pred operáciou. Takto na mňa zapôsobí pieseň, hudba, ktorú mám rád. Milujem všetky hudobné nástroje, počúvať, solo.
0: Aj hráš na nejakom?
1: No vieš čo, hrám na ústnej harmonike.
0: To si sa nepriviedol, tuším, ani si nespomínam na to.
1: No a vraj virtuózne.
0: Dokonca. To sa dozvedám až teraz.
1: No tak, keď sa schádzam v lete na takých táborových ohňoch so svojimi priateľmi pri vatre za letných romantických nocí, keď vatra vyhasne a luna ujme sa moci, vyťahnem harmoničku a začnem vyhrávať.
0: Ale ne, no vidíš, to sa mne
1: do špehu aj do tanca.
0: No dostaneme sa samozrejme aj k týmto tvojim kamarátom. To je tiež jedna dôležitá časť tvojho života. Ale ty si aj veľký vyznavač vážnej hudby. Modré vlne sa väčšinou nehrávala, tam išlo vždy o populárnu.
1: Nehrávala. Ja som vyrastal v rodine, kde môj strýko bol nadšeným obdivovateľom operných spevákov. Jeho spevákmi boli tenoristi Enrico Caruso, Beniamino Gigli. A ja som sedel popri ňom. Najprv som to ťažko chápal, veď som mal 7-8 rokov, ale vštepil to do mňa. A odtedy je pre mňa návšteva opery, návšteva koncertu, kde spievajú solisti operní, muži, ženy. To je mimoriadne hlboký, estetický a emocionálny zážitok pre mňa.
0: Ale okrem hudby si bol aj veľkým vyznávačom, respektíve si aj veľkým vyznávačom športu.
1: Športu, áno.
0: A nebol si len pasívnym športovcom, ale v podstate aj aktívnym. Tak nebol si organizovaný, myslím, v žiadnom klube športovom, ale no, viem, že si pravidelne behával.
1: Áno, v mladosti som bol aj organizovaný.
0: Áno, tak vidíš.
1: Dokonca na majstrovstvách Slovenska v cestnom behu, a to bolo na 10 kilometrov, som sa umiestnil na treťom mieste a na celoštátnych pretekoch športovej organizácie Sokol v Čáslavi. Tam som skončil druhý v behu na 1500 metrov.
0: Čo sa ja nedozvedám po 30 rokoch známosti.
1: No a potom až do 60-ky som tak rekreačne behával. Najmenej dvakrát do týždňa. V nedeľu ráno to bolo. Prvé som si vybehol tak 10 aj 15 kilometrov. Bývam v Karlovej Vsi. Tam až po tých hrebeňoch malokarpatských kopcov, tade som behával. Bohužiaľ, bol by som až dodnes, lenže potom prišli zdravotné ťažkosti. Museli mi vymieňať bedrové kĺby, totálna endoprotéza ľavého aj pravého kĺbu. Bolo koniec behu, a takže teraz len také mierne pochôdzky a vychádzky do lesa.
0: Vždy si vedel oceniť výkony aj v športovej oblasti, aj v tej umeleckej. Spomínal si tenoristov, hoci ty si teda baritón. Tak počúvaš aj baritónové hlasy?
1: Aj.
0: Ale predsa len si vybral tenoristu?
1: Mám strašnú radosť toho, že vznikla Slovenská operná škola, že tu vzniklo veľa vynikajúcich spevákov, ktorí prenikli aj na tie svetové operné scény. Začníme to Petrom Dvorským, Gabriela Beňačková, Lucia Popová. Z tej mladšej generácie sa mi veľmi páči spev čistý, krásny, priezračný Adriany Kučerovej. Anna Netrebko, ruská, ktorú som počúval otvorenými ušami a očami raz v televízii nedávno. No a potom ale samozrejme obdivoval som to trio Carreras, Domingo, Pavarotti. A veľmi, veľmi závidím Košičanom, že sa im podarilo pritiahnuť naživo zaspievať Pavarottiho do ich mesta.
0: Nám sa to už nepodarí, bohužiaľ. Pavarotti tu už nie je. Ale podarí sa nám ho predsa len pozvať do štúdia, do nášho CD prehrávača. Chvála Bohu, máme veľa nahrávok s Lučanom Pavarottim. Takže jednu takú, ktorá sa viaže aj s futbalom, pretože on bol veľký fanúšik futbalu a dokonca táto ária sa stala, myslím, že nejakou hymnou majstrovstiev Európy, keď boli v Anglicku. Myslím, že sa nemýlim.
1: Nie, nemýliš, tak je to.
0: Je to ária Kalafa z opery Turandot. Tu si navrhol, že by sme si mohli v tejto relácii zahrať tiež.
1: Áno, mráz mi bude naskakovať.
0: Tak necháme teraz spievať Luciana Pavarottiho a potom ťa zase rozmrazím.

0: Viktor, ty si rodákom z Čachtíc. Už si spomenul v predchádzajúcom rozprávaní, vy sa stretávate ako kamaráti ešte z tých Čachtíc v rodnej obci.
1: Áno.
0: Každý rok, a nie iba raz, ale 4 krát do roka. To ano. Sme vždy na tebe obdivovali, že ste mali veľké stretnutie, či ako ste to nazývali, VSV, to mal, ale tuším skratku.
1: Slávne veľké stretnutie, SVS.
0: Slávne veľké stretnutie.
1: Áno.
0: Tak proste raz za 4 rok sa Viktor vyparil na jeden víkend. A prišiel

0: choroby zdecimovali tento náš krdlik priateľský a zostalo nás už iba 5. A mojou úlohou, okrem toho, že som im vyhrával na harmonike a zabával, a však teda aj oni zabávali, bolo to, že som na každé toto stretnutie posielal pozvánky.
1: Áno, áno, to si pamätám.
0: Pozvánky. A sem tam k tej pozvánke som prihodil aj takú kvázi básničku.
1: No vždy práve, že tie pozvánky boli originálne. Áno, preto si na ne pamätám.
0: Keď ma kopla múza, už tak som poslal takéto.
1: Zareci to. Nech inšpirujeme aj ďalších.
0: Ale pred 10 rokmi som napísal jednu takú na jarné stretnutie. Volala sa Jarné posolstvo.
1: Vieš ešte na spameť?
0: No však, čo by som nevedel, viem, pravda, že... Bije zvon času na hrane. Vraj, máme to už zrátané. Dosvedčí kalendár rodný list. Zo zubatou na rande ísť. Hojej, počkaj, kmotrička, odlož kosu. Ideme brodiť rannú rosu. Zrakom poláskať prvý slnka lúč. V tajných skrýšach hľadať od mladosti kľúč. Zlato slnka, smaragd rosy, nech si zubatá iba lúky kosí. Bielorúžovo sneží z rozkvitnutých jabloní. Vivať život zdieľav nám zazvoní.
1: No teda super.
0: Tak to vzniklo asi pred 10 rokmi. To je tak veľmi optimisticky ladené. Neviem, či by som to už teraz dokázal v 80.
1: No, kedy si ste sa stretávali na 3 dní, teraz hovoríš, že už len tak na jeden?
0: Tak na jeden. No lebo to bolo spojené so stanovaním, tam sme spávali. Bola to vyložené chlapská spoločnosť iba.
1: Vždy na tom istom mieste ste sa stretávali?
0: Vždy na tom istom mieste. Volá sa Borina, je to tak bokom od hradu, 300 metrov. Priateľstvo je pre mňa ako živá voda, ktorá udržuje človeka, aby žil ako tak plnohodnotne aj v pokročilej jeseni života. Tohto sa teda držím, dokiaľ budem ešte dýchať a bude o mňa záujem. Lebo ja som tam teraz v tej petici najstarší. Ja som tam senior,
1: tam
0: najmladší, má 71 rokov. Voláme ho Benjamíne. A medzi sebou sa oslovujeme chalani.
1: No,
0: za každým, keď sa stretneme, tak im poviem, prichádzam medzi vás chalani, prichádzam so srdcom na dlani. Aj vy ste prišli túžbou hnaní, precítiť, čo je medzi nami.
1: No. Chlap musí zostať chlapcom až do konca.
0: Tak.
1: No určite si tam samozrejme zaspievate. Pravdepodobne slovenské ľudové asi najčastejšie, alebo nejaké trampské, české. Ale teraz si zahráme v jazyku, ktorý asi neovládaš, cigánske, ktoré naspievala Jana Kocianová. Vybral si ich teda do tejto svojej ponuky hudby, ktorú máš rád.
0: Áno, lebo som bol nahrávať u pani Janky. Svojho času sú to už pekné roky tiež. Taký rozhovor. A nezabudla spomenúť, že má veľmi rada cigánske pesničky. Tak hneď vyťahla CDčko, pustila mi tam niekoľko tých piesní a som jej mohutne zatlieskal.
1: No a môžeme jej a poslucháči samozrejme s nami zatlieskať aj po tejto zmesi cigánskych piesní, ktoré naspievala na spomínanom CDčku s kapelou Jana Berkyho Mrenicu.

0: Viktor, ty si sa dostal do rodiny s iným rozhlasákom, Ondrejom Demom, známym a stále mimoriadne aktívnym folkloristom, tiež bývalým redaktorom Slovenského rozhlasu v redakcii ľudovej hudby. Má na tom zásluhu aj rozhlas, že sa tvoj syn s jeho dcérou zoznámil? Či to bola úplne iná náhoda?
1: To bola celkom iba náhoda.
0: Ako dlho spolu chodili, kým ste sa to dozvedeli, že tvoj syn chodí s dcérou tvojho kolegu?
1: No, robili z toho veľké tajnosti, ale napokon to išlo na povrch. No, tak asi po dvojročnej známosti sa potom v 91. bola svadba.
0: Ty máš aký vzťah k ľudovým piesňam?
1: Veľmi blízky a úprimný. Ešte ako, keď som pôsobil ako teda redaktor, veľmi často a rád som počúval relácie Darinky Laščiakovej Hory ľudia pieseň, alebo veľmi obľúbenú folklórnu reláciu Ondreja Demu Klenotnica ľudovej hudby.
0: Tvoj syn nechcel byť redaktorom rozhlasovým?
1: Nie. Môj syn je akademický maliar, sklársky výtvarník, pôsobí na vysokej škole výtvarných umení, tam odozdáva svoje skúsenosti. No.
0: V tej redakcii ľudovej hudby, čo sme spomínali, robili aj iné osobnosti ešte pred Darinkou Laščiakovou, pred Ondrejom Demom, alebo aj súčasne s nimi. Jednou z nich bola aj Janka Guzová.
1: Och, Janka Guzová, áno, na tú rád spomínam. Niekoľko rokov sme boli takmer susedia, bývali sme v jednom dvore. Pozdravili sme sa, prehovorili slovo spolu. Potom ona, pravda, emigrovala, odišla do Spojených štátov. Aj s manželom, aj s dcérkou, no.
0: Dovtedy takmer každý deň sa šíril jej hlas z éteru.
1: Áno, a veľmi rád som ju počúval, ten jej prekrásny alt a ten jej temperamentný prejav pri tých východoslovenských pesničkách.
0: Jej odchodom do Ameriky akoby utial, z éteru sa stratila, bohužiaľ, no, tak, bola taká doba.
1: Stratila sa, sem tam ju ešte počuť, ale no, už zriedka, no.
0: Dnes už samozrejme ju môžeme znova počuť, už, ale zase doba je už iná a niekde inde, takže už tak často sa nehrá, ale do toho 68. roku, vtedy naozaj bola súčasťou každodenného vysielania.
1: Áno. Národ ju mal rád, no. Zaujímavé na tom to, že teda keď ťažko tam ochorela, tak jej posledným želaním bolo, ktoré vyslovila svojej dcere, že teda chcela by byť na tom večnom odpočinku v rodnej hrude, v rodnom kraji na Slovensku. Aj sa jej to splnilo, pretože urna s jej pozostatkami je uložená na Národnom cintoríne v Martine.
0: Kto iný by nám teraz mohol zaspievať ako Janka Guzová? Keby

0: Viktor, v týchto dňoch máš okrúhle životné jubileum. To sme ešte neprezradili poslucháčom. Môžeme im prezradiť koľké?
1: No však, a prečo? Nie.
0: Tak, prečo nie? Ešte vieš, si to poviem. No vieš, mnohé dievčatá sú zalúbené do tvojho hlasu a možno keď povieš to číslo.
1: Sú to narodeniny začínajúce osmičkou.
0: Osmičku prvýkrát teraz.
1: Osmičku prvýkrát, áno, áno. Inak osmička je pre mňa veľmi také sympatické číslo. Aj trojka.
0: Obidve sú také gulatučké.
1: 3.3. sa narodil syn, bývam pod číslom 3. Narodil som sa v dome pod číslom 213. A ešte by som ďalej mohol menovať. A osmičku mám rád preto, no, lebo čo ja viem.
0: Pretože je to tak, keď ju prekrojíme na poli z Vysle, tak sú to dve trojky oproti sebe.
1: Tak, vidíš, áno.
0: No ako si užívaš dôchodok? Sladké nič nerobenie?
1: Nemôžem celkom povedať, že sladké nič nerobenie. Často navštevujem knižnicu, sem tam volá, čo napíšem. Chodievam tak sporadicky aj na besedy.
0: Hlas ti naozaj zostal taký, ako si ho mal vždy. Je to úžasné, že taký sýty hlas máš.
1: Ale je, to je už tak poznamenaný tou stareckosťou.
0: A práve, že nie?
1: Nie. Chceš mi lichotiť?
0: Nechcem ti lichotiť, ale lichotím ti, pretože to
1: aj,
0: je tak.
1: Aj dýchacie ťažkosti mám už sem tam.
0: Budík si dávaš ráno na taký istý čas, ako keď si chodil do roboty? Alebo budíš sa automaticky o nejakom čase?
1: Chodím veľmi neskoro spávať.
0: Pozeráš neslušné filmy asi, nie?
1: No, tako príde, ale väčšinou čítam aj večer, alebo lúštim krížovky a to je hneď 11:30 a 12:00. Ale ráno o 6:00, o 6:30 už, keď je človek už v tomto veku, nepotrebuje toho spánku toľko. Už je to tak, že keď človek začne spomínať a prestane snívať, nastáva staroba. A to som akurát dočítal knihu Steve'a Levina, ktorá má názov Žite naplno a medzi iným tam uvádza jeden takýto citát, je to epitaf na hrobe z 18. storočia. Spomente si, priatelia, ktorí idete okolo, že to, čo ste vy dnes, ja kedysi som tiež býval a že to, čím som dnes ja, budete aj vy. Pripravte sa na cestu za mnou.
0: No, neviem, či to má byť pesimizmus, či optimizmus, ale berme to optimisticky.
1: No, optimisticky, od narodenia, ale reálne.
0: Od narodenia vieme o tom, že nás to raz čaká.
1: Každého nás to čaká, áno.
0: Ide len o to, aby ten život bol podľa možností čo najkvalitnejší. Nie je to vždy v našich možnostiach, aby takým bol, ale všetci sa o to musíme snažiť, aby to tak bolo. Viktor, som veľmi rád, že si prišiel, že som ťa mohol v rádiu po nejakom čase opäť privítať. Ďakujem ti aj za tvojich poslucháčov, že si im dlhé roky prinášal cez éter mnoho užitočného. Spríjemnil si im nejednú chvíľu. Ja ti želám, nech ti slúži predovšetkým to zdravie, o ktorom sme hovorili aj teraz pred koncom a ďakujem za túto príjemnú hodinku i za dlhoročné kamarátstvo. Všetko najlepšie, Viktor, tvojim narodeninám.
1: Bratko, ďakujem aj ja tebe za toto krásne slovo, ktoré si teraz vyslovil. Strašne mu verím a želám aj ja tebe a všetkým poslucháčom veľa zdravia, aby zostali verní v rozhlasu. A dúfam, že aj v týchto časoch si ešte dokážu nájsť reláciu, lebo pesničku či koncert, ktorý pohľadí ich dušu.

To bolo pracovno-kamarátske stretnutie za mikrofónom s našim redakčným kolegom Viktorom Oravcom z roku 2009. Na budúce si o tomto čase zopakujeme posedenie so speváčkou Hanou Zagorovou, ktorá by práve o týždeň oslávila 80. Hostkou v túto hudbu mám rád bola v roku 2007.